0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Радіо «Культура».
1: Четверта година.
0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».

0: Радіокультура.
1: П'ята година.
0: Ранок на Радіо Культура.
2: Вітаю. У студії ведуча Ольга Вернигоренко, режисерка Олена Харченко. Українська земля сьогодні не лише годує, а й потребує обережності. Війна залишила після себе тисячі невидимих пасток. І навіть там, де повертається життя, небезпека може залишатися поруч. Наше завдання – знати, як діяти правильно, щоб зберегти життя своє і своїх близьких. Нагадаємо, що 8 грудня 2005 року Генеральна асамблея ООН офіційно проголосила 4 квітня Міжнародним днем просвіти з питань мінної безпеки та допомоги в діяльності, пов'язаній з розмінуванням. З одного боку, ми можемо прив'язуватися до дат, з іншого боку, абсолютно ні, тому що мінна небезпека – це те, що з нами перебуває тепер сьогодні. Це частина нашої реальності, з якою ми повинні бути обізнаними. Власне, про мінну безпеку сьогодні і говоримо. У гостях Олексій Ботнаренко, голова Української національної асоціації з гуманітарного розмінування. Пане Олексію, вітаємо вас.
3: Вітаю вас.
2: Зазвичай, коли ми говоримо про мінну безпеку і мінну небезпеку, ми так чи інакше повертаємося до часів Другої світової, тому що Україна, саме Україна, не знала таких великих воєн. І ми сьогодні ще зустрічаємо і склади боєприпасів, і якісь поодинокі знахідки. Чи можемо ми порівнювати ці дві війни і те, з чим ми зустрічаємося?
3: Насправді історія вибухонебезпечних предметів, вона є давньою, але об'єктивно перші масові застосування типової, в тому числі на сьогодні, зброї масового ураження, вони дійсно відбулись на період Другої світової війни. І велика частина вибухонебезпечних предметів, які ще з того часу залишилися в землі, в українській землі, вони також наразі вилучаються операторами протимінної діяльності, відповідними аварійно-рятувальними загонами ДСНС і, ну, загалом відповідними фахівцями. І це не поодинокі випадки.
2: Коли ми говоримо про Другу світову, ми можемо сказати, що ми насправді часто бачимо такі знахідки, хоча минуло вже багато десятиліть. Скільки десятиліть буде потрібно Україні для того, щоб позбутися того мінного засмічення, з яким вона зустрілася сьогодні?
3: Скажу і позитивно, і негативно. Негативно – це те, що вибухонебезпечний предмет зберігається і може бути небезпечним дуже довгий проміжок часу. Практика того, що ми вилучаємо, оператори протимінної діяльності наразі вилучають вибухонебезпечні предмети Другої світової війни, які є також небезпечними, підтверджує це твердження. Але технології протидії, технології розмінування, вони також розвиваються. Ще донедавна класичними методами виявлення було це безпосередньо руки сапера, його знання, вміння, навики напряму контактуючи з вибухонебезпечним предметом, його знищувати, знешкоджувати. То наразі технології розвиваються, і всім відомі великі машини, механізоване розмінування. Я думаю, ви дуже багато дивилися різних повідомлень.
2: Є сюжети,
3: в
2: новинах,
3: сюжети, відео, так. Але якщо взяти в цілому, то людина і велика машина – це лише початок розвитку технологій. Як і в будівництві, є великий баштовий кран, яким не можна будувати маленькі будинки. Ну, теоретично можна, але це буде дуже дорого. І, відповідно, людиною ми не побудуємо великий будинок, тому що це дуже складно, дуже довго. І технологія розвивається якраз в проміжку між великою машиною і безпосередньо людиною. Наразі змінюється вектор задіяння саме технічних засобів виявлення, дистанційних засобів виявлення. Ну і при цьому людина займає позицію більш контролюючу, людина моніторить використання, правильність використання цих новітніх технологій.
2: Якщо ми говоримо, власне, про людей, наскільки люди взагалі обізнані з протимінною діяльністю, з мінною безпекою?
3: Зрозуміло, що вже не перший рік іде війна, і так чи інакше люди з новин, з будь-яких телеграм-каналів ознайомлюються, в тому числі, з ризиком взаємодії, якогось контакту з вибухонебезпечними предметами. І навіть на інтуїтивному рівні це є зрозумілим. Але будь-яких знань завжди недостатньо для того, щоб діяти правильно в той чи інший проміжок часу. Чому? Тому що технології, які використовуються під час бойових дій, вони змінюються. Дуже стрімко змінюються. Всім відомо окремий напрям, який започаткований в оборонних технологіях, який започаткований нашою країною ще донедавна, це безпілотна авіація. І зрозуміло, що вибухонебезпечні предмети, які використовуються цим родом військ, вони є новими, новітніми. І, відповідно, оновлюються, актуалізуються, удосконалюються щоденно. І, відповідно, ми володіли, якщо ми пройшли навчання рік тому, стосовно правил роботи чи там поводження з вибухонебезпечними предметами, то за рік ці технології змінилися, і ми повинні актуалізовувати ці знання, вміння і навики.
2: От ми з вами зустрічалися приблизно рік тому і так само говорила про мінну діяльність. І що змінилося за цей рік?
3: Ще раз повторюсь, відбувся розвиток технологій. І, на жаль, не лише з нашого боку, а з боку нашого ворога також. Масовими є на той момент для нас нетипові вибухонебезпечні предмети, які використовувалися безпосередньо в безпілотній авіації. Дуже широко застосовуються ті ж самі всім відомі шахеди, які модернізуються, модифікуються, споряджуються різними засобами ураження, нетиповими в переважній більшості. І вони є убезпечитись на будь-якій території фактично неможливо, тому що вони є дальнобійними. Вони летять на тисячі кілометрів, на півтори і більше. Тому відповідні ризики є в будь-якій частині країни.
2: Якщо ми вже заговорили про шахеди, то ми майже щоночі з вами проживаємо шахедні атаки. І здається, що часом, будьмо правдивими, відносимося легковажно до таких атак. Сидимо, слухаємо в коридорі, де летить шахед, з нашого боку, не з нашого боку, щось моніторимо. Ми все одно довіряємо каналам в соцмережах, які існують. Хтось каже, що ми втомилися від війни, хтось каже про те, що ми вчимося адаптуватися до небезпек і загроз. Але чим сьогодні небезпечні іще шахеди? От ви сказали, що вони постійно оновлюються, зараз вони оснащені камерами різними. Ми бачимо, іншими словами, якого лиха вони можуть коїти. І тут варто ще раз про це нагадати, як на мене.
3: Ну, стосовно реагування на ті чи інші події, є багато пояснень, коли люди не реагують на ризики. Але, з іншого боку, люди також і навчилися відповідним чином діяти відносно того чи іншого ризику. Давайте згадаємо себе на початку війни, коли будь-який шум, він спричиняв просто масове перебігання в укриття, що не є поганим, звичайно, але ми повинні також враховувати і адекватність реагування. Будь-яка дія наша повинна бути обґрунтована чимось. За період декількарічної війни вже, другого десятку насправді, в межах поінформованості також відбувались певні дії. І, наприклад, асоціація заснована в Кривому Розі спільно з органами місцевого самоврядування, відповідний освітньо-просвітницький хаб Кривий Ріг Деманінг. І в межах цього хабу проходять навчання якраз інженери з охорони праці підприємств, педагоги і там ще інші категорії працівників для того, щоб потім своїм прикладом, своїми діями і в межах, якщо це говоримо про вчителів, в межах освітнього процесу доводити інформацію актуальну і осучаснену до той чи іншої категорії людей, зокрема там дітей, наприклад.
2: До студії, до теми ми повернемося за мить, тому що далі про не менш важливе.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Я нагадаю, що сьогодні говоримо про мінну безпеку та, власне, небезпеку. У гостях Олексій Ботнаренко, голова Української національної асоціації з гуманітарного розмінування. Пане Олексію, чи можете ви розказати, які міни сьогодні найчастіше використовує ворог? Я розумію, що можна говорити про міни, з якими зустрічаються наші захисники і захисниці на передовій. Але оскільки ми мовимо, зрозуміло, що для всіх, і певно інформація, яку хочеться почути зараз від вас, має бути корисною саме цивільним людям, цивільним особам.
3: Можливо, я трошки по-іншому сформулюю сам для себе питання і зроблю певне групування. Міни використовуються вибухонебезпечні предмети більш правильно, тому що міна – це є одним із типів вибухонебезпечного предмету.
2: І я тепер так говоритиму, тільки так.
3: Вибухонебезпечні предмети є різних характеристик, ступеню ураження, методу активації, цільового призначення, ну і тому подібне. Це зброя, яка удосконалюється. І я б сказав більше про ступінь ризиків на тих чи інших територіях. Найбільш забрудненими вибухонебезпечними предметами усіх можливих типів є території там, де проводилися активні бойові дії. Особливо, якщо це відбувалось коливання руху фронту в один чи в інший бік. Там ми можемо зустріти все, що завгодно. Інший тип вибухонебезпечного предмета, інші типи – це території, де могли пересуватися, неважливо, чиї підрозділи наші, чи ворожі підрозділи. Це міни, які створені для того, щоб активуватись. Міни пастки умовні, тобто сюрпризи. Назвемо їх так, неприємні. Тобто це інша система оборонного захисту. Тобто це інші методики. І там це більш розраховано на протипіхотну силу, це на транспорт. Але там немає такого масового забруднення, як всім підряд. І третя категорія – це території умовно і мирні, але які перебувають в зоні можливого ураження там ствольної артилерії. Тобто випадковий снаряд міг залетіти на відстань 30 кілометрів в глибину фронту. Або території, які умовно назвемо мирними, але які підпадають ураження під балістичні різні системи, під в тому числі безпілотні системи і тому подібне.
2: Тобто це територія всієї України і
3: так,
2: сьогодні?
3: Так, це територія всієї України. І якщо візьмемо мирні території, то це місця, які наближені, потенційно наближені до якихось імовірно оборонних підприємств, підприємств енергетичної сфери, підприємств, наприклад, заправні станції, там, в тому числі.
2: Ми бачимо, як ворог намагається знищувати сьогодні українські АЗС, тому що ви сказали, ну, абсолютно рація. Пане Олексію, як сьогодні виявляють вибухонебезпечні предмети, і от як вони змінюються? Тому що я, знову ж таки, буду, можливо, частково порівнювати з часами Другої світової, коли ми говоримо про більшість залізних вибухонебезпечних предметів, то нині з'являються і пластикові.
3: Повернемося до розвитку технологій. Наразі відбувається, на мою думку, доволі стрімкий технологічний прорив, і він базується в переважній більшості, до речі, на українських виробниках, на українських інноваторах, на їх знаннях і досвіді. І в тому числі розвиваються системи дистанційного сканування поверхні ґрунту з допомогою безпілотних літальних апаратів. Розвиваються технології так званого поверхневого прочісування, назвемо так, верхнього прошарку ґрунту для того, щоб, наприклад, активувати або знищити міну дистанційної активації. Наприклад, ОЗМ-72, яка має певну систему активації, так називаємо її павутина, на певний периметр розкидані тоненькі проволочки, якщо ви чіпляєте, і вона активується. Ну, таких мін декілька є типів. І ці системи якраз спричиняють їхню активацію, не задіюючи для цього людину. Тобто відправляється робот, умовний, називаємо його робот, який просто стягує це все, активує, і міна тоді, відповідно, після підриву вона вже є просто купою металобрухт. Ну і розвиваються металодетектори. Українські розробки наразі можуть знайти навіть свого часу найскладнішу міну, пластикова міна протитранспорта, так звана П-3, в якій декілька грам металу все. І сучасний металодетектор, ну, зрозуміло, що в руках у відповідного спеціаліста зараз знаходить. Розвиваються рамкові системи. Це той самий металодетектор, але який має більшу площу охоплення. Це 2-3 квадратних метра. Його несе два спеціаліста, так, або один, там, в залежності від систем кріплення. І, відповідно, за допомогою цього металодетектора виявляється більша зона охоплення. Далі, наразі розвиваються системи якщо можна їх наблизити до чогось, рамочні, але які кріпляться на наземний роботизований комплекс. Проїжджає машина, фіксує з точною GPS-прив'язкою конкретної точки, позиції, потім це передається на, за допомогою відповідного програмного забезпечення на планшет чи комп'ютер, і вже оператор, група саперів, точковано визначають ступень забруднення, ну і відповідні дії подальшому, чи потрібно проводити екскавацію, наприклад, на цьому місці, тобто викопувати, шукати, чи територія взагалі чиста і відсутні там мінімізовані ризики підриву.
2: От бачите, коли я вас запитувала про те, а скільки ж часу потрібно буде Україні для того, щоб розмінувати свою територію, це складне запитання.
3: На нього відповіді насправді немає.
2: Допоки немає. Скільки сьогодні часу витрачають сапери для того, щоб нашим бійцям або нашим цивільним людям можна було безпечно рухатися своїми ж вулицями або територіями? Тобто, наскільки це довготривалі процеси? Бо я свого часу спостерігала, як розміновують певний район Київщини, і я бачу, що одне літо їду, працюють сапери, інше літо їду, ніби, здається, та ж сама ділянка, ще працюють сапери. Не знаю, що буде цього року.
3: Тут важливо також доволі складне питання, але на нього є відповідь. Але для того, щоб ви зрозуміли, куди бігти, потрібно зрозуміти, що гуманітарне розмінування – це не виключно один процес. Гуманітарне розмінування ділиться на декілька напрямів. Це технічне, не технічне обстеження, технічне обстеження території, очищення району ведення бойових дій, розмінування вручну, розмінування з використанням машин і механізмів, розмінування підводне, розмінування будівель, споруд, інфраструктури, розмінування з використанням кінологічних розрахунків. І кожен із цих методів, способів є певно трудозатратним. Найдовший, найдовготриваліший, найскладніший – це метод, процес розмінування вручну. Це якраз ось класичне те, що можна подивитись в кіно, коли сапер знаходиться безпосередньо на колінах і з допомогою нескладного інструменту, фактично це примітивний інструмент, там щуп, шансовий інструмент і металодетектор, проводить пошук вибухонебезпечних предметів. Інші методи, вони по трудозатратності також різняться, і якщо не технічним обстеженням можна виключити, і не технічне обстеження, наприклад, класично проводить група із трьох осіб, вони можуть, якщо територія на підставі вивчення певних доказів підтверджується, що вона є безпечною, вони формують звіт, це подається в відповідну систему, здійснюється перевірка їхньої роботи в межах роботи оператора, ну, тобто інженер контролю якості перевіряється ще додатково, і ця територія визначається безпечною. Це може бути 50 і 100 гектар за одну зміну.
2: Отакої. Які вибухонебезпечні предмети ось така невелика група з трьох інженерів може сама розброювати, може сама розміновувати?
3: Насправді група нетехнічно обстежені не займається розмінуванням. В прямому розумінні, як ви це думаєте, вони виявляють, тобто вони збирають докази наявності або відсутності вибухонебезпечних предметів або ризиків на певній конкретній території. Після цього, якщо вибухонебезпечний предмет підтверджено, виконується і застосовується інший метод. І в переважній більшості ці дії виконуються вже іншою групою з іншою кваліфікацією. Там ми можемо говорити вже про розмінування вручну, або метод там, технічного обстеження, або очищення району ведення бойових дій, в залежності від того, які ризики підтверджено. Якщо у нас, наприклад, підтверджено ризик мінування протипіхотними або протитранспортними мінами, то це фактично в переважній більшості виключно метод ручного розмінування.
2: Ну, а якщо ми говоримо про шахеди, які, до прикладу, не розірвалися, і про таке теж ми читаємо в новинах або спостерігаємо просто в себе під будинками, на жаль.
3: Якщо ми говоримо виключно про безпілотний літальний апарат, це не є системним забрудненням, тобто як дистанційні системи мінування, ті ж самі пелюстки і тому подібні міни, то це більш точкове вилучення цього вибухонебезпечного предмета в вигляді шахеда чи якогось іншого безпілотного апарата. І обстеження, певний периметр площі навколо відповідного відповідної знахідки.
2: І тоді вже приїздять сапери, ну і відбувається певна процедура, про яку в ефірі, я думаю, що поки ми говорити не будемо, чи можемо?
3: Це технічна, насправді, на речі, вона буде показовою і цікавою комусь. Це просто технічні дії відповідних навчених, виключно навчених спеціалістів.
2: Гаразд, до студії і до теми повернемось за мить.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Я нагадаю, що сьогодні говоримо про мінну безпеку. У гостях Олексій Ботнаренко, голова Української національної асоціації з гуманітарного розмінування. Пане Олексію, ми знаємо, наскільки ми всі скучили за своїми домівками і наскільки сьогодні українцям хочеться повернутися додому, де б ті домівки не знаходилися. І часом знаходяться відчайдухи, які повертаються до території, які залишаються недорозмінованими, нерозмінованими. І тут важливо сказати, з чим можуть зустрітися люди, навіть в своїх домівках, на своїх подвір'ях, на територіях, які вони безмежно люблять, і які, здається, знають до кожного сантиметру. Але тут, певно, варто говорити «знали», бо ворог...
3: Напевно, будівлі і різні споруди є найскладнішим місцем, де ми можемо говорити про якісь вибухонебезпечні предмети нетипові. Чому? Тому що система дистанційного мінування, наприклад, для приватного будинку, вона не використовується. Вона, вибухонебезпечні предмети будуть виключно в дворі. Зрозуміло, якщо це не пошкоджена будівля повністю, вона не потрапила через дах всередину приміщення. І якраз в ході обстеження будівель спеціалісти зорієнтовані на виявленні нетипових вибухонебезпечних предметів. Це може бути і нестандартне використання ручних гранат, тобто вони закладаються певним методом на певний рух, вони можуть закладатися в тріщинах полу, вони можуть прижиматися дверними якимись конструкціями, вони можуть просто підкладатися під будь-які речі, які знаходяться в будинку. А враховуючи те, що в будинку зазвичай, особливо якщо в ньому жили певний проміжок часу, то там багато всього, куди можна це все підкласти, то це є найскладнішим видом фактично розмінування. І використання дистанційних систем в будинку, вони в першу чергу ускладнені в зв'язку з тим, що обмежені можливості простору і тому подібне. На уявно 15 квадратних метрів кімнату ми повинні обстежити інколи там багато більше площі, тому що у нас є полички, у нас є відсунуті шафи, у нас є шухлядки і тому подібне. І будь-яка дія з будь-яким предметом може призвести до вибуху тієї смертельної пастки, яку заклав якийсь військовий злочинець в нашому випадку.
2: Є ще інший момент, коли з дому привозять так звані сувеніри. І тоді ми на абсолютно, здавалося б, мирних територіях маємо випадки, коли підривають ручні гранати та інші вибухонебезпечні предмети. Про це.
3: По-перше, хочу попередити, що будь-яке незаконне поводження з вибухонебезпечними предметами і зброєю карається Кримінальним кодексом України, зокрема статтею 263 Кримінального кодексу. І за це є кримінальна відповідальність, а особливо, яка підсилена в умовах воєнного стану. З іншого боку, як людина, я не розумію, навіщо такі знахідки взагалі колекціонувати, збирати, я не знаю, що з ним робити. Це небезпека сповільненої дії. Якщо навіть я, як військовий, навчений користуватися, чи використовувати, чи поводити з відповідним вибухонебезпечним предметом, то це не дає гарантії, що хтось із мого оточення не знайде його, наприклад, вдома і не зможе використати або по незнанню, або умисно. І друге, доцільність зберігання таких вибухонебезпечних предметів, взагалі, назвемо їх в лапках, знахідок вдома. Для чого? Це для того, щоб комусь показати, для того, щоб, можливо, в стані якомусь психічному стані нестабільному використати, завдавши собі шкоду чи комусь. Просто будь-які дії, які ми вчиняємо, ми повинні спочатку їх обґрунтовувати. Ми ж розумні люди, освічені, всі закінчували школи, інститути. Навіщо зайвий раз гратися в небезпеку невиправдану небезпеку.
2: Ну і варто пам'ятати, власне, про її наслідки.
3: Звичайно.
2: Що наслідки, ви вже говорили?
3: З одного боку, наслідки відносно себе, якщо я це знайшов і використав. Це моя персональна зона відповідальності, а більш складно оцінити наслідки для третіх осіб.
2: Абсолютно з вами згодна. Поговоримо про те, якщо людина опинилася поблизу замінованих територій, або зрозуміла, що вона знаходиться на замінованій території. От спочатку про це, а потім про те, якщо ви виявили, до прикладу, якийсь вибухонебезпечний предмет. Спочатку про заміновані території.
3: Ну, є декілька класичних правил. Не чіпай. Це перше правило, якщо ви не знаєте, що це таке, або навіть якщо ви знаєте, що це вибухонебезпечний предмет. Далі, повідом інших. Чому? Тому що крім того, що ви наражаєте себе на небезпеку, ми повинні думати також відносно наших оточуючих. Потім повідом відповідні рятувальні служби або Національну поліцію за номером 101, або так, аварійно-рятувальну Державну службу надзвичайних ситуацій. Якщо є можливість і ви розумієте, що ви знаходитесь в умовній безпеці, а тут навіть логічні дії. Якщо вибухонебезпечний предмет є маленьким, то безпечна відстань буде, може бути там трошки коротша, ніж відстань, якщо ви побачили дуже велику авіабомбу вагою 100 кілограм. Дочекатись відповідні служби. І важливо розуміти те, що ми з вами, до речі, говорили декілька хвилин тому, стосовно обізнаності. Ваша задача не розміновувати цей вибухонебезпечний предмет, навіть якщо ви десь бачили, як це роблять. Ваша задача більш точно описати, за якими ознаками ви ідентифікуєте той вибухонебезпечний предмет для відповідних спеціалістів служб там, Національної поліції чи Державної служби рятувальних ситуацій. Чому? Тому що вони, опираючись на ваші слова, будуть аналізувати і направляти спеціалістів тих категорій, які якраз безпосередньо працюють з тими чи іншими предметами. Ну і в тому числі хибні виклики, вони також реагують, але...
2: Як тримати себе в руках, не злякатися і бути

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Ще більше класики слухайте в подкасті «Музичні історії» на вашій улюбленій подкаст-платформі. Історії винаходів на радіо «Культура».
1: Зараз всі в Україні знають, що таке сухпай, та не дивуються, що там є шоколад. Але так було не завжди. Шоколад став частиною армійського раціону спочатку в США і тільки в 1937 році. Насправді шоколад – чудовий снек для військових. Він втамовує голод, має антистресові властивості і дає сили для тяжких фізичних навантажень. Однак чи будь-яка шоколадка може використовуватися як військовий шоколад? Є дві головні властивості шоколадок, які потрапляють у військові сухпаї. Шоколад має бути високої енергетичної цінності, а ще стійким до високих температур. З енергетичною цінністю дає собі раду кожна шоколадка у світі. 100 грамів будь-якого шоколаду містить не менше, ніж 500 кілокалорій, а це втричі більше, ніж м'ясо, і вдвічі більше, ніж хліб. А от властивість не танути у руках має не так і багато шоколадних виробів. Кольорові шоколадні драже, які можна скільки завгодно гріти в долоні і без ризику перетворити їх на шоколадну пасту, з'явилися у 1941 році і довго були доступні тільки військовим. Під час Другої світової у місті Ньюарк у США чоловік на ім'я Форест, старший син власника великої шоколадної фабрики, запропонував армії США закупити його винахід – шоколадні драже в затверділому цукровому сиропі. Американські солдати миттєво полюбили шоколадні цукерки в кольоровій оболонці, адже ті не розтікалися в кишенях, як звичайні шоколадні батончики. Їх можна було брати з собою в окопи, засідки, розвідку, бойові польоти та морські патрулювання. Можна було їсти по одній, не ламаючи голову, куди діти надкушену шоколадку, або чим відмити забруднену розтопленим шоколадом форму. Перші нетанучі шоколадні драже видавали солдатам в картонних коробках, схожих на туби. Це полегшувало їхнє транспортування і доставку. У 1947 році ці цукерки потрапили в торгівельні мережі і стали доступні і цивільним.
0: Історії винаходів на радіо «Культура». Авторка тексту – Ольга Вернигоренко.
1: Ви слухаєте радіо «Культура».
0: Спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми». Володимир Свідзінський – поет-перекладач. Писав ліричні вірші і балади. Для поезії Свідзінського характерні самозаглиблення і своєрідний стоїцизм. Після 1927 року Свідзінський з власної волі припинив друкуватися. Про цей вибір Василь Стус говорив як про вибір стати збоку, щоб не бути співучасником. Втім, писати Свідзінський продовжив. Стус говорив, що Свідзінський тоді писав такі вірші, за які в СРСР розстрілювали. До кінця вересня 1941-го залишався у Харкові, до якого наближалися нацистські війська. У цей час спецагенти НКВС розгорнули у ще неокупованому Харкові нові хвилі репресій. За грати потрапив і Свідзінський. Перед тим, як Харків потрапив у оточення, заарештованих погнали на схід. 18 жовтня 1941-го у селі Непокритому під Куп'янськом їх загнали в сарай і жорстоко знищили, спалили. Серед згорілих живцем був і поет Володимир Свідзінський. Поезію Володимира Свідзінського читає Ірина Мак.
2: Весняний ранок на землі. Коли так радісно дзвенить освіжене росою поле і листя сонцем перетканне. Коли облиті близьком води, неначе б'ються в срібні сіті, накинуті далеким сонцем. Що він таке? Чия усмішка? Чиєї мрії відгук світлий? Чийого щастя відбиття?
0: Поезію Володимира Свідзінського читала Ірина Мак. Ви слухали спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми» на радіо «Культура». Соціальна реклама.
3: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
4: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
3: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
5: Життя – це рух. Навіть якщо все найважливіше тепер у декількох коробках. Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це нові виклики. Коли затишок створюєш сам, попри будь-які обставини. Життя – це мить, коли довго чекаю, стає коротким вдома. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
0: Соціальна реклама. Музика на радіо «Культура».

0: Радіо Культура.
1: Сьома година.
0: Це класика. Улюблена класична музика на Радіо Культура.

музика на Радіо Культура. Дімітріс Ангелакіс.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Тільки на радіо «Культура». Якщо хочеться потурбуватися про своє ментальне здоров'я, обирайте корисне та цікаве дозвілля. Найкраща альтернатива онлайн-серіалам – подкаст «Наша класика». Шукайте на улюблених подкаст-платформах. Радіо «Культура». Просто про культуру. Історії винаходів на Радіо «Культура».
1: Працював над винайденням радіолокатора, а отримав мікрохвильову піч. Можна було б сприйняти за дотип, якби це не було правдою. Його звали Персі Спенсер, онук винахідника Джордж, теж інженер і винахідник, який мешкає у США, позаторік поділився спогадами про дідуся. Розмову занотував історик, письменник Мет Бліц для видання «Популярна механіка». За спогадами Джорджа Спенсера, його дідусь з дитинства мав неабиякий хист до винахідництва. У 12 років ремонтував мотоцикли, у 14 установлював електрообладнання на паперовій фабриці. Згодом, надихнувшись героїчними діями радистів «Титаніка», Персі пішов служити на флоті. Пізніше Спенсер-старший пояснював: «Я отримав багато підручників і навчався сам, коли вночі ніс вахту. Після Першої світової війни влаштувався на роботу до American Appliance Company. Ця компанія існує і сьогодні. Там проєктують, виготовляють ракети, військові навчальні системи та продукти радіоелектронних систем оборони». Під час Другої світової війни Raytheon Manufacturing Company працювала над удосконаленням радіолокаційних технологій для союзних сил. Тоді Персі Спенсер став одним з найкращих інженерів компанії. Він допоміг розробити безконтактні запобіжники або детонатори, які дозволяли запускати артилерійські снаряди, щоб вони вибухали в повітрі перш ніж потрапити в ціль. Спенсер отримав кілька патентів, працюючи над найбільш ефективними способами масового виробництва радіолокаційних магнетронів. Радарний магнетрон – це такий різновид електричного свистка, який замість створення вібраційного звуку створює вібруючі електромагнітні хвилі. Тоді Спенсер намагався підвищити рівень потужності магнетронних трубок для використання в радарах. Якось 1946 року Спенсер тестував один із магнетронів. Час був пообідній, винахідник дещо зголоднів і вирішив поласувати арахісовим батончиком. Коли сягнув рукою до кишені, зробив шокуюче відкриття – смаколик розтанув. Подейкують, що це була розтоплена плитка шоколаду. Та внук Род розповідає таке: «Дідусь любив природу. Для знайомих білок і бурундуків завжди носив у кишені арахісові батончики. Це важлива відмінність і не тільки задля точного оповідання. Шоколад тане при набагато нижчій температурі, близько 80 градусів за Фаренгейтом. А це означає, що розтоплення плитки арахісу в мікрохвильовій печі було кращим результатом». Зрозуміло, зацікавлений у тому, що трапилося, Спенсер провів ще один тест з магнетроном. Цього разу він поклав під трубку яйце. Через кілька хвилин воно вибухнуло. Наступного дня Персі Спенсер приніс кукурудзяні зерна, поклав їх до свого нового винаходу. Так з'явився попкорн. І народилася мікрохвильова піч.
0: Історії винаходів на радіо «Культура». Авторка тексту – Ольга Вернигоренко. Реклама.
2: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
0: Реклама. Соціальна реклама.
3: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
4: Арт артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
5: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг, не пропустіть важливе.
6: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
7: Соціальна реклама.

Весняний концертний сезон на радіо «Культура». В ефірі світові прем'єри української музики, нові виконання улюбленої класики, ексклюзивні записи з коментарями композиторів і виконавців. Слухайте радіоверсії найкращих концертів щоп'ятниці о 18:00 одразу після новин на радіо «Культура». Ще більше класики слухайте в подкасті «Музичні історії» на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio. Музика на радіо «Культура».

0: Радіокультура. Восьма година. Ранок на Радіо Культура.
1: Привіт! Мене звати Єлизавета Цареградська. Сьогодні моїм гостем є Євген Нищук, народний артист України, актор театру і кіно. Я вітаю вас, пане.
2: Вітаю.
1: Я дуже і дуже тішуся, що ви сьогодні у нас у студії. Для мене це певного навіть штибу перемога, можливо. Дякую, що ви знайшли час. Припускаю,
2: дякую. Дякую за запрошення. Час – це дійсно такий важливий елемент в цьому процесі.
1: Що вам його бракує, особливо, коли ми живемо в цей дуже цікавий період, де я майже з кожної шпарини чую тезу про те, що в нас в країні відбувається театральний бум. Як ви ставитесь взагалі до цього явища, терміну, або навіть опису цих подій? Театральний бум. Ви відчуваєте зараз театральний бум в країні?
2: Реально цікавість глядацьку і суспільства до театру, так, очевидно, відчуваю. Говорити там термінами «бум-не бум», іноді над цим відразу, не глузують, але іронізують, так, певна частина там людей. І, можливо, це слушно, так. Але те, що театр став таким певним лакмусовим папірцем на час, в якому ми живемо, який дуже зранений, який живе оцим відчуттям того, що саме зараз. Бо я там іноді порівнюю, хоча, як казали класики, що кіно завжди є такою більш ніби магічною історією, так, але це також дискусійно, і навіть з того, що це ви сказали. Бо особливо в цьому часі люди хочуть обмін енергією. Відчуття того, що ти наче споріднений в тому, як ти прожив цю ніч чи день. І є це розуміння, ми відчуваємо це, коли люди приходять після там 10-годинної тривоги, так, і вони теж з певними своїми страхами, втомами, і вони там іноді, у нас навіть дзвінки є в театр після таких тривалих тривог, і вони там дехто може перепитати, а нічого не відміняється, все добре, якби вистава відбудеться, ми кажемо так. Вони кажуть, о, слава Богу, тому що постійно перегортати вже в 10-те одну і ту саму інформацію, чи того, що сталося, чи іншої інформації, чи політичного характеру і так далі, вже їде голова, і треба якось на чомусь іншому зупинити свої почуття, свій погляд, там, свої думки. Так? І театр якраз стає оцим резонатором, так, власних переживань. Більше того, актори, які на сцені, так, які можуть тобі запропонувати в силу там сюжету чи чогось, вони ж в такому самому стані. Тобто вони так само прожили цю ніч, як і ти. І ти ніби відчуваєш цю до певної міри довіру, спорідненість. Це дуже важливо, бо кіно ти дивишся, тебе може захопити це там кіно і все інше, той фільм, але ти так до екрану, ти ж не будеш вставати і аплодувати 10 хвилин екрану. І тут в театрі ти ніби проживаєш разом в цей момент. Люди аплодують сюжету, люди аплодують з обміну енергії, люди аплодують собі за те, що вони прийшли в цей час.
1: Ви, власне, як генеральний директор і художній керівник театру Франка, дуже цікавий для мене в контексті обговорення якраз сучасної драматургії, тому що і в цьому кріслі було багато акторів з вашого театру, ваших колег, і я часто ставлю питання саме про сучасних драматург. Я розумію, що це дуже суб'єктивний погляд. Очевидно, що я як людина, яка більш-менш в сфері, можу на чомусь більше фокусуватись, аніж широкий загал. Більше того, я ніколи не була на менеджерській посаді, і мені годі уявити, що саме ви робите як художній керівник і генеральний директор такого театру. Але у мене донедавна було дуже багато закидів, і я тут радше стою на бік і Максима Курочкіна, сценариста, автора п'єси «Троянство», власне, де ви граєте, яку поставив Давид Петросян, тому що він постійно говорить про те, що нам потрібно віддавати багато простору, місця, часу для сучасних драматургів, аби вони розкривалися. В нього є дуже багато закидів, я також їх трактую як дещо суб'єктивні, але зрештою для мене, як для глядачки, яка дуже любить театр Франка, там оцієї сучасної драматургії було мало. Дуже круто, що зараз є троянство. Мені, до речі, вдалося вхопити квиточок, але на наступний місяць ми з вами говоримо в квітні, а я піду в травні, тому я не дуже думаю, що ми прям прицільно будемо говорити про виставу, бо я її не бачила. Так, це добре. Такий дещо поганий тон. Але я радше хочу попросити вас пояснити, як формується ось ця політика. У вас є режисери молоді, з іменами, зі статусом. У вас є задача заробити коштів, і я це прекрасно розумію. У вас є задача виконати якусь оцю візійність, тому що ви інституція, на яку взоруються. Як це відбувається? От до вас приходить там, не знаю, Уривський, Петросян, Богомазов, каже, хочу поставити Гамлета. І ви такий, ні, слухай, з Гамлетом давай уже багато, давай щось почитай, чи може там Лягушонкова щось нове написала. Як це відбувається? Є якась цензура, є якась норма, є якісь... Як це відбувається взагалі?
2: Ну, я прихильник того, щоб дати волю режисерам. Тобто, якраз тут такий момент в моєму випадку. Бо якщо зауважити, в більшості театрів керівниками є режисери. В театрі Франка був один з періодів за Богдана Сильвестровича, коли саме актор був художнім керівником. Добре це, гірше це, по-різному. Так склалося, тому що я тривалий час є актором театру Франка, мав досвід управління, і, очевидно, мій бекграунд, мій досвід і попередній статус дає дуже багато зараз моментів для вирішення тих чи інших питань для театру. Але якраз в частині цієї репертуарної політики, так, дає мені певну волю в тому, щоб не зациклюватись на комусь одному чи буквально двох режисерах чи режисерок. Так. Я шукаю зараз, ми навіть оголосили конкурс, уже другий рік поспіль він відбувається, Франко Практикум, де шукаємо молодих режисерів-режисерок до 30 років. Хтось каже, жартували, і кажуть, а ну як, ну хоча б до 35. Я кажу, ну дивіться, Давиду Петросяну 34, Уривському там 35-36, кажу, а вони вже практично корифеї. То ми шукаємо якби таких експериментаторів ще зовсім юного віку. І слава Богу, дуже вдалий момент, бо минулого року переможець Станіслав Іванов поставив виставу «Наш клас», яка блискуче йде, дуже складною темою, дуже скандально авторитетним автором Тадеушем Слободзяником, польським автором, тему людяності під час жорстокої війни, так, Голокосту і переслідувань за вірування, за національністю. А от дуже та я називаю цю виставу обов'язковою до перегляду. Називається так. Зараз в нас на завершенні цьогорічний конкурс. Ми відбираємо зараз. Є трійка там, яка з якою будуть співбесіди. Це називається пошук нових. Усіх експлікацій практично зараз теперішніх, які подають всіх майже сучасні автори, бо тенденція йде до цього. Історія запиту того, яких куди рухатися, так, і брати яких авторів, а вона природнім чином зараз випливає в бік того, що ми майже вже четверта чи третя робота звертаємося до сучасних авторів. І я дякую за сміливість вибору і режисерів. Зараз в нас йде паралельно постановка бестселеру за Оленою Пшеничною «Там, де заходить сонце». Також чутлива тема про літніх людей, про взагалі надію, про світло. Йде постановка сучасного автора. Перед цим Оксана Забужко, «Калинова сопілка». Справді, до позаминулого року, окрім колись один раз Моїсеєв брав «Квітка Будяк», ще перед тим «Біла ворона», Рибчинський і сучасні автори. І все, а тоді аж Корнійчук, коли на рейки ідеологічні виключно ставилася театр, так? Коли було так зване держзамовлення, СРСР, так? І відповідно, після того театр Франка до сучасних авторів ніколи не працював. Тому для мене зараз це цікавий експіріенс, але я бачу, наскільки сильно потужно є цікавість до цього. Сергій Кулибишев, «Поліандрія», з успіхом йде на новому просторі, який тільки ще адаптується, «Сцена під химерами», який я задумував і його опрацьовую потихеньку, щоб повноцінно зробити зробити ще одну сцену. Так, не буду прямо зараз продавати, що ми далі плануємо, але це теж в більшості сучасні автори.
1: Це дуже круто, і тут
2: навіть коли це класична тема, ну власне, як же ж починалася ситуація з Енеїдою.
1: Так.
2: Коли ми подумали Енеїда, а потім, коли побачили, скільки Енеїд паралельно робиться, і Давид, як людина чутлива до цих всіх процесів, каже: ну що ми, Євген, ну що ми будемо робити ще 8-го чи 9-го Енеїду? Я хочу, щоб був новий текст, був сучасний автор, давай одного з найдорожчих запросимо, Максима Курочкіна. Я зрозумів, що це буде гостро, що треба було Максиму боротися з своєю лексикою часом. От, але він зробив дивовижну, важку, але велику роботу. Зараз в нас на майбутнє також Іван Уривський планує роботу, де буде осмислення теж однієї з класичної історії, але сучасним автором. Себто ми так дуже різко оці прогалини, які тривалий час були в театрі Франка, надолужуємо. Вероніка Літкевич зараз приступає до Ніни за Ніною Захоженко. От. І далі в нас наступного сезону плани, і Оксана Дмитрієва буде брати щось, і за Софією Андрухович Амадока буде робити французький режисер в Жюлю Дрі, другу частину, перша вже поставлена в Франції.
1: Ну, я думаю, тут уже треба точно собі десь ставити якісь позначки в нотатках, в телефоні, чи де там наші аудиторії, щоб, не дай Боже, не пропустити, або просто там десь пам'ятати, що таке на нас чекає.
0: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
1: От, власне, зараз, коли ми говоримо про ось цю складову, про те, наскільки і театр має відповідати запитам аудиторії і бути в сучасному контексті, відтак породжується питання. То театр – це що? Це функція просвіти і певного такого культурного взорування? Чи це все-таки бізнес, який має заробляти гроші? Тому що, коли ще й починається оця дискусія, на якому рівні український театр і театр за кордоном, що відбувається в світі, і не треба далеко ходити наші сусіди в Польщі, де театр значно активніший і розвиненіший. Ну, тут, звісно, розуміємо весь історичний контекст і формування. Утім, багато де це виставлено саме на рейки бізнесу. Хтось може це назвати навіть шоу-бізнесом. Як це у вашій свідомості, в вашому баченні, і що ви втілюєте в театрі Франка, зокрема, або, можливо, те, до чого ви хотіли би прийти, чого немає наразі, але є вашим, наприклад, взірцем і метою, це балансування, це віднаходження якогось балансу між ось цими двома категоріями, коли з одного боку ти провадиш оцю просвітницьку, навчальну, таку велику глибу там тягнеш за собою, як я відстою українську культуру. Чи я заробляю гроші? Я роблю гроші, тому що інакше я не виживаю. Я от, поясніть.
2: Я, моя посада, якби мій, моя відповідальність, скажімо, в якості художнього керівника, генерального директора, передбачає якраз одне і друге, так? Я, звичайно, передусім митець. І вважаю, що сміливий митець в контексті того, що я готовий ризикувати на чи не на зручні теми, чи не на зручних режисерів, режисерок, авторів. Бо передусім це має бути все ж таки якась певна, ну якась візійна річ, яка би не просто була на меті взяти, ну, скажімо, відому річ, просто її гарно причесати, поставити, і всі на неї будуть ходити. Я не хочу зараз говорити про прізвище, так, але ми, слава Богу, працюємо з партнерами, які тривалий час працювали виключно в сегменті шоу-бізу і возили, здійснювали гастрольну діяльність для наших різних гуртів, там музикантів і так далі, так, естради. І на цьому, ну, звісно, жили, і це була поширена річ. І от коли я очолив театр, я почав з ними розмови про те, що чому ви не хочете театр, зайнятися театром, тому що самостійно брати під ключ ситуацію всього прокату, це насправді дуже важко. От, це потребує певної агентури, розгалуженої по всій Європі, по за океаном і так далі. І я подумав, чи не запропонувати їм. Вони кажуть: ну от скільки у вас вистава людей? Я кажу: ну от стільки-то там, наприклад, 35. Вони кажуть: кажуть, да, ну ви уявляєте, кажу. А от ну там найбільший гурт, там найкрутіший, умовно там Океан чи ще хтось там інший, там Бумбокс, інші. Ну от дивіться, в них там вся група зразу зі всіма там менеджерами і так далі, адмінами, ну це до 15. А тут у вас стільки. Я кажу, дивіться, подивіться на це ширше. Подивіться на це як певна місія. Подивіться на те, щоб знайти в тій чи іншій країні, чи навіть в цьому суміжних партнерів. Десь Укрзалізниця допоможе, десь якийсь ресторан, десь якийсь готель, який поселе. То візьме на себе. Потім, якщо якісні вистави і правильно їх промотувати, то це будуть інші кошти і на квитки, але, очевидно, глядачі покаже, що цікаво це їм, і ви відчуєте. І це яскравий приклад успіху. Зараз уже декілька партнерів, які б'ються практично між собою, ну, в хорошому розумінні, конкурують, скажімо так, за те, як би в нас взяти ту чи іншу виставу, взяти її повністю під себе і її промотувати, ну, її продавати в гастрольній діяльності. Себто спрацювала історія того, що театр зараз цікавий. Більше того, подоланий оцей міф, що театр, на відміну від балету, музики там чи опери, має проблему мовну, тому що мовний бар'єр, ніхто ж не буде переходити там на англійську, іспанську, німецьку і так далі. А чи буде це цікаво іноземному глядачу? Виявляється, теж жодних проблем. Так, ми розуміємо, що ми аналізуємо всю ситуацію, ми розуміємо, що десь 60% як мінімум це глядачі, які є вихідцями з України, а їх, на превеликий жаль, і тих, які там виїхали раніше, а особливо які покинули країну під час широкомасштабного вторгнення, дуже багато по всьому світу. І для них важливо тримати якийсь певний зв'язок, і театр є одним з таких. Більше того, це супроводжується чималими зборами на підтримку Збройних сил України, і ми тут б'ємо рекорди з всіх культурних інституцій будь-яких жанрів. А ми щоразу закуповуємо там великими трактами військове обладнання, і для гуру останньої моделі морський дрон був закуплений з гастролей одних, з інших, інші обладнання, там легендарна продаж Конотопської відьми за мільйон доларів для двох українських компаній, які купили покази, і велика допомога була для Азов. Багато. В нас вже зараз понад 100 мільйонів гривень. Це тільки допомога з наших зборів. Це також дуже важливий аспект, бо ми розуміємо, завдячуючи кому ми зараз можемо творити. Я сам воював 2 роки, я повернувся, я знаю, чим живуть хлопці, дівчата, які на фронті. І для нас це прямо заточена така історія допомоги фронту. Водночас, і до чого я веду, тобто повертаючись до... Я хочу, щоб це була іноді, можливо, не така вже і глядацька історія, так? Бо ми маємо ніби з одного боку балансувати, бо має бути вистави або теми, які для експертного середовища, там, для фестивального, так би мовити, життя. Але якимось дивом наразі, так, співпадає цікавість фестивального характеру вистав, наприклад, Калігула, Буна, які просто розривають фестивалі. І їхня глядацька історія така сама. На Калігулу теж потрапити неможливо. Вона зараз теж почала європейський тур. Можуть бути інші. Я не знаю, як буде, наприклад, з Троянством, бо дехто каже, що це більше експонується на нашу якусь тематику, на наші певні больові точки, так? І це нам, для нас це цікаво, а от як це буде для іноземного глядача? Подивимось, ми протестуємо, так? І зараз ніби таким зазбігом обставин я ніби маю 2 в 1. Себто, з одного боку, це справді якісні, осмислені вистави, які не послані виключно для там широкого ніби глядача. Водночас глядач ходить. От, наприклад, дуже глибока вистава «Візит» за Дюренматом, так? А вона, ну, нелегка. Вона ніби для дуже театральної публіки. Але я бачив людей, які з захопленням абсолютно там ходять, дивляться на цю виставу. І якби, і ти думаєш, ми думали, що так глядачі не будуть ходити. Ні, ходять.
1: Це дуже хороша вистава. Я вже говорила в цій студії про це, що для мене майстерність цієї вистави – це те, наскільки дрібнички можуть бути важливими. Для мене Ксенія Баша. Польща її зробила. Для мене візит це було просто щось неймовірне і вибух. От оці епізодичні, здавалося би, ролі. І тому
2: звичайно, ця відповідальність про те, що театр має заробляти кошти, бо нам іноді закидають з недержавного сектору, якому ми також зараз хочемо і допомагаємо насправді. Ми надаємо майданчики для і камерну, і велику сцену, для театрів, які в важкому становищі, які знаходяться в зоні прифронтовій, так? Це ціла низка міст, які зараз... Це є і ті театри, які вже і позбулися своїх будівель, і Луганський, і Маріупольський. Ну, Донецького, як такого, нема вже з тих часів, хоча в нас актори Донецького театру працюють в театрі, які працювали тривалий час. А ми намагаємось допомагати їм, і Херсону, і Сумам, і Харкову, очевидно. Зараз ми оперним навіть театрам надаємо майданчик для того, щоб вони могли заробити кошти. А сплата у нас є дуже символічна, благодійна. Так? Недержавного сектору різні формації, там «Нафта» чи ще інші, які в нас також показують свої вистави. Зараз на новому майданчику на сцені під Химерами ми також будемо надавати можливість працювати перформативного формату різним також театрам, чи навіть не театрам, просто там компаніям, які роблять якісь цікаві речі, які зараз є модними в світі. Наприклад, там наприкінці травня у нас буде Jam Factory з своїм перформансом. Тому я намагаюся в цьому руслі начебто бути в контексті саме такої фахово-експертної тусовки, так? Водночас я зобов'язаний думати про касу, так? Mm-hmm. Ну, тому що ми 60% тільки маємо від держави на зарплату, і 5 мільйонів гривень – це великий колектив, біля 600 чоловік, де 5 мільйонів дірка тільки на зарплати. І відповідно, нам треба заробити, щоб покрити цю дірку. Ми, слава Богу, не маємо жодних проблем з зарплатним фондом. Ми розуміємо, в яких ситуаціях зараз той чи інший член колективу є і матеріальні допомоги, і повноцінна відпустка, і гастрольна діяльність. Себто, нам гріх жалітися. Ми розуміємо, що хтось може бути в гіршій ситуації і повністю відкриті до того, щоб допомогти.
0: Просто про культуру на Радіо Культура.
1: Власне, говорячи про фінансування, чому я питаю про касу і підводжусь до цієї теми, тому що очевидно, що як для директора у вас це питання одне з перших, власне, як виплачувати зарплати. І мені дуже цікаво, наскільки вільним ви чуєтеся в рамках того, що вам пропонує держава, можливо, закону, як це все вибудовано. Тому що коли навіть в інформаційному просторі не так давно порушувалося питання взагалі доцільності використання звань народний заслужений артист, артистка України, і розгорнулася ціла дискусія і обговорення на тему того, що одні кажуть, ні, це вже пережиток, ніде цього не існує там, окрім Казахстану, Білорусі, таких країн оцього пострадянського простору, що питання в тому, що ми потребуємо реформи взагалі в сфері оплати праці культурних діячів, як фінансується увесь культурний сектор. І коли ми говоримо про культурний сектор, ми прекрасно розуміємо, що це не лише питання театрів, які хоч так, хоч сяк можуть заробити, хоча я не знецінюю цих всіх намагань, і зараз про партнерство ви це зазначали, а зокрема, наприклад, бібліотек, якихось культурних клубів в селищах, містечках, селах і таке інше, розуміємо, наскільки там складніше. І, власне, ми розуміємо, що ми стоїмо на порозі величезної, навіть так, не на порозі, а перед прірвою. І мені зрозуміло, наскільки важко може бути відмовитись людям від звань, тому що це там якісь доплати ось ці невеличкі, але такі потрібні. І разом з тим ми не можемо рухатись, щоб цю систему якось змінювати. Як ви взагалі до цього ставитесь? От я навіть, представляючи вас, зазначила, що ви народний артист України. Для вас це важливо?
2: Тут важливо, я відкритий, і раніше ці були дискусії, я відкритий до будь-якої форми нової, яка би дала можливість начебто формально позбутися, наприклад, самих там звань, так, але тут питання альтернативи. І якраз про неї треба говорити. І про неї говорити ще в контексті того, що в нас трішки інша модель, чому воно ніби успадкувалося. Тому що тільки в нас ще зберігається, ну як в нас, репертуарний театр як такий. Бо в більшості це якби є так звані інтенданти, продюсери, які під проєкти запрошують тих чи інших акторів, мають з ними прописаний контракт, так, гонорари, трудовий договір. І там не потребується моменту оцієї певної градації, так? І це стосується не тільки для театрів, це стосується всіх колективів, бібліотек, філармоній, тобто оркестрів. Я неодноразово казав, що ну, в цьому ну, певному хейті того, та ні, ну це вже такий атавізм, давайте позбудемося. Дивіться, а кому, а як ми тоді робимо цю градацію? Як даються звання? Або за успіх, або за служіння. Ну, тобто за, ну, скажімо там, роки праці, так? Є, буває, успіх, коли немає віку, там. Колись Ада Роговцева навіть отримувала 21 чи ще щось. Зараз є люди, які там, ну, в нас молоді актори, які вже, даруйте, родинський бафту привіз для країни, та він вже заслужений артист, йому там 30 років, аж нов, на якого ходять, ламаються люди. І так далі, я як приклад кажу, так? Водночас є ті, які, ну, по-іншому їхня творча доля, але вони працюють там, умовно, в театрі 30-40 років. І не тільки театри, ще раз кажу, бо бібліотеці, коли бібліотекарка отримає заслуженого працівника культури України, вона має 20 чи 30% доплати. І це дуже суттєво, дуже суттєво. І як їй замість цього, якимось чином іншим? Бо в театрі кажуть, ну, ви підписуєте договір, тоді визначаєте. Ну, тоді це момент історії залежності від конкретного керівника. І добре, коли я, ну, там, я один, хтось інший. Тоді Карабас-Барабас, директор театру, який хоче, одній дає там такий-то гонорар там, чи таку-то зарплату, хоче більшу. А так є певна регуляція в цьому. Більше того.
1: Чекайте, а звання хіба це теж не залежить від керівника театру?
2: Не обов'язково.
1: Не подає керівник?
2: На... Подають керівники, але іноді не подають. І це теж добре. Подають організації, спілка театральних діячів, громада якась може подати і сказати, ми подаємо окремо. Ви не проти? Якщо ви проти, ви... у нас були ситуації, коли керівник був проти, а я лобіював звання для людей, які багато зробили поза межами театру, бо в театрі їм не давали цього робити. Є і таке, да. І це дуже суттєво. І людина має 30%, потім 40% як народний артист, там, заслужений діяч, заслужений працівник культури. Це стосується цеховиків, це ж не тільки артистів. Але в артистах, коли кажуть, от хто знає там того народного артиста? У нас це по-іншому працює. От, даруйте, коли Оскара дають, в нього зразу гонорар злітає в 12 раз в будь-якому договорі. І йому не треба регулювати це званням. В нього це регулюється по-іншому, так? А ринок жорстокий, в нас так не працює. В нас, особливо для академічного жанру, це дуже важливо. Бо перша скрипка там, чи оркестранти того чи іншого цього, його величезна аудиторія може не знати це ім'я. Але це кожний день репетирує людина з ранку до ночі для того, щоб якісно ви почули музичний твір. Вона виграє конкурси міжнародні. Про це можуть всі не знати. І вона отримає звання. А хтось каже, а хто це така? Чи хто це такий? Це віртуоз. А як її відзначити? Себто я не те, що я впираюся за цю ситуацію. Я за те, щоб була конкретна аргументована альтернатива. Ми можемо це не називати заслужений народний чи ще щось, але це має бути обов'язково чітко прописана алгоритм того, як відзначаються в різних колективах, в різних жанрах, які часом не є такими публічними, і як вони відзначаються. Я розумію нарікання зараз менших театрів, і от останній, я якраз коли цей почався хейт, я один з тих, хто порадив, просто дивіться, зверніть увагу на питання справедливості. І якщо вже дають ці звання, тоді зверніть увагу на менші колективи, не такі видимі, але де так само люди, так само щиро, так само талановито себе показують. Просто вони там умовно не в театрі Франка, чи в театрі Лесі Українки, чи в театрі Заньковецької, так? Але зверніть на них увагу і відзначайте їх в більшій мірі. І момент справедливості дасть тоді, ну, якби, довіру і спорідненість всіх, так? Інша справа, ще раз кажу, я не впираюсь, але давайте всі там сядемо і домовимося про цей алгоритм цієї певної градації, щоб він мав певну, не те, що незалежність, тут сито є велике. Подають або театри, або організації від регіональних спілок, музичної,

0: Як кажуть, не буде. Окрім того, щоб собі набити руку, що ну набити момент, що від тебе щось залежить. Це колектив краще знає, яка йде ситуація. І хто заслужив, ще раз кажу, або стрімкий успіх, так буває, в різних жанрах також. Або це служіння і це планова якась історія, коли людина ну вже там тривалий час працює, старанно, має на ній будується якась річ, і вона планово отримає цю державний комплімент. Я його називаю державний комплімент. Це державний комплімент. І от, от його мають мати планово якась ця вся історія, щоб це сито якимось було чистішим, скажімо так. Бо воно йде обласна адміністрація, там міська адміністрація, Міністерство культури. З Міністерства культури в нагородний відділ Офісу президента. І от така сито йде.
1: Усі зірки культури на Радіо Культура.
2: Говорячи про відзнаки, про компліменти держави, взагалі про театр, ми вже так багато поговорили і про репертуари, про режисерів, а про акторів так ніби подотичні. Вже тут і почулися нам прізвища, я ж новий, Рудинський. Я думаю, що в театрі Франка абсолютно прекрасний колектив. І саме коли йдеться про молодих акторів, про покоління людей, котрі ще молодші, наприклад, там той самий Іван Довженко, який зараз також на всіх дивиться на мене з кожного
0: це
2: білборда
0: наш,
2: в Києві.
0: Минулорічний, ми відновили конкурси добору до театру, якраз чимало молоді прийшло, і Іван Довженко один з них. Так?
2: От, власне, про молодь і про нове оце акторське покоління. Зокрема, спілкуючись з акторами в цій студії і також по наших програмах, це можна навіть чітко відстежити і перевірити, постійно є закиди до акторської школи. Якщо раніше це йшлося в контексті оцієї меншовартісності, тому що була завжди імперія і Москва зі своїми великими, то ми ніби завжди пробуксовували. Зараз уже входимо в абсолютно нову еру, потребуємо абсолютно нових підходів та банально знати, як працювати в кадрі, чого не знають актори, які випускаються з іменитих вишів. І це я зараз переказую слова самих акторів, не вигадую. Як вам це все відчувається? Як ви бачите цю ситуацію? І тут я радше не намагаюся стати в позицію осуду, а напевно розібратися для себе самої. Це що? Це інертність системи, це потребуємо якогось, не знаю, можливо, рефрешу, освіження, оновлення в кадрах, які викладають. Як на вашу думку, це все взагалі працює наразі? Чи є якась критичність в цій сфері? От за вашими спостереженнями.
0: Я не знаю, як критичність, але потреба є. Я розумію, наскільки, бо я знаю ніби зсередини там різну кухню і тих, і тих, і тих, так? Але все ж таки я би ратував за те, щоб ми повернулися до ідеї. Тут питання оплати праці, я розумію, або ж фінансування того чи іншого вишу. І, зокрема, одного з головних вишів, які, наприклад, якщо ми говоримо про театр зараз, які випускають фахівців і випускників Карпенка-Карого, так, то я розумію, наскільки складно їм також функціонувати, і вони здійснюють велику кількість курсів, ну, якби сам набір. Колись, коли я вчився, був до 15 чоловік, а тепер це біля 30. І насправді для будь-якого майстра це критично важко. Ти не встигаєш всім приділити час, а це дуже потрібно. Режисерів колись набирали максимум 5-7 людей. Максимум. Набір. Акторів по дві майстерні набирали. І одна майстерня там 14 до 15 людей. І друга. Зараз це близько 60 людей. І ще одна проблема. На певному етапі зараз починають ці ліцензії уже приводити десь до порядку. Але я би робив це ще, якби боляче не було. Але, розумієте, тут краще на початку зробити боляче, ніж потім людина буде мучитися дуже довгий час. Бо коли один вуз випускає, там, умовно, 60 претендентів на те, щоб прийти до театру, так? Я просто це відчули. Наприклад, я робив конкурси, так? І в нас подається біля 200-250 людей. А набрати ми можемо, а взяти ми в театр можемо там 2-3. І так кожен театр. І ти їх запитуєш, де вони вчились, кого вони вчились. І всі прекрасні, прекрасні, хороші люди. Ну, це неможливо просто. І завідомо вони... А це дуже публічна, ну, егоїстична, дуже чутлива професія. Ти, якщо не відбувся,

0: Це дуже-дуже боляче тобі жити. Так, ти шукаєш якісь суміжні речі. Я розумію, що там, знаєте, добра сценічна мова там комусь дала можливість красиво оголошення робити там в Борисполі на літаках. Є і таке там студент. І дійсно потребує оновлення тих людей, які викладають. У нас трішки зараз міняється ця система в тому контексті, що... Ну, там, в мій час я проривався, і для мене було неймовірною подією, при тому, що я низько кланяюся своїм викладачам, усім, які були, і світлі пам'яті Зимній Валентині Іванівні, так, і своїм і Чхаїдзе, і Примаку, і Олексію Павловичу Кожельному. Але коли був момент доступу піти на курси, верніше, на майстер-класи до Єжи Гратовського, який приїздив, який відбирав, і можна було в Польщу поїхати, то це, ну, по-перше, це була велика складність, але принаймні на 2-3 дні можна було побачити. Зараз в цьому руслі є більші можливості для наших студентів, яким би я радив, очевидно, відкрито, а майстрам давати можливість. Не ревнувати і не стримувати, а давати можливість, щоб людина в цьому відкритому світі їздила до Німеччини, до Польщі, де є потужна школа реально театральна, так, і кіношна. Так, їздити на майстер-класи. Часом місяць навчання в того чи іншого, ну, майстра, який тобі близький, десь по відчуттю школи, по напрямку, бо в кожного є свій певний почерк. І людина має шукати цю свою природу, це пошук природи. Навчання актора – це пошук, це себе, це тебе пізнаєш себе. І якщо ти в цьому органічний, ти потім можеш бути в будь-який спосіб іти там. Мені там зараз після троянства там розказують, що я там суперкомедійний актор. Значить, я знаю про ці свої скіли з інших часів. Просто на якомусь етапі мене використовували там умовно через зовнішність на романтичних ліричних героїв, так, а потім якихось там соціальних. От, але я знаю свою природу, тому або дещо може і не знаю. І історія класного режисера, який тобі відкриє якісь речі, які тобі незалежно від віку для тебе будуть відкриттям. І це найбільше задоволення, найкраща історія. Бо ви мене запитали, яка моя найулюбленіша роль, то я скажу, що моя найулюбленіша роль ще попереду, я сподіваюся. А от. Бо ту, про яку я мріяв, вона не відбулася, а ту, яку не мріяв, вона стала класною. І от так воно все відбувається.
1: Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Отак Євген Нищук забирає в мене роботу мою. Сам ставить собі запитання, сам на них відповідає. Ні, я жартую, насправді, але це той напрям, куди я хотіла йти, якраз поговорити про вас як про актора, адже я не маю жодних сумнівів і ілюзій, наскільки багато часу йде на те, аби бути художнім керівником і генеральним директором театру. Ну, мені здається, там, в принципі, вже не лишається часу ні на що інше, утім, ви знаходите час для роботи актором. І навіть, коли ви відповідаєте на запитання і говорите, і визначаєте себе як митця в першу чергу, це потребує, як мені здається, такої прицільної сфокусованості на тому, що ти робиш, як ти робиш, і вкладатися в це. А час до того взагалі нас не розташовує. Тобто все наше інформаційне поле, весь наш стиль життя і обставини, в яких ми живемо, зокрема війна, вони спонукають до цього швидше відпрацювати, швидше побігти, все охопити, ніде нічого не пропустити. Власне, моє запитання, як ви це робите? Чи не відчуваєте ви, що десь є брак вашої уваги або ваших спроможностей грати роль або виконувати свої функції? Ви не відчуваєте, що ви десь обкрадаєте себе в такий спосіб?
0: Перший день, коли я тільки став керівником театру, він, звісно, почався з того, що прийшов головний інженер і сказав, що прорвало трубу. Так, і треба йти дивитися, значить, я в цій як каналізацію цю там, значить, таке враження, що я щось там розумію. Ну я я принаймні подивитися масштаб проблеми, значить. Але я відразу, забігаючи наперед, хочу сказати, що тут дуже важливо зібрати ту команду фахову, яка би компенсувала взагалі, ну там, особисту мою розуміння тої чи іншої чи ситуації, чи конкретного питання.
2: Делегування.
0: Бо в нас, да, делегування. Бо в нас часом буває, що одна людина за все береться, і нікого тобто не відпускає. Це неправильно. Я насправді і в часи міністерства дуже дякую, що мені якимсь дивним чином вдавалося збирати класну команду по різним напрямкам. Там, де і я дуже люблю людей поруч себе. І хочу працювати, які більше знають за мене по тому чи іншому напрямку. Це для мене дуже важливо, щоб вони привносили, щоб вони були ініціативними, щоб вони давали оцей результат потім спільний. Так, я несу за це все відповідальність.
2: Але радше такий модератор, так?
0: Так, в більшій мірі. Тому що, очевидно, що це ненормально, коли там я умовно маю, що я маю, паяти трубу там з цим, чи ще щось. Я умовно зараз кажу. Я за те, що, очевидно, тут важливо по різним напрямкам фахових людей збирати. Міжнародний напрямок фестивального нашого життя. Заступниця Анастасія Гайшинець там. Господарчі всі питання. І тут теж дуже важливо, зараз дуже складно з цим, тому що війна багатьох фахових людей забрала і так далі. Тут дуже важливо по різним напрямкам мати дуже дієвих людей з креативом, комунікаційний весь штаб, який зараз робить оцю стильну привабливість і до театру, і до діалогу з глядачами, і до всієї проблематики. На аутсорці не обов'язково всіх мати всередині. Ми, бачите, зробили редизайн повністю сайту, айдентики театру за короткий термін. Залучили команди, які є в топ-5 дизайнерських компаній і архітектурних в країні. Для нас це дуже важливо. Тобто, щоб ми йшли в ногу з часом, щоб ми говорили з людьми, які не тільки в театрі працюють, а які роблять оцей певний мікроклімат. Ми зайнялися виставковою діяльністю. Зараз поруч водночас з Троянством ми зробили велику виставку, де нам довірили свої фонди, артефакти автентичні, так, різні музеї країни.
2: Ви зараз договоритесь до того, пане Євгене, що ви взагалі як художній керівник, генеральний директор, фактично нічого не робите, все роблять хтось інші,
0: ні.
2: Ви тільки роль граєте.
0: Я не про це, не туди. Якби я до того, що моя історія знайти цих всіх людей, залучити цих всіх людей, зацікавити цих всіх людей. І очевидно, що часом буває, що все ж таки колір стіни без мене ніхто не вибере. Все одно воно є. Чи там ще щось дуже важливо. Я вважаю, що я маю смак, я маю радників, можу залучити людей, які відчувають так, як я, але просто фахово це можуть обґрунтувати. Все одно я це потім проаналізую і можу прийняти, а можу і не прийняти.
2: А з роллю як? З ролями?
0: Це інша історія, і очевидно, що це дуже тепер дозована історія. Вона і не зараз, вона і раніше вона в мене вийшла так, історично склалось дуже дозованою. Зараз якраз підходить 2 роки, коли я став очільником, і це перша моя творча робота за 2 роки. А навіть не за 2. Перед тим був ковід, перед тим були ще інші обставини, де мене тримали в голоді творчому. І я не переобтяжений нею особливо. У мене є знакові ролі, які йдуть в театрі, тобто, які не потребують там великого часу, бо вони вже є в репертуарі. Там, і вони йдуть тривалий час, але це дуже дорогі для мене роботи, вони трансформуються, і 3 товариші за Ремарком, так, і Фігаро, не так багато їх насправді, «Украдене щастя», де я Михайла граю, так, «Момент кохання на камерній сцені», це моновистава, яку би вже можна було і закинути. Але це теж якась певна здача крові і особистісний якийсь момент, і вона там раз в 2 місяці або що йде. Це тримання моєї форми, це тримання психофізичного мого стану в доброму руслі. Це, я відчув, з одного боку, це було важко, бо там є декілька годин, коли я чітко маю приділити увагу репетиційному процесу, так? Водночас далі я переключаюся, бо треба вирішувати господарчого, інфраструктурного, менеджерського характеру ті чи інші проблеми, так? Це дуже виснажлива історія. Але коли вже відбулася вона, я маю ще більший прилив. Я я можу ще раніше прийти і ще пізніше піти з театру. Бо в мене ще більший прилив до того, щоб щось зімпульсувати. Бо це таке певне божевілля, ти не можеш. Ну, це певний умовний наркотик. Ти без цього не можеш, і це неправильно його позбутися.
2: Пане Євгене, от на сам кінець, на останок, ви для себе, ну, з те, що з ролями ми зрозуміли, найкраще попереду, окей. А ви для себе ставите якийсь маячок, що от так, ну, догарцьовую тут як модератор і дійник-затійник до, там, не знаю, ще 2-3 роки або там до якогось певного часу, а потім нарешті йду в акторство, наприклад, лише залишаюся актором. Є у вас якась межа, яку ви собі виставляєте, якщо так, то чому?
0: Ні, наразі немає, але очевидно, що моя відданість в тому, щоб зараз максимально встигнути зробити для розвитку театру, полягає в тому, що я, ну, скажімо так, на відміну умовно запрошеного там за контрактом керівника, ніколи з цього театру не піду. Я залишуся як актор в будь-якому випадку, якщо в мене закінчиться там умовна чи каденція, чи довіра саме в тому статусі. Ну, можуть піти мене, так? А буває і таке. Але, ну, якби в моєму випадку там в цьому плані страху немає. А те, що я ще тільки почав багато планів, і для цього потрібно часу, очевидно. Я би тут не обмежував себе якимись там термінами, часом. Тут же ж питання і фізичної, і там, і здоров'я, і всього іншого. Воно все взаємопов'язано. Але головне – довіри. Я би не хотів заводити ситуацію в якийсь глухий кут, коли вже всі ледь терплять те, що ти знаходишся на якомусь певному посаді. Тут точно я це відчую. Але зараз я розумію, що, ну, умовно, мої контакти, мій попередній бекграунд, моє розуміння того, як працює ситуація в тому, щоб театр розвивати, який має майновий комплекс не тільки тут, в центрі міста. Є цеха, є гараж, є цеха на науки, закинуті в страшному стані. Все потребує великої роботи, вона і великої інвестиції. Для цього треба, ну, справді велике, ну, велике розуміння того, як це все зробити, зімпульсувати. Себто ідей чимало, ще я не ставлю собі терміни, може на якомусь етапі це з'явиться. Це правда.
2: Я дуже дякую вам за розмову, і я також хочу скористатися нагодою і вашій особі подякувати усьому театру. Для мене театр Франка – це місце сили, як це замацано, нехай і звучить. Mm-hmm. Це відчуття якогось дому, спокою і затишку, і це точно місце, де я відновлюю свої ресурси. Часом я маю якісь закиди, як глядачка, і це цілком очевидно, там в мене якісь процеси відбуваються, але загалом те, що ви і уся величезна команда, увесь колектив робите те, що робите, моя вам за те вдячність. Я вам дуже за це дякую. І дякую, що ви завітали поговорити на всі ці питання. Євген Нищук з нами спілкувався. Мені ж, як і зазвичай, залишається сподіватися лише на одне, що ми з вами зустрінемося наступного разу.
1: Ранок на Радіо Культура.

0: Новий подкаст на Радіо Культура. Стійкі. Розмови про стійкість і незламність. Тетяна Трощинська говорить з українськими військовослужбовцями і військовослужбовицями про їхній досвід і стійкість. Слухайте на Радіо Культура та на улюблених подкаст-платформах.
1: Радіопубліцистика на Радіо Культура. Радіоблог Данила Гайдамахи «Знак переходу».
2: Мене звати Данило Гайдамаха. І разом із Радіо Культура ми шукаємо вичерпні відповіді на невичерпну мовну дискусію. Якщо ви це слухаєте, це знак. Ваш знак переходу. Вчора я повернувся зі свого тіндер-дейту з тим крашем. Він виявився таким невайбовим, що я крінжанув. Сьогодні ми поговоримо про молодіжний сленг. На запитання, чи є він доречним в українській мові, моя відповідь проста й коротка. Так. Якби ми сказали «ні», то закрили б молоді шлях до мови. Адже сленг – абсолютно природна частина нашої культури. Молодь використовує сленг, щоб виразити свою ідентичність та приналежність до соціальної групи. Ба більше, деякі мовні нововведення дозволяють по-новому поглянути на звичні речі. Наведу кілька прикладів. Я повернувся додому та сказав, що був на вайбовій вечірці. Так я висловлюю свій позитивний емоційний стан, який виник на вечірці. Мені недостатньо сказати, що вечірка була класною чи атмосферною, тому що ці слова є оцінкою події, але нічого не скажуть про мій особистий внутрішній стан. Слово «вайб» вживаємо у тих випадках, коли атмосфера насправді проймає та відповідає внутрішньому стану. Якщо ж на вечірці не сподобалося, і я відчув щось близьке до іспанського сорому, можна сказати, я крінжанув з цієї тусовки. Тут діє той самий принцип. Дієслово «крінжанути» чи іменник «крінж» є не лише оцінкою товариства, де я був, але й описом мого власного внутрішнього стану. Думаю, ви також могли чути слово «краш». Так називають людину, від якої тріпоче ваше серце. Тут також акцент саме на наших внутрішніх переживаннях, а не на якостях людини, яку назвали крашем.
1: Знак переходу. Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Також мені подобається сучасний спосіб використання займенників. Вони можуть замінити чимало речень. Їх використовують для ствердження та схвалення слів або вчинків людей. Наприклад, щоб виразити захоплення мавкою з лісової пісні, я вигукну після її фінального монологу. Ну, вона. А коли почую про закриття чергового збору на потреби війська, я можу схвально вигукнути. Ми. І ввечері, коли мій друг танцюватиме під улюблену пісню, я можу сказати «він», маючи на увазі, що він дуже тонко відчуває музику і танець. З наведених прикладів можемо побачити, що сьогоднішній сленг виражає та стверджує саме людські переживання та внутрішні емоції. Та все ж варто пам'ятати, що ці та інші слова і вирази можуть забруднювати нашу мову, якщо не дотримуватися трьох простих правил. Використовуйте сленг лише коли розумієте його актуальне значення та контекст вживання. Уникайте використання сленгу у формальних ситуаціях та у зверненні до незнайомців. Хоча цілком може бути, що у вашому офісі всі так говорять. Але дайте собі перший робочий день, аби в цьому переконатися. Не перенасичуйте мову сленгом. Шукайте й синоніми. Тож не біймося сленгу. Більше слухаймо одне одного. Та занурюємося в сучасну літературу, кінематограф і театр, які вже віддзеркалюють живу розмовну мову. А якщо ви дослухали цей випуск до кінця, це ваш знак переходу. До зустрічі!
1: Ви слухаєте Радіо Культура.
3: Ви точно дивитеся та слухаєте цих людей. Всі вони – зірки. Ті, хто творить сучасну Україну, її герої та героїні. Хтось щойно з фронту, хтось на державній посаді, а хтось волонтерить чи займається культурною дипломатією. думки, міркування, власні інтерпретації та життєві перспективи від тих, хто творять нашу історію тут і тепер. Все це у подкасті «Я вас слухаю» Вадима Карп'яка. Слухайте на Радіо Культура та на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio.
4: Реклама. Лакалут. 100 років стоматологічної експертизи з Німеччини.
5: Як ваші зуби, Михайлівна?
6: Зубний протез поставила. Не знаю, чи звикну. Ясно, болять, натирає.
5: О, в мене теж таке було. А тепер я користуюся кремом для фіксації Лакалут Фікс. І з ним мені набагато комфортніше. Лакалут Фікс надійно тримає протягом усього дня і утворює наче подушку між ясним і протезом. Тому нічого не натирає.
6: А їсти з ним нормально?
5: Лакалут Фікс запобігає потраплянню чисточок їжі під протез. І смак їжі зовсім не змінюється.
7: Дослідження довели. Лакалут Фікс в 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясна від запалень. Лакалут Фікс створює ефект амортизації і дарує більш комфортне відчуття від носіння протезів. Лакалут Фікс можна наносити і на сухий, і на вологий протез.
5: Лакалут Фікс. Протез тримає та від запалень захищає.
7: Не є лікарським засобом.
8: Інформація про дослідження вимагає наведення на підставі висновку ДУ ІСНАМ 2022 рік.
9: Сміх, фізична активність, чхання.
10: Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати.
11: Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі.
12: Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
13: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
14: Реклама. Соціальна реклама.
15: Чуєш? Це тиша, що звучить замість вибухів. 33-й полк працює над цим. Долучайся до професійної команди. Телефонуй 099 108 53 83.
16: Я сильна. Я вільна. Моє рішення – стати в стрій. Залізні птахи оживуть у моїх руках. Я та, хто обирає шлях пілота. Я буду літати. Дізнайся, як опанувати безпілотні системи. Зроби перший крок. 0800 31 16 16. 0800 31 16 16. Твій вибір – твоя висота. 16-й армійський корпус, підрозділ «Чорні оси».
17: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
18: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
17: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
14: Соціальна реклама.
0: Ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Класична музика, без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гуртайте вправо та обирайте стрім класика. «Суспільне.Радіо». Безкоштовно в App Store і Play Market.
1: Музика на радіо «Культура».

0: Радіокультура.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Ви слухаєте Радіо Культура. Ранок на Радіо Культура.
1: Друзі, вітаю! Ви слухаєте Радіо Культура. Мене звати Олена Гусейнова. І в мене в студії сьогодні співзасновниця Сквот 17Б Дар'я Криш. Даш, привіт!
2: Привіт, привіт!
1: Сквоту 10 років було минулого року, правда?
2: Так.
1: Це такий простір в Києві, в який можна прийти поїсти, зустрітися з друзями, сходити на якийсь івент, послухати музику, поезію, дискусію, подивитися виставку, якщо вона є в просторі. Але це стан, який є сьогодні, який там останні кілька років таким є. Насправді цей простір виріс з ідеї, з феномену, який називається сквотінг, і який доволі популярний все ще в світі, в Європі, і має свою історію. Давай почнемо з історії сквоту, власне, як цього конкретного простору в центрі Києва. Що це таке? Як ти для себе пояснюєш, що це таке? А далі підемо до історії.
2: Ну, це таке, дійсно, такий діп-дайв. Я рада, що ми можемо про це поговорити, бо насправді я сьогодні готувалася до нашої зустрічі, подивилась, що останнє велике інтерв'ю я давала в 2021 році, де дійсно достатньо деталізовано це описувала, але пройшов якийсь час, і враховуючи те, що перші сквоти, як явище, з'явились, власне, після війни, тобто це якраз повоєнне явище. І зараз ми знаходимося в тому процесі підготовки для цієї повоєнної відбудови, яка рано чи пізно буде відбуватись, і тому сквотинг, він, можливо, не актуалізується знову, як це було колись, але він зараз набуває якогось нового цікавого значення, і так як я зараз готую книгу про сквоти, про це соціокультурне явище, і, напевно, мені от через призму того, що ми проживаємо з 22-го року, це набагато цікавіше, ніж це було в 21-му році, знову осмислювати і знову про це говорити. Ну, я би сказала, якщо так вже підходити до цього комплексно, що сквотинг – це, напевно, одне з найважливіших культурних, соціокультурних явищ 20-го століття, і він підпадає під таку цікаву категорію, про яку ще Фуко, яку Фуко називав гетеротопію. Сквоти відносяться до таких гетеротопій інакших місць, куди відносяться, наприклад, цвинтарі, музеї, бібліотеки і всі ті місця, де ми, ну, проживаємо щось нове. І так само сквот – це така цікава структура, в яку ти потрапляєш, розумієш, ти потрапляєш в якусь нову територію, де є свої правила, де є свої умови, і дуже часто йдеться про співіснування. І, як показує світова практика, сквоти, ті, які трансформуються і зі сквотів переростають, наприклад, в якісь легальні комуни, а потім стають культурними просторами, вони продовжують існувати виключно тому, що вони підпорядковуються якійсь динаміці, якимось правилам. Тобто, якщо ти порушуєш правила, якщо ти, наприклад, маргіналізуєшся і виходиш за певні рамки, то такий сквот рано чи пізно перестає існувати. Була ця історія, коли в Амстердамі, може, ти пам'ятаєш, була ціла вулиця сквотів. І вони існували, всім було дуже цікаво. Ми, як урбаністи, такої от останньої хвилі мріяли про те, що колись там я думала, я поїду в Амстердам, подивлюся на ці сквоти. А потім частину з них закрили, тому що у них всередині були якісь бари, і ці бари продавали алкоголь неповнолітнім. І тут ми маємо ситуацію, що у тебе є якесь нашарування, ти намагаєшся будувати якусь екосистему, а вона трошки стає в якийсь момент не еко, і цей сквот зникає. Наша історія, вона насправді, ну, всі ж сквоти, вони діляться. Тобто є певна типологія сквотингу, і я зараз до цього повернусь, але хочу красиво зачитати, що ж таке сквотинг. Я зробила собі кілька нотаток, щоб тебе не підвести, знаєш, і готувалася як до такої важливої дискусії.
1: До захисту дисертації.
2: Так, до захисту, боже, збав. Отже, сквотинг, це вважається, і я думаю, я з цим погоджуюсь, одне з найважливіших соціальних явищ другої половини ХХ століття, яке вплинуло на політику, культуру, урбаністику та формування ідей автономізму та антиглобалізму. Що, по суті, є сквот? Сквот – це самовільне заселення закинутого приміщення, у якого, скоріш за все, або є власник, або цей власник, ну, от він може бути фізично недоступний. Наприклад, власник живе, не знаю, десь у Франції, а будинок закинутий знаходиться в Лондоні. І коли людина самовільно проникає в це приміщення, і не з, ну, спеціально, наприклад, намагаючись уникнути прямого контакту з власником приміщення, або, наприклад, з управляючою компанією, яка є, і яка управляє приміщенням за задачею, яку, ну, дали власне власники. Це називається сквотинг. Якщо тебе випадково знайдуть і виникне прецедент оцей конфлікт, там вже, ну, всі сквоти, вони ж рано чи пізно закінчуються, бо нелегалізовані простори або, наприклад, простори, статус яких не є легальним, рано чи пізно привертають увагу. В нашому випадку це, скоріш за все, забудовники або власники, які хочуть продати це приміщення, скажімо, в центрі Лондона. Я не вірю в те, що там, умовно, або в центрі Берліна сквот проіснує 50 років. Рано чи пізно прийде банк, як це сталося, наприклад, зі сквотом та Геліс в Берліні, і забере це приміщення собі. Відповідно, люди, які там живуть, які не мають якихось легальних прав, вони вимушені будуть покинути це приміщення. І от якраз от слово «вимушений», воно, або там оця тимчасовість, так, сквотів. Є така книга, написана, напевно, в кінці 90-х років, вона називається «Temporarily Autonomous Zones». Про те, що сквот, ну, там не йдеться в цій книзі тільки про сквоти, але про саму ідею захоплення якогось простору і вибудовування в ньому своєї системи і своїх правил. І мені здається, що в 18-му році в сквоті на Рейтерській, який називався сквот «Речовий доказ», я про нього скоро, ну, трошки згодом розповім, відбувалася виставка, яка аналізувала київські сквоти. І туди ввійшло 5 сквотів, звісно, це був парком, і, ну, само собою, ми до нього теж повернемось. Але він так, ця виставка так і називалась «Тимчасово автономні зони». І ось ця тимчасовість, вона, ну, вона, звісно, що вона обумовлена ринком, вона обумовлена тим, що не може просто так в центрі Києва стояти приміщення і без якоїсь мети. Тобто має бути якесь цільове використання. Сквот в Києві на Терещенківській, яким я зараз опікуюсь, і співзасновницею якого я є, він так само не з'явився ні звідки.
1: Давай так. Ми до цього повернемося. Я, друзі, нагадую, що ви слухаєте Радіо Культура, і за секунду ми повернемось в студію.
0: Просто про культуру на Радіо Культура.
1: Отже, повертаємось. Я Олена Гусейнова. Біля мене Дар'я Криш. Вона одна з засновниць сквот 17Б. І ми говоримо і про сквот 17Б як явище, якому, яке перевалило за своє десятиліття. І говоримо про сквотинг загалом. От ми щойно, ти сказала слово «тимчасовий», а ми говоримо про сквот 17Б і сталу історію. І зараз ми до того, як з'явився сквот 17Б, повернемося, але я хочу трошки кілька речей, про які ти сказала, на них наголосити. Перше, ти використала це дуже красиво слово, яке ввів в понятійний апарат Мішель Фуко, гетеротопія. І тут дуже, дуже цікаво, що ти до нього повернулася, тому що це ж оці реальні місця, які функціонують як інші простори, для них є дві важливі речі. З одного боку, це всередині суспільства, тобто ти ходиш містом і натикаєшся на сквот. А з іншого боку, це щось, що поза суспільством. Те, що відбувається всередині сквоту, живе за своїми законами, які не завжди відповідають законами. Там не йдеться про те, що там порушують закон, там, mm-hmm. якісь речовини чи алкоголь неповнолітнім, як ти згадувала. Це ж просто от такі звичаєве право, да? Оці звичаї, норми і стереотипи, які там теж можуть порушуватися, і від них там можна знайти свободу. Я про сквотінг подумала вперше, коли була недалеко від Берлінського мура вперше, і моя подруга махнула рукою на якісь там райони, які були там зліва чи справа, там на віддаленні, і сказала, ну, це були закинуті будинки, і коли впав Берлінський мур, то там люди селилися, бо ніхто не хотів жити біля муру з зрозумілих причин, і там було багато просторів, які начебто нікому не належали. І далі це така дуже для мене, ну, тобто, ця історія, яка вплітається і в політичне, і в соціальне, а й в економічне, вочевидь. І теж багато пишуть про те, що це ж така антикапіталістична історія, та от нерухомість, вона завжди належить багатим і впливовим, а ми не багаті і не впливові, відкриємо двері, зайдемо, і це буде наше. І це такий і жест теж. Давай повернемось до Squad 17B 10 років тому. І наскільки от всього, про що ми щойно з тобою говорили, було в інтенції, яка за тим, що з'явився Squad 17B, лежить? Чи вам дійсно було потрібний інший простір, який одночасно в суспільстві і порушує якісь правила, не завжди писані? Чи ви думали про політичний або економічний, наприклад, жест? І хто такі ви?
2: Окей, ну я скажу так, що якраз ми повертаємося до питання типології, тому що виокремлювати сквоти і типи сквотів потрібно, щоб зрозуміти, що одне дуже часто витікає з іншого. Ми починали говорити про вимушений сквотинг як результат того, що люди повертались з війни, будинок, в якому ти жив, був розбомблений, ти там умовно Лондон, і ти розумієш, що тобі десь потрібно жити. І ти заселяєш якийсь закинутий будинок, який краще зберігся, і в ньому можна продовжувати існувати. Є політичний сквотинг. Ясно, що все це антиглобалістські і антикапіталістичні прояви, що людині дійсно, ну, скажімо так, представникам лівих течій потрібно було якимось чином себе проявити і показати свою незгоду. А був соціокультурний сквотинг. Це коли мені потрібний простір для того, щоб цей простір став майданчиком, платформою для моїх якихось акцій, моїх культурних активностей, для мого оцього самопрояву. І, напевно, ну, звісно, що є економічний сквотинг, коли ти розумієш, що ти можеш жити в цьому приміщенні, набагато дешевше, ніж ти будеш знімати квартиру за ринковою ціною. І насправді тут ми впираємося в дуже класний, я зараз повернусь до сквоту 17B, тому що буквально кілька років, можливо навіть рік, сквот 17B був сквотом. Це така історія, яку, якщо подумати логічно, вона так з цього і витікає. Бажання просто жити інакше, от воно з'явилося у мого колишнього чоловіка Мирослава, який ми тоді не були ще знайомі, а він для себе зрозумів, що він хоче якогось іншого життя, нестандартного, незалежного від тих умов, які нам, ну, як всім нам, йому дали батьки. Я пам'ятаю, він з'їхав від батьків у 18 років і почав шукати альтернативні варіанти от самопрояву. І коли він зрозумів, що не можна просто зняти квартиру, винести меблі, пофарбувати стіни балоном, тому що рано чи пізно прийде власник і скаже: «Ребята, на вихід». А він почав шукати сквот, тому що я знаю від нього, він прочитав про існування сквот на радянських теренах, дізнався про існування сквотів в Пітері, в Москві, на пострадянському просторі, це був ще радянський простір, і дізнався взагалі про існування сквотингу як явища. І почав шукати. Знайшов це приміщення на Терещенківській, і якраз ця історія, вона от була нелегальною, він жив там потайки, ніхто не знав про те, що він там знаходиться, десь приблизно рік. Потім з'явився власник і сказав: «Друже, а ти взагалі хто?» І от в цей момент відбувається, тобто створюється передумова для того, що сквот перестає таким бути. Є таке явище, воно називається антисквотинг. Воно, ну, таке, це достатньо відоме явище, коли ти офіційно, ти легалізуєш стосунки з власником приміщення. Це дає плюси всім. Тому що якщо стоїть закинуте приміщення, і ти умовно є його власником, і якісь там студенти, активісти там живуть, і ти їх знаєш, вони платять тобі якісь гроші, і ви домовилися на, ну, у вас певний соціальний договір, ви взаємодієте між собою, ти точно знаєш, що за цим приміщенням доглядають. Якщо ти знаєш, що це приміщення, яке ти не маєш можливості реконструювати, або не хочеш його продавати зараз, або, ну, от конкретно зараз тобі треба, щоб хтось за ним доглядав, ідеальний варіант – заселити туди студентів і сказати: ви дивитесь за тим, щоб все було добре, щоб він не згорів, щоб його, ну, знаєш, як історія, наприклад, одного з київських сквотів, який знаходився на Али Тарасовій, на вулиці Али Тарасовій, вона знаходиться біля готелю «Хаят». Там сталася пожежа, і, власне, власник приміщення або управляючий просто попросив квотерів з'їхати. Тому що десь щось пішло не так. Це, ну, від цього ніхто не обезпечений. Це може бути навіть, коли у тебе легальні стосунки. От у тебе ти живеш в Києві на Чікаленка або на Прорізній, і раптом у тебе починає з стелі текти вода, і тобі, наприклад, доводиться закривати книжковий бізнес. Тобто ми тут взагалі не застраховані. Але сталося так, що, власне, Мирослав, мій колишній чоловік і співзасновник сквоту, він домовився з власником. Власник погодив, що в цьому сквоті можуть жити там певна кількість резидентів, їх було до 20. Це було два приміщення: Терещенківська 17Б і Терещенківська 17В. І в пік такий розквіту сквоту там одночасно жило 20 резидентів, і вони між собою абсолютно нормально взаємодіяли. Вони були підпорядковані логіці. Тобто все це було цікаво і логічно.
1: Хто були ці люди?
2: Слухай, насправді я тобі скажу так, що сквот, він відкрив мені дивовижний світ креативних цікавих людей, залучених в усі сфери, які нам зараз з тобою здаються абсолютно звичайними. А тоді мені було мало років, і тут я починаю знайомитись з кіношниками, журналістами, директорами кастингових агенцій, акторами. І всі ці люди, якщо не живуть в сквоті, вони постійно там обертаються, вони туди приходять, вони є тимчасовими резидентами або постійними. І одним з наших найперших резидентів був наш друг Гриць, який був тоді одним з найвідоміших і найпопулярніших кастинг-директорів в Україні. Всю рекламу, яку знімали в Україні, він був до неї так чи інакше дотичний. Уяви собі, наскільки багато цікавих людей приходило тільки до нього. Ну і таким чином цей сквот став... Про нього знали... В Києві про нього знали. Наприклад, мені навіть хтось сказав, ти знаєш, я знаю, що там десь був сквот на Терещенківській, я туди ніколи не приходив, але я чув, що там у дворі щось таке класне несеться, ви там іноді дивитесь кіно, і я знаю якогось хлопця, колишня дівчина якого там живе. Отак це виглядало. Ну, тобто, якісь легенди про це місце ходили. І він в якийсь момент, ти знаєш, виглядав як така дуже, от якраз така дуже зрозуміла екосистема. Там були заборонені речовини. Ну, ясно, що алкоголь ти не можеш людям заборонити, але там були заборонені якісь, ну, скажімо так, незаконні види діяльності. І всі ці люди, вони, власне, взаємодіяли з засновником сквоту, з Мирославом, і він, наприклад, міг когось запросити пожити в сквоті, а когось попросити з'їхати, бо ця людина порушувала якісь правила, а ці правила порушувати не можна, бо тоді або сквот закриють, або станеться, ну, загалом завжди бояться, щоб тебе закрили, виселили або знесли будинок. Він намагався зробити так, щоб це місце існувало якомога довше.
1: Ти говориш про якісь зрозумілі речі, та, вочевидь, не хочеться, щоб прийшла поліція і знайшла речі, які можна, про які можна прочитати в кримінальному кодексі. Вочевидь, не хочеться, щоб люди чимось зловживали і дійшли до якоїсь агресивної поведінки. Це якісь такі, там, не хочеться, щоб люди один одного, наприклад, цупили речі, там, ну, такі, якісь очевидні речі. Але взаємодія між людьми, вона ж відбувається на неочевидних таких перетинах, та? І поведінку дуже важко регулювати, але багато що в атмосфері залежить якраз від взаємодії між людьми, від території, для якої начебто правила не пропишеш. Але я розумію, що можна спробувати. От якраз на цьому емоційному і поведінковому рівні чи були якісь правила, які дозволяли цим 20 яскравим людям з креативних індустрій, з власними історіями співіснувати?
2: Ти знаєш, от ти хороше питання поставила. Я би не сказала, що, ну, звісно, були правила, тобто ясно, що якщо раптом хтось дізнавався, що у когось з кимось якийсь конфлікт побутовий чи особистий, ну, це може бути будь-що. Звісно, всі намагалися, так як всі були добре знайомі, хороші там, ну, не те, що це найкращі друзі, але це хороші знайомі. Намагалися якось допомогти цим людям між собою повзаємодіяти, ну, типу, або помиритись. Але насправді це не про правила. У нас були традиції. У нас була, наприклад, класна традиція, що в суботу і в неділю ми разом снідали. У нас був такий маленький дворик, де зараз знаходиться наш культурний простір. І резиденти виносили в цей дворик якісь стільці, крісла, особливо влітку. У нас був такий дуже красивий виноград, який нависав над сквотом. І ми збиралися там чаювати. У нас була, наприклад, традиція кіноперегляді. Ми збиралися на квартирники, у нас були якісь міні-концерти. І, звісно ж, абсолютно нормальним було запрошувати в це місце, яке було все ж таки, знаєш, не для всіх. Ну, тобто, ти туди запрошуєш тільки хороших людей, тих людей, які не нашкодять місцю, не зроблять чогось поганого. Знаєш, ну, тобто, ми тоді були такі вже не студенти, але ще й недорослі люди. І нам завжди було тривожно, що у нас цей такий Неверленд колись заберуть. І бажано, що якщо ти приводиш когось на подію, щоб це була адекватна людина, яка не нашкодила цьому місцю. Ну, і звісно, що якщо людина агресивна, неадекватна, там щось може комусь нашкодити, звісно, що потім вводився якийсь блекліст, і цю людину просили більше не приходити. Але загалом, класично, і, ну, навіть не класично, ми намагалися зробити так, щоб в цьому місці було комфортно в першу чергу нам. І було кілька кіл, які там перші друзі резидентів, друзі друзів резидентів. І далі, якщо ти когось запрошував, ти завжди мав приблизно пояснити, що це за людина і що вона не ні звідки, а що все ж таки там через 3 рукостискання, через 5 рукостискань це хтось, хто або може бути просто хорошим гостем, або може зробити щось класне для цього місця. І так, таким чином ми сформували ядро. І це ядро, це насправді всі ці люди, вони дуже добрі мої приятелі, дуже хороші друзі. Ну, з тих, хто живий, і з тих, хто в Україні, ми постійно підтримуємо зв'язок.
1: Друзі, ви слухаєте Радіо Культура. За секунду почуємо знову.
0: з Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
1: Повертаємось в ефір. Я Олена Гусейнова, біля мене Дар'я Криш. Вона одна з засновниць Сквот-17Б. І ми говоримо про сквотинг і сквотинг в Україні. Дивись, ти говорила про Амстердам. Ти, власне, говорила про вулицю в Амстердамі, де було багато сквотів. І в цих сквотах були бари. І у вас теж є цей момент, коли у вас з'являється бар, з'являється кухня. І це означає, що цей, ну, тобто, взагалі, так, коли з'являється місце, яке щось продає, це означає, що туди може прийти значно більше людей. І що змінюється для сквоту, коли з'являється от такий вид діяльності? І я тебе зараз питаю і конкретно про сквот 17Б, і загалом як про феномен. Коли це ж теж не одразу, напевно, з'явилося, в якийсь момент це теж одна з таких реалізацій, форм реалізації з'явилася. Давай попробуємо подумати в широкому сенсі, і от як це сталося з вами.
2: Слухай, ну в широкому сенсі я не пам'ятаю, який це був рік, чи 18-й, чи 19-й. Мені здається, я давала інтерв'ю або коментар для матеріалу на «Українській правді» про креативну економіку. І про те, що сквоти в якийсь час стали невід'ємною такою складовою. Сквоти, культурні хаби, ось такі місця, стали невід'ємною складовою культурної і креативної економіки. Я пояснюю це завжди на своєму улюбленому прикладі. У них два. Перший – це, звісно ж, Берлін. І є такий відомий, ну, думаю, що точно хоч раз в житті будь-яка людина, яка була в Берліні, була в Кройцбергу. І Кройцберг, він же має унікальну історію, тому що це район в Берліні, який спочатку це був бідний район, іммігрантський район, його навіть подекуди називають «маленький Стамбул», тому що там живе дуже велика кількість підданих Турецької республіки, там дуже багато представників мусульманської спільноти і в якийсь момент Кройцберг був районом, де, ну, насправді було непрестижно жити. А в якийсь момент все помінялось. Там з'явилась велика кількість закладів, кав'ярні, наприклад, обсмажники кави, якісь цікаві місця, клуби. І Бірхайн знаходиться в Кройцбергу. Так, там знаходиться великий техноклуб. Знаходиться велика кількість таких маленьких цікавих місць, які приваблюють такий середній і апер-клас людей, у яких вже є гроші, і які хочуть їх витрачати серед своїх однодумців. І в якийсь момент ціни на житло в Кройцбергу виросли настільки, що зараз середньостатистичний німець не може собі дозволити купити там квартиру. Ну, наскільки я розумію, хіба що в іпотеку, але це вже інше питання. Питання в тому, що джентрифікація, так, ось цей от процес, коли в якийсь момент місця не призначені для того, щоб там сформувалось таке цікаве середовище, стають якраз осередком всієї культурного життя міста. Це зараз спостерігаємо, ну, це те, про що, наприклад, мріяли свого часу агенти змін, щоб зробити набережну Дніпра, ну, от правий берег, Поділ, зробити з цього якийсь культурний кластер, так, зробити з цього місце, куди ти приходиш, і там є місця, заклади, клуби, якісь інституції, куди ти хочеш прийти і там бути серед цих людей. Це те, наприклад, чим зараз стала Нижньоюрківська, ну, in a way. Або, наприклад, це те, в що зараз перетворилась Кудрявка. От що таке Кудрявка, насправді? Ну, тобто це зараз місце, де знаходяться майстерні великої кількості українських художників і скульпторів. Там такого не було, там були просто гаражі, і це було занедбане місце. Зараз там якісь попапи, тусовки, там весь час несеться якийсь культурний двіж, і це абсолютно нормальна історія. Я, ну, всіми руками і ногами за те, що міста отримували, щоб люди отримували цю можливість створювати такі місця, і щоб держава, і щоб місто йшло назустріч. Ну, от нам свого часу назустріч пішли, нас підтримали, і те, що зараз ми робимо, те, що у нас є бар, те, що у нас є культурний хаб, я би сказала, те, що у нас є майданчик, а ясно, що нам ніхто не давав на це гроші. Ми це все робили власним коштом, ми інвестували, але нам в якийсь момент просто на нас почали звертати увагу в хорошому сенсі, там, департамент культури в якийсь момент нас помітили, і, ну, там якась була комунікація. Місто. Так. Комунікація. Ми розповідали, хто ми є. Я брала участь в якихось засіданнях. Я, наприклад, подавала проєкт на громадський бюджет сквоту, проєкт такої відкритої сцени. Тобто, з часом...
1: І вона є. І вона...
2: Ні, її немає, тому що тоді у нас була...
1: Але там... у вас є сцена.
2: Але вона всередині. А ми хотіли зробити відкриту сцену назовні, там, де подвір'я було, і отримати на це грантування. Але ти знаєш, чим більше ми почали показувати, що ми є місцем, куди приходять люди, таким місцем для нетворкінгу, для ідей, для того, щоб люди могли реалізовувати там свої проекти, так? Тобто, тим більше місто почало звертати на нас увагу, як на щось позитивне, на позитивне явище. Потім ми в якийсь момент викупили частину приміщення, стали лендлордами, так? Тобто, співвласниками приміщення, бо половина приміщення належить місту. І в якийсь момент ти входиш в паритетні стосунки з містом, ти стаєш помітним, не як якась язвочка, якийсь студенти щось засквотували, це проблема, рано чи пізно ми їх виселимо. А тебе в якийсь момент починають сприймати, як ти отримуєш суб'єктність. Тому що ти, ну, маєш нерухомість в тому місці, якому ти присвятив вже певну кількість років свого життя. І тут ти просто показуєш місто. Я займаюсь благоустроєм. 10, ну, вже 11 майже років. Все, що тут було вичищено, вимито, прибрано, це все робили ми за власний кошт і власними ресурсами і зусиллями. І в цей момент ти, ну, от показуєш місто, що можна зробити з цього крутий проект і показати іншим як.
1: Це те, що ти проговорила про тимчасовість, про те, що є типологія сквотів, є тимчасові, які там щось з ними стається, і вони вивітрюються, і залишаються тільки як пам'яті спогади, і щось, що долає цю тимчасовість, а долати цю тимчасовість можна, ти дуже добре сказала, суб'єктністю, так? Коли ти теж включаєшся не тільки креативним і людським ресурсом, але і фінансовим, я так розумію. Скажи, будь ласка, ми ще повернемось до сквота 17Б, а поки, друзі, давайте ви згадаєте, що це Радіокультура, і за секунду знову почуєте наші голоси.
0: Ви слухаєте Радіокультура.
1: Повертаємось в ефір. Я Олена Гусейнова, Дар'я Криш біля мене. Ми говоримо про сквотінг і сквот 17Б. Але я тебе тут запитаю про те, наскільки сквот 17Б це унікальне явище. Ти називала кілька київських сквотів. Якщо можеш, ще кілька згадай таких, ну, про які варто, на твою думку, знати.

інформації. От сьогодні я знайшла на медіа БЖ, знайшла матеріал великий про цей сквот, про те, що він проіснував буквально 4 роки, і що він був таким запитом. От я зараз навіть дивлюсь, ми з тобою спілкуємось, а я підглядаю на їх сторінку в Інстаграмі. Я їм писала. Я дуже хотіла до них приїхати, коли я почала займатися сквотами. Я знайшла, що це був чи не єдиний такий от, як ми, сквот житловий, де просто живуть люди, відбуваються якісь події, у них немає ніякої... Ну, ясно, що там жили вимушені... Здебільшого там жили вимушені переселенці з Донецької, з Луганської області. Чому я про це згадала? Тому що я теж зараз, час від часу, намагаюся проводити дослідження, ресерч якийсь, чи є взагалі зараз сквоти, такі, крім, ну, от як наш, які, можливо, вже трансформувались, і резидентів там немає, фактично там ніхто не живе, але, наприклад, там відбуваються якісь культурні події. І от виявилось, що автономія закрилась, і вона знаходилася в Харкові, якщо чесно, я тобі зараз не скажу, де, але це був, от знаєш, я навіть не буду брехати, але суть навіть не в цьому. Суть в тому, що він недовго проіснував, і більше я, наприклад, в Харкові нічого не чула про сквоти. В Києві сквотів житлових було кілька. А один з них, той, про який ми говорили, сквот на Алли Тарасової, а решта сквотів, це були сквоти такого художнього, ну, це такі гібридні сквоти. Я, наприклад, проводила в 21-му і 20-му роках авторські екскурсії по Києву, по сквотах. І ці сквоти, вони, ти про них чуєш, коли, наприклад, ти чуєш про творчість Саші Ройтбурда або Іллі Чичкана, або ти, наприклад, чуєш про покоління і культурне явище, яке називається New Age. Так, це був, наприклад, сквот на вулиці Парижської комуни, який проіснував до 94-го року, проіснував 4 роки. Його вважають найвідомішим київським сквотом. Про нього вийшло, ну от на моїй пам'яті, дві книги. Одну книгу, як, по-моєму, чи написав, чи був автором ідеї Олексій Соловйов, Олександр Соловйов, який дружив із Ройтбурдом, із всією цією тусовкою паркома. А друга книжка вийшла у 24-му році, теж про Парижську комуну. І він існує, цей будинок, він стоїть в центрі міста, він стоїть на Малій Житомирській, мені здається, на Великій Житомирській, він, чи на, мені здається, там десь от в ці вулиці, які йдуть вверх до Софіївської площі. І цей будинок, він законсервований. Я розумію, що там нічого не відбувається, але видно, що там наліпки охорони якоїсь фірми. І я в якийсь момент почала думати, а цікаво, а кому він належить? А що там? А чи можна його розконсервувати? Знаєш, оці думки, вони такі з'являються, і ти хочеш щось знову кудись запустити оце життя. Потім був сквот БЖ Арт. От він якраз знаходився на Великій Житомирській, неподалік від Касатки, і він теж був таким місцем, де збиралася творча, творча молодь, це були художники, це були куратори, і це все було супер цікаво за цим спостерігати. Ну, тобто, я, наприклад, там не була ні в першому, ні в другому. Але коли я читаю ці тексти, читаю якісь статті, то, звісно, мені б дуже хотілося там опинитись. Потім був сквот на Олегівській. Він знаходиться на Подолі, неподалік от там, де, пам'ятаєш, ну, ти ж знаєш точно, де знаходиться офіс Pen Ukraine. От мені здається, що це сусідня вуличка. І там був маленький сквот. І ти знаєш, я тобі скажу, що він для мене один з найцікавіших. Там і жили, і працювали дуже класні художники. І мені здається, що з таких от творчих сквотів, які поєднували, така гібридність була, і галереї, і майстерні, і житлового приміщення, їх було буквально 3-4. А за мого от періоду дослідження сквотиного я застала кілька дуже цікавих сквотів. Перший – це був сквот в гостинному дворі. Пам'ятаєш, коли гостинний двір засквотили от люди з нашої культурної бульбашки? Я, наприклад, вчора бачила Сашу Заклецького, і ми з ним згадували, що ми познайомилися на якійсь події в цьому сквоті, коли містяни не захотіли віддавати команді Януковича гостинний двір під забудову, під якийсь паркінг і торгівельний центр. І люди просто тоді зайняли приміщення і почали робити там свої власні події. Це якраз сквотинг, коли ти відстоюєш своє право на місто. Бо це моє місто і це мій гостинний двір, і я не хочу, щоб ви зіпсували його своїм уродливим торгівельним центром. І був сквот на Рейтерській, він називався сквот «Речовий доказ», тому що це приміщення, де, пам'ятаєш, там знаходився едукаторіум, там знаходилось видавництво «Основи», там знаходилась купа різних майстерень, якихось цікавих. Ну, там я не пам'ятаю, чи там були галереї, але суть не в цьому. Суть в тому, що в якийсь момент всі орендарям дуже сильно підняли вартість оренди, ну, якісь баснословні гроші. І люди вимушені були з'їхати. Потім виявилося, що це приміщення якось під шумок намагалися приватизувати за якісь копійки. Тобто там воно настільки дешево коштував квадратний метр, що в якийсь момент все приміщення стало речовим доказом хищенів особа крупних масштабах. І тому його назвали сквот речовий доказ. І тому, наприклад, було логічно, що ця виставка, про яку ми говорили, і Temporary, і

0: Available Zones, а Temporary Autonomous Zones, що вона відбулася саме в цьому сквоті. Чи люди в якийсь момент його вирішили собі повернути, і тимчасово там знаходилися представники. Мені здається, що там і праві були, і ліві були, і всі намагалися відстояти це приміщення, ну бо, знову ж таки, це наше право на те, щоб це місце не віддали якимось дядям і тьотям, порушуючи законодавство і порушуючи якийсь протокол. І був класний кейс останній, я просто хочу про нього розказати, бо він для мене символічний. Це був сквот, який був створений штучно в рамках Гогольфесту. Мені здається, це був чи 21-й, чи 20-й рік. І Троїцький, він зробив дуже класну історію. Біля Довженко-центру було кілька будинків, які вже були під знесення, і він домовився з власниками будинку, що на місяць, чи на півтора, чи на два, я вже не пам'ятаю, скільки це тривало, в цей будинок заїдуть художники, вони з цим простором попрацюють, якимось чином там була одна кімната або одна квартира під одну людину або під кількох людей, і люди просто перетворили цей будинок в такий от тимчасовий арт-об'єкт. На фасаді будинку була величезна мандала, і вона повторює, знаєш, оці буддистські мандали, коли ти їх малюєш, так, тибетські, а потім в якийсь момент ти її просто розбиваєш, розвалюєш цю пісочну мандалу, і от така от тимчасовість, і що ти створюєш мистецтво, яке потім знищать. І після того, як Гогольфест закінчився, цей будинок просто знесли. Для мене це такий фантастичний акт мистецький, така крута історія. Ну, ясно, що його вже немає. І ти можеш туди, ти можеш знайти відео, можеш знайти фото. Це фантастика. Для мене це оце те, наприклад, що би я хотіла колись відчути. Створити щось, знаючи, що воно точно кінечне і що воно от тут через два місяці його вже не буде. Ну, я думаю, що тільки дах, тільки Троїцький зі своїм генієм міг таке придумати в Україні. Ну, от, напевно, такі сквоти я пам'ятаю, про які я би от завжди говорила. І мені подобається оця концепція, якщо я не хочу щось віддавати, ну, я буду відстоювати це своєю фізичною присутністю.
1: Як містянин, коли як я містянин, не хочу, звісно, щось віддавати, звісно, як містянин.
0: Звісно. Ну, тобто, я знаю історії про те, як я не пам'ятаю вже міст і місць, але я пам'ятаю кейси, коли містяни не хотіли віддавати під забудову якийсь скверик і просто себе приковували або там прив'язували до дерев, розбивали палатки в цьому сквері. Ну, це не в Україні було, а я думаю, що це якась Європа, або може навіть американський якийсь досвід. І от просто кілька тижнів, по 5, по 6 тижнів просто тусили в цьому просторі. Ну, тому що ми не хочемо, щоб тут була висотка і нам некомфортно. І мені здається, що рано чи пізно, ну, таке ж насправді ставалося дуже багато разів. Просто деякі були неуспішні, деякі успішні, але зрештою такий прецедент був.
1: Друзі, ви слухаєте Радіо Культура. Мене звати Олена Гусейнова, Дар'я Криш в мене в гостях. Вона співзасновниця Сквот 17Б, і ми говоримо про сквотінг і про, власне, феномен Сквот 17Б.
2: Просто про культуру на Радіо Культура.
1: Скажи мені, що змінилося для вас в 22-му році?
0: Слухайте, в 22-му році для нас у нас стався такий цікавий момент, ми знову відчули себе сквотом. Тобто, ясно, що в якийсь момент, коли ми вже, ну, узаконили свої стосунки з власником, тому що перший поверх належить місту, і ми офіційно орендуємо у міста це приміщення, це був аукціон через прозоропродажі, тобто там достатньо, ну, прозора і зрозуміла процедура, а другий поверх, він знаходиться в приватній власності, але фактично в сквоті, як в сквоті, зараз вже ніхто не живе. І ясно, що ми нашим гостям на екскурсіях, в якихось інтерв'ю пояснюємо, що це не є тим сквотом, який ви очікуєте. Тут немає квартири, в яких живуть люди. Ну, тобто у нас в приватній власності є приміщення, і ми їх використовуємо там. У нас там якісь, не знаю, кімната для кікера, у нас, наприклад, там якесь місце, де ми записуємо подкасти, але такого місця, щоб там хтось постійно жив, такого немає. Тому, будь ласка, не романтизуйте це. Нам часто пишуть, а можна ми у вас там переночуємо, ви же сквот. Ми такі, вибачте, ми вже не сквот, але приходьте, будь ласка, ми вас почастуємо, яким, ну, знаєш, є ж такі романтики, якась молодь, яка досі цим надихається, каже: "Я сквотер, я приїхав, я хочу вас ночувати". Ми такі: "Ой, вибачте". Але коли почалася повномасштабна, я пам'ятаю, що вранці я прокидаюсь і дзвоню своєму колишньому чоловіку і кажу: "Що робимо?" Він каже: "Я всю команду, всі, хто живуть в місті, в якихось там на Сакарки, Пазняки, ти ж пам'ятаєш, як туди прилітало, всі, хто живуть в висотках, всі, кому страшно, я всіх запросив в сквот, і ми можемо, ну, от, в наш простір, і ми можете там знаходитись стільки, скільки вам потрібно". І люди у нас там прям ночували. Тобто у нас частина команди переїхала туди, це перш до 13 17-го, мені здається, чи до 18 березня в сквоті жила половина моєї команди. Ну, тобто люди просто приїжджали туди з хлопцями, з дівчатами, зі своїми собаками. У нас там жили два цуценятка хаски, у нас було там три коти. У нас дійсно це був сквот. Ну, це була комуна, це було дуже-дуже круто. І ми дбали одне про одного, там, знаєш, разом пили каву. Тобто ми підтримували наш психічний стан нашої кукухи, як кажуть зараз. Ми підтримували одне одного тим, що ми були разом. І навіть коли було страшно, якщо ми чули там з вулиці якісь звуки, всі писали про це в чат. Я там щось почув. Пам'ятаєш, коли просто перші кілька днів взагалі ніхто не розумів, що робити. А потім це був квітень. Мені написала моя подруга, фронтвумен гурту «Цвинтар» Саша Кладбіще, і запропонувала зробити концерт, зробити збір. І ми зробили тоді перший збір з концертом. Це був, до речі, збір на підтримку госпітальєрів. Ну, тобто у нас достатньо давня історія волонтерська. Але саме в 22-му році, от 9 квітня, як зараз пам'ятаю, ми почали системно збирати кошти на підтримку різних зборів, чи то волонтерські збори, чи то ЗСУ, чи то якась цільова потреба гуманітарна. І тому ми просто дуже сильно поміняли повністю весь формат того, що ми робили. Ми перестали бути баром і культурним простором, ми стали культурним простором з дуже чіткою, прозорою, зрозумілою системою волонтерської роботи, де ми фандрейзимо 100% коштів, і 100% коштів ми віддаємо на потреби, на цільову потребу.
1: Я тут додам, оскільки я презентувала у вас свою книжку, свій нічний ефір, коли він вийшов, я тут додам, що ви відкриті. Тобто, коли ти приходиш з пропозицією, то стосовно частини, яка про збори, нема такого, а ми збираємо тільки на це, на це і на це.
0: Тобто, ні в якому разі.
1: Ви приймаєте цю пропозицію. Цьому я тоді собі, прийшла з проханням зробити під час моєї події зробити збір в допомогу спортсмен його позивний. Це хлопець, який проходив БЗВП разом з моїм чоловіком, і він в штурмовій бригаді працює з дронами, і він попросив на дуже конкретні деталі до своєї для дронів, і ми зібрали суму, яка була трошки більше, ніж йому було потрібно. Uh-huh. І це, моя пропозиція, і вона була прийнята, і це було дуже приємно, і дуже було приємно, що є це прохання, мені там треба стільки-то тисяч гривень, каже ця людина, і ми повністю закриваємо цю. Вона невелика, вочевидь, ця потреба, але це така дуже простий рух від людини до людини, і він дуже багато значить.
0: Але ж тут ще я тебе, вибач, переб'ю, тут же ж просто дуже хороший і правильний механізм. Мені так здається, ми випрацювали його з командою, ми пропонуємо не просто дати нам гроші на якийсь збір, ми пропонуємо культурний продукт. Ми пропонували тоді презентацію твоєї книги. Наприклад, у нас було святкування Дня Святого Патріка. В якийсь день ми проводимо, у нас є там ціла низка подій разом з Кримською платформою. Ми кожного разу пропонуємо нашим гостям якийсь інтертеймент, едутеймент. Ми пропонуємо продукт, який є унікальним, бо він відбувається тільки у нас. І в першу чергу він відбувається таким чином, що ти отримуєш культурний продукт і підтримуєш збір.
1: Отут ти мені скажи таку дуже цікаву річ, тому що у вас дійсно відбуваються речі інституційні, тобто такі інституції, як Кримська платформа, або такі дуже серйозні книжки, як, наприклад, книжка Пітера Померанцева, яка влітку у вас нова презентувалася. І загалом Кримська платформа не єдина інституція, яка до вас приходить з якимись своїми проектами. Як ти це бачиш, і як бачать з того боку, тому що це ж все-таки інституції, які приходять презентуватися в бар. Чи є в них це відчуття, що вони пішли презентуватися в бар? Чи взаємодія і порозуміння між вами, оця інтерпретативна стратегія, вона вже рушила туди, де можна вийти за цю банальну рамку, яку я окреслила?
0: Слухай, я тобі скажу, я зараз хотіла піддивитись якісь наші останні події, які у нас відбувалися, у мене сів телефон, тому я буду імпровізувати. Я тобі скажу, що культурні інституції, вони ж в першу чергу, це теж люди. Тобто за будь-яку інституцію стоїть жива людина, яка теж має свою культурну потребу. Вона має запит, він або вона, ця людина, має запит на те, щоб отримувати якийсь культурний продукт. Тобто ми в першу чергу створили прекрасне, мені здається, ефективне місце для нетворкінгу, бо з величезною кількістю людей, які зараз працюють в різних культурних інституціях, в різних ГОшках, фондах, є представниками бригад або представниками якихось волонтерських рухів, ці люди свого часу колись прийшли в сквот. Ми з ними там познайомились, в нас відбувся якийсь діалог, люди цим надихнулись, а потім прийшли і запропонували, давайте ми у вас зробимо низку подій. От, наприклад, у нас є постійна така стала інституційна співпраця з музеєм Ханенків. Ми знаходимося фактично на їх території, так? Тобто от наш літній майданчик. Ми постійно робимо спільні проекти. Наприклад, у нас був проект «Коктейль з кураторкою». Тобто це достатньо відомий, всесвітньо відомий проект, коли куратори, там, це ж ковідний насправді проект, коли куратори онлайн між собою там спілкуються, п'ють і обговорюють якісь події з світу мистецтва, якісь виставки, якісь прецеденти. І насправді мені здається, що ми не є якоюсь культурною інституцією. Так, ми офіційно зареєстрована ГОшка. Але наша статутна діяльність передбачає проведення великої кількості саме культурних заходів. І люди, які до нас приходять, інституції, чи, наприклад, запрошують нас як партнери в там якісь грантові проекти, ми виступаємо як партнерський майданчик. Всі прекрасно розуміють, що ми в тому числі і бізнес. Але всі так само прекрасно розуміють, що цей бізнес підтримує всі ці події. Тому що якби бізнес не заробляв, ми би не могли, наприклад, забезпечувати існування і функціонування технічної команди. У нас велика команда, яка волонтерська, яка робить всі ці події під ключ. Тобто, коли ти робила свою подію, там з тобою працювало як мінімум четверо моїх колег. І відповідно, це все велике навантаження, високий рівень професіоналізму, тому що ми відкатали стільки подій за ці роки, починаючи з 22-го, що у нас просто є, знаєш, як у проджект-менеджера. У тебе є задача, і тут немає проблеми, яка це задача. Тут є просто задача її добре зробити. І коли до тебе вкотре приходять представники, там, наприклад, ти провів низку подій, на яку прийшов хтось з іншої інституції, подивився, як це відбувається, і для себе зрозумів, а я хочу от з ними зробити, я хочу у них зробити. Я бачу, що тут та цільова аудиторія, на яку спрямована там наша лекція, наша подія, наш майстер-клас. І таким чином ми створили таку репутацію, що в простій розмові, в якомусь, знаєш, смолтоці, ми можемо тут за кавою або за коктейлем домовитись про проведення низки спільних подій з тими людьми, з якими мені, мабуть, 10 років тому страшно було б навіть підійти і сказати «Здравствуйте, мене звати Даша, і я там, не знаю, культурна менеджерка». А зараз ти просто бачиш, що своє тягнеться до свого. Нам настільки всім комфортно, мені здається, от в цій бульбашці, ми просто всі ж розуміємо, що ми всі плекаємо спільні цінності, і все, що ми робимо, це цінності і принципи, які суголосні тим людям, які роблять з нами спільні проекти. Тому я думаю, всі ці інституції, які приходять до нас, з якими ми робимо якусь тривалу партнерську співпрацю або якісь одноразові проекти, ну, на моїй пам'яті не було такого, щоб мені було страшно заходити в цю співпрацю. Навпаки, це велика честь бути таким сервісним інструментом для культури в цьому місті і в цій країні.
1: Фіналізуючи нашу розмову, у мене два питання. Буде перше, який проект вважаєш найважливішим?
0: Сквот?
1: Сад.
0: Я не можу інакше.
1: Ти знаєш, сад.
0: Сад. Сад, ну, це частина сквоту. Це ж, ну, взагалі сад-город, який ми придумали з моєю арт-директоркою Тамарою Бабиковою в 22-му році, він же ж насправді виник таким чином, що я просто прийшла до фонду Гайнріха Бьолля і запитала їх, чи можуть вони дати мені персональний грант на створення ось такого саду в сквоті. Ми тоді отримали цей грант, імплементували, реалізували цей проєкт, сквот в город існує, ми продовжуємо там щось робити, вже без підтримки інституційної, але робимо це власними коштами за рахунок дотацій з бізнесу, але він все одно є частиною. Це як для мене, знаєш, я дивлюсь на сквот і така, а от би ще гараж взяти в оренду, а отут би ще оце зробити, а отут можна ось так. Тобто я його бачу як місце, яке не можна копіпейстом перенести в інше місто, в іншу країну, але масштабувати там, де ми знаходимось, я би його хотіла. Тому якщо я бачу якусь можливість десь трошки, знаєш, розширити це місце або якось переосмислити те, що у нас вже є, я кидаюся на це з абсолютно якимось історичним. От. Але, звісно, я раціоналізую всі ризики і намагаюся зрозуміти, чи це не нашкодить нам. Тому що іноді більше не означає краще.
1: Чи ти вважаєш, це унікальний для України проект? І як ти думаєш, чи може щось подібне повторитися? І в цьому контексті, як має поводити себе держава з такими просторами?
0: Слухай, ну я вважаю, звісно, що цей проект унікальний. Напевно, тому що він досі існує. Напевно, тому що от в цьому році нам 11 років. І 11 років тільки закладу, тільки культурному простору. А сам сквот з'явився в 2007 році. І враховуючи всі колізії, всі якісь складності, труднощі, із якими ми стикались, низку умовностей і низку якихось, як це називається, подій, ми могли би закритись і в 15-му, і в 16-му, і навіть не відкритись як заклад. Тому що, ну, могло стати що завгодно, воно або ставалося, або не ставалося. Але чи може такий проєкт відбутись ще десь? Ну, напевно, може, але просто зараз Я не дуже розумію, чи є взагалі, от я зараз намагаюся збирати інформацію про те, чи є сквоти фізично існуючі зараз в Україні. Якщо вони є, і цим проектом займатимуться розумні люди, які чітко будуть розуміти, для чого це. Тобто, якщо там буде хороший менеджмент, цей проект можна повторити, його можна відтворити і зробити щось подібне. Я не бачу в цьому ніякої проблеми. Ну, тому що ми ж бачимо, що у нас є багато місць в Києві, куди ми ходимо, і ми бачимо, як вони трансформуються. У нас є Каштан, у нас там є якась Подільський кластер, так, там Спаська є, є там Культмотив, є якісь місця, які насправді ми всі між собою чимось схожі, але відмінно завжди присутні. І ти дивишся, ага, отут мені подобається, як ви робите, а отут я вважаю, ну, я би трошки інакше зробила. Я завжди намагаюся аналізувати те, що я бачу. І тому я розумію, що деякі місця, які намагаються відтворити там якісь механізми або просто повторити цю схему, вони можуть існувати, але у них у всіх будуть унікальні умови. Точка входу у всіх буде різна. Наприклад, я зараз зніму приміщення або засквотую його, а мені через півроку скажуть, пожалуйста, свіщами на вихід. І я, ну, не можу собі нікому іншому гарантувати, що ми проіснуємо тут стільки, скільки би нам хотілося. Тому це унікальна історія, і вони всі унікальні. Всі сквоти, всі такі контркультурні проєкти, бари, клуби, оці от умовні гетеротопії, про які ми з тобою говоримо, це унікальна історія такої от тимчасової автономії, яка в першу чергу залежить від того, хто буде цим займатися. Людський фактор дуже багато важить і дуже багато значить. Якби, наприклад, не було Мирослава в самому початку, ми б не відкрили культурний простір. Бо перша фраза, яку я сказала йому, коли він мені запропонував відкрити кафе, я йому сказала, це дуже погана ідея. І якби він не наполягав далі, ми б зараз з тобою не говорили про те, що цьому місцю скоро виповниться 11 років. Ну, напевно, якось так.
1: Дуже коротко. Як, по-твоєму, держава має взаємодіяти, реагувати на ці простори?
0: Якщо ці простори підтримують от ту саму креативну економіку міста, якщо цей кластер якимось чином потрапляє на туристичну карту міста, ну, таку умовну в нашій голові. Місто має реагувати позитивно. Місто має підтримувати, інформаційно підтримувати, пропонувати якусь співпрацю або просто не заважати.
1: Просто не заважати – улюблена українська фраза. Як же ж без неї говорити про креативні індустрії? Дар'я Криш, співзасновниця Сквот-17Б, була зі мною, з Оленою Гусейновою на Радіо Культура, говорили про сквотінг, про те, як бажання пожити в чужому будинку може обернутися великим проектом, а загалом навіть не обернутися, а бути економічним, політичним, соціальним жестом. Слухайте Радіо Культура, не перемикайтеся, далі теж буде цікаво.
2: Ранок на Радіо Культура.

0: Ви слухаєте Радіо Культура. Історії винаходів на Радіо Культура.
1: Одна з речей, які волонтери часто передають на фронт – окопна свічка. Це винахід, завдяки якому можливо вижити в скрутних та екстремальних умовах. З її допомогою можна обігрітись, висушити одяг, щось приготувати або заварити чай. Історія окопної свічки бере свій початок із часів Першої світової війни. Тоді її ще називали «свічкою Гінденбурга» на честь головнокомандувача німецької армії Пауля фон Гінденбурга. Тоді окопну свічку виготовляли з картону, а середину наповнювали воскоподібним жиром і вставляли маленький гніт. Час горіння свічки Гінденбурга – приблизно 2 години. Але із часом окопні свічки перестали робити з картону, а почали використовувати алюмінієву основу і робити 2 гноти. Завдяки цьому полум'я було більше. Такі свічки використовували у Другій світовій війні в бомбосховищах або під час вимкнень електроенергії. Їх використовували як аварійне освітлення. Фактично, окопна свічка – різновид парафінової свічки і дуже довготривале джерело тепла. Нині виготовляють окопні свічки з консервних банок чи різних бляшанок, куди кладуть пористий картон, який заливають воском. Час горіння залежить від розміру посудини. Свічка у великій баночці може горіти близько 7 годин.
0: Історії винаходів на Радіо Культура. Авторка тексту Ольга Вернигоренко. Реклама.
2: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Лакалут. 100 років стоматологічної експертизи з Німеччини.
4: Як ваші зуби, Михайлівна?
5: Зубний протез поставила. Не знаю, чи звикну. Ясно, болять, натирає.
4: О, в мене теж таке було. А тепер я користуюся кремом для фіксації Лакалут Фікс. І з ним мені набагато комфортніше. Лакалут Фікс надійно тримає протягом усього дня і утворює наче подушку між ясним і протезом. Тому нічого не натирає.
5: А їсти з ним нормально?
4: Лакалут Фікс запобігає потрапляння часточок їжі під протез. І смак їжі зовсім не змінюється.
6: Дослідження довели. Лакалут Фікс в 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясна від запалень. Лакалут Фікс створює ефект амортизації і дарує більш комфортне відчуття від носіння протезів. Лакалут Фікс можна наносити і на сухий, і на вологий протез.
4: Лакалут Фікс. Протез тримає та від запалень захищає.
6: Не є лікарським засобом.
7: Інформація про дослідження у рекламі наведена на підставі висновку ДУ ІСНАМ 2022 рік.
8: Сміх, фізична активність, чхання.
9: Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати.
10: Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі.
11: Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
7: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
0: Реклама. Соціальна реклама.
12: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
13: Щорічний благодійний аукціон колекційного та сучасного живопису «Київський арт-вернісаж». 7 травня – Національний музей літератури України. Кошти з аукціону спрямовуються сім'ям загиблих захисників України. Передаукціонна виставка з 1 по 6 травня. Додаткова інформація за телефоном 066-330-43-36.
0: Соціальна реклама. Хвилина класичної музики на Радіо Культура.

0: Радіо Культура. Десята година. Новини на Радіо Культура.
1: В ефірі Суспільне новини, в студії Олена Яковлєва. Спочатку коротко про головне. Протиповітряна оборона знешкодила балістичну ракету та майже 150 безпілотників, якими Росія атакувала Україну. Серед загиблих внаслідок атаки росіян на Полтавщину двоє рятувальників ДСНС. І в Херсоні через складну безпекову ситуацію до 10 травня зупинили роботу електротранспорту. Далі докладніше. Вночі війська РФ запустили по Україні 11 балістичних ракет «Іскандер-М» та 164 ударні безпілотники, повідомило командування повітряних сил ЗСУ у Телеграмі. За попередніми даними, ППО знешкодила балістичну ракету та 149 безпілотників типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» та дрони-імітатори «Пародія» на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 8 балістичних ракет та 14 ударних БПЛА на 14 локаціях, а також падіння у ламків на 10. Дві ворожі балістичні ракети не досягли цілей. Інформація уточнюється. Вночі російські окупанти атакували Полтавщину ракетами та ударними дронами, вразили об'єкт газовидобування. Коли на місце масштабної пожежі приїхали рятувальники, окупанти вгатили повторно. Про це повідомили Полтавська обласна військова адміністрація та МВФ та МВС у соцмережах. Загалом станом на ранок відомо про 4 загиблих та 31 постраждалого внаслідок обстрілів Полтавщини, з них 23 рятувальники. Троє людей у тяжкому стані, медики борються за їхнє життя. У Херсоні через складну безпекову ситуацію з російськими обстрілами до 10 травня зупинили роботу електротранспорту, повідомила напередодні міська військова адміністрація у Фейсбуці. Сьогодні на маршрутах замість тролейбусів працюють більше 3 десятків автобусів, розповів в ефірі Суспільного заступник керівника Херсонської ОВА Антон Самойленко.
2: Місто не паралізовано, і сьогодні на 14 маршрутах здійснюються перевозки. Да, їх кількість трохи зменшена, однак 32 автобуси постійно курсують по місту, і де це можливо, де можливо змінювати маршрути, змінювати час. Ми це робимо. І також ми продовжуємо натягувати разом з нашими військовими сітки, ставити мобільні укриття на зупинках для того, щоб люди могли якось безпечно добратися до роботи, з роботи, переміститися по своїм ділам.
1: Російські війська обстрілюють Херсон щодня. Під вогонь регулярно потрапляє громадський транспорт, житлові будинки, лікарні, школи та ринки. На тлі різкого стрибка світових цін на нафту та проблеми з логістикою через Ормузьку протоку в Україні можливий дефіцит пального. Утім, критичного сценарію наразі не прогнозують, розповів в ефірі телемарафону директор консалтингової групи А95 Сергій Куйон. Він зазначив, що попри не надто оптимістичні прогнози, робити великі запаси бензину чи дизеля зараз немає сенсу.
3: Ми не одні в цій біді, ми частина великого паливного ринку. Ну, я думаю, що все-таки світ буде адаптуватись до нових реалій. Ми вже бачимо, що вже перебудовуються і логістичні маршрути, і все ж таки бачимо, що близькосхідна ця проблематика, вона менше на Європу впливає, ніж, наприклад, на азійські ринки. Тому я думаю, що все ж таки ми маємо пройти цей період нормально.
1: Іран повинен повернутися за стіл переговорів, припинити блокаду Ормузької протоки та відмовитися від амбіцій щодо ядерної зброї. Про це у соцмережі X написав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Водночас він засудив атаки Ірану на Об'єднані Арабські Емірати та висловив солідарність з жителями країни та партнерами в регіоні. Раніше Мерц під час виступу в гімназії імені Карла Великого в місті Марсберг розкритикував війну США на Близькому Сході та заявив, що Вашингтон не має стратегії у діях проти Ірану, тоді як іранське керівництво принижує всю американську націю. І далі про погоду. Сьогодні на території України в день без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура у східних, південних та більшості центральних областей 19-24 градуси. Тепла на узбережжі морів та в Криму 13-18. На решті території плюс 22-27. На Київщині в день також буде сухо, у столиці близько 25 градусів. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Олена Яковлєва, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Ранок культурної людини. Головні події та явища сучасної культури в ефірі Радіо Культура.
4: Мої вітання усім слухачам та слухачкам Радіо Культура і програми «Ранок культурної людини». Мене звати Єлизавета Царегрецька. Сьогодні працюємо спільно зі звукорежисеркою Ольгою Біляєвою. І в нас попереду майже 2 години часу для того, аби встигнути обговорити найбільш актуальні теми цього вівторка, 5 травня. І розпочнемо ми ось з таких тем. Між мистецтвом, скандалами та російським павільйоном. Венеційська бієнале 2026 готується до свого старту. Культура поза столицею. У книгарні «Сенс» на Хрещатику відбудеться дискусія про культурну децентралізацію в Україні.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
4: Також нам належить озвучити ту інформацію, яку публікують у Генштабі Збройних сил України станом на 8 годину ранку 5 травня. І це інформація про 149 бойових зіткнень за минулу добу. Також уточнюють про один ворожий ракетний удар, при тому ворог застосував одну ракету та здійснив 75 авіаційних ударів, скинувши 273 керовані авіабомби. Крім того, Росія застосувала 9649 дронів камікадзе та здійснила 3572 обстріли населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 33 із реактивних систем залпового вогню.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
4: І перш ніж розпочати перше обговорення, ми послухаємо музику. Це буде третя частина струнного квартету Миколи Лисенка.

0: Ми слухали Миколу Лисенка.
1: Наживо про важливе.
0: Увага культурної спільноти прикута до Венеційської бієнале 2026, яка розпочнеться вже за декілька днів, тобто 9 травня в Італії. Це найвпливовіший майданчик в сфері візуального мистецтва в світі. І разом з тим захід і надалі супроводжуються все нові і нові скандали. Це відставка журі, зміна в форматі нагородження, який дає потенційну можливість отримати нагороду російському павільйону. Тож ми хочемо розібратися з тим, по-перше, яка атмосфера, по-друге, які очікування, і по-третє, власне, ситуація від того, якою вона є, чим вона нам загрожує чи ні, і які може мати наслідки. З нами на зв'язку є програмна директорка Промприлад Арт-центру, співкураторка павільйону України на Венеційській бієналі 2026 року Ксенія Малих. Пані Ксенія, я дуже рада вас вітати в етері.
2: Доброго ранку.
0: Дуже дякую, що знайшли час доєднатися до нашого етеру. І моє перше запитання – це, напевно, про ваш стан, настрій і відчуття того, що відбувається довкола, про атмосферу, так би мовити.
2: Зараз, вже сьогодні перший день, коли професійна культурна спільнота вже може побачити виставки. Тобто бієнале для професійного світу починається сьогодні. І сьогодні ж, до речі, відкривається російський павільйон в рамках цих професійних днів прев'ю. Потім він має бути закритий під час вже доступу публіки, але за чутками вони збираються робити якісь проекції на своїх стінах. Тобто вони його не відкривають, але задіюють. Але головна новина всюди, і про це говорять всі, і я кожен день даю з цього приводу коментарі, це про те, що ось росіяни беруть таки участь у Венеційській бієнале, незважаючи на великий протест і офіційних павільйонів, і комісарів, і міністрів культури європейських країн, і культурної спільноти, але фундація бієнале не змінила свого рішення, і Росія братиме участь у бієнале.
0: З приводу, взагалі, системи вручення нагород, я попросила би, напевно, пояснити, як це відбувалося раніше для нашої аудиторії, і те, як відбуватиметься цього року, враховуючи зміни.
2: Кожного разу головна кураторка або куратор бієнале, яку запрошують, це, мабуть, найпрестижніше запрошення в кар'єрі, яке може отримати кураторка або куратор, і цей куратор обирає журі. Це найавторитетніші люди у світі мистецтва, і вони не працюють на бієнале, це теж важливо розуміти, тобто вони запрошені спеціалісти, які мають оцінити роботи і художні практики, які представлені в основному павільйоні, та також національні павільйони, і вручити кілька нагород. Одна з нагород – це «Золотий лев» за національний павільйон. Але цього разу спочатку журі вийшло з заявою, що вони не будуть оцінювати роботи художників і художниць, які представляють країни, які впроваджують агресію. Вони мали на увазі Росію і Ізраїль. І після цієї заяви через 3 дні, не отримавши реакцію від фундації бієнале, мабуть, таку, як вони очікували, журі у повному складі вийшло. Тобто вони відмовились оцінювати і вручати нагороди. Це дуже престижна нагорода, але це не єдина, що важливо на бієнале. Тут треба розуміти, що це не конкурс, це просто дуже важлива впливова виставка, яка ще має престижну нагороду. Але цього разу бієнале моментально відреагували і запровадили так зване народне голосування, тобто всі, хто з 9 травня до 22 листопада зможуть відвідати виставку, придбавши квиток, зможуть проголосувати за будь-яку художню практику, за будь-який павільйон, в тому числі і за Росію, і за Ізраїль, і за США, і так далі. Тобто вони таким чином змінили. Для художників ця премія цього разу втратила престиж, тому що народне голосування – це зовсім інша річ, це не професійна оцінка, і, власне, дуже багато тут обурення, вже з'їхалася вся культурна спільнота, таке по відчуттям, вся культурна спільнота Європи і інших материків, і багато планується акцій протесту щодо участі Росії і Ізраїлю в основному.
0: Тут я би, пані Ксенія, хотіла би запропонувати, можливо, дещо таке теоретичне обговорення. Я цілком свідома того, наскільки вже втомлює говорити про те, що є поза політикою, а що не є поза політикою, тим паче в вашій сфері тим, чим займаєтесь безпосередньо ви, але якраз на прикладі Венеційської бієнале і того, що ми спостерігаємо у світі зараз, мені здається, що засадничо тут дуже важливо проговорювати певні такі базові речі. Коли ми говоримо взагалі про історію мистецтва і те, що ми маємо станом на зараз, те, як це все почало розвиватися, та й саму історію Венеційської бієнале, ми розуміємо, що вона формувалася і засновувалася якраз імперіями, грубо кажучи. І коли ми взагалі говоримо про оцінку за оцим критерієм національного представництва, то це вже відчувається як такий певний, я не знаю, пережиток минулого чи що. Словом, як гадаєте, от враховуючи всі оці постійні діалоги, постійні розмови на тему того, а чи є мистецтво поза політикою, а чи справді заборона участі тих чи інших держав, які скоюють міжнародні злочини, це є перешкоджанням оцього міжкультурного, міждержавного діалогу. Які висновки Венеційській бієнале варто робити зараз або міжнародній спільноті? Які ваші думки з цього приводу?
2: Бієнали намагаються бути нейтральними, і це насправді дуже цинічно, і всім зрозуміло, що це неможливо зараз бути нейтральними. А щодо національного представництва, то мені здається, що ми зараз знаходимося всередині кризи національного представництва в мистецтві, тому що це не Олімпійські ігри, це не спорт. Але кожен раз, відвідуючи Венеційську бієнале і переглядаючи виставки національних павільйонів, навіть якщо ця виставка абсолютно не політична, вона може бути про котиків і про квіточки. Але якщо це, наприклад, павільйон Швейцарії, то ти розумієш, що цю країну непокоїть квіточки і котики. Тобто ми все одно робимо висновок про те, яка адженда в країні, що вони хочуть сказати світові. Тобто це все одно завжди політично. Всі національні павільйони – це завжди політично. Гарна виставка, негарна виставка, дорога, дешева, самоорганізована, інституційна. Це все завжди дає якийсь маркер розуміння того, в якому стані мистецтво в тій чи іншій країні. А російський павільйон, звісно, як завжди, на чорне каже біле, а на біле чорне. Вони кажуть, що мистецтво поза політикою, хоча вони мистецтво використовують постійно як інструмент впливу і пропаганди.
0: Ну, зрештою, це абсолютно не нове явище, ми за цим спостерігаємо доволі давно. Зараз наша присутність на Венеційській бієнале і безпосередньо ваша робота, і те, що ви спостерігаєте, чого чекаєте там спочатку, наприклад, уже офіційного відкриття не лише для експертів, а от саме з 9 числа починаючи. В чому ви бачаєте свою першочергову задачу і які ваші очікування від цих днів?
2: Наша команда добре попрацювала, і тому український павільйон буде представлений одночасно на двох основних локаціях. Прямо на вході в Джардіні розміщена наш Покровський олень, наша скульптура на вантажівці в підвішеному стані, тому що вона не може мати п'єдестал, тому що вона не може повернутися додому зараз. А в Арсенали на другій офіційній локації представлена відеоісторія, 28 відео шляху скульптури оленя до Венеції через українські міста і через 6 європейських столиць. Тобто ми будемо максимально видимими, наскільки це можливо, і ми зараз маємо дуже приємне відчуття сильної підтримки від інших національних павільйонів. Звісно, в основному це країни Балтії, але і Нордіки, і, звісно, Польща. Всі, хто відчувають загрозу, дуже сильно зараз нас підтримують. А також ми маємо, звісно, дуже високий інтерес міжнародних журналістів. Ось я з вами зараз поговорю і біжу в павільйон, там маю зустріч з журналістом з «Нью-Йорк Таймс», і вчора давала коментарі італійським газетам. Тобто ми максимально намагаємось зараз розказати нашу історію і використати цю можливість для того, щоб показати міжнародній спочатку культурній спільноті, а потім всім, хто цікавиться мистецтвом. А це в середньому там 700-800 тисяч людей відвідують бієнале. Ми маємо можливість розказати свою історію про про те, про евакуацію цієї скульптури, про те, якою загроженою зараз є культура в Україні і чому, і про те, що гарантії безпеки, так називається наш проєкт, вони зараз цікавлять не тільки нас, і цю загрозу відчувають всі, і яка ціна цих гарантій.
0: Пані Ксенія, я дуже дякую, що ви знайшли час долучитися до нашого етеру. Як я це вже казала і на початку, розумію, що маєте багато справ на сьогодні, багато запланованого, тож мушу вас відпускати. Нагадую, що Ксенія Малих, програмна директорка промприлад арт-центру і співкураторка павільйону України Венеційський на Венеційській бієнале 2026 року з нами спілкувалася. Для експертів, для професійної спільноти Венеційська бієнале 2026 вже почалася. Почалася вже сьогодні. Для широкої публіки, широкої аудиторії вона розпочнеться 9 травня. Очевидно, що будуть ще новини. Я думаю, що ми будемо ще повертатися до обговорення цієї теми, але загалом мені би хотілося наголосити на ключовому, на тому, наскільки важливо нам усвідомлювати вагу, роль та цінність культури загалом і цінність мистецтва. Тому що маючи таку сталу практику, тому що Венеційська бієнале починає, бере свій початок ще в 1893 році, якщо я не помиляюся, і це рік, коли її заснували, власне, і відтоді вона там перервалася буквально на час Першої світової війни, Другої і ковіду. І це все, знову ж таки, представлення. Уявіть, скільки всього змінилося з 1893 року. Як по-інакшому виглядає зараз мапа світу? Як по-інакшому виглядають ось ці павільйони і представництва в них? Це таке широчезне коло питань. Це і про імперськість, імперіалізм, і представленість культури. Культур, власне, в цих павільйонах, хто що представляв, коли і як, і який голос мали ті чи інші народи. І, знову ж таки, це про пошук ось цього діалогу, тому що одні кажуть, що ми в такий спосіб не даємо розвиватися і ширитися діалогу, коли не даємо доступу, власне, вбивцям або порушникам міжнародного права. Інші стоять на своєму і намагаються здобути правду. Словом, це знову і знову розмова про те, що культура і мистецтво – це дуже важливо, і навіть якщо ви не є регулярним споживачем чи споживачкою, або ж не є у сфері цього, це не оминає її важливості. І очевидно, що це та тема, до якої варто хоча б дотично долучатися для того, щоб розуміти і моніторити загальний стан справ і поступ у цій сфері. Зараз ми послухаємо трохи музики, і після того матимемо ще одну дуже цікаву розмову, на яку я особисто дуже чекаю. Та спершу слухатимемо симфонію номер 8, це третя частина, Антонін Дворжак.

0: Це була третя частина симфонії номер 8 Антоніна Дворжака.
1: Афіша на Радіо Культура.
0: Сьогодні, 5 травня, у книгарні «Сенс» на Хрещатику відбудеться публічна дискусія «Культура поза столицею. Нові центри впливу». Розмова про те, як регіони формують нову культурну мапу України. З нами на зв'язку літературна критикиня і менеджерка культурної агенції «Терени» Тетяна Петренко. Пані Тетяно, я вітаю вас в етері.
2: Добрий день.
0: Власне, розпочнемо розмову з базового про сам захід і взагалі про важливість такої дискусії, такого обговорення. Може здатися, що там станом на 26-й рік, після того, як у нас вже є досвід повномасштабного вторгнення, коли багато хто виїжджав з Києва і починав своє життя в інших містах і створював багато ініціатив, може здатися, що у нас, в принципі, вже і немає навіть поставати таких запитань. Чи справді варто в це вірити, що всі вже зрозуміли, що ця децентралізація працює?
2: А насправді децентралізація працює дуже по-різному в різних містах, в різних регіонах України. А зокрема, ми можемо бачити, що в деяких містах утворилися свої активні громадські організації, свої активні осередки, які працюють, які розвивають свій регіон. Декому з цим ще не пощастило, ці ініціативи або тільки утворюються, або вони значно слабші і тільки починають свій розвиток. Власне, ми це можемо побачити по тому, як, скажімо, українські автори вирушають у тур містами України. Деякі міста вони обов'язково відвідують, деякі міста вони швидше за все будуть оминати саме через те, що як такий осередок там є дуже слабким, тобто вони там не можуть розраховувати на аудиторію, вони, можливо, не знайдуть там одразу модератора для своєї події. І така ситуація буде дуже, дуже різною по всій території України.
0: З приводу ось головних проблем, чому тоді децентралізація не відбувається так, як нам би хотілося? В чому причина? Брак коштів?
2: А я гадаю, це просто питання часу, питання комунікації і питання того, щоб різні культурні ініціативи з різних регіонів України співпрацювали між собою. Тобто немає як такого осередку, де би ми могли би поговорити спільно про свої проблеми, поділитися своїми досвідами. І, власне, це одна з причин, чому ми зараз вирішили провести цю розмову. Вона буде не єдиною. Ми також плануємо схожу розмову на книжковому арсеналі з іншими ініціативами, і загалом у нас в планах розширювати такі розмови і створювати власне осередок різних культурних організацій з різних міст і регіонів України, хоч щоб ми могли між собою спілкуватися, ділитися досвідом, щось планувати спільно, створювати проєкти між нашими містами, регіонами, щоб це була не лише робота між сусідніми областями, хоча інколи і її немає. Коли, власне, і в межах однієї області може бути така досить слабка комунікація між різними культурними осередками. А також хочеться робити щось спільне, бо якщо ми подивимося і на сучасну культуру, і на різноманітні культурні постаті з нашої історії, вони працювали в різних містах, в різних регіонах, і нам є навколо чого утворювати такі цікавіші проєкти. Ну, скажімо, культурна агенція «Терени» працює зараз з Полтавщиною, а у Луцьку на Волині є «Фронтера» і «Алгоритм дій». І є кілька постатей, які нас так чи інакше пов'язують, зокрема, це постать Лесі Українки і родини Драгоманових. Тобто тут є простір для спільної роботи, для спільних проєктів, для, можливо, спільних книжок. І насправді таких постатей багато, з ними хочеться працювати і заради них теж хочеться об'єднуватися.
0: Як гадаєте, пані Тетяно, ось ця відправна точка для того, щоб запустити процес якоїсь культурної ініціативи, вона лежить де? Лише в інтенції однієї конкретної людини, когось дуже натхненного і такого собі відчайдуха волонтера чи волонтерки, чи це все-таки якесь закономірне явище і до нього можна зростати? Я це питаю з метою зрозуміти, як ми можемо ширити

0: множити цю практику, тому що, зрештою, багато що тримається справді лише на ініціативності небайдужих людей. У нас є Міністерство культури, є якась державна політика, яка мала би підтримувати і заохочувати до цих активностей. Ми розуміємо, що в часи війни неможливо розпилятися на все і підтримувати всіх. Власне, напевно, тому такі ініціативи, як трени, і з'являються. Утім, за вашими спостереженнями, або ж ваші якісь припущення з цього приводу, ось цей причинно-наслідковий зв'язок, де він бере початок? Хто тут перший?
1: Власне, тут є причина в нашій історії, в радянському спадку. Ми були позбавлені суб'єктності, ми були позбавлені думки, що ініціатива може йти від нас самих, що ми не маємо чекати, поки хтось нам дасть цю культуру. Власне, суть децентралізації в тому, що будь-яке місто, будь-яка громада, вона має свою культуру, вона має свої культурні осередки, вона може ініціювати все, що їй потрібно, все, що їй хочеться. Дуже часто ця думка, це просто не спадає на думку людям, які працюють в тих чи інших містах, містечках, селах. Їм потрібно передовсім донести думку, що це в їхніх руках, що це вони можуть ініціювати те, в чому в них є потреба. Коли ця думка зароджується, власне, і починається процес розвитку такої активної культурної громади, розвитку таких культурних ініціатив. Тобто перша причина, як на мене, полягає в тому, що через Радянський Союз, раніше через Російську імперію, ми були позбавлені навіть думки про це. Ми розуміли, що культура – це щось, що існує тільки в центрі. Ну, власне, коли ми говоримо про культуру імперії, цей центр був віддалений від нас там до Москви, до Петербургу. Зараз ми думаємо про центр, як центр в Києві чи центр у Львові, який є досить активним. Але насправді не потрібно мати простір великого міста, не потрібно робити великі масштабні проєкти, щоб реалізовувати щось цікаве і щось насправді потрібне твоїй власній громаді. Тобто, коли є ця думка, що я відповідальний за те, що діється навколо мене, починається, власне, цей процес, а далі це вже питання налагодження стосунків, налагодження комунікації, налагодження різноманітних процесів. Це вже, власне, початок роботи, який буде рухатися далі.
0: А тут доречно проводити якесь порівняння з тим, що було, наприклад, з подібними ініціативами або ж можливістю отримувати гранти до того, як прийшов до влади у Сполучених Штатах Америки Дональд Трамп, і тим, що відбувається зараз. Тому що тоді в культурному середовищі дуже багато йшлося про те, що тепер фінансування буде жорстко урізаним, і культурні ініціативи в регіонах можуть сильно і сильно постраждати від того.
1: Ну, ми ж залежимо не лише від закордонного фінансування, не лише від грантів. Якщо подивитися на діяльність і на діяльність теренів, на діяльність інших організацій, ми також знаходимо фінансування і в межах України. В межах України є певна кількість меценатів, готових працювати з культурними проєктами. І якщо доносити їм теж цінність культурних проєктів, вони будуть готові включатися. Тобто, знову ж таки, це питання спілкування, питання вибудовування стосунків на місцях, в межах ваших міст, межах ваших регіонів. Міжнародні гранти великих організацій – це дуже класна історія, але не треба забувати, що поруч із нами є бізнеси, які зацікавлені теж в розвитку своїх міст, які готові вкладатися в культуру.
0: З якими найбільшими викликами взагалі стикаються ті, хто намагаються просувати якісь ініціативи? От, будуючи таку собі інфраструктуру з нуля, так би мовити, можемо вже виокремлювати оці такі головні проблеми і намагатися давати з ними раду?
1: Мені здається, вони будуть відрізнятися в різних регіонах, власне, через те, що наша історія є дещо відмінною. В когось є сильніші осередки там розвитку літератури, в когось є сильніші осередки розвитку певних ремесел. Тобто ми будемо такими відмінними між собою. Щось в одному регіоні вдається краще через те, що існувала ця традиція. Ну, зокрема, про Полтаву і про Полтавщину ми чудово знаємо про кераміку, про історію створення кераміки, про опішню, де ця кераміка творилася. і відповідно гончарі, керамісти і люди, які дотичні до цієї сфери, вони продовжують розвиток, її розвиток. А водночас, коли ми говоримо про літературу Полтавщини, це трошки інша історія, попри те, що тут зародилася власне новітня українська література, попри те, що українська літературна мова виходить теж звідси, зараз літературне життя перемістилося більшою мірою в Київ, Львів, в Харків. Тобто це був такий відтік на початку ХХ століття умів і талантів в більші міста, де вони могли утворити цей осередок. І в якихось містах зараз цей осередок літературний існує, в якихось він такий слабший. От Полтава, це приклад міста, мені здається, з таким дещо слабшим осередком. І відоміші сьогодні українські письменники, вони, власне, живуть не в Полтаві, а я зараз говорю про Сергія Осоку, він живе просто на Полтавщині. Не в межах великого міста. Вочевидь, в інших містах ця ситуація буде відбуватися інакше. Хтось буде сильніший в чомусь своєму, а в чомусь, що так, напевно, історично склалося. І от, власне, один із сенсів цієї розмови, яка сьогодні буде відбуватися, поговорити, хто має які сильні сторони, де відбуваються які процеси, як ми розвиваємося, як ми можемо підсилити одне одного.
0: Дуже хочеться, щоб така дискусія, таке обговорення мало якомога більше потім практичної реалізації і справді корисних висновків. На вашу думку, окрім ось цього завдання, яке там ви щойно озвучили, взагалі говорити і збиратися на цю тему, чому є важливим? Тому що я переконана, що наша аудиторія, котра нас зараз слухає, може подумати, що це зустріч заради зустрічі, власне, якщо хтось щось хоче робити, він бере і робить. А зустрічатися в центрі на Хрещатику і говорити про те, як нам потрібна децентралізація в сфері культури, це трошки так собі, несерйозно, так би мовити. Що би ми могли відповісти на такий закид?
1: У такої події є теж два сенси окремих. Перший – це, власне, поговорити з аудиторією, яка прийде на цю тему. А друга – це поговорити між собою. Власне, будь-які публічні події, так само, як і будь-які воркшопи, резиденції тощо, вони також мають невидимий, можливо, для аудиторії ефект. Це можливість зібратися разом, поговорити про щось разом. Для когось із сьогоднішніх спікерок це буде перша зустріч, і, власне, з такого особистого контакту виростає дуже багато нових проєктів, дуже багато нових починань. Тому ми сподіваємося, що після цієї розмови у нас також зав'яжуться якісь нові думки, і ми зможемо потім розвивати їх в нові проєкти. Власне, сенс є в тому, щоб ми особисто познайомилися, особисто відчули, де ми можемо доповнити одне одного і почати щось робити. Цей процес буде невидимим для більшості, але він буде робитися. Так, власне, і проробляються різноманітні схожі заходи. Вони існують для того, щоб народжувати нові ідеї, нові сенси і нові проєкти.
0: Дякую вам дуже за розмову і дякую за те, що долучилися до ЕТЕРу. Тетяна Петренко, літературна критикиня і менеджерка культурної агенції «Трени». Ми говорили про подію, яка буде сьогодні у книгарні «Сенс» на Хрещатику. Насправді важлива розмова, і я думаю, що такі дискусії, які мають темою культуру поза столицею, нові центри впливу, саме так вона називається, про ось цю децентралізацію і як ініціювати в регіонах ось ці локальні ідеї, розвивати їх до культурних проєктів, це є запорука нашого подальшого виживання. Я розумію, що звучить, можливо, занадто гучно, але все одно наша сила в унікальності і в нашій різноманітності. Те, що нас багато, ми різні, ми маємо дуже багато всього в наших громадах, в наших селах, містечках, в наших регіонах. І якщо ми не займаємось тим, аби це популяризувати і ширити, то це просто вмирає. Це цілком очевидний, я думаю, висновок, який можна з цього зробити, і тому завжди тішуся нагоді говорити на ці теми і, звісно, давати, можливо, поштовх, якийсь імпульс для небайдужих розвивати це, зацікавлюватись і вірити в те, що це можливо, що з цього можна побудувати певну систему і такий спосіб бути корисним чи корисною. Ми завершуємо на цьому першу годину програми «Ранок культурної людини». У нас, як і зазвичай, за розкладом об 11:00 свіжий випуск новин. Після того ми повернемось до студії, матимемо ще дві цікаві розмови і навіть маємо можливість послухати на сам кінець трохи музики. Це буде його Себастьян Бах «Адажіо».

0: Ранок культурної людини. Головні події та явища сучасної культури в ефірі Радіо Культура. Радіо Культура легко слухати онлайн. Прямий ефір і подкасти шукайте на сайті ukr.radio. Слухайте Радіо Культура там, де зручно. В радіоефірі або онлайн на сайті ukr.radio. Реклама.
1: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
2: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
3: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: Реклама. Соціальна реклама.
4: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло. У день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
5: Життя – це рух. Навіть якщо все найважливіше тепер у декількох коробках. Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це нові виклики. Коли затишок створюєш сам, попри будь-які обставини. Життя – це мить, коли довго чекаю, стає коротким вдома. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
6: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
0: Соціальна реклама.
7: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.
0: Радіопубліцистика на Радіо Культура. Радіоблог історикині мистецтва Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Правдива історія українського мистецтва на радіо «Культура». Володимир Баранов-Росіне. Винахідник камуфляжу.
8: Тільки тепер ми починаємо відкривати для себе імена українських митців та мисткинь, яких Російська імперія намагалася знищити і піддати забуттю. Мене звати Оксана Семенік, і разом із Радіо Культура я буду розповідати вам правдиву історію українського мистецтва. У цього художника цілих три імені. Перше – Шулим Вольф Лейб Баранов, дане від народження. Друге – Даніель Росіне, паризьке. А за третім – Володимир Баранов-Росіне, його знають у всьому світі. А народився один із найвідоміших світових авангардистів на Херсонщині. Освіту здобув в Одеському художньому училищі. Уже тоді разом з українськими митцями Олександрою Екстер і Давидом Бурлюком організовував виставки авангардного мистецтва в Києві та Херсоні. Потім вступив до Петербурзької академії мистецтва, але його невдовзі вигнали за невідвідування занять. Тож 1910 року Шулим Вольф їде до столиці мистецтва – Парижа і стає Даніелем Росіне. У Парижі він живе у вулику – будинку, де розташовані близько сотень майстерень різних художників. Там живе й інший знаний земляк Баранова Росіне – Олександр Архипенко. У Парижі Володимир знайомиться зі ще одною українкою – Сонею Делоне та її чоловіком Робером. Завдяки цьому знайомству він захоплюється дослідженням кольору та світла. І через декілька років Баранов Росіне створює оптофон, тобто колірне фортепіано, апарат із системою клавіш, що дозволяє проєктувати на екран понад 3000 відтінків спектра. Ідеї світломузики та кольоропоезії через майже 40 років буде розвивати український митець-шістдесятник Флоріан Юр'єв.
9: Ви слухаєте радіоблог «Українське мистецтво в іменах» на радіо «Культура».
8: За життя Баранов Росіне встиг створити ще два важливі винаходи – хромофотометр та динамічний камуфляж. Хромофотометр – це прилад для визначення якості і чистоти дорогоцінного каміння. Звісно, до Баранова Росіне вже існувала ідея військової форми, яка б допомагала маскуватись на місцевості. Але саме він вигадав збільшити розмір звивистих колірних плям, що давало можливість заховати для очей супротивника будь-який об'єкт. Тож, коли будете плести маскувальні сітки, згадайте про Баранова Росіне. Життя видатного художника трагічно обірвалось унаслідок Голокосту. 1943 року гестапо депортувало його з Парижа в Аушвіц, де він і загинув за рік. Зараз його роботи зберігаються у найбільших музеях світу. Зокрема, в музеї Людвіга в Кельні, Помпіду в Парижі, музеї сучасного мистецтва у Нью-Йорку. А в Україні його роботи можна побачити в Одеському художньому музеї.
9: Ви слухали радіоблог Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Дізнавайтеся правдиву історію українського мистецтва. Просто про культуру на радіо «Культура».
10: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
9: Музика на радіо «Культура».

0: Радіокультура.
1: Одинадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В ефірі Суспільне новини, в студії Олена Яковлєва. Спочатку коротко про головне. На Полтавщині зросла кількість загиблих сьогодні і завтра в області Дні жалоби. В Росії вперше оголошували ракетну небезпеку за 2000 кілометрів від кордону з Україною. І Володимир Зеленський відповів на пропозицію Путіна про так зване перемир'я на 8-9 травня. Далі докладніше. До 5 зросла кількість загиблих через російський обстріл Полтавщини, повідомив керівник обласної військової адміністрації Віталій Яківнич у телеграмі. Серед них 3 працівників нафтогазового підприємства. Також наразі відомо про 37 постраждалих. 5 та 6 травня у Полтавській області оголосили днями жалоби. Прямі влучання ракет та падіння уламків БПЛ сталися на 2 локаціях у Полтавському районі. Внаслідок атаки пошкоджено залізничну інфраструктуру та промислове підприємство. Без газопостачання залишилося майже 3,5 тисячі абонентів, серед них і рятувальники ДСНС. У Броварах, що на Київщині, внаслідок нічної атаки РФ постраждали 2 людей – 34-річна жінка та 37-річний чоловік. Жінка зазнала поранень руки уламками скла. У чоловіка різана рана ноги. Допомогу медики їм надали на місці. Госпіталізація не знадобилася. Про це повідомив у соцмережах керівник обласної військової адміністрації Микола Калашник. За його словами, внаслідок атаки дроном зафіксовано пошкодження скління квартири, фасаду багатоповерхового будинку та автомобіля. Вночі в Росії вперше оголошували тривогу за 2000 кілометрів від кордону з Україною у Ханты-Мансійському автономному окрузі. Про режим ракетної небезпеки повідомив губернатор Руслан Кухарук у телеграмі. Місцеві скаржилися, що не чули попереджувальної сирени, натомість мобільні оператори розсилали СМС-попередження, але їх отримали також не всі. Загалом, як зазначає телеграм-канал Астра, в ніч проти 5 травня повітряна тривога була оголошена у 18 регіонах Росії. У 18 аеропортах запроваджували обмеження польотів. Станом на ранок через російські атаки знеструмлено частину споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях, повідомляє «Укренерго» у Фейсбуці. Там, де це дозволяє безпекова ситуація, розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Понад 20 разів російські окупанти намагалися атакувати позиції сил оборони на Покровському напрямку фронту за минулу добу, розповіла в ефірі Суспільного керівниця відділу комунікації 152-ї окремої єгерської бригади імені Симона Петлюри Катерина Мирончук. За її словами, найважче було у Котленому.
3: 4 дні гарна погода, тому дрони дуже гарно літають. Звичайно, вони шкодять і нашим бійцям, тому що вони їм дуже важко пересуватися, важко здійснювати логістику і так далі. Але для нас це навпаки гарний маневр для того, щоб перерізати і російську логістику. Але навіть не дивлячись на таку погоду, вони намагаються застосовувати мотоцикли для просування, там так само здійснювати логістику саме квадроциклами якимись. Звичайно, застосовують міномети, вони ніколи не переставали їх застосовувати, час від часу артилерійські озброєння. Якщо ми кажемо про керовані авіабомби, то не було жодного такого дня, щоб вони їх не запускали.
2: Режим тиші з опівночі оголосив президент Володимир Зеленський. Про це він написав у телеграмі. У такий спосіб глава нашої держави відреагував на російські заяви про так зване перемир'я, яке оголосило Міноборони окупантів напередодні. Керівник політичних програм дослідницької компанії «Соціополіс» Ярослав Макітра вважає, що цей крок поставив РФ у глухий кут. Про це політолог сказав в ефірі Суспільного.
4: Росіяни заявляють про начебто перемир'я 8-9 і намагаються подати те, що Україна не хоче начебто цього робити, подати як те, що Україна там проти миру і так далі. Хоча ціль зрозуміла, там домогтися проведення свого параду. Україна у відповідь заявляє, до чого тут 8-9 травня, давайте від сьогодні припинимо стріляти, від сьогодні ведемо режим припинення вогню. І таким чином, якщо Росія погоджується, тоді Путін бере в основу те, що каже Україна і робить, а якщо не погоджується, то це демонструє, що ну тут не то, що немає наміру ніяких промир, що це просто ну якась вже навіжена маніакальна там думка в Путіна. От він вперся в цей парад, і він готовий заради нього все там можливе і неможливе робити.
2: Це була вся інформація на цю годину. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Олена Яковлєва, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Ранок культурної людини. Головні події та явища сучасної культури в ефірі Радіо Культура.
5: Повертаємося до студії Радіо Культура і програми «Ранок культурної людини». Мене звати Єлизавета Цереграцька. Попереду в нас майже година часу, і ми поговоримо про таке. В Україні накладено арешт на активи HBO через невиплату компенсації вдові ліквідатора ЧАЕС Людмилі Ігнатенко, чиє ім'я незаконно використали в серіалі «Чорнобиль». Чому HBO ігнорує рішення Верховного суду України та як це може вплинути на подальшу долю стрімінгової платформи в Україні? Інтелектуальна подорож, що поєднує античні міфи та сучасну геополітику. У Києві відбудеться презентація нової книги дипломата Данила Лубківського «Подвиги Геракла. Стратегія перемоги у міжнародних відносинах».
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
5: Як завжди, слухаємо музику на початку обговорення. Це друга частина концерту для труби з оркестром Томазо Альбіноні.

0: Ми слухали другу частину концерту для труби з оркестром Томазо Альбіноні.
1: Просто про культуру на Радіо Культура.
0: Отже, далі йтиметься про те, що в Україні накладено арешт на бренди стрімінгового сервісу HBO, і сталося це через ігнорування вердикту Верховного суду України в справі Людмили Ігнатенко, вдови ліквідатора аварії на ЧАЕС, яка довела факт незаконного використання її імені в серіалі «Чорнобиль». Суд став на бік Ігнатенко і присудив їй виплату компенсації за моральну шкоду в розмірі 500 тисяч гривень, проте HBO досі рішення суду не виконала. З нами на зв'язку автор YouTube-каналу «Загін кіноманів» Віталій Гордієнко. Пане Віталію, я вітаю вас в етері.
2: Доброго дня.
0: Я думаю, тут нам належить, бодай, коротко нагадати загалом цей плин історії, що взагалі сталося і як саме виглядали ці позови і в чому закиди претензії пані Людмили до HBO, та, власне, як ви оцінюєте ось цей стан, коли HBO, по суті, ігнорує рішення суду?
2: Ну, Людмила Ігнатенко звернулася до суду ще досить давно. Там тривали такі певні, ну, це тривалий процес, я так розумію, там і декілька судових інстанцій було задіяно, але головна, якби, причина цього була в тому, що їй завдано, якби, моральної шкоди в тому, що вони використали її ім'я без її дозволу. І вона сказала, що це призвело до там збільшеної уваги від медіа, потреби змінити місце проживання, і там, що багато теж знайомих, всі щось від неї хочуть, якби, от, і це було не погоджено з нею, вона на це не давала, якби, згоди. Вона просила в суду 2,5 мільйони гривень і видалити фрагменти з нею з серіалу. Ось, ну, суд, зрозуміло, на настільки радикальні речі не погодився, але погодився виплатити, що це логічно, виплатити їй півмільйона гривень. І це трапилося буквально от наприкінці 25-го року, це рішення нарешті, якби, офіційно вже оголосили. За цей час HBO визнало, що вони зроблять це, тобто не було такого, що вони там одразу сказали, що ми не будемо і тому подібне. Вони визнали, що вони це зроблять, але весь цей час вони там казали, що неправильні реквізити їм якісь скидають, тобто якось намагалися перенести цю виплату. Багато хто там казав, що, можливо, це пов'язано з тим, що долар росте і їм буде дешевше сплачувати ці гроші, чим довше вони затримують, тим дешевше їм буде цю виплату робити. Ось. Тому, ось така, в принципі, ситуація. І зараз, я так зрозумів, що адвокати Ігнатенко знайшли рішення, як тиснути на HBO, бо HBO немає ніяких, насправді, тут, як це, активів, окрім як бренду самого, тобто, якби, ім'я. І вони знайшли рішення накласти, якби, санкції на саме ім'я, і тепер, я так розумію, якщо вони не виплатять, їм доведеться перейменовувати своє HBO Max на просто Max або щось так в такому роді, бо вони не мають права використовувати HBO.
0: Тільки в Україні чи загалом?
2: Ні, лише в Україні.
0: Наскільки це для компаній складно? Можливо, це не аж така велика втрата, або ж не такі складні процеси?
2: Ну, я думаю, що для них 500 тисяч гривень – це менша втрата, ніж прибирати ім'я змінювати ім'я компанії в Україні, бо все-таки вони вклались, в них було, насправді, багато змін з іменем, тобто HBO експериментували з цим постійно, в них там, вони були і просто там HBO Max, а потім вони були Max, потім знову HBO Max, повернулися до цієї ідеї, ось, але, ну, фішка в тому, що вони вкладаються в свій бренд, вони роблять і мерч, і намагаються розвивати це ім'я компанії, тому я думаю, що їм набагато вигідніше погодитись з судовим рішенням і не входити в якусь таку дивну конфронтацію. Тим більше, що вони визнали, що все окей, вони готові виплатити ці кошти. Тобто це не так, що вони там не знають про це рішення чи ще щось в такому роді.
0: Я би також хотіла поговорити про цю ситуацію як явище і скористатися нею якраз як приводом осмислити це радше в теоретичній площині і поговорити про цінності, тому що очевидно, що в 21-му сторіччі ми вже починаємо зважати на те, що є взагалі такий аспект, як моральна шкода і справді там питання ретравматизації аудиторії, якщо ми робимо якийсь такий контент травматичний. Це дуже актуально є для України. І, власне, я можу зрозуміти пані Людмилу, яка взагалі би не хотіла ніде бути присутньою, щоб там твоє ім'я, твоє життя, нехай навіть і в художній обробці, але представляли усьому світові. Тим паче, що вона потім говорила, що це повпливало на її повсякденне життя, тому що і журналісти почали звертатися, і дуже багато уваги, чого вона взагалі не хотіла, і до її сина також. Словом, це для мене цілком зрозумілі речі. Власне, як гадаєте, наскільки от великі сервіси, великі компанії, виробники контенту, наскільки мають вважати на це? Тому що HBO, як я розумію, в цьому процесі намагалися довести, що це документальний взагалі контент, документальна стрічка.
2: Ну так, отут, знаєте, взагалі в них багато вийшло таких речей, що якби багато було людей, які обурились різними питаннями в Україні. Тобто, варто розуміти, що коли ти створюєш настільки масштабний продукт про якусь масштабну трагедію, де, ну, якби, яка реально відбувалася, люди з якої досі живі, то тобі треба узгодити, ну, дуже багато юридичних питань, і це щось із цього може, я так розумію, вислизнути, бо все-таки це, ну, справді, ну, гігантська робота просто в цьому плані. Але, ну, дивлячись на те, як HBO попрацювало там, скажімо, з Україною в цьому питанні, то вони багато чого пропустили. Зокрема, я можу згадати судовий процес режисера Андрія Примаченка, який теж не пошкодував свого часу і подав суд на HBO за те, що вони використали його візуалізацію розмови, коли дзвонили пожежникам і казали, що пожежа на даху атомної станції. Тобто він зробив візуалізацію таку в Ютубі в 2013 році, просто там червоні букви на чорному фоні вистрибують, але це, ну, все-таки воно додає атмосферу, він все-таки придумав художнє рішення, і вони просто взяли його відео і запевняли, що, ну, це наше відео, це ми придумали. І в результаті Андрій подав в суд і виграв його, знову ж таки, через багато років, і отримав грошову компенсацію від них. Тобто вони визнали, що, ну, не визнали, але суд, якби, визначив, що вони все-таки вкрали його відео. Тобто таких кейсів, це не один кейс Людмили Ігнатенко, де вони щось там промахнулися, десь щось зробили не так, забули. Це декілька таких ситуацій. Тобто можна сказати, що HBO з одного боку старалися, але мені здається, багато чого упустили, і, ну, це, мені здається, можливо, це якась певна недооцінка України, що, мовляв, та що там, хто там буде щось протестувати, якщо ми там домовилися з кимось іншим. Але з іншого боку, можливо, просто недбалість. Це теж може бути, бо нам здається, що великі компанії, вони ніби як все продумали, все знають, все розуміють, як робити, але насправді досить часто це все-таки теж людський фактор, і люди помиляються, і потім ці помилки призводять до великих збитків зі сторони компанії і судових процесів.
0: Щодо ось цієї якраз маніпулятивної частини, тому що мені здається, що дуже легко тут на іншу шальку терезів поставити те, що, ну, мовляв, агов, люди, подивіться, ми взяли тему Чорнобиля, зробили з цього фантастично популярний серіал, тому що коли він тільки почався, коли була його прем'єра, там абсолютно якась неймовірна кількість переглядів, і, власне, це привертало увагу до України, це привертало увагу до цієї проблеми, до цієї трагедії в Україні, яка є дуже чутливою для нас по цей день. І, відповідно, так, а може воно тоді якось врівноважується в такий спосіб дискомфорт там кількох людей і аж така широка популяризація? Можливо, цим можна знехтувати тоді?
2: Ну, існує така думка, скажімо так, бо серіал, безумовно, дуже талановита робота і розказана гарно. Тобто, я нещодавно знімав про це відео і, ну, присвятив там половину відео про те, чому цей серіал, зрештою, один з найкращих в історії світового кінематографу. Він там, коли вийшов на екрани, він був в рейтингу IMDb на першому місці, тобто люди настільки високо оцінювали його художню цінність. Але, ну, мені здається, що це все-таки не переважує. Тобто, коли ми говоримо про авторські права, ну, перепрошую, HBO мусить їх дотримуватись. Будь-хто, хто бере чужий контент і видає за свій, це 100% повинно бути узгоджено все-таки з автором, оригінальним автором контенту і домовлено за якусь ціну, попереджено, узгоджено. Тобто, тим більше HBO має це знати. Ну і зрештою, ну, для мене було великою несподіванкою, що от вони використали Людмилу Ігнатенко як образ, її історію, але вона про це навіть не було попереджено. Тобто, я чомусь був впевнений, що, ну, вони мають з неї зв'язатися, мають взяти якесь письмове узгодження. Ну, типу, це абсолютно нормальна стратегія, якби, створення продукту. Але от мені цікаво зрозуміти було б, ну, я думаю, я цього не дізнаюся, але цікаво зрозуміти логіку HBO в цьому плані. Чому вони вирішили, що цього можна не робити? Що це з їхнього боку? Чи це, як я казав, певна така типу зневага, що, та Боже, що там, хто там буде щось казати в Україні? Чи це вони розраховували, що вони там працюють зі Світланою Алексієвич і її книгою «Голоси Чорнобиля», і там, значить, є історія Ігнатенко, значить, вони можуть її брати? Але, як виявилось, не можуть. Ну, тобто, з якого боку це недопрацювання? Тому, ну, моя відповідь, що все-таки ні, це не можна так робити. І я дуже радий, що і Андрій Примаченко, і пані Ігнатенко, вони подали в суд, і все-таки, як бачите, виграли свої кейси. І є достатньо ще цікавий кейс Павла Ар'є, це український сценарист, режисер, який написав п'єсу «Баба Прися», і в одній із сцен серіалу «Чорнобиль» є сцена, де бабуся доїть корову, і солдат вмовляє її виїхати, а вона каже, що вона звідси не поїде, і там читає великий монолог. І в Павла Ар'є є ідентична сцена, тобто все саме так само відбувається, єдине, що монолог сам трішечки інакший, але є навіть іноді однакові фрази. Ну, Павло не подав в суд, тобто ми не можемо дізнатися, чи в результаті, чи переміг би, чи він, чи ні. Ну, Крейг Мейзін, це шоуранер з Чорнобиля, він сказав, що я не чув ніколи про Павла Ар'є, я не читав «Бабу Присю», ця сцена з книги Світлани Алексієвич. От, але з іншого боку, вони так і стверджували про матеріал Андрія Примаченка, і теж захищалися в справі Ігнатенко. Тобто, можливо, і цей кейс виграв би Ар'є і довів би правоту, що вони все-таки взяли його монолог, там, чи взяли його декілька фраз, чи взяли його там ситуацію якусь. Тобто, ну, мені здається, що трохи нечемно HBO в цьому плані поводиться. І, ну, яка б ви крута компанія не була, так не можна робити. І от про це казав Андрій Примаченко, що мені все одно, яка країна, наскільки це великий виробник, ви не можете просто брати мій продукт, бо вам захотілося. Тобто це неправильно. І тим більше Америка і HBO мають це розуміти. І тому платіть якби за це тепер. Ну, це все зрозуміло. Тобто. І моя відповідь, що ні, це геніальність продукту. Звісно, дякуємо, що ви зробили хороший продукт, дякуємо, що ви розказали нашу історію, але, ну, не можна просто нас використовувати як ресурс для ваших заробітків і думати, що тут ніхто не помітить, що ви взяли чиєсь відео, чи взяли чиюсь історію і не поговорили з цією людиною.
0: Безумовно, я повністю з вами погоджуюся і дякую, що ви це так детально пояснили, тому що мені також здається, що в цьому криється, в такій тезі або в такому припущенні щодо масштабу і геніальності продукту, криється навіть ось ця меншовартісність, якої нам варто однозначно позбуватися. Є якісь загальні правила, і їх треба дотримуватись. Якщо ти порушуєш їх, ти маєш нести відповідальність, власне. Дуже дякую вам, пане Віталію, за цю розмову. Віталій Гордієнко, автор ютуб-каналу «Загін кіноманів», з нами спілкувався, говорили про ситуацію довкола серіалу «Чорнобиль» і історії з Людмилою Ігнатенко. Ігнатенко, у мене завжди проблеми з наголосами в прізвищі, тому я дуже перепрошую, що припускаюся помилок, а я їх, очевидно, припускаюся. Утім, ми і надалі стежитимемо за тим, як розвиватимуться події і, власне, що відбуватиметься з цією історією, чи дійсно компанія мусить потім перейменовуватись, вигадувати якусь нову назву, чи все ж таки виплатить ті кошти, які вона заборгувала, які повинна виплатити згідно з рішенням суду про це все. Я думаю, ми ще будемо говорити, можливо, згодом. Хотілося б про це зазначати в якомусь позитивному ключі, що все сталося так, як мало бути. Хоча навіть ось ці затримки, це вже свідчить про те, що все відбувається не так, як хотілося. Бо у нас попереду ще одна розмова. Чекаємо на дипломата і громадського діяча Данила Лубківського. Будемо говорити про цікаву книжку, про міфи Греції. Будемо говорити також. Тож це, я думаю, достатньо вагома підстава дочекатися і тим часом послухати мелодію Бориса Лятушинського.

0: Я нагадую, що ми слухали мелодію Бориса Лятушинського.
1: Що читати? Афіша на Радіо Культура.
0: Підготуємось трошечки до дня наступного, тобто до 6 травня, завтра в книгарні.

0: сам Данило Лубківський. Я вітаю вас в етері.
1: Єлизавета, добрий день. Дуже дякую за запрошення. Я вітаю усіх слухачів. І для мене велика радість і приємність прийти до вас на розмову.
0: Я насправді дуже тішуся нагоді поговорити, тому що для мене взагалі міфи, я пам'ятаю дуже добре, коли я вперше з ними познайомилась. Це була початкова школа, у нас були такі додаткові заняття. Я вже не пам'ятаю, як цей предмет називався, але я дуже чітко пам'ятаю, що приходила запрошена вчителька, і вона нам розповідала ось про ці міфи. Вона там приносила якісь зображення, всі ці історії. Я їх погано пригадую, але я дуже добре згадую ось цю свою емоцію, наскільки вони мене захоплювали, наскільки, і мені здавалося, що, Боже, це було так давно, але так цікаво зараз. Я думаю, що це цілком достатня підстава для того, щоб зацікавитися вже в дорослому віці цією темою, але це мої припущення. Відтак, мені дуже цікаво почути, чому саме міфи зацікавили конкретно вас, та ще й в такій паралелі.
1: Міф – це ключ. Що таке міф? На цим досі задумуються дуже багато видатних мислителів, інтелектуалів, філософів. І відповіді бувають різні. Але насправді про на цю тему думають не лише ті, хто займається філософськими проблемами в чистому вигляді, якщо дозволите, але й практики, як, такі як політики, дипломати, управлінці. Через те, що міф – це насправді не казка і не вигадка, а це свого роду реальність, яка дозволяє інтерпретувати поведінку людини і або великих суспільних колективів за тих чи інших реалій. Саме таку версію, скажімо, пропонує в своїй книжці «Тисячоликий герой» Кембл, чи, скажімо, перед такою ситуацією, перед таким поясненням, що таке міф, опинився одного разу британський губернатор Нової Зеландії, який ніяк не міг знайти спільну мову з народом, з яким він мав би знайти, порозумітися і співпрацювати. І лише пізнавши навіть не мову, а міф, він зрозумів щось глибше, що стоїть за фізикою відносин, що є метафізичним. Таким чином, міф – це свого роду ключ, це прийом певною мірою, це, звичайно, метафора. І коли в 22-му році тут, в Києві, під час російської облоги, я намагався сам для себе насамперед пояснити складні виклики міжнародного життя, мені здалося, що міф може стати, а особливо міф про героя Геракла, може стати поясненням того незбагненного, насамперед незбагненного для людини зла, яке оточує нас, і як з ним боротися.
0: Це дуже цікава оптика, і ось тут, говорячи про те, як ми бачимо тих чи інших героїв, або як трактуємо ті чи інші історії, можу одразу вигулькувати, знаєте, такий закид від гіпотетично від нашого там слухача чи слухачки, що ой, ну це зараз вже починається розмова на рівні езотерики, так би мовити. Тому що, ну, агов, друзі, давайте будьмо свідомі. Є факти, є історія, наука, зрештою, є дипломатія. Це дуже серйозний предмет до вивчення. Ми будемо послуговуватись казками і якимось міфологемами, фольклором, можливо, чи точно це те, що варто практикувати в наш час? От що би ми відповіли на таку тезу?
1: Саме і через те, що це не є казки, а спосіб розуміння, пізнання, осягнення. Це дозволяє, дає нам ключ, дає нам інструмент для того, щоб зрозуміти реалії, в яких ми існуємо. А ця книга насправді є, маючи форму роздумів на тему 12 подвигів Геракла, в цій книжці є їх 6, насправді вона стосується те, що, на мій погляд, як автора, є найважливішим – людини, людей і міжнародних відносин. В центрі цієї книжки, яка має багато сюжетів, яка писалася дуже непросто, яка виношувалася дуже давно, в цій книзі, в основі цієї книги стоїть одне особливе поняття, яке, мені здається, я хотів би поділитися з ним з слухачами Радіо Культура, тому що я думаю, що ті, хто слухають ваше прекрасне радіо, вони для них це поняття близьке –

0: Усіх на слуху є поняття геополітика. Геополітика, залежність географії, політичних рішень, взагалі долі народів і їхніх відносин в регіональному чи глобальному вимірах. Але Євген Маланюк, видатний великий український поет і мислитель, він запропонував в 50-х роках в одному з своїх нарисів поняття геокультура. І от геокультура, як на мене, це поняття, яке значно сильніше впливає на людську долю, ніж будь-які інші механічні залежності. Це свого роду гравітація, яка визначає долю. І гравітація, яку не можна здолати. А ілюстрацією цього є, наприклад, як мені здається, яскравий приклад. Що б Росія не робила, їй не вдається впродовж століть змінити культурну гравітацію України, яка є грецькою, яка є європейською, яка є західною, яка є на стику європейської цивілізації та інших великих культур, і нездатність змінити цю гравітацію – це приреченість Росії на поразку.
1: Це теж дуже цікаво. Я те, що могла прочитати зараз у відкритому доступі про книгу, і загалом моє там бачення Геракла, та й взагалі міфів, це ж за великим рахунком історія про добро і зло. І от мені також дуже цікаво, особливо, коли йдеться про міфи, про час, коли люди жили, напевно, за інших обставин і мали якесь інше бачення світу, все одно базово зберігається ось це розуміння, що таке погано, що таке добре, і що зі злом потрібно боротися, власне. А ми зараз, в 21-му сторіччі, у мене суб'єктивно таке враження, живемо в ситуації, коли ми взагалі ніби потребуємо означення і того, щоб називати, сміливості називати зло злом. І це ніби викликає якийсь дисонанс, як мені здається, базове нерозуміння процесів. Мовляв, агов, люди спокон віків чудово знали, що якщо на тебе нападають, отже це ворог, і йому треба давати відсіч. А ми живемо в час, коли нам так чи інакше намагаються сказати, так, а може це не ворог, а можливо треба трошечки підіграти, а можливо треба давати відсіч трошечки легше, або якось не так, або там, ну, ви розумієте мою логіку. Власне, чи працюють тоді зараз для нас міфи, якщо ми як людство трошечки базово починаємо втрачати понятійний словничок?
0: Людство опиняється перед такою ситуацією не вперше. Ця ситуація супроводжує людину предковічно. І контакти людини з демонічними силами, вони є предковічними. Я використовую в тексті цієї книжки посилання на Макбета Шекспіра, де мова про появу, сама трагедія, кривава трагедія Шекспіра, вона розпочинається з появи трьох відьом, представників, представниць давнішого світу. Це предковічне зло. І людина намагається справитися з цим злом. І це зло в світових культурах розшифровується по-різному. Скажімо, західна культура визначає зло, чи грецьке уявлення про зло, визначає всі ці бестії, всі ці демонічні сили, як ті, які претендують суто на фізичний стан людини. Східне зло, деспотичне зло, воно претендує на душу. І воно намагається знищити єство. Російська агресія проти України геноцидальна. Вона не здатна змінити гравітацію, але вона здатна поглинути душу. І саме за цим це деспотичне зло намагається захопити, саме цим захопити Україну. І коли ми говоримо про це зло, воно згодом виявляється в дуже багатьох зворотах і поворотах міжнародних відносин. Переходить в політичну практику, стає частиною нашого життя на різних історичних етапах. Іммануель Кант говорить про радикальність зла в людині. Яким чином справитися з цією радикальністю? Радикальність, тобто засадничість зла в людині. Чи можливо це зробити? Антиподом людини зловмисної є людина свята. Але насправді це дистанція до людини святої далека. Між ними існує людина грайлива, гомолюденс в Гайзінґі. Це людина, яка намагається справитися з крайнощами, визначити правила. З таких правил з'являється поняття про закони. А з уявлення про баланс і досягнення цих правил з'являється ідеалістична віра в міжнародне право. І міжнародне право як концепт – це поняття буквально нещодавне. Йому всього-навсього від сили, за великим рахунком, десь до 500 років, 5 століть. Таким чином, людина постійно намагається боротися зі злом і намагається знайти практичні способи його подолання. І в цій книжці я висловлюю сподівання на те, що успіху нам все ж таки вдасться досягти. На прикладі міфічного героя Геракла.
1: Трошечки про структуру самої книжки. Ви вже сказали, що вона містить 6 історій, 6 міфів, правильно? Чому не 12, власне?
0: Наступні ще попереду.
1: Ага, окей, то ви так розбили і інтригуєте в такий спосіб.
0: Це серія есеїв. Тут в цій книжці, книжка сама видана, вийшла друком у прекрасному видавництві «Старого Лева». Я дуже вдячний команді видавництва Мар'яні Савці, а також редакторці Катерині Щадило і всьому колективу, який працював цією книжкою, за появу. Для мене це прекрасний досвід співпраці. Я дуже щасливий, що саме так це все відбулося. Таким чином, це перші 6 міфів, які охоплюють різноманітні цікаві історії, і які з одного боку включають античні сюжети, але стосуються і дуже практичних справ, які безпосередньо пов'язані з важливими міжнародними викликами, загрозами або проблемами, які стоять перед Україною. Зокрема, якщо говорити про те, що передбачають ці розповіді, то насамперед йдеться про те, що немецький лев – це алюзія на російський імперіалізм, лернейська гідра – на алюзія на конфлікт між реальною цинічною політикою у міжнародних відносинах та ідеалістичними прагненнями людини. Реманський вепер – це образ гніву і страху, це наші відносини з нашими західними сусідами, вільніше навіть з нашим регіоном, дуже непростим, цікавим, пристрасним і водночас про який ми мало знаємо. Чи, скажімо, Авгієві стайні – це наші внутрішні сили для того, щоб пояснити світові, очиститися і пояснити світові, хто ми такі. Киренейська лань – це пошук нашого місця у міжнародних відносинах. Тобто, на прикладі багатьох таких образів я намагаюся привести і практичне, дати практичне тлумачення, а з іншого боку, і викласти свої міркування на проблеми, які стосуються не лише України, але й багатьох інших народів. В цій книжці образ Геракла – він не має єдиного пояснення. Образ Геракла – це і певне покликання на Україну, яка бореться з предковічним злом. Це водночас, цей образ може стосуватися інших вільних народів і спільнот вільних націй. Зрештою, образ Геракла – це образ, який може стосуватися кожного з нас особисто. Тому що Геракл настільки цікавий персонаж, що він охоплює в своїй в архітектурі образів, які в ньому закладені, охоплює дуже багато життєвих ситуацій, в тому числі і так званий Гераклів вибір. Вибір між благочестивою, доброчесною дорогою і пороком. І тому цей Гераклів вибір класичний – це вибір людський, вибір людини. І кожен може зробити правильний вибір. Тому ця книга про міф, ця книга про міжнародні відносини, ця книга про особисті пережиття, спогади, враження і міркування з моєї дипломатичної практики. І водночас це заохочення і запрошення читача до гри уяви. Це гра. І гра уяви, як на мій погляд, це один з ключів до стратегії перемоги.
1: Ого, це теж дуже цікаво. Я думаю, що зараз ті, хто нас слухають, розуміють, що така оптика, таке бачення, воно справді є таким, на яке варто звернути увагу. Мені особисто цікаво. Можливо, це тому, що це суб'єктивна цікавість до міфів. Можливо, хтось їх не любить взагалі і тому, напевно, не зверне свою увагу, але рекомендація тут цілком зрозуміла. Я би ще хотіла уточнити, пане Даниле, як гадаєте, чи варто спочатку перечитати всі міфи, а потім братися до вашої книжки. Чи можна без цієї підготовки? От мені, наприклад, я міфи останні, можливо, ще після того часу, який я вже зазначала, тобто початкова школа, можливо, я один разочок до них зверталася, але це теж було десь у підлітстві, власне. Варто мені піти по матчасть, так би мовити?
0: По-перше, я дуже радий, що ви любите міфи. Це нас з вами ріднить, і я з великою любов'ю, симпатією ставлюся до всіх людей, які люблять міфи. Той, хто не любить міфи, я мушу застерегти, має ту проблему, що міфи можуть не любити таких людей.
1: Опа!
0: І це дуже небезпечний поворот.
1: Чому?
0: Тому що міф – це та реальність, яка стає вічною. І тому міф – це ключ для відкриття і пізнання цієї вічності. І це запрошення до якихось найглибших, найінтимніших, прадавніх людських інтересів, які, за допомогою яких вони намагалися пояснити, хто ми є, і які наші стосунки з Всесвітом, безмежним Всесвітом навколо. А що стосується того, чи треба собі нагадати про міфи, я взагалі вважаю, що будь-яку цікаву історію треба собі перечитувати і нагадувати. Таким чином наше життя стає цікавішим, якщо ми пізнаємо багато цікавих історій. Але, зокрема, для цієї книжки навряд чи. Я намагаюся бути таким провідником, який підказує і нагадує про ті чи інші повороти в міфічній уяві для того, щоб розібратися, так як я вмію, як на мене, в тих проблемах, які сьогодні, можливо, турбують і хвилюють, і загрожують не лише нам, українцям, але й всьому світові.
1: Отже, презентація буде завтра, 6 травня. Де чи вхід вільний? Як долучитися? І о котрій?
0: Я всіх запрошую з великою радістю. Приходьте, будь ласка. Презентація завтра буде в книгарні видавництва «Старого Лева» у Києві на вулиці Михайлівській, 18, о 18:30, середа, 6 травня. Вхід вільний, будь ласка.
1: Отже, можна завітати, якщо ви мешкаєте в Києві або ж плануєте бути завтра о 18:30 десь в районі центру, то обов'язково не оминіть, не знехтуйте цією нагодою, долучіться. Данило Лубківський, дипломат, громадський діяч, з нами був у студії. На цьому добігає кінця програма «Ранок культурної людини» на Радіо Культура. Я, як зазвичай, буду закликати вас не перемикатися і слухати Радіо Культура та хоч і цілий день, тому що контенту багато і він увесь цікавий, або ж принаймні навідуватись до нас час від часу. От зовсім скоро, рівно о 12:00, буде корисна інформація. Дізнаємося, що відбувається в Україні та світі, або ж відбулося за останню годину. Свіжий випуск новин на нас чекає. І так само чекаю на нас з вами. Я чекатиму на цьому ж місці завтра о 10:00 після випуску новин, як і зазвичай, і закликаю вас бути з Радіо Культура.
2: Ранок культурної людини. Головні події та явища сучасної культури в ефірі Радіо Культура. Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг «Феміност Уро». Завдяки натуральним складовим «Феміност Уро» допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. «Феміност Уро. Сечовипускання під контролем».
4: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
2: Реклама. Соціальна реклама.
5: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
6: Сектор чистий. У нас все під контролем.
5: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
7: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
8: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
9: Щорічний благодійний аукціон колекційного та сучасного живопису «Київський арт-вернісаж». 7 травня – Національний музей літератури України. Кошти з аукціону спрямовуються сім'ям загиблих захисників України. Передаукціонна виставка з 1 по 6 травня. Додаткова інформація за телефоном 066-330-43-36.
10: Соціальна реклама.
11: Що ми насправді знаємо про традиційну українську культуру? Про дівчинку у віночку, про червоні блискучі шаровари. А що ще? Про все це слухайте у подкасті «Укрфольк» із Захаром Давиденком. Говоримо без упереджень і стереотипів. Слухайте подкаст «Укрфольк» Захара Давиденка на Радіо Культура та на всіх улюблених подкаст-платформах.
12: Історії винаходів на Радіо Культура.
11: 1908 рік. Рим. Щойно на перон залізничного вокзалу з потяга зійшов український історик, політик Михайло Грушевський. Автор історії України-Руси тут же вдається до роздумів про подорожі. Благословенний винахід, що відставляє теперішнього чоловіка в 31 годину з Відня в Париж, а в 30 – з Берліна до Риму, за яких 25-30 літ люди будуть жалісливо покивувати головою, міркуючи, яку масу часу тратили на переїзди, в якій невигоді їздили люди в залізничних поїздах, замість аби подорожувати скоро і вигідно бальоном. Власне, про які бальони писав історик? Певну ясність у питання вносить автор праці «Проблема літання» Микола Чайковський. У 1917 році в газеті «Діло» він опублікував статтю «Фердинанд Цепелін». Звідти стає ясно, що дирижаблі, цепеліни і бальони – слова-синоніми, назви літальних апаратів початку ХХ століття. Автор зазначав, що історія літацтва взагалі, а німецького літацтва зокрема, за останніх 20 літ в'яжеться нерозривно з іменем графа Фердинанда Цепеліна. 1908 року бальон його помислу і будови відбув свою славну подорож із Фрідріхсгафену над Баденським озером до Майнцу. Нової слави набрався він під час теперішньої війни, йдеться про Першу світову, коли бальони використовували для воєнних цілей. Літальні машини, легші за повітря, були успішною розробкою. Подорожі бальонами користувалися значною популярністю, незважаючи на сумнівність безпечності таких вояжів. Ось як Микола Чайковський описує тодішні цивільні польоти. Загальновідомо, що найдавніша форма бальонів – кулиста – великий мішок зі спеціально спрепарованою гумово-бавовняною матерії, наповнений водним, найлегшим з усіх газів. А до нього прикріплена гондоля – септокіш, до якого всідають летуни і набирають всього, чого їм потрібно до подорожі. Як такий бальон пустять у Божу путь, то він скоренько піднімається вгору так високо, як на все дозволяє його величина і густота воздуха. Летуни не мають ніякого впливу на лед бальона. Його переривають вітри, що тоді віють в високих верствах атмосфери і несуть його світами. аж до тої хвилі, коли бальонові треба причалювати, або коли в нім щось попсується. Пасажири зовсім безпечні, тільки при самім кінці їзди може трафитись якась катастрофа. Власне, через останні цепеліни чи то бальони і вийшли з цивільної авіації.
12: Історії винаходів на радіо «Культура». Авторка тексту – Ольга Вернигоренко.
10: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
13: Спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми». Наталія Лігуцька-Холодна. Українська поетка, письменниця та перекладачка. Навчалася у Чехії, відтак стала представницею Празької поетичної школи української поезії. Її називали поеткою камерного амплуа. Поезію Наталії Лівицької-Холодної читає Поліна Василина –

0: Світе тобою кожна ніч, і кожний день тобою повний. О, як забути ніжність віч, і палкість рук, і шал любовний. Але слова згубила я, чи ти сказав мені єдина? О, любий, знов твоє ім'я в моїй душі немов перлина.
1: Поезію Наталії Лівицької-Холодної читала Поліна Василина. Ви слухали спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми» на радіо «Культура». Музика на радіо «Культура».

0: Радіокультура.
1: Дванадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В ефірі Суспільне новини, в студії Олена Яковлєва. Спочатку коротко про головне. Змінилася кількість загиблих у Полтавській області. Російський дрон влучив у будівлю Чернігівської окружної прокуратури. Румунський парламент сьогодні має розглянути вотум недовіри уряду. Далі докладніше. За уточненими даними, внаслідок російської атаки на Полтавщину загинули 4 людей. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Віталій Яківнич у телеграмі. Він спростував інформацію про 5 загиблих, яку оприлюднив раніше. За словами Яківнича, один з працівників нафтогазового підприємства загинув на Харківщині. Нагадаю, у Полтавській області внаслідок нічної російської атаки пошкоджені промислове підприємство та залізнична інфраструктура. У Мирев'янській громаді на Харківщині від сьогодні до 7 травня дні жалоби за загиблими під час російської атаки. Балістична ракета вдарила по Мирефі напередодні. 7 людей загинули, понад 40 зазнали поранень. Нині у 2 лікарнях перебувають 17 людей, розповів в ефірі Суспільного директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта. За його словами, 3 з людей перебувають у тяжкому стані і підключені до апарату штучної вентиляції легень.
3: Стан тих, що поїхали в обласну лікарню, переважно важкий або середній. І ті, що залишаються в Мирев'янській районній лікарні, це стан середній. Численні поранення уламкові у всіх цих людей. Вибухове поранення і різні кінцівки, грудна клітина, тулуб.
2: Російський дрон влучив у будівлю Чернігівської окружної прокуратури, повідомив у коментарі Суспільному її керівник Сергій Дейнека. І як написав у телеграмі очільник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, до медиків звернулися 3 постраждалих внаслідок обстрілу центру міста. Їм надають меддопомогу. Росія щомісяця зазнає значних втрат в особовому складі. Зокрема, у квітні втратила понад 35 тисяч вбитими та пораненими, повідомив президент України Володимир Зеленський у телеграмі. За підсумками доповідей військових та міністра оборони Михайла Федорова, окремо глава нашої держави повідомив, що за квітень було виконано понад 10 200 логістичних та евакуаційних завдань наземними роботизованими комплексами, що є суттєвим результатом. Втім, за його словами, в масштабах фронту потрібно проводити значно більше такої роботи.
0: Новини на Радіо Культура.
2: Румунський парламент сьогодні має розглянути вотум недовіри уряду. Лідер ультраправої партії Джордже Сіміон заявив, що його поліцилі та соціал-демократичні партії Румунії за відставку уряду вдалося зібрати понад 250 підписів, тобто парламентську більшість. Нагадаю, проєвропейський уряд Ілії Боложана опинився під загрозою розпуску після того, як 20 квітня соціал-демократична партія Румунії відкликала з його складу 7 своїх міністрів та запропонувала прем'єру подати у відставку. Політична аналітикиня Фонду демократичні ініціативи Маріана Присяжнюк у коментарі Суспільному зазначила, що зміна уряду швидше за все відбудеться. За її словами, питання в тому, як будуть співпрацювати партії після цього і чи призведе це до дострокових парламентських виборів.
4: Наразі це є маловірогідним. Можна оцінити десь на рівні максимум 15%, тому що конституційна процедура в Румунії досить складна в цьому питанні і має бути ще 2 спроби призначити новий уряд, який не підтримав би парламент впродовж 60 днів. Тому це, принаймні, не короткостроковий сценарій і не короткостроковий ризик. Питання в тому, що послаблюється роль проєвропейських партій. Водночас цементується роль і легітимність правої партії, якою є АУР.
2: І далі про погоду. За прогнозами синоптиків, сьогодні в день на території країни без опадів. Вітер переважно південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура у східних, південних та більшості центральних областей від 19 до 24 градусів тепла. На узбережжі морів та в Криму плюс 13-18. На решті території 22-27. На Київщині сьогодні в день також буде сухо. Вітер південно-західний помірний. Температура по області від 22 до 27 градусів. У столиці близько 25. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Олена Яковлєва, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. На Радіо Культура програма «Музичні історії».
5: Ви на хвилі Радіо Культура. З вами ведуча Наталка Писанка. Мої вітання. Зараз ви чуєте пісню, створену 1962-го, яка нині є гімном Києва. Насолоджуємося оксамитовим баритоном Миколи Кондратюка, який став одним з найперших інтерпретаторів цього українського естрадного хіта.

Пісня «Києве мій» прозвучала у виконанні Миколи Кондратюка. Він міг стати зіркою «Ла Скала». Проте доля, точніше партія, вирішила інакше. Як згадували його близькі, де б він не був, завжди прагнув повернутися до Києва, міста, яке стало для нього рідним. Сьогодні гортаємо сторінки життя видатного українського співака Миколи Кондратюка.

Микола Кондратюк народився у Старокостянтинові на Хмельниччині. Батько був військовим і вважав, що спів – не чоловіча професія. Юність майбутнього співака минула в Полтаві. Спочатку ремісниче училище, потім робота котельником і клепальником 5-го розряду на паровозоремонтному заводі. Микола згадував, як співав просто в цеху. Там стояв такий гуркіт, що ніхто не заважав йому вправлятися у вокалі. Мати співака підтримувала його прагнення вчитися музиці. Мовляв, так хлопець ходитиме в чистому одязі, який не доведеться щодня відмивати від мазуту. Проте згодом Микола казав, що мати не знала, скільки бруду приховано у тій позірній зовнішній чистоті. На вступні іспити до Київської консерваторії Кондратюк прийшов у військовій формі та кирзових чоботях. Іншого одягу він тоді не мав. Його зарахували до класу відомого тогочасного співака і педагога Олександра Гродзинського, який став для нього наставником на все життя. Під час навчання та подальшої роботи в театрі Кондратюк сформував свій основний репертуар. Серед багатьох драматичних образів особливе місце посідала партія Остапа в опері Миколи Лисенка «Тарас Бульба». Кондратюк називав її однією зі своїх улюблених. У цій музиці він знаходив ту щирість і глибину, які цінував понад усе. Слухаємо арію Остапа з опери «Тарас Бульба» Миколи Лисенка. Микола Кондратюк співає у супроводі Симфонічного оркестру Українського радіо під орудою Вадима Гнєдаша.

У 1962 році Микола Кондратюк переміг у всесоюзному конкурсі на стажування в Міланському театрі «Ла Скала». Його ментором став Енріко П'яцца, який понад 30 років працював асистентом Артуро Тосканіні. За два сезони в Італії українець вивчив 8 провідних партій. Навантаження було колосальним. За одну виставу в ролі Фігаро співак втрачав до 3 кілограмів ваги. Професійний рівень Кондратюка вражав італійців. Його колеги по сцені часто цікавилися: «Миколо, коли вже ми будемо співати разом у «Дон Жуані»?» Це було найвище професійне визнання. Але попри ідеально підготовлену партію Фігаро, радянська влада в останній момент заборонила йому виходити на італійську сцену у головній ролі, боялися, що артист залишиться за кордоном назавжди. Кондратюк повернувся до Києва, привізши з собою бездоганну школу та італійське фразування, яке ми чуємо в арії «Лепорелло» з опери «Дон Жуан» Моцарта.

1974-го Микола Кондратюк став ректором Київської консерваторії. Це були майже 20 років виснажливої адміністративної роботи та викладання. Його учні знали, професор Кондратюк не виписує рекомендації, він дає школу. «Я вас так навчу, що вас і без протекцій всюди візьмуть», – казав він студентам. І його вихованці справді ставали зірками опери. В останні роки життя співак страждав від важкої хвороби суглобів. Проте навіть коли кожен крок давався з болем, він виходив на сцену. Донька Ольга згадувала, як батько часто виступав із високою температурою, але саме тоді його голос звучав особливо потужно. Зараз ми слухаємо «Каватину Фігаро». Партію цього персонажа Микола Кондратюк вивчив у Мілані за місяць, а згодом блискуче виконував десятиліттями.

Доля Миколи Кондратюка була міцно пов'язана з його дружиною Наталією. Вони познайомилися в консерваторському гуртожитку. Микола згадував, як побачив, що дівчина розбила свою улюблену чашку і на наступний день купив їй нову. На це пішли всі його студентські гроші. Наталія була піаністкою і все життя його незмінним концертмейстером. Разом вони відвідали майже півсотні країн світу. Зараз ми почуємо цей творчий сімейний тандем. Музика Якова Степового на вірші Тараса Шевченка. «Із загаю сонце сходить». Співає Микола Кондратюк. За роялем Наталія Кондратюк.

Микола Кондратюк володів рідкісним даром. Він міг тримати увагу і в камерному залі, і на багатотисячному стадіоні. У 1988 році під час концерту у Львові зібралося понад 40 тисяч людей. Коли Кондратюк заспівав «Гей, ну те, хлопці»,

із записом, а згодом дружина письменника телефонувала Боєвському з проханням забрати касету, бо Григір її 2 дні на повторі слухав. Зараз і ми чуємо цю ліричну пісню. Співає Микола Кондратюк у супроводі симфонічного оркестру і хору Українського радіо.

0: Сьогодні ми згадували видатного українського співака Миколу Кондратюка. Програму підготувала і провела Наталка Писанка. На все добре!
1: На радіо «Культура» програма «Музичні історії».
2: Ви точно дивитеся та слухаєте цих людей. Всі вони – зірки, ті, хто творить сучасну Україну, її герої та героїні. Хтось щойно з фронту, хтось на державній посаді, а хтось волонтерить чи займається культурною дипломатією. Думки і міркування, власні інтерпретації та життєві перспективи від тих, хто творять нашу історію тут і тепер. Все це у подкасті «Я вас слухаю» Вадима Карп'яка. Слухайте на Радіо Культура та на всіх улюблених подкаст-платформах.
1: Цей хіт – маломанський подкаст Катрі Гончарук.
0: Меломани, привіт! З вами Катря Гончарук, і сьогодні ми разом послухаємо серенаду миттєвостей з циклу «Тиха музика» для струнного оркестру Валентина Сильвестрова. Річ дуже слухабельна, впізнавана, але з цікавою музикознавчою начинкою. Сильвестров – один з найвідоміших українських композиторів у світі. Митець-шістдесятник, учень Бориса Лятошинського. Цікава історія, як Сильвестров залишив інженерно-будівничий інститут на третьому курсі і вступив до Київської консерваторії на композиторський факультет. Цьому йому дуже пощастило, бо сам Борис Миколайович завжди був відкритий до новаторства і самовираження, а шістдесятники якраз відстоювали індивідуальні

мислення і шукали нову музичну мову. Загалом це була доба соцреалізму. У повоєнний час відбувалася така героїзація музики. Домінувала пісенність, простий тематизм. Багато композиторів писали хорової музики, програмної, там різні кантати на честь різних героїв, військових. Також писали музику до відкриття партійних з'їздів. Ну, одним словом, соцреалізм. І тут молоде покоління композиторів-бунтівників Грабовський, Годзяцький, Блажков започатковують у Києві музичний авангард. І Сильвестров був одним із найрадикальніших авангардистів. Він спробував чи не всі популярні стильові напрямки – алеоторика, додекафонія. Працював і в серійній техніці. На початку 70-х його твори взагалі мали елементи театралізації. Наприклад, його драма для фортепіано, скрипки і віолончелі, де музиканти рухаються по сцені і гасять свічки у воді. А з середини 70-х Валентин Сильвестров переходить до мелодизму і тональності. Твір, який ми далі почуємо, написаний у 2002 році. Це пізній Сильвестров з новою естетикою, тобто це поворот від експериментального авангарду до тихої мелодійної музики, до простоти і гармонії. Власне, в назві цього твору і ключ до його розуміння – серенада миттєвостей. Ми з вами почуємо не музику розвитку, а споглядання миттєвостей. Для Сильвестрова це було наче бажання повернутися до ідеалів класичної і романтичної епохи. Але ця музика однозначно не є романтичною за світобаченням, бо романтизм, згадаємо, це музика з великою інтенсивністю почуттів. Натомість у Сильвестрова немає пристрастей і надмірної емоційності. Він лише користується романтичним словником інтонацій, але музика при цьому зовсім не романтична. Що ж, почуємо цей твір у виконанні ансамблю «Київська камерата» під орудою Валерія Матюхіна. Запис 2007 року.

аж не хочеться сполохати цієї музики. Ви чуєте тут мотиви такі м'які, хвилеподібні інтонації з оспівуваннями, що нагадують класичну серенаду і музику романтиків Шуберт, Шуман. До речі, у романтизмі жанр серенади композитори трактували як ліричну п'єсу, вокальну або інструментальну, але пов'язану з образами кохання –

Як ви чуєте, тут немає великої драматургії, кульмінацій, конфліктів. Музика не йде вперед, а завмирає в теперішньому часі.

Зверніть увагу, як довгі паузи тут підкреслюють звучання після, коли тиша стає продовженням музики.

0: Яке цікаве закінчення. Композитор тут не запечатує твір, як ми звикли, так, в кінці там якесь умовне та-дам. А останні звуки цього опусу переходять в тишу. І виникає відчуття, що музика не закінчується. Я знайшла інтерв'ю Валентина Сильвестрова з Анною Луніною, де композитор пояснює, чому він використовує такі кінцівки. Зацитую. «Для мене важливо, щоб у людей після прослуховування моїх творів виникало відчуття блаженства. Музика повинна знімати зі слухацької свідомості наліт буденності, тобто просвітлювати». Направду, музика Валентина Сильвестрова не перевантажує і водночас це інтелектуальна музика, бо ми поступово починаємо чути паузи, відтінки, дихання. І погодьтеся, як незвично нам зараз чути цей спокій з контрастом з тим, що ми зараз переживаємо, що відбувається навколо. Тож, якщо вам хочеться продовжити цей стан, послухайте весь цикл «Тиха музика», а також «Багателі для фортепіано» чи інші пізні фортепіанні мініатюри Сильвестрова. І залишайтеся цій комфортній тиші. З вами була Катря Гончарук. Почуємося в наступних випусках нашого подкасту.
1: Цей хіт. Маломанський подкаст Катрі Гончарук. Новий радіоблог Оксани Семенік «Наше мистецтво». У кожному випуску історикиня мистецтва Оксана Семенік розповідає про долі українських митців та мисткинь, які довгий час були забуті або цензуровані радянською владою. Кожна з цих історій доводить, що мистецтво не існує поза політикою, ані поза суспільством, ані поза історією. Цей подкаст від Радіо Культура слухайте на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio. Радіопубліцистика на Радіо Культура. Радіоблог історикині мистецтва Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Правдива історія українського мистецтва на Радіо Культура. Софія Карафа-Корбут. Лісова пісня.
2: Тільки тепер ми починаємо відкривати для себе імена українських митців та мисткинь, яких Російська імперія намагалася знищити і піддати забуттю. Мене звати Оксана Семенік. І разом з Радіо Культура я буду розповідати вам правдиву історію українського мистецтва. Часом ілюстраторів книжок не сприймають як серйозних митців. Але часто саме з ілюстрацій у багатьох дітей починається знайомство зі світом мистецтва. У цьому епізоді ми розкажемо про ту, з чиїми ілюстраціями у минулому столітті виходила майже кожна четверта дитяча книга. Софія Карафа-Корбут народилась у Львові 1924 року. Батько походив із шляхетного білоруського роду, а мати – з галицької інтелігенції. Та шлюб тривав недовго. Ще до народження Софії батьки розлучились. Батько емігрував до США, і Софія жодного разу не бачила його. Навчання Софії постійно переривала війна. Спочатку закінчити жіночу гімназію сестер Василіянок завадила радянська окупація 1939 року. До речі, саме тут дівчина отримала перші уроки мистецтва від Стефанії Гебус, художниці-графікині. Можливо, саме Стефанія і вплинула на подальший вибір Карафи Корбут займатися графікою. Середню школу у Стрию Софія не змогла закінчити через німецько-радянську війну, що почалася у 1941-му. Після вступу 1942 року до мистецько-промислової школи у Львові дівчині знову не вдалося завершити навчання через військові дії. Нарешті 1953 року Софія закінчила Львівський інститут прикладного та декоративного мистецтва і отримала диплом керамістки. Та пропрацювавши кілька років за фахом, вона зрозуміла, що кераміка не є її сродною працею.
1: Ви слухаєте радіоблог «Українське мистецтво в іменах» на Радіо Культура.
2: З початку 1960-х років Софія Карафа-Корбут почала створювати ілюстрації та обкладинки для книжок. Співпрацювала із видавництвами «Каменяр», «Веселка», «Дніпро». Серед її перших публікацій такі книги, як «Фарбований лис» Івана Франка, «Байбак», «Мандрівник» Марії Пригари, «Довбушеві скарби» Андрія Волощака та інші. Знаменитими її зробили ілюстрації до «Кобзаря» Тараса Шевченка, що вийшов 1967 року. За це видання із 34 ілюстраціями Софія Карафа-Корбут отримала гран-прі на книжковій виставці у Канаді. Та найголовніше, це ненадовго повернуло у її життя рідного батька. Чоловік побачив знайоме прізвище на виставці і зв'язався з донькою через Товариство Червоного Хреста. Софія листувалася з батьком понад 2 роки. Вони планували нарешті зустрітись, і батько вже вирушив у дорогу до своєї загубленої дочки. Та в аеропорту йому стало зле, і він раптово помер. Це було великим ударом для Софії. 1973 року виходить «Лис Микита» Івана Франка з ілюстраціями Карафи Корбут. Саме ця книга стала найбільш тиражованою у кар'єрі мисткині. Це видання було таким популярним, що видавалось навіть у різних форматах. Можливо, і ви пам'ятаєте «Лиса Микиту» таким, як його створила Софія Карафа Корбут. Раджу перевірити свою бібліотеку. За все життя мисткиня проілюструвала понад 60 книг. Усі разом вони склали тираж понад 7 мільйонів примірників. Ще один її шедевр – ілюстрації до лісової пісні Лесі Українки. Вони стали останніми, які вона встигла створити за життя. Над цими ілюстраціями Карафа Корбут працювала вже у незалежній Україні. Її більше не стримувала цензура, а тому ці зображення так відрізняються навіть настроєм від попередніх графічних творів. Та, на жаль, Софія Карафа-Корбут не дочекалася публікації «Лісової пісні». Померла мисткиня 1996 року, а на її могилі встановлений пам'ятник із зображенням тієї самої мавки, створеної Карафою Корбут.
1: Ви слухали радіоблог Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Дізнавайтеся правдиву історію українського мистецтва. Просто про культуру на радіо «Культура». Якщо на роботі немає радіоприймача, це не проблема. Радіо «Культура» можна слухати онлайн на сайті ukr.radio. Радіо «Культура». Просто про культуру. Історії винаходів на радіо «Культура».
3: Від інструмента диявола до інструмента ангелів. Від недогітари до королеви оркестру. Усе це про скрипку. Історія інструмента бере свій початок у 16 столітті. Тоді ж вона набула теперішніх обрисів. Автором першої сучасної скрипки вважають італійця Андреа Аматі, який виготовив інструмент у 1555 році. Після цього майстер на замовлення короля Франції Карла IX виготовив знамениті 24 скрипки короля – офіційний придворний струнний оркестр французьких королів. Відтоді для інструмента почався зірковий час. Композиції для скрипки почали писати Фелікс Мендельсон, Амадей Моцарт, Антонін Дворжак, Йоганнес Брамс та багато інших композиторів. Пам'ятаємо і знамениті пори року Антоніо Вівальді. В Україні скрипка набула популярності у 17 столітті. Спершу це був народний інструмент, без якого рідко минали весілля, толоки чи коляда. Скрипка в українській культурі обов'язково фігурувала як один з елементів троїстих музик, де крім неї були ще флояри та бубон або цимбали. Скрипки, створені першими майстрами, тепер мають ще більшу цінність, аніж 300 років тому. До прикладу, у 2022 році на аукціоні у Нью-Йорку скрипку Страдіварі продали за понад 15 мільйонів доларів. Її віртуоз виготовив ще у 1721 році. Вона прекрасно збереглася як на свій вік, адже понад 300 років належала різним колекціонерам, і в цей час на ній ніхто не грав. А можливо, інструменти просто чекали на своїх скрипалів.
1: Історії винаходів на радіо «Культура». Авторка тексту – Ольга Вернигоренко.
4: Суспільне мовлення.
1: Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні. Спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми». Лейб Квітко. Єврейський письменник. До 1925 року жив і публікувався у Німеччині. З 1934 року жив і працював в Україні. Писав дуже популярні дитячі книжки. Втім, головним своїм твором вважав автобіографічний роман у віршах «Юнге Йорн» «Роки молоді». В час Другої світової війни був членом Єврейського антифашистського комітету. Арештований у 1949-му. І у 1952-му розстріляний разом з іншими діячами Єврейського антифашистського комітету. Поезію Лейба Квітка читає Катерина Артеменко.
4: З циклу «Німеччина». І от іду. Велике місто. Там, де пекарня, виступ є. Я бачу, мати притулилась і щось собі жує. Звідкільсь іде вона в нікуди, наморена у змор. То вийдуть покупці, то зайдуть. Ще й на вікні сміється торт. І стидно так мені, і гірко. Щорніла ж мати. В чужині остид який. Вона блукає, і ні домівки, ні рідні.
1: Поезію Лейба Квітка читала Катерина Артеменко. Ви слухали спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми» на радіо «Культура». Реклама.
5: Лакалут. 100 років стоматологічної експертизи з Німеччини.
6: Як ваші зуби, Михайлівна?
7: Зубний протез поставила. Не знаю, чи звикну. Ясно, болять, натирає.
6: О, в мене теж таке було. А тепер я користуюся кремом для фіксації Лакалут Фікс. І з ним мені набагато комфортніше. Лакалут Фікс надійно тримає протягом усього дня і утворює наче подушку між ясним і протезом. Тому нічого не натирає.
7: А їсти з ним нормально?
6: Лакалут Фікс запобігає потрапляння часточок їжі під протез. І смак їжі зовсім не змінюється.
8: Дослідження довели. Лакалут Фікс в 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно від запалень. Лакалут Фікс створює ефект амортизації і дарує більш комфортне відчуття від носіння протезів. Лакалут Фікс можна наносити і на сухий, і на вологий протез.
6: Лакалут Фікс. Протез тримає та від запалень захищає.
8: Не є лікарським засобом.
9: Інформація про дослідження в рекламі наведена на підставі висновку ДУ ІСНАМ 2022 рік.
10: Сміх, фізична активність, чхання.
11: Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати.
12: Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі.
13: Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
9: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
1: Реклама. Соціальна реклама.
14: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова... Сектор чистий. У нас усе під контролем. Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
15: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
16: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг. Не пропустіть важливе.
17: Соціальна реклама.
18: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
19: Хвилина класичної музики на радіо «Культура».

0: Радіокультура.
1: Тринадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В ефірі Суспільне новини, в студії Олена Яковлєва. Спочатку коротко про головне. Російські окупанти обстріляли Запоріжжя. Сили оборони вдарили ракетами «Фламінго» по кількох російських військових об'єктах. І в Національній бібліотеці України відбудеться презентація наукової біографії Івана Богуна. Далі докладніше. Зранку російські бойовики вдарили по Запоріжжю. Пошкоджено вікна та дах у будівлі в Олександрівському районі обласного центру. Попередньо без постраждалих, повідомив у телеграмі очільник обладміністрації Іван Федоров. За його даними, вчора троє людей загинули, ще 11 поранено під час російських обстрілів обласного центру, а також Вільнянська та Запорізького району. Російські окупанти завдали майже 850 ударів по 49 населених пунктах області. Вночі сили оборони вдарили ракетами «Фламінго» по кількох російських військових об'єктах, зокрема у Чебоксарах, повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережах. Українські крилаті ракети подолали відстань в понад 1500 кілометрів. На військово-промисловому комплексі у Чебоксарах виготовляли системи релейного захисту, автоматику та низьковольтне обладнання. Завод, зокрема, постачав елементи навігації для російського флоту, ракетобудування та виробництва бронетехніки. Канада спрямувала 12 мільйонів 400 тисяч євро до фонду підтримки енергетики України. Тепер її загальний внесок збільшився до понад 57 мільйонів, йдеться на сайті Міненерго. Як розповіли у міністерстві, гроші вже виділяють на ремонт та відновлення енергооб'єктів по всій країні. Це відбувається в межах підготовки до наступного опалювального сезону. На Олександрівському напрямку фронту росіяни намагаються наступати, але українські військові тримають позиції та контратакують. Про це розповів Суспільному сержант 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади 8-го корпусу ДШВ Андрій Ярмолюк.
3: На Олександрівському напрямку утримуємо позиції вже близько 5-го місяця. Наші бійці зараз виконують контрнаступальні дії, тобто проривають противника їхні позиції, закріпляються, відпочивають і далі роблять контрнаступальні дії. На початку, коли ми сюди перемістилися, противник часто задіював свою піхоту, тобто були визначені в них групи, які хотіли зробити прорив. Але на сьогоднішній день противник знесилився і починає покидати свої позиції. Тобто наші хлопці більш проводять контрнаступальні дії і закріплюються на їхніх позиціях.
2: Кремль забирає з фронту найкращих солдатів, щоб показати їх на шоу-параді в Москві 9 травня. У підсумку на передовій залишаються недосвідчені вояки, тому ворог зазнає втрат. Про це у телеграмі повідомив партизанський рух АТЕШ. За його даними, на Костянтинівському напрямку в 1-му мотострілецькому полку РФ з фронту масово виводять боєздатних військовослужбовців. Їх перекидають в тил для репетицій та підготовки до параду у Москві. Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, у підсумку на фронті залишаються кволі та непідготовлення. Фронт тримається на резерві з тих, хто ледь здатний воювати, що призводить до повного хаосу в обороні, додали ВАТЕШ.
0: Новини на Радіо Культура.
2: Завтра у Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого відбудеться презентація наукової біографії одного з видатних козацьких командирів, близького соратника Богдана Хмельницького, Івана Богуна. Протягом 40 років її писала докторка історичних наук Тетяна Таїрова-Яковлєва. Про презентацію авторка розповіла Українському радіо.
4: Там буде багато знаних українських істориків, главує пан Драбович, тобто буде дуже цікава компанія. І я хочу підкреслити, що Богун був не тільки абсолютно неймовірним полководцем та військовим діячем, але також він був політиком європейського рівня і багато впливав на події не тільки України, Москви та Річі Посполітої. Це дуже цікава постать історії України, європейського рівня, яку треба вивчати, знати і якою можна пишатися.
2: І далі коротко про погоду. Сьогодні на території країни без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура на більшій частині території країни від 22 до 27 градусів тепла. На Київщині в день також буде сухо. Вітер південно-західний, помірний. По області плюс 22-27 градусів, у столиці близько 25. Більше графікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Олена Яковлєва, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Час інтерв'ю.
5: Вітаю громаду, в ефірі Яна Брензей. 191 звернення щодо булінгу надійшло до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини торік. Це наполовину більше, ніж у 2024-му. Зростання кількості скарг через булінг фіксують і у Державній службі якості освіти. Аби розібратися, що відбувається і як із цим бути, ми запросили Анастасію Мельниченко, авторку книги «Зрозуміти і здолати булінг». Пані Анастасія, як ви думаєте, булінгу в Україні стає більше, чи його стали краще розпізнавати і повідомляти про це?
6: Я думаю, насправді, що почали краще розпізнавати, тому що останнім часом на цю тему дуже багато є розмов, люди вже починають розуміти визначення булінгу, що це таке, і вони починають розуміти, власне, канали, за якими можна повідомляти про булінг. Останнім часом було кілька резонансних випадків з булінгом, і, власне, щоразу це піднімало питання, а як же ж повідомляти, а куди повідомляти. І мені здається, що насправді те, що ми фіксуємо, це, власне, зростання бізнесу. Насправді, я вже третій рік поспіль проводжу загальнонаціональне дослідження з приводу кількості булінгу в Україні. І поки що дані третьої хвилі дослідження я не опрацьовувала, але от буквально через пару місяців я вже можу точно сказати, чи зростає, чи не зростає булінг в Україні. От скоро один рік.
5: Ну, але разом з тим, згідно з відносно свіжим дослідженням Міністерства освіти і науки, мені здається, це 24-й рік, лише 28% українських вчителів змогли чітко визначити, що таке булінг. То які його головні ознаки? Якщо навіть ми бачимо певну тенденцію зростання кількості заяв, але на фоні триваємо інформацію про те, що далеко не всі вчителі обізнані чітко з цим і можуть розпізнати.
6: Мені здається, ви говорите про моє ж дослідження, і я маю пояснити, як це виглядало, як, власне, виглядало питання. І це було питання, давали вчителям три так звані віньєтки, тобто три гіпотетичні ситуації, і питали, це булінг чи ні, то лише такий відсоток вчителів чітко визначив в трьох випадках, що це був булінг. Там в трьох випадках був булінг, але не всі, скажімо так, зорієнтувалися. Якими є характеристики булінгу? По-перше, це має бути повторюване явище. Це має бути явище, в межах якого завдається болю, зумисно завдається болю. І це явище, де наявний дисбаланс сил. І, власне, коли ми говоримо про дисбаланс сил, ми говоримо не лише про дисбаланс фізичних сил. Це може бути дисбаланс це будь-яка ситуація, де людині важко себе захистити з якоїсь причини. Це може бути там, не знаю, скрутне матеріальне становище людини, родини, в якій перебуває дитина. Це може бути якісь особливості психічного здоров'я. Це можуть бути, не знаю, складнощі з комунікацією з людьми. Тобто це можуть бути будь-які причини, де будь-які передумови, де дитині з тих чи інших причин уявно або по-справжньому важко захистити себе. Тобто, звісно, чому я кажу уявно або по-справжньому, тому що людина насправді може так бути, що вона лише думає, що їй важко себе захистити. Але завдяки тому, що в неї є ця думка, то вона, власне, це сковує її в захисті, і вона опиняється в ситуації дисбалансу сил. Щодо того, я так трошки додам, щодо того дослідження вчителів, то, наскільки я пам'ятаю, бо це було давно, коли проводилося дослідження, то більшість вчителів не розпізнали стосунковий булінг. Тобто не той булінг, коли от є явно нападник, і він явно там явно дисбаланс сили, цей нападник там явно ображає якусь дитину, а це так званий непрямий стосунковий булінг. Наприклад, наскільки пам'ятаю сюжет віньєтки, там було, що якусь дитину не додають, от хронічно не додають до вайбер-чатів, до спілкування, там, де спілкуються діти, там обмін відбувається домашками і так далі. І якби саме цей тип булінгу вчителі, на жаль, вони от найгірше розпізнавали. Але це теж є булінг, просто він трошки іншого вигляду.
5: Це такий невидимий булінг, тому що булінг асоціюється з тим, що б'ють дитину, якось фізично ображають, затискають в кутку. Є фізичне насильство, а не додавати учати – це теж булінг?
6: Абсолютно, так. Булінг, він буває кількох видів. Буває прямий і непрямий. Прямий – це коли ми знаємо, хто є обідчик. Та? Тобто ми точно можемо сказати, що ця людина є, там, наприклад, булером, та? Або ініціатором булінгу. А є, наприклад, непрямий булінг, коли ми не знаємо, хто, або можемо лише здогадуватись, хто це все починає. Це, наприклад, такий булінг, коли розпускають чутки, підговорюють не дружити і так далі. Тобто ми не знаємо, хто це робить, але це щось таке відбувається в класі. І такий вид булінгу називається непрямий, і якщо це пов'язано з стосунками в класі, то він називається стосунковим. І, власне, ту ситуацію, про яку ми говоримо, коли там дитину не додають до там комунікації, або не запрошують на дні народження, або не діляться якоюсь важливою інформацією, яка відбувається в класі, то, власне, такий булінг – це булінг шляхом соціальної ізоляції, це є один з найскладніших і найтяжчих для переживання булінгу. Оцей от фізичний булінг, про який всі знають, він насправді найлегше сприймається. Тобто, да, ну якби це боляче, да, це неприємно, але дитина не проходить через оце от дуже тяжке відчуття відторгнення, коли її відторгають в класі, і коли вона не може адекватно встановлювати якісь там стосунки і якби спілкуватися і так далі. Тому оцей непрямий стосунковий булінг – це, на жаль, найгірша штука, але вона найменш розпізнавана з боку вчителів. Притом не тільки в Україні, а й за кордоном та сама ситуація.
5: Які червоні прапорці? Що має насторожити вчителя будь-якого відповідального дорослого, що мало би, знаєте, підсвітити, що тут відбувається оцей самий стосунковий невидимий булінг?
6: Ой, ну він на те й невидимий, що його важко побачити. І, власне, перше, що варто, на що варто звернути увагу, це коли дитина скаржиться вчителеві, що є такий булінг. Бо, на жаль, навіть коли діти повідомляють про такий вид, ну, діти можуть це не розпізнавати як булінг. Вони можуть просто там казати, що, ну, там...
5: Ніхто не хоче зі мною сідати, так?
6: Ніхто не хоче зі мною сідати, ніхто мене не кличе там в проекти і так далі. І в цьому випадку варто дослухатися, звертати на це увагу і, якби... розуміти, що це дуже серйозно, що це не просто так, що це не минеться. Ну, воно може і минеться в якийсь момент, але в цей момент дитині дуже важко і погано. От. І я думаю, що, власне, ну, вчителі, вони, на щастя, зараз об'єднують дітей в групи, і вони, якби, призначають, хто йде в яку групу. Це я знаю по тому, що я, коли, ну, проводжу дослідження, я, наприклад, питаю вчителів, як би вони розрулили ту чи іншу ситуацію. І вони кажуть, ми б там не давали дітям обирати, в яку йти групу. Ми б самі там, наприклад, об'єднували цих дітей в групи, ми б самі назначали, хто куди йде. От. І я так припускаю, це в мене, що в мене просто до досліджень доходять якісь дуже такі свідомі вчителі, тому що коли я вчилася, в нас такого не було. У нас було таке, що об'єднайтеся в групи, як хочете, та? І виходило, що тих, хто булять, вони лишалися якби поза групами, і ну, це якби було дуже важко. Тому, якби, я думаю, що вчителі просто спостережними, вони можуть бачити, що, наприклад, дійсно, що до когось не хочуть сідати, когось ніколи не кличуть, хтось, наприклад, всі збираються, організовуються йти до когось на день народження, а якась дитина завжди поза, ну, поза контекстом, поза взагалі цими всіма подіями. Ну, тобто, от спостережні.
5: Цькування дітей у школі – це тема нашої сьогоднішньої програми. Моя гостя Анастасія Мельниченко, авторка книги «Зрозуміти і здолати булінг».
0: Просто про культуру на Радіо Культура.
5: Анастасія, якщо я не помиляюся, то найчастіше прояви булінгу відбуваються в пубертаті. От середня школа – це місце, де по віку з різних причин булінг може бути найбільш активно проявлений. І тому може скластися думка про те, що це якийсь елемент дорослішання. Отак якісь діти випробовують межі інших, інші діти якось набивають свої гулі і зростають. Наскільки адекватним є таке ставлення до булінгу?
6: Неадекватним. Ну, це, розумієте, це мені нагадує, як сказати, наприклад, що зламана нога – це органічна частина руху. Да? Ну, окей, це буває, коли люди рухаються, вони ламають ноги, але ж ми не йдемо далі з цією зламаною ногою, ми звертаємось до лікаря, і лікар це лікує. Та? Тобто це є, скажімо так, відхилення від нормального перебігу там, руху або дорослішення, як в нашому випадку булінгу. Це правда те, що справді стає більше булінгу в середній школі, от десь пік настає в 5-6 класі і далі поступово спадає. От чому це відбувається? По-перше, тому що діти входять в підлітковий вік, у них ж оці всі гормональні перетрубації. Це по-перше. По-друге, тому що дуже часто відбувається переформатування групи. Що діти були в якомусь там, в якійсь групі, в них все вже було налагоджено. В них була, наприклад, вчителька чи вчитель, які вже знали, як функціонує група, які там процеси, і все більш-менш було стабільно. І тут якби відбувається перехід в 5 клас. Класи, по-перше, з'являються якісь новенькі, хтось іде, потім з'являється нова класна керівниця, з'являється купа вчителів-предметників. І, власне, це тригерить процес якби переформатування і зміни ролей всередині самої цієї групи, всередині цього дитячого колективу. І починається оце ж хто, кому, що. І якби діти визначають якби нову ієрархію, хто в них там головний, хто не головний, хто це підбивайло і так далі. Потім відбувається ще такий процес, що, власне, саме в цьому віці стають важливими нові цілі для дитини, для особистості. Та? Якби в кожної людини є певні цілі, яким він чи вона слідує. І, власне, саме для підліткового віку актуалізуються цілі в житті, та? Цілі статусу і прийняття однолітками. І, власне, булінг, він є таким дуже простим, скажімо так, і зрозумілим, інтуїтивно зрозумілим способом якимось чином здобути статус в групі. І, власне, розуміючи передумови, чому це все починається з булінгом, то вже на цьому вибудовуються певні програми превенції та інтервенції в булінг. І, наприклад, коли було, я не пам'ятаю, хто це писав, дослідження, коли дітей в якійсь експериментальній школі не перетасовували після молодшої школи при переході в середній, а лишили, наприклад, ті самі класи, того самого класного керівника, в цьому випадку не було такого яскравого переходу дітей в ситуацію, коли там різко зросла кількість булінгу. Тобто це все якось було набагато м'якіше і стабільніше. Плюс, якщо говорити про потребу в статусі і прийнятті, то коли школі вдавалося забезпечити для дітей інші, якби такі просоціальні способи здобуття статусу та прийняття в школі, то знову ж таки до булінгу вдавалося значно рідше.
5: А які це можуть бути інші активності? Як можна безконфліктно пройти цей період? Або якщо конфлікт, то він такий нетоксичний, так?
6: У мене є таких два приклади, які я спостерігала. Один в британській школі, один в американській школі. І мені якби дуже вони сподобались. Звісно, я не можу сказати, що це в всіх школах там Британії чи в Америці таке відбувається, але те, що я бачила, саме ці способи мені дуже сподобались. В британській школі, в тій, що я мала змогу спостерігати, там діти, вони за просоціальну поведінку, вони отримують бали. Як свій особистий рахунок. Начебто. А от як в Гаррі Поттері.
5: 10 балів Гриффіндору.
6: Так це ж не вигадно, це справді таке є. Я була здивована, що це, не вигадка, а справді. Тобто вони отримують ці бали. І, умовно кажучи, коли чим просоціальніше поводить себе дитина, тим більше балів у Гриффіндора. Да? І в результаті вони отримують певні бонуси. І виходить, ті, хто веде себе просоціально, вони якби стають, вони здобули статус, вони молодці, вони нашому факультету, умовно кажучи, допомогли. А от коли хтось поводиться погано, то, власне, бали забираються. І я пам'ятаю, мене так вразило, що, наприклад, коли там дитина просто йде, не знаю, в їдальні, бачить розкидані якісь папірці, збирається папірці, доносить до смітника, і дорослі це помічають. Дуже важливо помічати цю просоціальну поведінку. Вони так, хоба, да, от, молодець, ось два бали. Або коли, наприклад, якась дитина сама сидить в куточку, і особливо це можна так, знаєте, регулювати і особливо підсилювати ті поведінкові паттерни, які допомагають уникати цього булінгу. Тобто, наприклад, коли якась дитина почувається в ізоляції, сумує, і до неї хтось підходить і пропонує спілкування, та, то це таким чином дитина, якби, яка це ініціює, отримує там ще більше балів, і така якби хороша поведінка, вона заохочується.
5: Тобто заохочення позитивної, проактивної поведінки, воно може бути такою превенцією булінгу. А якщо навпаки, в якому середовищі булінг ймовірно процвітатиме, як би ви його описали?
6: Середовище української школи.
5: Середньостатистична школа номер.
6: Ну, це, на жаль, так. Тобто це, по-перше, ті середовища, де дуже така жорстка вертикаль, де, ну, вибачте, грубо кажучи, я начальник цей дурак, от, де от вчителі мають такий дуже...
5: Дзвонок для учителя.
6: Да, авторитарний дуже спосіб подачі себе і взаємодії з класом, це буде йти дуже погано. Там, де немає поваги з боку вчителів до дітей, ну, в нас дуже часто очікується навпаки, що діти будуть проявляти повагу до вчителя, ну, вчитель це таке вже. От, але з того, що, скажімо так, проводячи вже третій рік поспіль, такі загальні загальноукраїнські дослідження з булінгу, я ж там завжди лишаю для дітей віконце висловитися. От. Тобто одне відкрите питання, за бажанням вони можуть розповісти, що і як взагалі в них відбувається в школі. І це насправді для мене такий кладезь. Не всі якби долучаються, але десь щороку стабільно, десь, я б сказала, 1500 учнів відповідають на це відкрите питання. З них, якщо відсортувати матюки, якісь там, не знаю, вигуки, якісь просто там, та все нормально у нас, то десь по кілька сотень є змістовних відповідей. І я бачу, що дуже часто діти кажуть, наприклад, що от як можна очікувати, що в нас в класі не буде булінгу, якщо, наприклад, вчитель там чи вчителька регулярно когось принижує, та, і там якось обзиває, чи от від нас вимагають поваги, але ну, ніхто не поважає те, там, як ми самовиражаємося, або те, там, що ми любимо, або те, якими ми є. І я розумію, і якби дані науки це підтверджують, що та, це дуже важливо, саме коли вчитель створює таку от атмосферу, ні в якому разі не все дозволеності, але, скажімо так, вчитель виставляє межі, якби правила, вони обов'язково повинні бути в структурі підлітковій, але водночас вчитель є таким теплим і приймаючим. Та? Тобто, коли дитина до нього приходить, він готовий прийняти, він готовий послухати, поговорити і зрозуміти. Ну, тобто, дуже важливим є взаємодія з вчителем в класі. Це один з найключовіших, найголовніших чинників, власне, захисних факторів від булінгу. От, звісно, ще дуже впливає позиція адміністрації школи. Тобто, коли школа замовчує булінг, коли школа, до речі, читала якесь дослідження, є зв'язок між тим, наприклад, якщо адміністрація принижує вчителів або якось до них, ну, погано ставиться, то це теж може впливати, власне, на булінг, як не дивно. Або, наприклад,
5: такий якщо... ланцюжок насильства, та просто тоді запускається.
6: Абсолютно. І ще дуже важливо, це, власне, коли діти, які булять, або діти, які страждають від булінгу, бачать, що на їхні звернення нічого не відбувається, тобто, то вони просто продовжують це робити. Скільки разів вже, якби, стикалися з такими ситуаціями, що дитина йде і скаржиться на булінг, вона наважується, вона, якби, підставляється, тому що дуже швидко там всі нападники дізнаються, що вона пішла, не скаржила, що от вона ябіда чи ще хтось. Дитина не отримує, якби, захисту, не отримує адекватне втручання від школи, і, власне, наступного разу вона вже не піде звертатися до школи. Але нападники, вони отримують дуже чіткий сигнал. Можна продовжувати, нічого нам за це не буде. От в таких, якби, ситуаціях булінг буде продовжуватись.
5: Говоримо, друзі, сьогодні про те, як протистояти булінгу. Моя гостя Анастасія Мельниченко, авторка книги «Зрозуміти і здолати булінг».
0: Ви слухаєте «Радіо Культура».
5: Анастасія, ну це підводить мене до запитання, а хто в булінгу винний? Той, хто булить, той, хто його підтримує, той, хто не повідомляє про те, що це відбувається, вчитель, який допускає створення цього середовища, чи адміністрація, чи можемо ми на когось вказати пальцем?
6: Ну, я завжди кажу, що відповідальна за булінг школа. І це, власне, підхід, який сповідують доказові підходи протидії булінгу. Тобто завжди замість перекладання вини, наприклад, там на батьків нападника або на нападника, школа має спитати себе, де я не допрацювала, що ми не так зробили, що ми допустили цю ситуацію. Тобто, насправді, для того, щоб впливати на булінг, потрібно змінювати організаційну культуру та організаційний клімат школи. От. І коли працювати з цими двома якби поняттями, то, власне, ми зможемо впливати на булінг.
5: Але якщо ми говоримо про дитину, яка булить, то що має статися, аби вона вдягнула на себе цю роль? Який середньостатистичний портрет того, хто булить?
6: Ну, це таке складне запитання.
5: Ну, чи є такий портрет? Чи можна про це говорити взагалі? Що є якась типова поведінка і типові риси?
6: Мені складно відповісти на це запитання, тому що з наукової точки зору я більш концентруюся на, скажімо так, на динаміці всередині групи, а не на особистостях. Але якби з того, що я пам'ятаю, що я читала, то от такого якогось саме однозначного портрету ми не можемо виділити. Ми можемо сказати, що булер точно потребує статусу і визнання в групі, в якій він це робить. Тобто інакше йому немає якби сенсу це робити. От, ну, окрім випадків, коли, наприклад, це якісь зовсім вже психічні відхилення, звісно, такі люди теж є, які отримують саме задоволення від вчинення насильства. Ці випадки я не розглядаю, бо це не психіатрів, а не психологів. От, але якщо говорити, наприклад, про що в родині відбувається, то я можу сказати, що в, скажімо так, в сім'ях, де абсолютно байдуже на дитину, тобто де, ну, там, що хочеш, то роби, або в сім'ях, де дитину дуже жорстко карають, то це є, скажімо так, ризиком того, що дитина буде залучена в булінг. Притому, наскільки я пам'ятаю, в обох ролях, тобто це є фактор ризику і для нападника, і для того, на кого нападають. От, з приводу рис, що там ще можна? Ну, звісно, що це риси, де може дитина провисати якимось чином в емпатії, але не завжди. Тобто я не можу сказати, що це прямо от буде портрет, що це якийсь там неемпатичний з деспотичної сім'ї. Такого немає. Тобто є певні дослідження про певні фактори ризику, які можуть впливати. Але саме такого чіткого і якби однотонного портрета булера немає.
5: Просто якщо ви зосереджуєтеся на динаміки групи, то тоді я б спитала вас про динаміку групи. Як це відбувається? Тому що, ну, якщо якийсь класичний образ уявити з там мультфільмів, та один з моїх улюблених мультиків дитинства — це Король Лев, де негативний персонаж, умовно кажучи, який тримає в страху і булить всю зграю, він холодний і відсторонений. Довкола нього є зграя гієн, які роблять всю погану роботу, і є ще просто стая, яка за цим всім спостерігає, нічого не робить. Чи так само це працює з булінгом?
6: Абсолютно так само. І мені зараз навіть здається, що коли професорка Крістіна Сальмівалі розвивала цю теорію ролей в булінгу, то вона, напевно, брала оцей мультик. Бо зараз я писала, думаю, боже, ну точно, як вона писала. Так, справді, насправді, оце от таке уявлення про те, що ролей в булінгу тільки три – це нападник, жертва і спостерігачі. Це доволі застаріле уявлення. І насправді ролей там, я точно назву, ну, як мінімум сім. Та? Тобто, та, їх багато різних, і кожна людина в цій ролі, вона є залученою до, власне, булінгу, так чи інакше. Ми починаємо, наприклад, з ініціатора булінгу. От, є ще, ну, власне, є той, хто булить, є той, хто оце от підзявкою, та, як ось хто там гієни, чи хто там підзявкою. От вони, от, та, це так звані посіпаки. Є люди, які, власне, хтось може там запускати процес, а є люди, які, власне, виконавцями є цього булінгу. Є ті, хто спостерігають і захищають. Є ті, хто які спостерігають і нічого не роблять, мовчать. Та? Тобто ролей дуже багато, і я можу сказати таке, головне, що дослідили, що, власне, оці так звані тих, кого ми всіх кладемо в одну групу спостерігачі, це ті, уможливлюють цей булінг. Насправді на них відповідальність дуже велика, бо булінг відбувається, я точно можу прибрехати по відсотках, ну, типу 85-85% за наявності свідків. Тобто без свідків булінгу немає сенсу, тому що тоді булінг не буде виконувати свою роль як інструмент досягнення статусу в групі. Ну, тобто, нащо добувати статус, якщо група не бачить, правда ж? І, власне, основні задачі, коли ми працюємо з булінгом, це змогти якомога більше людей залучити в роль захисників. Та? Бо коли група не буде підтримувати оцю от негативну динаміку, цей от весь булінг, тоді, ну, якби в булінгу зникає сенс. Та? Тобто, якщо нападник буде бачити, що, ну, нащо мені булити, якщо група це не підтримує і засуджує, то, ну, він припиняє. Дуже часто він припиняє це робити.
5: Але чому діти, які просто є мовчазними свідками, залишаються мовчазними свідками? Чи це не частина того, що, ну, якось в людській природі з давніх давен ходити дивитися на публічні страти, приєднуватися до шакалячих експресів в соціальних мережах, або просто читати, як когось розносять в треці? Тобто, це щось природнє про нас, стояти і дивитися, як когось ображають? Чи, знову ж таки, десь система не допрацювала, і тому діти так себе поводять?
6: Дуже часто, з того, що я бачу, діти бояться втручатися, бо вони бояться, що булінг перекинеться на них. І тут, власне, задача була б системи щось зробити, щоб булінг не перекидався на тих дітей, які стають захисниками. Тому що, ну, це справді, це не безпідставні страхи. Дійсно, коли ти захищаєш ситуацію булінгу, то часто це все може і на тебе перекинутися. І з приводу захисників, от саме в плані булінгу, то я брала інтерв'ю в багатьох, хто там, ну, власне, для цієї книжки, про яку ви згадуєте, то брала інтерв'ю в людей, які були і жертвами, і нападниками, ми спостерігачами, то спостерігачі, вони дуже часто пишуть, що ми розуміли, який жах відбувається, вже будучи дорослими, та? Вони кажуть, ми розуміли, який жах відбувається, але, ну, нас, як ми просто, ну, ті, хто нападали, вони казали, ми просто не могли зупинитись, а ті, хто були спостерігачами, вони казали, ми просто боїмося втручатися. І от, власне, задача школи – змогти знайти ті механізми, аби захист і втручання в ситуації булінгу були безпечними для дітей, які захищають.
5: Що має зробити школа? Коли стає відомо про булінг, який тут буде правильний алгоритм дій?
6: Ой, це, ну, тут мені складно відповідати на це питання, тому що в нас іде розмежування між тим, що очікує нас закон, і тим,
5: а здоровий глузд.
6: І тим, що нам каже наука, і що нам кажуть, власне, доказові системи протидії булінгу. Тобто, як би це мало бути в ідеалі, би, по-перше, 80% зусиль школа мусила би пустити на превенцію булінгу, на недопущення. От. І зазвичай всі оці от програми, про які ми говоримо, як про ті, що є ефективними, це там програма Дана Ульвеуса, програма Ківа, це фінська програма, вони, власне, працюють на недопущення.

0: такий віддалі мав би працювати щодо жертв сексуального насильства. Тобто, якщо хтось буде мене про булінг, то це сприймається як правдиве, доки не доведено протилежне. От далі відбувається робота з, скажімо так, з нападниками. При тому було проведено велике дослідження. По-моєму, це в Естонії. Воно було в Естонії, потім в Фінляндії, що виявилось, що звинувачувальний підхід він не працює. Тобто, якщо ми просто там не знаю, накидаємося на нападника, і от ти там такий сякий поганий, то це буде давати якби не ті ефекти, яких ми хотіли б. От дуже важливо, скажімо так, важливий принцип це настання відповідальності. Та тобто, це коли діти заздалегідь знають, що буде, якщо вони, скажімо так, будуть чинити булінг. І при тому ця відповідальність, вона має бути не безпосередньо пов'язана з вчинком. Та от у нас зараз передбачена відповідальність, це штрафи для батьків. Але, діти, вони ж, це на них ніяк не відіб'ється. Те, що оштрафують там мою маму на 750 гривень, це ніяк не вплине на мою поведінку. Це щось абсолютно від мене далеке. Якщо, наприклад, моя мама, я там дитина, моя мама вирішує, боже,
1: може, батько.
0: О, Боже, що моя дитина каже? Моя мама, наприклад, бере і мене б'є за те, що я щось зробила, що родина, наприклад, бідна, маму оштрафували, мама мене відлупцювала, то це призводить до протилежного ефекту. Тобто від насильства, від фізичного насильства, булінг тільки погіршується. Та? Тобто дитина озлоблюється і, знову ж таки, ми якби підсилюємо це коло насильства. А що таке відповідальність? Відповідальність – це коли дитина внаслідок булінгу втрачає якийсь привілей, те, що їй справді подобається, те, що їй потрібно. Що це може бути? Наприклад, коли в політиках школи, в положеннях, там, чи як їх назвати, положеннях реагування на булінг, написано, що, наприклад, якщо дитина вчиняє булінг, то, я зараз можу фантазувати, це кожна школа має там для себе подумати, але, наприклад, цю дитину не беруть на наступну екскурсію. От. І якщо дитина справді хотіла йти на цю екскурсію, то для неї це буде дуже болюче настання відповідальності. Але, власне, або, наприклад, от, знову ж таки, це не стосувалось булінгу, але мені дуже сподобалось, як використали в одній школі відповідальність за неналежну поведінку. Там було сказано так, що всі діти тренувалися виступати на концерті, дуже хотіли долучитися до концерту, але вчитель сказав, що якщо ви будете прогулювати репетиції після школи, то ви будете недопущені, якщо ви прогуляєте більш ніж, там, наприклад, дві репетиції. І ті діти, хто прогуляв репетиції, то вчитель якби він був дуже послідовний, і він справді їх не допустив до концерту. І для них це було просто шок, але що цікаво, вони не звинувачували вчителя, що вчитель поганий, що він їх не допустив до концерту. Вони, ці діти, сказали, справді, він же ж нас попередив, що якщо будемо прогулювати, ми не попадемо на цей концерт. І наступний раз вони вже не прогулювали. І для мене це так вау.
1: Тобто це така більш точкова робота, ніж єдиний алгоритм для всіх. Друзі, ми говоримо сьогодні про те, як подолати булінг, і моя співрозмовниця Анастасія Мельниченко, авторка книги «Зрозуміти і здолати булінг».
2: Просто про культуру на Радіо Культура.
1: Я от хотіла би тему відповідальності продовжити. Те, що ви перелічили, це таке поведінкове коригування. Та? Але от, приміром, уповноважений Верховної Ради з прав людини, говорячи про ситуацію з булінгом в 2025 році, зазначав, що через такі випадки відкривають навіть кримінальні провадження. Здається, 12 їх було торік. І він обурюється тим, що дуже часто кривдникам вдається уникнути покарання. І я от думаю, такого типу покарання, кримінальне переслідування, це те, що реально може допомогти в протидії булінгу? Тому що, мені здається, те, що ви описуєте, це інша парадигма.
0: Дивіться, у нас булінг – це адміністративне правопорушення, не кримінальне. Якщо дитина в межах булінгу вчинила кримінальне правопорушення, наприклад, когось там, дуже тяжко побила, чи що ще, тоді дитина має якби нести відповідальність згідно з чинного законодавства. Та? Але сама, скажімо так, підхід, коли справи в булінгу ведуть в суд, що це адміністративка, це якесь наше українське ноу-хау. Такого немає. В світі, це про коли ми комусь розказують тут фінам тим самим, вони просто дуже дивуються, бо для них це дико. Та? Тобто, якщо дитина в межах булінгу порушила закон, тоді та. Якщо ні, то це якби питання в межах школи. Тобто, ці речі вирішує школа. Якщо дивитися, наприклад, рамку від Євросоюзу, як вони пропонують школам працювати з булінгом, то вони говорять те саме, що говорю вам я. Тобто, це загальношкільний підхід, не каральний підхід, коли більшість, власне,

0: зусиль вкладається в превенцію, а не вже в коли там не знаю півень клюнув. Тоді ж от і я просто хочу ще сказати: ви говорили перед перебивкою, що це не якийсь загальний алгоритм, а це власне таке дуже точка втручання. Ні, це я хочу підкреслити.
1: Ага, що це алгоритм такий.
0: Так, це алгоритм. Просто я говорила про те, що кожна школа має зрозуміти, що для неї є, що для її дітей цінне. Тобто це ж не то, що кожній дитині кажуть, от для тебе цінна екскурсія, то ти не підеш на екскурсію, а для тебе цінна, не знаю, піца після уроків, ти не буде тобі піца. Ні. Йдеться про те, що школа, знаючи, як вона функціонує, що в неї є, що для дітей якби цінно, вона може вже прописувати в своїх загальношкільних, загальношкільній рамці, загальношкільних політиках, що, наприклад, наступає така-то, така-то відповідальність. От. Я ще можна додам, щоб це дуже важливо, якби дуже-дуже важливо, коли починається втручання в булінг, не намагатися оце от давайте зберемо значить, нападника і постраждалу, хай потиснуть одне одному руки. Мене це тригерить страшно, це коли як починають коли мирити Україну і Росію. Ну от я думаю, цей приклад дуже всім стане зрозумілим. Тобто тут якби... І яке може, ну коли ми миримо людей, типу давайте потиснемо руки, то це ми виходимо з того, що якби ці люди або ці країни вони на рівних позиціях, та тобто, а не позиція, коли щось хтось набагато більше і нападає на когось набагато меншого, абсолютно не спровоковано із чинить там геноцидальні дії, та як випадку з Росією, і примирення тут воно просто абсурдне. Його не може бути, тому що ми за замовченням не є на рівних умовах. Тобто є явний агресор, є явний постраждалий. І те саме відбувається, коли намагаються примирити якби дитину, яка постраждала від булінгу, і нападника. Ну це просто нонсенс, тому що дитина, яка постраждала від булінгу, вона є дуже травмованою. І власне, ну скажімо так, я наведу такий приклад. От буквально недавно була на лекції, які проводили фіни, які займаються власне в них у нас найефективніших програм втручання в світі, і вони якби дуже багато винесли уроків з цього. І вони говорили, що їм довелося, скажімо так, навіть втрутитися в як це сказати, в звичаєві закони, тому що ну все життя, поки не з'явилася ця програма Ківа, то було так, що, наприклад, хтось булить, хтось постраждалий, приводять того, хто булить, до того, хто постраждав, і той, хто булить, каже вибач, а той, хто постраждав, має сказати «я тебе вибачаю», та? Він не може сказати «я тебе не вибачаю, ти там гад мені, покоцав ментальне здоров'я», що значить? А потім вони, коли почали досліджувати, вони виявили, що проходять роки, інколи десятиліття, а людина все одно не пробачання – це дуже тривалий процес. Людина не може отак просто по клацанню пальця раз і пробачити комусь. І потрібен абсолютно інший підхід. Тому от такі от «давайте всі пожмуть одне одному руки і вибачиться» – це не працює. Це працює для кривдника, бо це йому, типу, відпускає всі його гріхи. Але для того, хто постраждав, він так і лишається в позиції постраждалого, в позиції ображеної людини, яку змусили сказати «та, я тебе пробачаю», але це зовсім не про пробачення.
1: І що виходить тоді? Я вас правильно зрозуміла, що історія примирення оцього, вона не працює. Давайте будемо всі жити дружно, обіймемося і забудемо, що це було між нами, і підемо разом на екскурсію. Це прям не факт, що спрацює. Як тоді зробити, щоб оцей гострий момент зняти?
0: Зазвичай працюють окремо з нападниками і з постраждалими. Нападники з ними їх дуже часто класний підхід це коли їх беруть в союзники. Наприклад, з ними говорять, їм показують, подивися, це там проти правил нашої школи. От така-то, така-то відповідальність. А тепер ну наступить, якщо ти не припиниш, та тобто є ж, наприклад, перше попередження, друге попередження. Ну не обов'язково, щоб ця відповідальність одразу спрацьовувала. Та може бути, от я дивлюсь знову ж таки, я навожу, бо я саме зараз працюю в фінському університеті з командою, яка розробила цю програму Ківа. Я дивлюсь, як у них тут практикується це. Вони не одразу активують цю відповідальність, що буде за булінг. Та вони спочатку з дітьми працює так. Вони кажуть, окей, ти знаєш, що ти порушив правила, ти знаєш, яка наступить відповідальність, якщо ти не припиниш, але в тебе є час припинити. Скажи, будь ласка, що ти міг би зробити, аби якби ми разом змогли з тобою подолати булінг в школі. І дитина така хоба, і його якби взяли і перенесли на в роль уже того, хто якби працює разом з адміністрацією школи, разом з вчителями над припиненням булінгу. І він вже починає казати, ну, я, наприклад, міг би, ну, не знаю, там, покликати цього, там, когось, там, не знаю, кудись, там. Ну, тобто він може там якісь мати фантазії, що він зробив, і йому кажуть, окей, роби, ти тепер відповідальний за припинення булінгу в класі. Все, і дитина така, о, Боже.
1: Шах і мат.
0: Да, його загнали в куток і збулера зробили власне цим тим, хто має захищати. Також дуже гарно працює, коли працюють. Це такий більш канадський метод, працюють з лідерами в класі, тобто дивляться, кого діти в класі поважають, кого вони якби призначають лідерами, і тоді вже з цими дітьми працюють і говорять, що окей, дивіться, ви, таємно працюється, невідомо всьому загалу, але кажуть, от ви тепер, наприклад, будете тими лідерами, які будуть наш клас вести до безбулінгового статусу. І саме через лідерів думок, лідерів, які довкола яких гуртується класова спільнота, вони починають працювати, власне, з булінгом.
1: Супер. Друзі, говоримо про булінг в школах, про те, чому він виникає і, головне, як його подолати. Зі мною на зв'язку Анастасія Мельниченко, авторка книги «Зрозуміти і здолати булінг».
2: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Анастасія, окрема велика тема – це кібербулінг. Що ми сьогодні знаємо про його масштаби? Чи булінг переміщується в цифрове середовище?
0: Ми знаємо про кібербулінг, що він так, він справді він переміщується. Якби один з, якщо дивитися на статистику, я так точно не згадаю, але мені здається, кібербулінг був чи на другому, чи на третьому місці за поширеністю після традиційного стосункового булінгу, непрямого стосункового булінгу, про який ми говорили, цього невидимого. Тобто він дуже поширений. Що ми про нього можемо знати? Це те, що, по-перше, він завдає теж дуже великої шкоди. Тобто, якщо на першому місці це стосунковий булінг, то на другому місці кібербулінг. Чому? Тому що дитина не може від нього сховатися. Та, якщо звичайний булінг, він може піти додому як безпечне середовище, то кібербулінг знайде цю дитину і вдома, і якби від нього не сховатися. Я можу сказати таке, що згідно з дослідженнями виявили, що не можна боротися з кібербулінгом ізольовано від традиційного булінгу. Тобто, якщо школа знижує в себе традиційний булінг, то автоматично знижується і кібербулінг. Оце таке важливе, якби те, що виявили дослідники.
1: Я зустрічала дані про те, що до 40% дітей, які зазнали булінгу, ні з ким не діляться, нікому про це не розповідають. Чому діти мовчать, ті, хто страждає від булінгу? Це сором чи це якісь інші причини? І як помітити тоді впливовим дорослим, які поруч, батькам, опікунам, ті, хто поруч, що щось не так?
0: Ну, дивіться, так, це сором, це все одно, що визнати, що зі мною щось не так, тому що в нас досі дуже сильне переконання в суспільстві, що булять слабаків, булять боягузів, що якщо тебе булять, це означає, що ти не можеш дати здачі і так далі. І якби мені здавалося, що це вже такі пережитки, але буквально пару днів тому я написала пост в Фейсбуці, де просто згадала, що там мою дитину свого часу булили. І я отримала купу такого штибу коментарів на тему, що ти виростила слабака, не буду казати, кого по цей ефір, і так далі. Тобто, і уявіть собі, що дитина, яка виростає в суспільстві, де якби панують такі переконання, то вона починає формувати певний образ себе, певне уявлення про себе, що якщо мене булять, я там якийсь не такий, я слабак і так далі, я маю розібратися сам. І діти часто справді не повідомляють, тому що вони бояться і не хочуть визнати, що вони є такими. Вони часто не говорять про це навіть з друзями, тому що їм, якщо пощастило, є друзі, тому що дуже часто тих, хто страждає від булінгу, на жаль, друзів немає. Потім, що ще може бути, наприклад, коли діти кілька разів спробували повідомити про булінг, але це ні до чого не призвело або призвело до погіршення, то вже вони вивчають цей урок і вже нікуди не йдуть. От буквально те, що вони мені пишуть, що а який сенс повідомляти вчителю, якщо це нічого не змінить, якщо це буде тільки гірше і так далі. Якщо вчитель скаже, що ти сам винуватий, бо вчитель каже, не звертай уваги. На жаль, це є. Але якщо вірити статистиці, а не окремим думкам учнів, то коли все-таки діти повідомляють про булінг, то в більшості випадків це призводить до покращення ситуації, а не погіршення.
1: Зрозуміло. Тобто навіть через те, що бувають випадки, коли регрес після повідомлення, все ж таки звертатися, якщо більш-менш адекватне середовище, є сенс, правильно? Щоб я не перекрутила.
0: Звичайно, так.
1: Які наслідки булінгу? І для самої дитини, яка від нього постраждала, і для всієї спільноти, в якій це відбулося, і кожен так чи інакше брав цьому участь або відчував на собі?
0: Від булінгу потерпають всі, і навіть ті, хто в ньому безпосередньо не бере участь, якщо це відбувалося в першому певному середовищі, і вони там перебували одночасно в цьому середовищі. Тобто найтяжчі наслідки для психічного здоров'я в подальшому житті – це для людей, які були, це така дуже особлива категорія, це так звані нападники жертви.
1: В одній особі.
0: Так, в одній особі. Тобто, ті, хто перемикається між ролями, то в них там ну просто дуже все погано з психічним здоров'ям в подальшому. На другому місці це жертви, на третьому місці це нападники, і потім вже йдуть, власне, спостерігачі. Тобто, ми бачимо, що якщо ми говоримо про постраждалих від булінгу, то це схильність до депресії, схильність до суїциду, тривожність підвищена в них. Якщо ми говоримо про нападників, це приблизно те саме, але ще є схильність до всяких адикцій, нарко-алкозалежностей. Можу сказати, що в жертв булінгу дуже високий порівняно з популяцією рівень ПТСР, посттравматичного стресового розладу. Тобто він вищий навіть там, наскільки я пам'ятаю, це було кілька, це не українське дослідження, було кілька груп, з якими порівнювали. І порівнювали це ті, хто втратили когось в автоаварії, ті, хто там студенти-медики чомусь були, потім ті, хто брали участь в якихось воєнних діях і так далі, то в жертв булінгу він вищий, цей відсоток якби ПТСР. От. І це теж треба пам'ятати. І ще я пам'ятаю, що було таке лонгітюдне дослідження, воно чи 40, чи 50 років тривало серед тих, хто, власне, зазнав булінгу в дитинстві. І навіть через 40-50 років, це вже були літні люди, все одно були наслідки булінгу, дитячого булінгу на психічне здоров'я в дорослому віці.
1: Ого, тобто настільки це все серйозно?
0: Це дуже серйозно.
1: О, з огляду на це, що б ви хотіли, аби кожен дорослий в Україні розумів про булінг?
0: Я б хотіла, щоб дорослі втручалися, реагували і не перекладали відповідальність за булінг на дітей. Оці всі поради, дай здачі, оці всі поради, не звертай уваги, це, по суті, відмова від відповідальності дорослого і перекладання цієї відповідальності на дитину. Тому що, коли ми кажемо «дай здачі», то ми, якби, ну уявіть собі, що дитина і так, якби ж вона могла дати здачі, вона б дала. Тобто булінг, він за суттю, це ситуація, коли дитині складно себе захистити. І тут ми їй кажемо «ні, ми тебе не будемо захищати, вперед, розбирайся сам чи сама». Коли кажемо не звертати уваги, то це все одно, що сказати, ну, слухай, якби твої відчуття, те, що ти там страждаєш, це все не має значення. Просто плюнь і розітри. От не звертаю. Ну, я просто не можу уявити, як це можна сказати. І дуже важливо, власне, приймати серйозно те, що каже людина, і бути герою за цю дитину, от, і залучати школу, і очікувати, що школа буде брати на себе відповідальність. Я, насправді, я дуже сподіваюся, що ми дійдемо до такого моменту розвитку нашого суспільства, коли, власне, заклад освіти буде розуміти свою відповідальність, коли не буде перекладань там, не знаю, от суд, наприклад, не вирішив, що це булінг, значить, це не булінг. Ні. Це має все вирішуватися в межах школи.
1: Ну, і тим паче, ті наслідки, до якого булінг призводить, які ви озвучили, точно мали б сприяти більш серйозному сприйняттю цієї проблеми і втручанню, коли це відбувається. Пані Анастасія, дякую вам дуже за те, що ви працюєте над цією темою, підсвітлюєте її. Це була Анастасія Мельниченко, авторка книги «Зрозуміти і здолати булінг». Власне, про це ми і говорили ці 50 хвилин. Дякую, що ви були з нами. Мене звати Яна Брензей. Ми почуємося з вами наступного тижня, але залишайтесь на хвилях Радіо Культура.
2: Час інтерв'ю.

0: Лакалут. 100 років стоматологічної експертизи з Німеччини.
1: Як ваші зуби, Михайлівна?
2: Зубний протез поставила. Не знаю, чи звикну. Ясно, болять, натирає.
1: О, в мене теж таке було. А тепер я користуюся кремом для фіксації Лакалут Фікс. І з ним мені набагато комфортніше. Лакалут Фікс надійно тримає протягом усього дня і утворює наче подушку між ясним і протезом. Тому нічого не натирає.
2: А їсти з ним нормально?
1: Лакалут Фікс запобігає потраплянню чисточок їжі під протез. І смак їжі зовсім не змінюється.
3: Дослідження довели. Лакалут Фікс в 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясна від запалень. Лакалут Фікс створює ефект амортизації і дарує більш комфортне відчуття від носіння протезів. Лакалут Фікс можна наносити і на сухий, і на вологий протез.
1: Лакалут Фікс. Протез тримає та від запалень захищає.
3: Не є лікарським засобом.
4: Інформація про дослідження в рекламі наведена на підставі висновку ДУ ІСНАМ 2022 рік.
5: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
4: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
6: Реклама. Соціальна реклама.
7: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
8: Сектор чистий. У нас все під контролем.
7: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.

0: У випадковій розмові переходите на російську? Це вже не про вічливість, а про нестійкість. Мовна стійкість – це намір і здатність людини вживати свою мову в своїй країні незалежно від обставин. Тож відповідайте українською в будь-якій ситуації. Сьогодні це питання нашої самоповаги, безпеки та власних кордонів. Мовна стійкість – це наша суперсила для захисту нас самих і наших дітей. Спілкуйтеся із дитиною українською. Читайте українські казки. Дивіться разом мультфільми рідною мовою. Створюйте безпечний простір. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
1: Соціальна реклама. Хвилина класичної музики на радіо «Культура».

0: Радіо Культура.
1: Чотирнадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В етері Суспільне новини, у студії Марія Шиндро. На початку коротко про головне. МАГАТЕ виявило пошкодження обладнання на Запорізькій АЕС після атаки безпілотника. Через російські обстріли є нові знеструмлення у чотирьох областях. Володимир Зеленський оголосив про режим тиші, починаючи з нуля годин у ніч з 5 на 6 травня. Далі подробиці. Міжнародне агентство з атомної енергії виявило пошкодження обладнання для метеорологічного моніторингу під час візиту 5 травня до лабораторії зовнішнього радіаційного контролю на Запорізькій атомній електростанції. Про це йдеться на сторінці агентства у соціальній мережі X. Представники МАГАТЕ відвідали лабораторію через день після того, як на станції заявили про атаку безпілотника. Інспектори зафіксували пошкодження частини метеорологічного обладнання лабораторії, яке наразі не працює, йдеться у повідомленні. Як повідомляла напередодні Суспільне, 3 травня безпілотник атакував лабораторію зовнішнього радіаційного контролю тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції за межами периметра атомної електростанції. Через російські обстріли в чотирьох областях України – Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях – є знеструмлення. Скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. За уточненими даними, внаслідок російської атаки на Полтавщину загинули 4 людей. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич у телеграмі. Він спростував інформацію про 5 загиблих, оприлюднену раніше. За даними Дяківнича, один із працівників нафтогазового підприємства загинув на Харківщині. Я нагадаю, у Полтавській області внаслідок нічної російської атаки пошкоджені промислове підприємство та залізнична інфраструктура. Режим тиші з опівночі з 5 на 6 травня оголосив Володимир Зеленський. Це його відповідь на російські заяви про так зване перемир'я з 8 на 9 травня. Ось тільки Україна не отримувала офіційних сигналів від Росії щодо припинення бойових дій. Про це у дописі у Фейсбуці повідомив президент Володимир Зеленський. Ось його цитата.
3: Ми вважаємо, що людське життя є незрівнянно більшою цінністю, ніж празднування будь-якої річниці. У зв'язку з чим оголошуємо про режим тиші, починаючи з 00 годин у ніч із 5 на 6 травня. За час, що є до цього моменту, реалістично забезпечити настання тиші. Будемо діяти дзеркально, починаючи зі вказаного моменту. Настав час російським керманичам робити реальні кроки для завершення їхньої війни, якщо вже російське міністерство оборони вважає, що не проведе парад у Москві без доброї волі України.
2: Україна закликала міжнародних партнерів підтримати ініціативу повного припинення бойових дій, наголосивши, що мир не може залежати від символічних дат чи святкувань. Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга написав також в соціальній мережі X, коментуючи позицію президента Володимира Зеленського щодо можливого перемир'я. Він назвав пропозицію президента України про припинення вогню з опівночі 5 на 6 травня серйозною та закликав Москву скористатися нею. До вашої уваги цитата Сибіги.
4: Мир не може чекати до парадів і свят. Якщо Москва готова припинити бойові дії, вона може зробити це вже ввечері. Україна готова. Опівночі з 5 травня на 6 травня. Це серйозна пропозиція припинити війну та обрати шлях дипломатії. Звертаюся до всіх наших партнерів, усіх миролюбних держав, усіх штаб-квартири міжнародних організацій підтримати цей заклик до припинення бойових дій. 6 травня покаже, чи Москва налаштована серйозно і чого вона насправді хоче – миру чи військових парадів.
2: Нагадаємо, вчора Міністерство оборони Росії оголосило за наказом Путіна перемир'я на 8-9 травня. При цьому росіяни пригрозили завдати масованого ракетного удару по центру Києва, якщо Україна спробує зірвати святкування Дня Перемоги в Москві. Тим часом, готуючись до параду у Москві і в Санкт-Петербурзі, вже почали вимикати мобільний інтернет. Напередодні оператори зв'язку розіслали мешканцям столиці Росії повідомлення із попередженням про тимчасові обмеження. Наразі у мене вся інформація. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Марія Шиндру, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Це класика, улюблена класична музика на Радіо Культура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».
1: Реклама.
2: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
3: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
1: Реклама.
0: Соціальна реклама. Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
4: Наша двомовність часто є пасткою старої звички, що тягне нас назад в минуле. Ви вже зробили великий крок, і українська звучить у вашому житті частіше? Не зупиняйтеся на півшляху. Ваша українська не обов'язково має бути бездоганною. Вона має бути живою та щоденною. У соцмережах, у крамниці, в кав'ярні, вдома і на роботі, у побуті і на відпочинку. Читайте українською, дивіться українське, навчайте українською дітей. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
1: Соціальна реклама.
0: Тільки на радіо «Культура». Захопливі. Часом детективні історії про створення музичних творів. Слухайте програму «Музичні історії» щодня о 12:00 одразу після новин. Радіо «Культура». Просто про культуру. Поезія на радіо «Культура».
5: Юрій Липа. Читає Євген Коверзанов.
6: Зорі великі дрижать в оксамитному чорному небі. Віти дерев понад ставом, як сіті. Співають жінці. Ноча єдина, дай з чаші твоєї напитись спокою. Зблизився час, коли серце здригнулось в великій потребі, в дивній потребі сказати, як глибоко жило і любило. Падає тінь десь згори. Велетенський, як обрій, птах, невисловимости птах, розгортає і згортує крила в чорнім польоті своїм, понад серцем моїм, понад гаєм і понад зоряним шляхом у синьому небі безкраєм.
5: Юрій Липа. Читав Євген Коверзанов.
1: Поезія на радіо «Культура».
0: Від методичок КДБ до міфу про хороших русських. Вивчаємо анатомію російських інформаційних спецоперацій. Слухайте подкаст «Протипонічна оборона» від радіо «Культура» на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio. Історії винаходів на радіо «Культура».
5: Друга світова війна – не тільки траншейна чи окопна, як її часто називають, а передовсім позиційна. Власне, позиції утримували завдяки вдало розбудованим опорним пунктам, спеціальним частинам оборонних споруд, насиченим вогневими засобами різного типу і пристосованими до кругової оборони. В ідеалі такі інженерні новації мали будувати в тилових місцевостях, щоб забезпечити стримування ворога. Та у війни свої ідеали. І часом опорними пунктами ставали вже наявні системи бліндажів, довготривалі оборонні точки або фортеці, збудовані за пра-пра-епох. Долати останні було фактично нереально, аж поки не з'явився «Монстр Карл» – німецька самохідна мортира. Про Карла далі в сюжеті. Після завершення Першої світової Німеччина не покидала думки про повернення втрачених територій і готувалася до нової війни, а не плекала мир. Розуміючи, що доведеться боротися не з уявними, а цілком реальними замками, інженери працювали над винайденням такої зброї, яка могла б руйнувати масивні укріплення. І з 1936 року це стало першочерговим завданням німецького агентства озброєння армії. Крізь роки випробувань було представлено Карла. Уявімо собі старий паротяг. Заввишки і завдовжки Карл був приблизно таким. Це була гусенична платформа, що нею керували командир і механік, на якій розміщувалася гармата, що випускала снаряди до 4 тонн на відстань близько 1, а згодом і до 4 кілометрів. Разом із запасом снарядів Карл важив 126 тонн, а це приблизно як 84 легкові автомобілі. З початковою швидкістю снаряду 378 метрів за секунду така установка могла пробити від 3 до 3,5 метрів залізобетонної броні. Скорострільність становила один постріл що 10 хвилин. Ходові характеристики мортири були такими. Бензиновий двигун розганяв машину до максимальної швидкості 10 км за годину, тоді як дизельний – лише до 6 км за годину. Загалом неповоротка, масивна мортира наганяла більше паніки, ніж приносила користі. Таких установок було всього 7. Вони відомі поіменно – Адам, Єва, Одін, Тор, Локі, Ціу, Фенрір. Німецька армія використовувала згадувані самохідні мортири для обстрілів Бресту, Варшави, українського Севастополя. Кожне з цих міст тримало героїчну оборону. Руйнувався бетон, але не людяність. Зрештою, Карли були затрофеєні чи знищені військами антигітлерівської коаліції. Друга світова завершилася, от тільки мир ми знову здобуваємо.
1: Історії винаходів на радіо «Культура». Авторка тексту Ольга Вернигоренко. На радіо «Культура» третій сезон меломанського подкасту Катрі Гончарук. Цей хіт цього разу звучить для всіх закоханих в інструментальну музику. Слухайте щобудня о 12:35. Музика на радіо «Культура».

0: Радіокультура.
1: П'ятнадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В етері Суспільне новини, в студії Марія Шиндру. На початку коротко про головне. В Ленінградській області на Росії горить один із найбільших НПЗ після влучання української ракети «Фламінго». Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії підтвердили пошкодження обладнання в лабораторії Запорізької АЕС внаслідок удару безпілотника. Далі подробиці. У Чернігові троє поранених внаслідок влучання російського дрона по будівлі окружної прокуратури. Люди отримали контузії та мінно-вибухові травми. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський на своїх сторінках в соціальних мережах. Внаслідок влучання пошкоджені приватні та службові автівки, які були на подвір'ї прокуратури, розповів Суспільному очільник обласної прокуратури Сергій Дейнека.
3: Була тривога оголошена, і буквально через пару хвилин почули вибух, прибули на місце, всі люди покинули на тривогу будівлю, постраждали приватні автомобілі і службові автомобілі, які знаходяться на території подвір'я, і постраждала будівля окружної прокуратури.
2: Сили оборони уразили завод «Прогрес» у Чебоксарах, що у Чуваській республіці на Росії, а також нафтопереробний завод «Кірішівський» у Ленінградській області та низку інших об'єктів росіян. Цю інформацію підтвердили у Генеральному штабі Збройних сил України. Крім того, у Службі безпеки повідомили, що у Ленінградській області на Росії атаковано нафтопереробний завод «Кіріші Нафтооргсинтез» та нафтоперекачувальну станцію «Кіріші». Є влучання по трьох установках, які відповідають за первинну переробку нафти. Триває пожежа. Також на території Кіріші вразили резервуар із нафтопродуктами. Нагадаю, раніше, як ми вже повідомляли, Володимир Зеленський в соцмережі X написав, що українські військові вразили крилатими ракетами «Фламінго» кілька військових об'єктів на Росії, серед яких оборонний завод у Чебоксарах. За словами президента, українські ракети пролетіли понад 1500 кілометрів. Володимир Зеленський виклав відео запуску ракети. На заводі виготовляли системи релейного захисту, автоматику та низьковольтне обладнання. Міжнародне агентство із атомної енергії виявило пошкодження обладнання для метеорологічного моніторингу під час візиту 5 травня до лабораторії зовнішнього радіаційного контролю на Запорізькій атомній електростанції. Про це йдеться на сторінці агентства у соціальній мережі X. Представники МАГАТЕ відвідали лабораторію через день після того, як на станції заявили про атаку безпілотника. Інспектори зафіксували пошкодження частини метеорологічного лабораторного обладнання, яке наразі не працює, йдеться у повідомленні. Як повідомляло напередодні Суспільне, 3 травня безпілотник влучив у лабораторію зовнішнього радіаційного контролю тимчасово окупованої Запорізької АЕС за межами периметра атомної електростанції. Колишній депутат і віце-прем'єр-міністр часів Януковича та бізнесмен Сергій Тігіпко став одним із позаштатних радників керівника Офісу президента Кирила Буданова. Про це у відповідь на запит «Чесно» повідомили в Департаменті з питань звернень громадян та допуску до публічної інформації Офісу президента. Йдеться на сайті громадського руху. Тігіпко – це колишній лідер партії «Сильна Україна». У 2012 році увійшов до складу фракції партії регіонів. 16 січня 2014 року він також проголосував за так звані диктаторські закони, які стали одним із символів спроби Януковича придушити протести українців. Після повномасштабного вторгнення назвав Путіна воєнним злочинцем. За рейтингом видання Forbes, 2022 році Тігіпко входив до топ-20 найбагатших українців. За даними синоптиків, завтра без опадів, вітер переважно південно-західний 5-10 метрів за секунду. В день на крайньому заході країни місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 8-13, в день 19-25. В західних, північних місцями і центральних областях завтра прогріється вже до 29 градусів. Наразі у мене вся інформація, підсумковий випуск «Суспільне новини». Слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих цих новин на сайті Суспільне.Медіа. Марія Шиндро, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Модуль знань. Програма «Що складне» перетворює на зрозуміле.
1: Вітаю, товариство. Розмови про літературу. І сьогодні вона буде трішки поєднана з географією, в тому сенсі, що ми майнемо на захід нашої держави, на захід України, у Львів. А Львів неможливо представити, ну, як на мене, принаймні, без романів. Тобто літературний Львів без романів уявити важко, принаймні, в 20-му сторіччі, на початку 21-го, насамперед зринають у пам'яті імена Романа Іваничука, Романа Федорєва, Романа Дідули, і, напевно, цей ряд можна продовжити, але ми сьогодні будемо говорити про Романа Кудлика. Поета, прозаїка, поета-пісняра, ну і взагалі про Романа Кудлика як про людину і митця. Допоможуть нам у цьому гості нашої програми, насамперед це Марія Якубовська, і телефоном має долучитися Марія Людкевич. Марія Якубовська – поетка, прозаїкиня, драматургиня, есеїстка, ну в неї довгий-довгий шерег іпостасей всіляких, кандидат філологічних наук, доцент. Ми це опустимо і, напевно, скажемо, Марія Якубовська – поетка і прозаїкиня. Отже, Марія, Роман Кудлик. Я, на жаль, не був знайомий із Романом Кудликом, але, звичайно, чув це ім'я і в поетичному просторі, і в пісенному. А ти його знала і для Львова, для літературного Львова, ну, власне, як і для України, але насамперед для літературного Львова постать Романа Кудлика, мені здається, багато в чому знакова. Розкажи, будь ласка, про цього митця. От мені здається, вже від народження у нього було все непросто і трішки окремішнє.
4: Почнемо з того, що Роман Кудлик з дитинства він пережив воєнні випробування, епоху переселення лемківського народу, страждання, коли у нього є вірш про малу батьківщину і як його із мамою в часи війни Другої світової, як тепер ми вже можемо говорити, обшукують і вівчарки, і він страшенно боїться, ця дитина страшенно боїться, щоб його вівчарки не загризли. Отже, це поет, який приходив у літературу від усвідомлення себе і світу, і здатності, і волі людини перемагати страх, перш за все. І у поезії він від першого свого слова і до кінцевої збірки він зберіг чесність. Чесність із собою, чесність із світом. Якщо говорити про Романа Кудлика, то треба говорити про три апофеози. Перше – біографія поета. Доправди, це чоловік, який, ну, він завжди був унікальним, мовчуном, небагатослівним. Кожне його слово було афористичним і на вагу золота. Його би можна було називати таким, ну, мовчуном у скельцях, де він в кожному товаристві, ну, зазвичай більше слухав. Але все це виливалося у несподівані рядки поезії. Уже на той час він дружив з Каленцем, десь захоплювався поезією Чубая. Отже, ця епоха починалася як продовження 60-х, уже десь 70-х роках, у тій хвилі супротиву національного. Питання національної ідентичності – це не просто мала батьківщина. Він був як Кант, дуже такий самозаглиблений.
1: Марія, даруй, я тебе переб'ю, але от з твого портрету, з твоїх штрихів, ну, виринає для тих, хто не знав Романа Кудлика, зокрема, ось для мене щось уявилось зразу, як ти кажеш, мовчун, мовчкуватий, усамітнений, трішки десь, може, насторожений. А от, скажімо, його приятель Василь Горинь описує так Романа Кудлика, мені дуже сподобалось, дуже колоритно. Він каже, що про Романа Кудлика можна сказати словами котрогось із наших минулих літературних критиків, ну, скажімо, чи там Євшан, чи Рудницький, що цей поет, тобто Роман Кудлик, нагадує спортсмена, котрий спішить на тренування чи змагання, але встигає от на ходу похапцем спостерігати і відзначити поглядом якийсь штрих пейзажу або там урбаністичну деталь, не забуваючи при тому післати привітання дівчатам. Тобто він був, як описують сучасники, таким, так, справді, як ти кажеш, самозаглибленим, в окулярах, інтелігентним, але водночас підтягнутим, спортивним, стрімким, кудись там він поспішав, от як описує Горинь.
4: Він завжди був сам у собі. Завжди він щось думав. І, скажімо, для такого чоловіка, який є сам у собі, я в собі, для нього, ну, наприклад, діяльність редактора «Дзвону» була абсолютно несподівана. Бо коли помер Федорів, всі думали, хто візьме на себе керівництво цим журналом. І як не дивно, Роман, який, здавалося би, не пристосований до організаційної роботи, він мудро і мужньо упродовж багатьох років керував журналом «Дзвін», і після нього цей журнал тримає Юрій Коваль дотепер. Це, до правди, тріада Федорів, Кудлик, Коваль. Це організація літературного процесу. Ще одна риса, яку би я хотіла виділити, яка є унікальною серед літераторів, він ніколи себе не рекламував. Будучи редактором «Дзвону», я не знаю, чи там була його добірка поезії, бо зазвичай наші поети, ну, і сучасності не страждають скромністю. І це,
1: ну, безумовно, безумовно. Ще, як правило, колонка, слово редактора, і, можливо, власне, редакторськими віршами, власне, і має відкриватися. Так. Ну, якщо не кожне число, то через число.
4: Так, але він цінував. Такий поет Василь Терещук, який тепер нову книжку видав, я пам'ятаю, якийсь час була мовчанка, і тут ми з ним пересіклися якраз у редакції «Дзвону», була збірка «Четвер Василя», і якраз Кудлик, він теж як редактор, він мовчав. От приходилося, я не так часто туди заходила, але, ну, звісно, пересікалися, він мовчав. Він мовчав, але він так глибинно читав тексти. І журнал «Дзвін» знаходився, та й знаходиться вулиця Князя Романа, знаково.
1: Теж Романа.
4: Поверсі. Теж Романа, Князя Романа. Це всі наші князі літератури. Там і дідула працював, ну, такий чоловік, який окремої розмови потребує. Але от він, і в Романа боліли ноги. Особливо останніх років, ну, я не знаю, 10-15. Він дуже важко піднімався сходами. Якщо дивитися з позиції парапсихології, йому важко було. Йому важко було зносити несправедливість кожної системи. Він настільки тонко відчував неправду, і от він, мені Євгенія покійна, Боже, казала, Боже, ну як йому підніматися тими сходами? І це є метафора, тому що десь метафора його сходження оцими літературними сходами. Але це чоловік, який в умовах, скажімо, соцреалізму, от він вийшов за рамки тої системи. І в його біографії є такий, ну, це і в біографії Осадчого, біографії Чубая, це люди в біографії того ж Стуса, які були тавровані, переслідувані системою. І десь було обговорення в літературних колах збірки Ігоря Калинця, яка була жорстоко критикована, і його звинувачено було у націоналізмі, після чого були арешти і була ціла трагічні події. І Роман Кудлик, отой мовчун, отой такий егоцентризм, він сміливо встав на захист Ігоря Калинця.
1: І це, напевно, позначилось на подальшій і долі, і творчості Романа Кудлика, але ми робимо невеличку паузу і за кілька секунд повертаємося до розмови.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Триває наша розмова, я ведучий Павло Вольвач, і говоримо про Романа Кудлика, львівського літератора, поета, поета-пісняра. Говоримо із нашими гостями, це Марія Якубовська, українська поетеса, прозаїкиня, критикиня, есеїстка, кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства Української академії друкарства. І має долучитися телефоном Марія Людкевич, теж поетка і теж зі Львова. Ну і зрозуміло, що теж Марія, сьогодні в нас дві Марії мають бути. Отже, Марія, ми трішки так хронологічно рвано перестрибнули від редакторства тоді до виступу Романа Кудлика на захист Ігоря Калинця, а давай трішки відмотаємо хронологічно назад. От скажімо, як поет, в чому становлення Романа Кудлика, хто на нього впливав? Скажімо, я от читав спогади, знову ж таки, згадуваного вже Василя Гореня, де він зазначає досить цікаву деталь, що, скажімо, про поезію і взагалі про ім'я Богдана Ігоря Антонича Роман Кудлик почув, можливо, найперше із усіх літераторів Львівщини та взагалі Західної України, а може і всієї України, раніше, ніж Дмитро Павличко, ніж той же Ігор Калинець, чи навіть Микола Ільницький. Бо батько Романа Кудлика, ми вже згадали, що вони лемки, вони потрапили в сучасну Україну, в УРСР під час операції «Вісла», під час переселення оцього брутального. І батько Романа Кудлика вчився, виявляється, вчився ще там, на Лемківщині, вчився із в одному класі, в одній школі із Богданом Ігорем Антоновичем. То зрозуміло, що ім'я це Кудлик почув ще, ну, там, в дитячому віці. І безумовно, що це визначило і вплив. Поезія Богдана Ігоря Антоновича впливала на нього. А були люди, які могли познайомити його із віршами Богдана Ігоря.
4: Це для мене дуже цікавий момент, бо доправди не знала про це. Але те, що у стилі Кудлика ми бачимо стиль Антонича, то є очевидно. Наприклад, от білі кулі розквітлих вишень, білі кулі кульбаб розлетілися, покотилися по зеленім сукну весни. Торжествує азарт, рукави закасало сонце, і кий натирає крихкою крейдою хмар. Йде весняний більярд. Кулі влітають з розгону в лузи вікон розчинених. Оце вітаїзм, життєствердження. Оця радість життя, от вона несподівано характерна для творчості Романа Кудлика.
1: А от ти немає... зачитала оці свіжі, такі свіжі, наповнені повітрям рядки. Це цікаво, це з першої збірки «Розмова» 1963 року, ні? Пізніше?
4: Це збірка пізніше, це збірка, зараз я скажу.
1: Але що прикметно, поки...
4: Це нові ліхтарі.
1: Так, що прикметно, от я і у тебе хочу допитатися, що прикметно, все ж таки це абсолютний совок, як прийнято говорити, час застійний, і верлібр. І, до речі, верлібр був у нього і в першій збірці, згадувана мною розмова 63-го року, і пізніше. Тобто, абсолютно був Роман Кудлик від початку, від свого поетичного дебюту, абсолютно творчо, художньо, внутрішньо розкутим. Так? Він не зважав на якісь тренди, на якісь віяння доби. І взагалі, і як проходило, як це йому дозволялось?
4: Це, напевно, загадка таланту і загадка долі. Бо попри все, скажімо, Львів 70-х років – це епоха, за словами Герасим'юка, це побратимство, де талановиті люди підтримували один одного. І тут ми логічно переходимо до мистецького середовища 70-х-80-х років, де Кудлик був, ну, скажімо, бажаним. І поза як дуже талановитий чоловік, з ним хотіли спілкуватися і художники, і театрали, і актори, і композитори. Наприклад, Дмитро Герасимчук, тодішній, скажімо, очільник літературного процесу Львівщини, познайомив його з Володимиром Івасюком. І так народилися шедевральні буквально речі, які є символом епохи, символом зір, символом неба і символом непереможної ідентичності українського народу. Роман Кудлик, він ніколи не писав якихось кон'юнктурних текстів. От просто це була людина сумління. І, напевно, все ж таки навіть в тій системі були ті коліщатика, які розуміли, ну, не могли протистояти таланту. Але те, що йому це було важко, це однозначно. Тому, скажімо, у його творчому доробку ми маємо 7 збірок.
1: І, до речі, вони виходили з великими інтервалами. Якось йому так, і не просто писалося, і ще складніше видавалося. От згадування тобою «Яблуневі ліхтарі», це збірка вийшла в Каменярі, це 79-й рік. А перша «Весняний мільярд» у «Молоді» вийшла 68-го року, причому серед, ну, так звана касета. Серед видання перших збірок поетів, і серед них, до речі, були, крім Кудлика, були і Вадим Крищенко, і Микола Лиходід, мій запорізький земляк, Павло Мовчан, Володимир Підпалий, Станіслав Тельнюк, ну, відомі імена тепер.
4: Так, і треба сказати, що, ну, до правди, це немає загадки. Є загадка таланту Романа Кудлика, який, ну, напевно, того, що, ну, він завжди тримав на своєму. Ну, не хочете, ну, не видавайте, ну, не буду писати там якихось паровозів, щоб та книжка вийшла. Ось, але це все давалося ціною великої внутрішньої напруги і силою такої духовної екзистенції його. Тому ми можемо говорити, якщо, наприклад, так, в чому він продовжував лінії того ж Антонича. Це оце відчуття людини і світу. Виховати людину чесною. Потім ота музикальність, я би сказала, вона бароковість. Це характерно для українського менталітету, українського мистецтва. Де мелодія Баху, де Вівальді, де витонченість. Бо практично кожна його збірка – це метафора. Метафора і метафора в метафорі – це внутрішнє наповнення текстів самих Романа Кудлика. Бо, наприклад, «Горішня брама» 91-й рік, вихід цієї книжки – це пам'ять малої батьківщини. У нього ж в житті є три міста. Це Ярослав, Польща, це Другобич, де він провів.
1: Власне, це звідки ж і переселили їх, так, із Лимківщини, Ярослав.
4: Так, і Другобич, це ж місто Івана Франка, це сила духу, сила супротиву. І Горішня брама, надзвичайно поетична назва вулиці, де проживав Роман Кудлик. І от ми маємо, власне, от таку силу чуття.
1: Ну, а він, даруй Марія, він був, ти згадувала, там, сам в собі, мовчазний, але з іншого боку вписаний у культурне середовище Львова, це в богему, так би мовити, Львова, і не лише товаришував із поетами, прозаїками, а із художниками. Дуже велике коло знайомств у нього і товаришування, дружби, і саме із митцями, живописцями, графіками, тобто з художниками. Його так, можна було зустріти, напевно, і в майстернях художніх взагалі. Ти взагалі, коли з ним зазнайомилась, де зустрілась? На вулицях Львова? Ти йдеш і на зустріч Кудлик, так?
4: Я пам'ятаю його 50-річчя. Він взагалі був матеріально дуже скромний чоловік. Ну, він собі не міг дозволити якогось застілля. І тут в профтехосвіті, в цьому закладі, що, ну, в центрі Львова, от зробили йому такий прийом. Канапки з червоною ікрою. Пам'ятаю, там Роман Кухарук я вперше побачила. Але люди більше їли, пили, ніж говорили. Ну, я тримала слово, що там був такий скульптор Ярослав Мотика, от Павло Федюк, тодішній редактор літературного Львова. І ми так втрьох тримали таке привітне слово. Але Роман Кудлик там десь розчинився в масі, так, якби його і не було. Тобто він якось умудрявся бути і не бути водночас. Ну, це надзвичайна така здатність. Його дуже любили.
1: Марія, в нас Роман Кудлик не розчиниться, ми не забудемо ні тему, ні сюжету, і повернемось за секунду.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Триває наша розмова, я ведучий Павло Вольвач, говоримо про Романа Кудлика із Марією Якубовською, поеткою, прозаїкиною, і має долучитися телефоном теж Марія Людкевич, теж поетеса зі Львова. Отже, Марія, в святкування 50-річчя Романа Кудлика, це була твоя безпосередня зустріч із маестро, але ти згадувала про його редакторську сторону, дуже важливо для Львова та й взагалі для літературної читацької України, журнал «Дзвін», який виходить і зараз у Львові, виходив, там мінялись назви, як він називався, «Жовтень», ще були там якісь.
4: Потім став називатися «Львів», тобто дві назви.
1: «Львів» став дзвоном.
4: Так, і він дзвонить.
1: Ну і саме от Роман Кудлик на посаді головного редактора дуже багато зробив, власне, як ти висловилась, у розбудові літературного процесу, літературного життя всієї України, Західної України насамперед, ну і Львова, безумовно, зокрема.
4: Це були неймовірні часи, це були час духовного відродження, і з журналу в журналу друкувалися твори, які раніше були заборонені. Тут і бояриня Лесі Українки, і творчість січових стрільців, і творчість братів Лепких. Ну, ціла плеяда, скажімо, практично це був підручник. В той час я була активно в освіті, керувала методом об'єднання вчителів української мови, літератури, вищих навчальних закладів, і ми тоді фактично ввели цілий ряд тих нових імен. І цей журнал практично став підручником, за яким вчилися в школах, ну там, де тоді Ірина Калинець була в Верховній Раді депутатом і була начальником якийсь час обласного управління освіти. Тобто все це робилося дуже швидко, дуже красиво, на величезному підйомі. Покійний професор Іван Денисюк казав, Боже, та каже, та я одну рецензію маю 3 тижні писати, а ви тут підручники за 3 тижні видаєте. І дзвін в цей час був великий папою, під Могою. Сам Кудлик був в просвіті біля початках її творення. І в той час просто допомога цього журналу, вона була унікальна, вона була важлива, вона була дуже цінна. Ми почали з ними проводити олімпіади, але дуже цікаві, для того, щоб більше ознайомлювати студентство, молодь із новими літературними іменами. Ми просто брали до обговорення якийсь твір наперед повідомлений і публічно це робили. Це було страшенно цікаво і десь тривало упродовж 7-8 років. Тобто це була активна співпраця із Романом Кудликом, але я кажу, він просто, це ж видавнича справа, це завжди гроші, це завжди логістика, це завжди менеджмент. Як цей чоловік умудрявся то робити, я не знаю. От, але його мовчазний авторитет, він робив свою справу і його чесність, бо попри все, Львів – це велике село, де всі знають, хто що вартий і хто що, і кому треба як допомагати.
1: От я думаю, Марія, на оцих словах «Львів – це велике село», мені здається, саме час, впору долучитися до розмови Марії Людкевич, поетки зі Львова, і я думаю, вона уже в нас на зв'язку. Отже, пані Марія, у кожного свій Кудлик, у кожного літератора, в кожного чительника є в Роман Кудлик і у вас абсолютно свій. От щойно ми говорили, ви, напевно, чули, як Марія Якубовська іронічно сказала, що ну Львів – це велике село, і, в принципі, кожний кожного знає, принаймні, люди літератури. От який він у вас, Роман Кудлик?
5: Який в мене? Ну, ви знаєте, для мене Роман Кудлик оригінальний, тихий, такий сам в собі, але якби щось у собі має. Щось у собі має. Ну, я вам скажу, що його вірші такі самі за себе говорять. І тому, відповідно, він і поводився трошки інакше, ніж інші. Він, наприклад, дружив дуже із Романом Іваничуком, з Ніною Бічуєю. І коли були якісь там зібрання чи щось, а потім кава, то вони завжди за окремим столиком були. Ну, до них ще іноді міг приєднатися Богдан Стельмах. Але коли хтось чужий, ну не чужий, а хтось такий інший, ну захотів би підходити, то по погляду було видно, що ну не бажано, тому що вони вели свої цікаві розмови, мали свої теми, і це було цікаво. Мені навіть згадується, як на одних зборах йшлося, ну що цікавого за рік, що цікавого було на друку. То Роман Іваничук сказав, ну, був мій роман, була повість Ніни Бічуєї, і, звичайно, була шикарна, талановита добірка у дзвоні Романа Кудлика. Ну, я думаю, це багато про що говорить. Звичайно, всі посміхнулися, але ми розуміли, що він завжди був у числі кращих, в числі таких читальників. А ще мені згадується, я редагувала один спогад про Романа Кудлика, а це спогад був Іванни Антонівни Борочук, директорки Львівської малої академії. А чому написала цей спогад? Тому що дружина Кудлика, Ярослава Іванівна, вчителька української мови, то була її цьоця, тобто мами сестра. І тому десь вона знала Кудлика з іншого боку, він був як вуйко для них. І вони часто, він брав письменників, там Яворівський був, там інші, значить Дмитро Гарасимчук, тобто інші письменники. І вони приїжджали в село Миколаїв до бабусі, до мами його дружини. І саме на Різдво, на свята якісь, і то були дуже такі, кажуть, великі, гарні посиденьки, тому що велися гарні дуже розмови, читалися вірші, всякі веселощі і так далі, і так далі.
1: Ну, це таке середньостатистичне літературне життя між своїми, так би мовити. А от мені цікаво, пані Марія, Роман Кудлик, ну, от із ваших слів, із слів з оповіді Марії Якубовської випливає постать такого, справді, ну, небалакучого чоловіка, поміркованого, сам в собі. Ось. Але поза тим він був авторитет для багатьох, для молодого літературного покоління, – зокрема у Львові.
5: Він вже був авторитетом.
1: Він на багатьох впливав. Ну і, напевно, і зокрема і на вас. Я знаю, у вас є присвята Роману Кудлику. Це ж неспроста вона виникла.
5: Так, можу сказати про це, що він дуже любив Коктебель. І в Коктебель він їздив з друзями. І там оці, що як вони були в Коктебелі, то, звичайно, це все обростало різними легендами, різними спогадами, тому що він звідти привозив і багато віршів, і взагалі цікаві розповіді. І в мене по цих справжніх розповідях от є вірш, я би могла його прочитати.
1: Прошу дуже, буде дуже доречно.
5: Ми там були, де море й карадах, де листя виноградне золотіло, де на піску дівоче мліло тіло, а в полюванні був найкращим птах. У Коктебелі в жовтні після них поет із другом тут кружляв раніше, вони і зривали грона меду й вірші, тому вже нам лишилась роль святих. Бо весь гріховний, стиглий виноград вони вночі зібрали вправно й гарно. Між нипали, між лозами вже марно, бо де пройшов трудяга сонцекрад, там іншим зась. Все ж тішилась душа п'янким вином, купованим у тітки. Ми там були, тож знаєм, де і звідки беруться тайни, але кажем ша. Ну, йшлося про те, що вони у чайнику робили вино і потім збирали друзів, читали вірші і, як кажуть, цим вином всіх пригощали. І тому десь ще Кудлика любили за таку його тишість, але й за гостинність, тому що, як кажуть, і це пригощення, і читання віршів, і ця поетична атмосфера завжди панувала біля нього.
1: Ну що ж, виноградник Романа Кудлика, як назвав свій спогад, свій матеріал його товариш Василь Горинь. І ось ви говорили, пані Марія, про виноград, про вино, про хміль поезії.
5: Це його улюблений образ.
1: Я думаю, це найкращий акорд для завершення нашої розмови. Я вам дякую і нагадую, що телефоном до розмови включалася поетеса Марія Людкевич з Львова. Спасибі, пані Марія.
5: Дякую вам.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: А ми вертаємося до нашої розмови із Марією Якубовською і продовжуємо говорити про Романа Кудлика. Власне, про нього говорила і Марія Людкевич. Ти чула, Марія, як пані Марія читала вірша, присвяченого пану Роману. Але, мені здається, треба не обійти таку сторону діяльності Романа Кудлика, як пісенні тексти. Він справді поет-пісняр і поет-пісняр помітний. І от його співпраця, ти згадувала, із Володимиром Івасюком, це вже багато про що говорить. Бо ну це рівень. Володимир Івасюк – творець шлягерів, які по сьогодні на слуху, які війшли до Золотого фонду власне української естрадної музики, взагалі до Золотого фонду української пісні. Ну, але й не лише із Володимиром Івасюком співпрацював Роман Кудлик. Тут можна ж згадати і Ігоря Білозора, і не лише піснями обмежувалась творчість Кудлика. Він писав, скажімо, і лібрето, він автор лібрето до опери Богдана Янівського «Леська балада», «Царівна жаба». Тобто тут цілий пласт діяльності, є про що говорити.
4: Я хочу сказати, що, власне, можемо говорити про Романа Кудлика, який був центром культурно-мистецького життя Львова. Його любили.
1: Тобто
4: його
1: відчувалося це, а?
4: Це відчувалося так. Ну, зокрема, така традиція, мені Берлинський розповідав, чи, власне, що вони кожного четверга, здається, збиралися до нього на борщ. І це було таке дуже вишукане товариство, Роман Безпалків, близький друг Романа Кудлика, унікальний художник, який малював не портрети, скажімо, митців свого часу, а малював душу. І в тому числі в нього є портрет Кудлика. Якийсь такий дуже студентський, дуже вічно юний портрет. Ну, наприклад, Роман Безпалків, от портрет Шевченка, який в Санкт-Петербурзі засніженому дивиться через грати і такими сухими руками намагається оті грати розсунути. Ну, я ні

0: прийшла в майстерню до Романа Безпалківа, бо завжди там можна було для когось лишити матеріали, забрати книжку, щось домовитися, з кимось про щось поговорити. І зустрічаю Тараса Салигу світлої пам'яті, а він сидить, так вдягнувся, в гарний костюм, в краватку. Він же ж був такий чоловік, не конче так в побуті академічний, ну, але хотів бути десь там шалик закинути, дуже романтичним. І дружина Романа Безпалківа, от вона розповідала, ну, багато історій, де ті хлопці, вони зберегли в собі дитячу життєрадісність, здатність жартувати, здатність підставляти десь в хорошому розумінні. Але, ну, не знаю, принаймні вже мою епоху, це було чисте козацьке товариство. Жінок там практично майже не було, ну, хіба іноді ті пороги могла переступити Ніна Бічуя. От, тобто вони жінок допускали обережно і обмежено. Але що стосується Янівського, то він написав із Кудликом дуже цікаві речі. Речі, скажімо, які є великі. З Білозіром працювало багато авторів.
1: Я уточню, композитор Богдан Янівський, так, і написали так, разом із Романом Кудликом такі мюзикли, як «Лис Микита», «Перстень спокуси», «Незвичайні пригоди в країні ігор». Ну, багато, багато.
0: Багато, багато, і це цікаво. Це якраз для такої молодіжної аудиторії. Тут і діти гарно сприймаються. І це було, ну, дуже важливо і дуже потрібно. І писати лібретто для мюзикла, ну, це правда велика праця. І навіть оця знаменита пісня, яка написана з Володимиром Івасюком, «Я твоє крило» і «Зірки на купали, зірки новорічні», вона просто живе в душі нас, як якийсь назознаковий код українства. Ну, то дуже довго вони писали і дуже важко. Це не була легка робота, бо Володимир Івасюк приїхав у місто Львів, і він шукав авторів, і Кудлик були серед них. І якби, звичайно, життя Івасюка не обірвалося, я думаю, що тут був відкритий творчий світ співпраці. Тобто Івасюк, він дуже точно чув, яке слово треба. І та робота, отак, як розповідав мені Роман Кудлик, при тому всьому, що він майже нікому нічого не розповідав, але були моменти откровення, де він якось отак окремими фразами, окремими репліками, він малював цю картину. До речі, це відчув і в його поетичному стилі, де якийсь окремий образ, і цей образ малює цілий світ. Ще одна цікава майстерня – це майстерня Теодозії Бриш. Там одружувався Іван Драч з Марією. Там Петренко написав, мені показували то місце, де Петренко написав ту свою знамениту пісню. Ось, прозорі, що летять, щоб згоріть. Ось, і власне у Кудлика про скульптуру Теодозію Бриш є така новела, новела-вірш, де він описує пальці скульптора. Ну, це унікально через деталь показувати образ. Показувати образ людини, показувати образ епохи. Ну, щось співвіднесено з Мунком, крик. Як йому це вдавалося, це унікальний талант, який, мені здається, на нинішній час ніхто не зумів повторити в нашій літературі. Можливо, Гомер новітнього часу Максим Кривцов, коли він пише, що я збираю в лісопосадці частини тіл своїх побратимів, так як я колись пляшки збирав. Ну, десь воно щось, ота деталь, яка просто б'є на повал, вражає в серце, і коли вже не можна ні вдихнути, ні видихнути. Тобто оця богемність, творча співдружність митців, це був спосіб зображення, це був спосіб наповнення, це був отой світ, який творив світ літератури. Я дотепер не можу собі зрозуміти, він до правди міг більше видавати і більше писати, але, ну, напевно, кожне слово, воно виношувалося, ну, як ото з Мартену, напевно, сталь, інакше він не міг. Тобто він дуже близько, бо мої діти вчилися у школі, де працює його дружина, тобто десь воно пересікалося паралелями, і це дуже чесна, віддана родина, дуже чесна, віддана родина.
1: Ти згадала за пісню «Я твоє крило», я до свого стиду і не знав, хто автор цих слів, а пісня поза тим, це ж справжній шлягер, і вона живе і дотепер. А це, виявляється, автор Роман Кудлик. І ще давай згадаємо «Осизокрилий птах», «Батьківське жито», «Чумацький шлях». У нього багато пісень. «Барвисті сни», «Вишнева віхола», із Івасюком, з Білозором, з Ігорем Янівським. І вони і дотепер виконуються. І що цікаво, це ж справді, ну, різні групи м'язів, як то прийнято говорити, працюють, коли автор пише власне поезію, вірші і пісня. Пісня – це щось зовсім інше. Там більше й має бути більше повітря, інший якийсь поетичний ритм, поетичне дихання. Ну, вже й не говорячи про там опери і лібрето, про які ми з тобою згадували. Але скажи, Марія, а як реагував Роман Кудлик на критику в його житті? Ми вже згадували, що йшлося непросто і з писанням, і з виданням книжок, але і критика іноді була досить така гостра, а в певні часи навіть і глобальна.

0: Я хочу сказати, що він ніколи не працював у руслі соцреалізму, а звичайно, в умовах тоталітарної держави критика, можливо, була не тільки об'єктивною, але й замовною. Ну, історія про це мовчить, можемо лише здогадуватися. Але це ще один момент, що наш народ ніколи не був колонізований. Тобто він завжди був вільний, і це якраз у творах мистецтва, творах літератури ми це можемо бачити і спостерігати. Звісно, критика була. Я, доправди, не досліджувала, і мені чесно кажучи, то не цікаві нападки, бо, знаєте, той, хто виривається попереду епохи, він завжди є незрозумілий для навколишнього світу і літературного середовища. Він був іншим, він був талановитий. І оця його окремішність, вона, напевно, виявлялася і в рисах характеру. Це був його своєрідний самозахист. Я навіть не пам'ятаю у Львові жодного літературного публічного вечора цього поета. От ні в філармонії, ні в театрі Заньковецької. Це не є ні плюс, ні мінус. Але мені хотілося якусь ту прогалину заповнити. І десь в 90-х роках я разом з Анною Дашак, співачкою консерваторії, дружиною ректора, покійного вже на той час Дашака, ми зробили і в Академії друкарства вечір, і в педагогічному училищі. От вона страшенно любила його творчість. Вона співачка, народна артистка, і вона дуже така знана за однакова епоха, дуже красива жінка, вона дуже гарно провадила ті вечори. І це була її ініціатива, за що я їй страшенно вдячна. Бо якби не ініціатива, то, мабуть, то єдині вечори. Хочу сказати, що Роман тепло сприймав. Він небагато говорив, більше говорили ті, хто був учасником, читали його вірші. Це не було щось таке, але відчувалося, що він в ті миті був щасливий. Ну, для письменника, для будь-якого митця бути щасливим, це бути у творчості. Це бути у творчості. І це слава у Шевченковому розумінні цього слова, коли твоє слово доходить до широкої аудиторії і воно є почуте. Але, звісно, що оцей система самозахисту, оцей герметизм до певної міри Романа Кудлика якраз і пояснюють тому, що критика все ж таки була гостра.
1: Ну, власне, от якраз цей герметизм, цю незвичність і не сприймали, особливо за радянських часів, багато хто з рецензентів. От відомі приклади, відомі випадки, коли, от, скажімо, там рядки Романа Кудлика, як золотий гребінь сонця розчісує біляве волосся ромашок, або як на березі моря губиться розірване намисто. Ну, от вони не могли сприйняти, не могли, як це, як це, оранжевими від місяця губами, або ховатися у шелест поцілунків. Тобто це реальні приклади і реальні рецензенти, ну не будемо називати прізвища, це тоді ще Роман Кудлик був молодим поетом, от абсолютно не сприймали і дивувались, ну і нападали. Ну як це так? Що за оранжеві губи?
0: Але він для мене завжди був юнаком. У куртурці такій спортивній, у такому, знаєте, у такому погляді з-під шкелець окулярів. І свого часу, коли я писала літературні портрети, то мені якось отак внутрішній світ Романа Кудлика. Весняний шал, травневий буйноцвіт, горішня брама за 100 ключами. Іде поет крізь сотні вічних літ, іде поет, щоб вічно бути з нами. Він поправляє шалик на ходу, юначу куртку напинає вітер, так просто все ловити на люту. Більярд весняний, виноградні віти. Це отакий внутрішній образ Романа Кудлика, який мандрує крізь століття, який залишається у поезії, а поезія – це є вічність. Але, звісно, талановитий автор, він є талановитий тим, що ми доростаємо. Так, як ми прийшли свого часу до Антонича, теж не відразу, як ми доростаємо до Романа Кудлика. Тому що оця генетичний код, і цей знаковий код нашої нації у тих метафорах, у тих сенсах. Але, хочу сказати, в 90-х роках про нього позитивно писали, світлої пам'яті вже згадуваний Тарас Салига, академік Микола Ільницький. Тобто він все ж таки знайшов пошанування в літературознавстві, в критиці. І це є добре. Хоча відкриття там глибини самого Романа Кудлика не вичерпні. Треба сказати, коли я так перечитувала, ну, у нього ідеали – це Григір Тютюнник. І новелістичність у нього, він, напевно, був закроєний і на прозу. Ну, але один відомий про
1: так,
0: сказав,
1: оця увага до деталі, безумовно, вона відчувається.
0: Я читала в одній книжці, що один відомий прозаїк сказав, так, я пишу прозу, ти пиши вірш. Ну, звичайно, я хочу сказати, що для літератора це не наказ, ну, але часом воно, знаєте, отаке невдало сказане слово, воно зіграє свою роль. Але попри все, в нього є новелістичність, але він зберігає роман Кудлик і класику. От один, скажімо, це вже з останньої його збірки. Це от вірш, ну це Тичина, це Шевченко. Народ цей мій, могуть його вулкана, дає снагу, стіляє окриля від шаблі непомерклої Богдана до золотих тріумфів короля. Які лиш вороги і воріженьки не прагли наших зір і тихих вод, та від Шевченка і до Симоненка не склав своїх клейнодів мій народ. Самооновиться і скруту перебори, як вже бувало за його життя. Самоочиститься, як у негоду море, на берег викинувши накип і сміття. Оце сенсотворення у поезії Романа Кудлика. Попри все, його поезія відгортає накип, сміття, з подій, з душ. Вона дає наснагу жити, працювати і вірити. І це дуже важливо в найчас, коли кожна людина шукає сенсу для свого буття, для сенсу свого розуміння часу, то вічність істин Романа Кудлика, вона залишається незмінною, живою.
1: От ти прочитала вірш, а я дивлюсь на рядки вірша Романа Кудлика, присвячені Романові Іванчуку, і думаю, ну, він змінювався, він різний. От, скажімо, ті рядки, що прочитала ти, і ось присвята Романові Іванчуку, ну, хоча б уривок. У час осінньої прозорості, коли в виноградниках стиглих відбиваються останні листівки, весло у кутку нагадує недавнє літо, а помах руки дівочої уже далеку весну. Ну, це зовсім інше. І от, до речі, знову ж ці улюблені його виноградники, хміль, вино, виноград. А це, по-моєму, присутнє у віршах Кудлика, взагалі в поетичному світі Романа Кудлика, дуже часто. Але в мене питання таке, можливо, вже на сам кінець, час добігає кінця, буквально 2 хвилини. Якщо говорити про тяглість традиції, поетичної традиції, ну, витоки поезії самого Романа Кудлика, естетики ми з тобою визначили приблизно, ну, звичайно, Антонич, ще кілька імен. А можна говорити про вплив Романа Кудлика на наступні якісь покоління, на молодих поетів? Буквально 2 хвилини.
0: Думаю, що
1: Роман про перегуки можливо.
0: Присутній у творчості Василя Терещука, все ж таки в новітніх його книжках, очевидно, Віктор Неборак. Очевидно, ранній Юрій Андрухович, вони черпають із криниці Романа Кудлика. Тобто тяглість його слова, вона буде в Україні, але це глибина думаючого слова. Творчість Романа Кудлика – це барокове думання. І тут десь поруч його, напевно, улюблена Леся Українка, яка намагалася зцілити, знайти сенси буття, втілити мрію. От Роман Кудлик – це прямування до мрії, мрії людської реалізації тої мрії, ну і мрії державотворчої. Оті язичські десь мотиви, які десь мандрують із тексту в текст, із книжки в книжку, які десь вплітаються в класику, скажімо, запозичень світових, вони десь утворюють сенс, вони є сенсотворні, скажімо так.
1: Барокове думання. Барокове думання, по-моєму, це прекрасне визначення і прекрасна крапка у нашій розмові, яка безумовно передбачає і продовження в майбутньому. Бо справді творчість Романа Кудлика, як ти сказала, Марія, вона невичерпна, і будемо говорити і читати ці твори. Дякую тобі за розмову і нагадую, що у програмі про Романа Кудлика, яку вів я, ведучий Павло Вольвач, брала участь гостя Марія Якубовська, поетка, прозаїкиня, драматургиня, критикиня, есеїстка. І також долучала до розмови телефоном ще одна поетка, ще одна Марія, і теж зі Львова, Марія Людкевич. Я дякую вам за цю розмову і прощаюся з нашими слухачами. Ходіть здорові, бережіть себе і, звичайно, не перемикайтеся, слухайте Радіо Культура.
2: Модуль знань. Програма «Що складне» перетворює на зрозуміле. Ви теж через воєнні реалії не встигаєте читати. Олена Гусейнова в подкасті «Книгосховище» міркує про місце читання під час війни, а також радить, про які книжки варто забути назавжди, а які, навпаки, читати негайно. Подкаст «Книгосховище» від Радіо Культура слухайте на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio. Історії винаходів на Радіо Культура.
3: Ви, напевно, знаєте, що Україна є одним з найбільших експортерів меду у світі. Це не дивно, адже саме українці заклали основи раціонального бджільництва. До 1814 року, щоб зібрати мед, пасічникам доводилося винищувати бджіл димом. Революція відбулася із винаходом рамкового вулика Петра Прокоповича, українського бджоляра та фундатора першої в Європі школи пасічників. Народився винахідник у селі Миченки на Чернігівщині. Пізніше саме тут і заснує свою школу. Після закінчення Київської духовної академії Прокопович служив кадетом у кінному полку. Однак незабаром подав у відставку, бо не бачив свого майбутнього в армії. Бджільництвом почав займатися у 1798 році на пасіці свого молодшого брата Степана. У той час бджіл утримували у дуплянках. Це вулики у видовбаних колодах, які навішували на дерева. До 1808 року Петро Прокопович вже був власником понад півтисячі вуликів. Увесь цей час він активно досліджував біологію бджолиної сім'ї та методи бджільництва, мав велику бібліотеку наукової літератури та виписок із закордонних джерел. А ще бджоляр був автором понад 60 статей із бджільництва. У 1814 році Петро Прокопович винайшов перший у світі розбірний рамковий вулик. Створена вченим рамка становила самостійну частину вулика для життя бджіл. Це дало змогу пасічникам вільно оглядати бджолину сім'ю та запобігати їхнім хворобам. Завдяки вулику Прокоповича бджолярі отримали змогу збирати мед без обкурювання, яке завдавало великої шкоди комахам. Мед Петра Прокоповича набував великої популярності, а його пасіка стала найбільшою у світі і нараховувала приблизно 10 тисяч бджолосімей. Також існував попит і на віск. Його найбільшим покупцем була Києво-Печерська лавра.
2: Історії винаходів на радіо «Культура». Авторка тексту Ольга Вернигоренко. Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг «Феміност Уро». Завдяки натуральним складовим «Феміност Уро» допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. «Феміност Уро. Сечовипускання під контролем».
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
2: Реклама. Соціальна реклама.
6: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова
7: «Сектор чистий, у нас все під контролем».
6: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
8: Чуєш? Це тиша, що звучить замість вибухів. 33-й полк працює над цим. Долучайся до професійної команди. Телефонуй 099 108 53 83.
9: Щорічний благодійний аукціон колекційного та сучасного живопису «Київський арт-вернісаж». 7 травня – Національний музей літератури України. Кошти з аукціону спрямовуються сім'ям загиблих захисників України. Передаукціонна виставка з 1 по 6 травня. Додаткова інформація за телефоном 066 330 43 36.
2: Соціальна реклама. Поезія на радіо «Культура». Михайло Сидоржевський. Авторське виконання.
10: Поспішай, бо скоро минуще все під вічним небом. Буде тьма і морок ночі, і жнива самотньої покори, і широке плесо вільної ріки вглибатиме у простір за межею.
2: Михайло Сидоржевський.
11: авторське виконання. Поезія на Радіо Культура.
3: Тільки на Радіо Культура. Контент для дітей. Якісний, безпечний, українською мовою. Ексклюзивно. В додатку «Суспільне.Радіо». Завантажуйте та обирайте стрім казки. Його можна просто увімкнути дітям. Все інше ми вже проконтролювали. Додаток «Суспільне.Радіо» доступний безкоштовно в App Store і Play Market. Радіоблог на Радіо Культура. Області кіно. Проєкт кінокритика Юрія Самусенка про українські фільми та місця, де їх знімали.
12: Париж знімали у Львові, Відень у Чернівцях, а середні віки у Києві. Міста і регіони України в кінематографі. Саме про це мій радіоблог «Області кіно». Мене звати Юрій Самусенко, і вже за мить ми вирушимо в кіногеографічну подорож. Сьогодні говоримо про Тернопільську область. Карпатські передгір'я, густі ліси, старовинні замки та затишні містечка надають кіноробам багатий вибір локацій, здатних передати як героїчний, так і ліричний дух української історії. Сьогодні ми згадуємо три стрічки, пов'язані з цим краєм. Почнемо з «Івана та кобили» Володимира Фесенка. Це стрічка, що поєднує фольклорну традицію із сучасним кінематографічним баченням. Фільм занурює глядача у світ українського села, його містичних повір'їв та народної мудрості. За сюжетом, Іван мріє про прихильність Галини, але реальність виявляється іншою. Вона приймає подарунки від м'ясника Едіка, який пропонує Івану гроші, аби той її не турбував. Тим часом Іван знаходить кобилу Касю і намагається знайти для неї місце, але його переслідують багатій бізнесмен, міліція та сам Едік, який хоче здати тварину на м'ясо. Іван бере участь у кінних перегонах, після яких відштовхує Касю, але вона все одно залишається поруч. Пейзажі Тернопільщини, особливо її мальовничі луки та ліси, стають невід'ємною частиною оповіді, що відбувається в 90-х, підкреслюючи химерний настрій фільму. Наступна картина – «Дума про Ковпака» Тимофія Левчука. Це радянська історична трилогія, яка розповідає про командира Сидора Ковпака та його боротьбу проти нацистських окупантів під час Другої світової війни. Зйомки відбувалися в різних куточках України, зокрема і на Тернопільщині, де були бойові дії. Фільм у яскравих радянських фарбах передає дух спротиву, партизанське життя в лісах та складну психологію боротьби. Стрічка виходила поступово протягом 73-76 років, а виробництвом займалась кіностудія імені Довженка. І попри українських акторів кадри, «Дума про Ковпака» – це цікаве дослідження більше радянського пафосу, а не особистих історій. Хоча варто додати, що тернопільські пейзажі додають автентичності цій епічній розповіді у фіналі з назвою «Карпати-Карпати». І нарешті сучасний фільм «Червоний без лінії фронту» за Зебуадзе. Це продовження історії головного героя роману Андрія Кокотюхи, Данила Червоного, українського повстанця, який бореться за незалежність у непростих історичних умовах. Дія цього фільму переносить нас у повоєнні роки, коли боротьба не припинялася, а нові виклики лише посилювалися. Зйомки відбувалися у Кременці та Бережанах. Тернопільщина в цьому фільмі постає як символ незламності українського духу, адже саме ці землі були осередком діяльності повстанців. Кадри з карпатських схилів, сільських хатин та густих лісів підкреслюють драматизм подій. Це три різні фільми, але всі вони пов'язані з Тернопільщиною, своєю природою, духом і характером. Від міфічних образів до боротьби з нацистськими військами за свободу. Цей край залишається джерелом натхнення для українського кінематографа.
3: Ви слухали радіоблог «Області кіно». Проєкт кінокритика Юрія Самусенка про українські фільми та місця, де їх знімали.
11: Музика на Радіо Культура.

0: Радіокультура.
1: Шістнадцята година.
2: Класична музика на Радіо Культура.

слухаєте Радіо Культура. Це класика, улюблена класична музика на Радіо Культура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».
1: Реклама. Лакалут. 100 років стоматологічної експертизи з Німеччини.
2: Як ваші зуби, Михайлівна?
3: Зубний протез поставила. Не знаю, чи звикну. Ясно, болять, натирає.
2: О, в мене теж таке було. А тепер я користуюся кремом для фіксації Лакалут Фікс. І з ним мені набагато комфортніше. Лакалут Фікс надійно тримає протягом усього дня і утворює наче подушку між ясним і протезом. Тому нічого не натирає.
3: А їсти з ним нормально?
2: Лакалут Фікс запобігає потрапляння часточок їжі під протез. І смак їжі зовсім не змінюється.
4: Дослідження довели. Лакалут Фікс в 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно від запалень. Лакалут Фікс створює ефект амортизації і дарує більш комфортне відчуття від носіння протезів. Лакалут Фікс можна наносити і на сухий, і на вологий протез.
2: Лакалут Фікс. Протез тримає та від запалень захищає.
4: Не є лікарським засобом.
1: Інформація про дослідження у рекламі наведена на підставі висновку ДУ ІСНАМ 2022 рік.
0: Реклама. Соціальна реклама.
5: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
6: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
7: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
0: Соціальна реклама. Якщо на роботі немає радіоприймача, це не проблема. Радіокультура можна слухати онлайн у мобільному додатку «Суспільне.Радіо» та на сайті «Укр.Радіо». Просто одягніть навушники та слухайте інтерв'ю з улюбленими зірками культури. Радіокультура. Просто про культуру.
8: Прем'єра на Радіокультура. Нова аудіокнижка. Роман Пантелеймона Куліша «Чорна Рада». Політичні і соціальні чвари розколюють Україну. В 1663 році у Ніжині збирається Козацька Рада. Чорна Рада. Слухаємо історичний роман Пантелеймона Куліша «Чорна Рада. Хроніка 1663 року». Щодня о 20.30 на радіо «Культура».
0: Хвилина класичної музики на радіо «Культура».

0: Радіо Культура.
1: Сімнадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В етері Суспільне новини, в студії Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Росіяни вдарили кабами по Запоріжжю. Шестеро постраждалих. У місті кілька пожеж. Наразі у області Запорізькій, а також Дніпропетровській оголошена повітряна тривога. Прохання залишатися в укриттях. Народному депутату Дубінському повідомили про ще одну підозру у державній зраді. На Росії вперше за багато років не опублікували щотижневий рейтинг Путіна. Далі подробиці. У Запоріжжі постраждали шестеро людей внаслідок російської атаки, повідомили в обласній військовій адміністрації. Зазначається, що війська Росії атакували кабами кілька підприємств міста. Внаслідок ударів зараз горять автомобілі, магазини та підприємство. Пошкоджені житлові будинки, СТО та автомийка. Подробиці в наших наступних випусках. Народному депутату Олександру Дубінському повідомили про ще одну підозру у державній зраді. В офісі генпрокурора не назвали прізвище підозрюваного, однак сам Дубінський в соціальних мережах підтвердив, що йдеться саме про нього. За даними слідства, нардеп використовував інформаційні майданчики для поширення тез російської пропаганди у своєму, зокрема, Телеграмі, Фейсбуці, Інстаграмі. За словами Дубінського, зараз у нього в СІЗО відбувається обшук. Також тривають обшуки у його адвокатів.
0: Новини на Радіо Культура.
2: Режим тиші з опівночі з 5 на 6 травня, оголосив Володимир Зеленський. Це його відповідь на російські заяви про так зване перемир'я на 8-9 травня. Ось тільки Україна не отримала офіційних сигналів від Росії щодо припинення бойових дій. Про це у дописі у Фейсбуці повідомив президент Володимир Зеленський. Ось його цитата.
3: Ми вважаємо, що людське життя є незрівнянно більшою цінністю, ніж празднування будь-якої річниці. У зв'язку з чим оголошуємо про режим тиші, починаючи з 00 годин у ніч із 5 на 6 травня. За час, що є до цього моменту, реалістично забезпечити настання тиші. Будемо діяти дзеркально, починаючи зі вказаного моменту. Настав час російським керманичам робити реальні кроки для завершення їхньої війни, якщо вже російське міністерство оборони вважає, що не проведе парад у Москві без доброї волі України.
2: Я нагадаю, вчора Міністерство оборони Росії оголосило за наказом Путіна перемир'я на 8-9 травня. При цьому росіяни навіть пригрозили завдати масованого ракетного удару по центру Києва, якщо Україна спробує зірвати святкування до Дня перемоги у Москві. Тим часом російська соціологічна служба Всеросійський центр вивчення громадської думки, яка належить державі, не опублікувала рейтинг довіри до політиків, до якого входить і очільник Кремля Путін від 24 квітня. На це звернуло увагу незалежне російське видання Moscow Times. За його до цього рейтингу Путін падав 7 тижнів поспіль. Рейтинг публікують щотижня по п'ятницях о 10-й годині. Це відбувається за Москва. Ським часом новий рейтинг не був опублікований ані у вихідний день 1 травня, ані в перший робочий день після довгих вихідних. Як зазначає видання, 2025 року соцслужба опублікувала рейтинг Путіна навіть у вихідний день 9 травня. Тим часом, 1 травня, інший пов'язаний із державою російський фонд «Громадська думка» зафіксував зниження рейтингу Путіна на 3% тільки за один тиждень. Далі у нас інформація від Українського гідрометцентру. За даними наших синоптиків, завтра буде без опадів в Україні. Вітер переважно південно-західний, 5-10 метрів за секунду. Вдень на крайньому заході країни місцями пориви, 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 8-13, вдень 19-25 градусів. У західних, північних, місцями і центральних областях завтра 24-29 градусів тепла. На Київщині завтра без опадів, вітер південно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 10-13, вдень 26-29. Зараз у столиці України плюс 28, тиск 744 міліметри, вологість повітря 18%. Наразі у мене вся інформація. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа». Марія Шиндро, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Вечір на Радіо Культура.
4: Вітаю всіх слухачів і слухачок Радіо Культура. Мене звати Валерія Широкова, звукорежисерка цього ефіру Марина Скибало. І в найближчу годину ми з вами будемо говорити про Міжнародний день акушерки. Щороку саме цей день, 5 травня, відзначають у світі. І цей день створений для того, аби поговорити про роль, вагу і значимість праці акушерок і трошки розібратися, а чим насправді вони займаються. Бо в Україні, як мінімум, існує міф, що це люди, які працюють під час пологів. Але чи це так? В нашій студії є акушерка, перинатальна психологиня, президентка громадської організації «Українське об'єднання акушерок» Лариса Чепрасова. Вітаю.
5: Вітаю.
4: Все правильно представила? Нічого
5: так,
4: не
5: так, так, так.
4: Прекрасно. Тож, цього року я бачу, що Організація Об'єднаних Націй виходить заявою, що світу треба 1 мільйон акушерок.
5: Дійсно, нам потрібні акушерки, бо у нас в Україні нестача акушерок, в світі нестача акушерок. І незважаючи на те, що, наприклад, в Україні знижена народжуваність зараз під час війни, знизилась практично вдвічі, але акушерки потрібні і зараз, і потім, коли після перемоги ми почнемо відновлюватись.
4: Але мені цікаво, народжуваність падає, а акушерок потрібно більше.
5: Дивіться, просто дуже цікаве питання, що акушерка займається зазвичай в усьому світі не лише пологами. Це у нас якось так от останнім часом акушерки займаються лише вагітністю, пологами і, можливо, трошечки після пологового періоду, і то на етапі пологового будинку. В усьому світі акушерки займаються і підлітками, сексуальним репродуктивним здоров'ям, освітою і введенням вагітності фізіологічної. Да, тому що у нас
4: так, а які ще бувають фізіологічно?
5: Бувають ускладнені вагітності. Ага. Наприклад, якщо там підвищений тиск або якісь там ускладнення по стану здоров'я звичайного, то такі жінки ведуться лікарями.
4: Угу.
5: А все, що природно, ведеться в усьому світі акушерками.
4: Це називається вагітності низького ризику, якщо
5: так,
4: я не помиляюсь.
5: Так, так? Правильно. Угу. Пологи так само веде акушерка. Післяпологовий період веде акушерка. І в багатьох країнах саме акушерки роблять патронаж як жінки, так і дитини. І це дуже важливий момент, тому що, наприклад, у нас в нашій країні у нас жінку спостерігають під час вагітності.
4: Один лікар.
5: Один лікар, да. Під час пологів вона народжує в пологовому будинку у других людей. А після пологів їй кажуть, принеси довідку, і через півтори місяці, коли захочеш, коли зможеш, коли там не забудеш, прийди до
4: третього лікаря,
5: да. Да, або до того, що вів вагітність, і хай тебе подивляться. Але дитину спостерігає неонатолог, а жінка виконала свою функцію, і все.
4: Так,
5: і хто її буде підтримувати?
4: А давай порахуємо.
5: Давай.
4: Жила була жінка, і в неї була своя гінекологиня. Потім жінка завагітніла, і гінекологиня каже: "А я не веду вагітності". Бо в мене, наприклад, таке буває, що твій
5: немає ліцензії.
4: Угу. Ти йдеш до іншої гінекологині. А це все-таки дуже приватні, незручні питання, все-таки тобі доводиться роздягнутою сідати в незручне крісло, щось там показувати. Потім в тебе пологи, і ти домовляєшся з третьою людиною. Це може бути лікар, який приймає в Україні пологи. Також там буде акушерка, і часто кажуть, що акушерка виконує більшу частину роботи, бо вона переважний час проводить з жінкою в лікарні.
5: Так.
4: І ще плюс одна людина. Потім в нас з'являється в цей комплект лікарів ще неонатолог або неонатологиня. Це людина, яка оглядає новонароджену дитину. Так, потім виписують і приходить педіатр, да? Це вже шоста людина, шостий фахівець або фахівчиня. І можна знов повертатися до своєї гінекологині або гінеколога через півтора місяці після пологів. І оце все можна, по ідеї, об'єднати функцію акушерка.
5: Акушерка, да. Просто ще, ну, дуже-дуже важливе питання про те, що жінку взагалі в ідеалі підтримувати. І якраз акушерка може це зробити в післяпологовому періоді, тому що там потрібна і психологічна підтримка, і розібратися з дитиною, що з нею робити, особливо, якщо це перші пологи, жінка буде просто в...
4: Страшно.
5: Да, вона буде настрашена, вона буде, ну, вона в шоці буде.
4: Я була, я підтверджую.
5: Тому якраз акушерка може підтримати.
4: Але що це значить підтримати? Бо ми зараз говоримо про таку медичну категорію, а медична категорія – це зазвичай ти приходиш, а тобі «мамочка, що вам надо?» Отакі бувають вайби. А от ви кажете більше про підтримку. Що значить підтримати?
5: Дивись, якщо ми почали рахувати, то так. Давай починаємо рахувати ще, якщо би не було цих кількості людей, а, наприклад, жінка познайомилась з акушеркою ще зі школи, коли їй розповідали про гігієну, про менструацію, про небезпеки інфекції, угу. Да, і про контрацепцію, і про все інше. Далі вона з тією ж акушеркою могла поділитися якимись там питаннями або прийти на огляд. Далі вона вагітні, а ця ж акушерка її веде. Ця ж акушерка або ця акушерська спільнота веде її в пологах. І далі ця ж акушерка приходить до післяпологови, то це вже просто родичка.
4: Да, і нема стресу ніякого.
5: Да. І вона протягом і тієї вагітності, і протягом післяпологового періоду раннього, вона вже може розказати і про дитину, і що робити. І зі слів оцієї знайомої людини це сприймається легко, безпечно, і це є якраз от та підтримка інформаційна. Крім того, в деяких країнах, наприклад, там в тих же Нідерландах.
4: Да, це ми обговорювали до початку етеру. Можна я розкажу? Моя подружка народила в Нідерландах дитину. Через 5-8 годин після пологів їм сказали, можна йти додому, у вас все прекрасно, на що вам тут лежати. Я була в шоці, а виявляється, це в них абсолютно нормальна практика. І вони прийшли додому, і так трапилося, що чоловік там, чи родичі, чи хто там за цією дівчиною доглядали, їх не було поруч, вони кудись пішли на роботу, наприклад, і в цей момент приходила акушерка. І акушерка, крім того, що там підказала, як прикладати дитину до грудей, бо це теж така наука, що тобі дуже важко з нею розібратися, особливо, якщо це перша дитина. І крім того, що дала якісь рекомендації, як тримати, як годувати, як краще засинати, чи все в порядку, то вона приготувала її їсти. Бо вона каже, а чого ти будеш вставати? Ти ж народила, твоя задача відновлюватись. Щас. Да, ну, там не була якась вишукана кухня, це була якась дуже проста їжа з тих продуктів, які в неї були. Але я в шоці. Ну, це як мама про тебе дбає. І це просто реальний співробітник, який є в медичній системі, ну, який приходить за державні гроші і працює.
5: І це ще оплачується державою. Оця підтримка жінки, держава дякує жінці за те, що вона народила людину, за те, що вона народила нову, не знаю, одиницю в державу, да? Ну, грубо кажучи. І держава дякує жінці і піклується про неї. І оплачує ті акушерці оцю роботу. Вони там протягом 10 днів ходять, здається, через день, або там, ну, в залежності від того, як домовляться. Але жінка почувається як королева.
4: Ну, мене бракує слів, ти чуєш? Просто це абсолютно така інша картинка від нашого способу мислення, де у нас був раніше, да, це такий радянський спадок, де у нас дуже такі застарілі уявлення, де жінка народила, сама собі готує, помила поліки, а чоловік пішов святкувати, бо в нього народився син. І це настільки разючий контраст, і ми зараз міркуємо над тим, що в нас падає народжуваність, а що зробити, аби жінки хотіли народжувати, а може давайте плюс 7 тисяч, а може давайте, може, просто може, давайте дбати про
5: жінку. Да, може давайте ми просто створимо їм умови для того, щоб вони безпечно проходили вагітність і не вислуховували. Так ви аборт прийшли робити, да?
2: Скільки тобі? 35, господи.
5: Да, ну, коли жінка приходить ставати на облік, дуже часто вона чує, вам направлення на аборт виписати? Ну, це взагалі нонсенс. Для мене це просто шок. Не питаючи у жінки, одразу робити якісь свої такі висновки.
4: Дуже багато страшного.
5: Вагітності, да. Протягом вагітності вона вигрібає трошечки від оточуючих. Під час пологів мені дуже не подобається термін акушерська агресія, саме тому, що він асоціюється з акушерками. Да? От само слово, словесно.
4: Ми продовжимо говорити на цю тему в наступній частині нашої програми. Я неймовірно щаслива сказати всім, що до Міжнародного дня акушерки, який в світі відзначається 5 травня, ми запросили в студію Радіо Культура акушерку, перинатальну психологиню, президентку громадської організації «Українське об'єднання акушерок» Лариса Чепрасова в нашій студії.
0: Просто про культуру на Радіо Культура.
4: Давай про те, як має працювати система, бо є система, яка підтримує жінку. На прикладі Нідерландів. І на прикладі Нідерландів ми почули, що от є жінка, вона народила, до неї прийшла акушерка або мідвайф, та вони там називаються, правда? Чи доули?
5: Ні-ні-ні, доули – це інше зовсім. Да? В Німеччині хібама, а там Ну, окей, одним словом. І жінка почувається захищена, і головне – спокійно. Бо спокій допомагає нам легше проходити цей стресовий період материнства. То для того, щоб це так працювало, система має підтримувати жінку. Як виглядають ці системи? Як має виглядати ця система? Як далеко ми від побудови системи, в якій жінка може бути настільки важливою для держави, що держава дбає про її комфорт після пологів?
6: Ну, мені, звісно, як акушерки, дуже хочеться все ж таки перевести на акушерок, тому що якщо акушерки, як в усьому світі, так і в Україні, будуть більше піклуватися про жінок низького ризику, скажімо так, да, як, ну, як це говориться, від моменту пубертату і до там до глибокої мудрості, зрілості, та, угу, до такого великого віку. Тобто від нуля до двох нулів, угу, якщо акушерка буде піклуватися жінкою, то таким чином ми покращимо і стан здоров'я жінки, і психологічний, і фізичний, тому що вона буде більш освічена. А для того, щоб повернутися все ж таки про турботу, про матусь, ну тут, окрім того, що більше зменшити навантаження на медиків, які піклуються жінками. Бо, наприклад, за кордоном в пологовій залі на одну акушерку максимум дві жінки.
5: Угу.
6: І акушерка займається однією або двома жінками. Звісно, що вона викладається на повну, тому що це практично індивідуальний супровід.
5: Угу.
6: А у нас в родзалі працює одна або дві акушерки. В усіх пологових будинках це одна або дві. За добу проходить 5, 8, 15 пологів, в залежності від того, яке це велике місто чи маленьке містечко. Тобто навантаження і кількість уваги, яку можуть приділити жінці, воно ну просто не співрозмірне. Це то, що стосується пологів.
5: Ну, я уявляю, це такий, ну, мені чомусь уявляється, що це дуже емоційна робота. Ти супроводжуєш людину, якій дуже боляче, і як ти почуваєшся під час пологів?
6: Ну, я чужу,
5: і не себе.
6: Я машина включаюсь, я прям от фізично включаюсь і...
5: Починаєш народжувати?
6: Ні-ні-ні, у мене, я прям відчуваю, ну, де воно болить. І, знаєш, у мене відчуття буває інколи, що я на якусь долю секунди раніше знаю, куди покласти руку, де у неї болить, тому що, ну, це моя особливість, і я знаю багатьох акушерок таких. Ми настільки емпатійні, що це шкодить своєму здоров'ю. Тому що ти народжуєш практично з кожною жінкою, як вона. І якщо врахувати, що у нас зараз війна, то на акушерок іде величезне навантаження. Ми, наприклад, в Українському об'єднанні акушерок проводимо багато заходів по профілактиці вигорання. Акушерок – це і супервізії, і спеціальні роботи з психологом по профілактиці вигорання. Тому що для того, щоб щось дати іншим, да, акушерка дає підтримку жінці, треба щось мати самій.
5: Угу.
6: А вони, на жаль, мають мікроскопічні зарплати.
5: Розкажи.
6: 11 тисяч гривень на місяць, ну це страшна несправедлива зарплатня.
5: А що є роботою? Це ж не тільки пологи постійно приймати? Чи...
6: Ну, якщо беремо акушерок в пологовій залі, то це там помити інструменти, перемотати, скласти, це обстежити жінку, якщо вона поступила необстежена, поставити там вену, хоча б катетер, там, ну, зазвичай це з наказом вона ставиться, це слухати постійне серцебиття, це приходити до жінки, підтримувати, інколи там і масажики роблять, якщо жінка народжує без партнера, це заповнити мільйон журналів в комп'ютері, бо зазвичай вдублюється ще. То, що ми заповнюємо там в комп'ютерах, ще дублюється в тих журналах. Окрім того, є така технічна робота, там отримати медикаменти, от відправити ці інструменти на стерилізацію і так далі. А інколи зараз в багатьох пологових будинках нестача молодших медичних сестер, де, то, що раніше називалось санітарки, і акушерка ще миє родзал після пологів або між пологами. Тобто інколи просто немає, коли вгору глянути, і акушерка бігає, тапки тіряє. І якщо брати, що за кордоном акушерки працюють, у них робочий день 8 годин, от зараз ми в Швеції були, в день вона працює 8 годин, нічна смена 10 годин, там вони там тасуються трошечки, то наші акушерки працюють 24 години, і інколи це можна присісти, якщо немає пологів, ну дійсно їх стало менше, то можна навіть прилягти на диванчику, а інколи це доба без зупинки просто. А в цей час, коли тривога, коли йде бомбардування, акушерка думає про тих жінок, які знаходяться зараз в родзалі, тому що треба вивезти як мінімум за дві стіни, а інколи в сховище, бомбосховище.
7: А я нагадаю, оскільки вже від початку року тільки пологових було уражено дронами.
6: Да. А ще треба думати про свою родину, яка зараз знаходиться також в небезпечному місці. Тобто мозок просто розривається від цієї мультизадачності. Тому наші акушерки просто героїчні дівчата, і я щиро сподіваюсь, що колись цей труд буде оцінений фінансово, і не лише фінансово, і ще й так іміджево. Знаєш, я застала той час, там я в 90-му році прийшла в пологовий будинок працювати, це пострадянщина, коли молчать, бояться строїться, да, угу. От лежали на спині, там скляні шприци, металеві голки, це багаторазове, да, і без партнера, там, не знаю, без партнера, без трусів і так далі.
7: А так що, в трусах простонародиш?
6: Ні-ні-ні, навіть не можна було. Це взагалі окрема тема, радянська каральна система акушерства. Але тоді було так. Зараз все змінилося, і зараз акушерки, зараз і для жінок багато чого змінилося, і
7: ми говоримо про те, як треба, щоб система працювала, щоб акушерки не вигорали. Бо я чую, що ти кажеш, що жінка має, та фахівчиня, да, акушерка має і помити підлогу в пологовій залі, і простерилізувати інструменти, і заповнити папірці. Тож, коли їй спілкуватися з жінкою і надавати підтримку, якщо в неї зайняті руки, тим, чим може бути зайнята багато хто інший без необхідної підготовки.
6: Ну, да.
7: Я це питаю в тебе, бо я знаю, що ти багато їздиш, маєш багато міжнародного досвіду. Ти от щойно повернулася з поїздки до Швеції. Та? Там теж акушерські справи досліджували, я так розумію, правда?
6: Да, ми були в пологовому будинку. Тобто я два слова скажу. Угу. Раніше акушерка, коли я прийшла в пологовий будинок, акушерка була, да? Ми були відносно самостійні. Ми робили абсолютно все в пологовому будинку. На ФАПах тодішній, це фельдшерсько-акушерський пункт. Угу. Тобто в невеличких містечках, селищах були такі центри, в яких працювали акушерки і фельдшері, які, до речі, тоді вели вагітність, які приймали там пологи, які вели післяпологовий супровід в своїй громаді. Угу. І це те, до чого ми намагаємось повернутися, хоча трансформувати. Давайте зробимо так, трансформувати. Але якщо брати то, як працюють акушерки за кордоном, от мені дуже сподобалось в Швеції сам пологовий будинок, вони такі, ну да, у них немає війни, вони такі легенькі, вони такі задоволені життям, вони спокійні, вони нікуди не поспішають, тому що у них всі жінки розписані. У них, наприклад, на чергуванні 5 акушерок і один лікар. А у нас навпаки. І там акушерка веде повністю і пологи, і вагітність після пологовий період, і лікар веде лише ускладнені випадки, якусь патологію. Там акушерки працюють в молодіжному центрі, тобто вони навчають підлітків культурі репродуктивного здоров'я. Да?
7: Ой, в мене може буде секс, підкажіть, що робити.
6: Можливо, і так. Вони дають контрацептиви, вони розповідають про безпеку, ну і банально там вони інколи ходять в школи, у нас так от теж таке трошки є, і розповідають про, що таке менструація, при тому, що вони розповідають і дівчатам, і хлопцям. От дуже цікавий момент, вони ділять хлопців окремо, дівчат окремо, але лекція абсолютно ідентична.
7: А навіщо поділ?
6: Для тих.
7: Аби не хіхікали?
6: Аби вони не хіхікали, так. Uh-huh. Да. Але вони хлопцям розповідають про там основи здоров'я жінок, і дівчатам розповідають про здоров'я хлопців також.
7: Угу. Мені цікаво, бо ти наче пригадуєш про всякі елементи системи, які в нас вже класно інтегровані. А з іншого боку, я чую, що акушерки багато мають справлятися з якимись складнощами, які не пов'язані з тим, чим вони мали би займатися, враховуючи їх кваліфікацію, фахи, навички професійні. То як зрозуміти, як система очікує, щоб акушерка працювала? Це якесь системне рішення, що акушерка має працювати з молоддю? Чи це якісь ініціативи приватні?
6: Ну, у нас це поки приватні ініціативи, але це, на мій погляд, це треба робити на державному рівні. Розширити оці кордони можливостей акушерки, не знаю, обов'язків. Чому? Якщо ми зараз маємо зниження народжуваності і скорочення акушерок з тих самих пологових будинків, де вони були, ну, основне їхній місце роботи, то акушерки уходять в косметологію, в стоматологію, в лабораторію, бо вони класно колють вени. Але те, що вони повернуться колись в
7: Ти сказала слово «колять», і я тому...
6: Я не роблю.
7: Так.
6: Да, не знаю, беруть аналізи. Да? І для того, щоб зберегти нам тих акушерок, нам потрібно зараз залишити їх в акушерстві, але трошки розширити їх можливості. Можливо, частина акушерок, якщо це буде державна програма, вони навчаться і будуть йти турбуватися про підлітків, навчати їх. Частина буде турбуватися про жінок в менопаузі і готувати їх. Тому що, якщо у нас пологів менше, то жінок, які заходять в менопаузу і живуть в менопаузі, у нас більше 70%. У нас дівчата там знаходили цифри, то якщо взяти жіноче населення, більше 70% це якраз жінки менопауза плюс.
7: Угу.
6: А вони не знають також, що з собою робити. І це взагалі окрема тема. Але акушерка якраз може і просвітницьку роботу проводити, і робити огляди, і підтримувати цих жінок, не знаю, психологічно в тому числі.
7: Лариса Чепрасова, акушерка, пренатальна психологиня, президентка громадської організації «Українське об'єднання акушерок», сьогодні є гостею Радіо Культура. Ми говоримо до Міжнародного дня акушерки про те, наскільки важливою є ця професія, цей фах, і як акушерки працюють в світі, що відрізняється в роботі наших акушерок, і що може покращити досвід жіночий в Україні для кожної з нас. За мить ми продовжимо.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
7: Я знов хочу повернутися до досвіду Нідерландів, бо я бачила статистику якусь, можливо, ти просто підтвердиш мені, що ти це знаєш, що найменша кількість втручань в пологах в Нідерландах, бо в них дуже розвинений інститут акушерства, мідвайф і доул, і що жінки кажуть, що в них позитивний досвід пологів. І в цьому теж є роль і досягнення саме акушерок. Розкажи, будь ласка, як акушерка допомагає зменшити кількість втручань або навіть насильства під час пологів?
6: Дивіться, якщо говорити про акушерку, це про здоров'я. Акушерка у нас зараз під медсестринством, але якщо розділити медсестер і акушерок, наприклад, то медсестри займаються лікуванням хворими людьми і турботою про них. Акушерки все життя займаються здоровими жінками. Це про народження, це про диво, це про
7: вагітність, не хвороба.
6: Вагітність, це не хвороба, це здоровий стан. І дуже важлива навичка у акушерок є – це терпіння. Терпіння, прийняття, турбота про жінку. І ну от із тих акушерок, які у нас є в об'єднанні, ну вони всі як мамочки. Вони до цих вагітних відносяться просто, вони їх нянькають дійсно як своїх доньок або невісток, і вони про них реально дбають під час цих пологів. Може тобі водичку, може тобі там шоколадку, а то, а сьо. І таким чином жінка отримує ту неймовірну теплу, турботливу підтримку, яку вона потребує. Але якщо говорити про лікарські пологи, то лікарі, я дуже їх люблю і поважаю, але вони потрібні там, де є потреба.
7: Лікувати.
6: Там, де є потреба лікувати. Там, де пологи потребують вже медичного втручання. І я дуже хочу, щоб колись у нас було так само, як в Європі, що акушерки займаються природними пологами, а лікарі займаються, ведуть всі проблеми, патологію, там, не знаю, важкі гістози і так далі.
7: Але ж в Україні є ця фішка, що ти маєш знайти лікаря, і от від лікаря. Це міф. Це я тут показую повітряні лапки. Від лікаря залежить якість твоїх пологів.
6: Це дійсно міф, тому що ми повертаємось до акушерки. Вона може чекати, вона може не поспішати. Лікар зазвичай більш зайнятий. І дуже часто якраз пологи поспішаються. Угу. І дуже часто, ну, нам набагато більше при лікарських пологах використовується медичних втручань. Акушерка...
7: А пологи що, можна пришвидшити?
6: Да, можна пришвидшити.
7: Яким чином?
6: Інколи це потрібно, дійсно. Там є ситуації, коли потрібно там використання окситоцину, наприклад, або там інколи пологи закінчуються кесаревим розтином, тому що існує там небезпека для життя дитини або мами. Але якраз от акушерка може перечекати. Ми просто міняємо. Якщо починає там страдати серцебиття дитини, то ми дивимося, де знаходиться дитина, наприклад, в потугах. Да? І якщо вона йде через вузьку частину тазу, а давайте повернемо жіночку на один бачок, давай спробуємо подихати. І просто ми дозволяємо дитинці опуститися. Для цього потрібно, по-перше, досвід, по-друге, терпіння і впевненість в не знаю, в неймовірних ресурсах жінки і дитини.
7: Угу. І це має, ну, ми зараз не протиставляємо, правда, лікарю?
6: Не протиставляємо, угу. Лікар потрібен буває. Але я про те, що якщо ми віддамо ці природні пологи, пологи низького ризику, вагітність низького ризику акушеркам, то ми таким чином розвантажимо лікарів, і вони зможуть більш якісно надавати допомогу тим жінкам, які дійсно цього потребують.
7: Угу.
6: Але тим жінкам, які низького ризику, акушерки якраз можуть надати максимально теплу підтримку, турботу, і ми таким чином досягнемо того, що жінка може отримати позитивний досвід пологів, і тоді вона не буде боятися йти на пологи.
7: Угу.
6: І враховуючи те, що у нас зниження народжуваності за рахунок війни, за рахунок відтоку людей за кордон, то
7: позитивні відгуки на пологи набагато що можуть вплинути.
6: Так, вони дуже потрібні, тому що якщо жінка отримує під час пологів медицинську агресію, не акушер медицинську агресію, тобто там якось некоректно з нею спілкуються, не враховують її побажань, не проводять інформовану згоду. Да? Ми про все говоримо. Я коли працювала в пологовій залі, я взагалі болтуха постійно, да? Але у мене рот не закривався. Я підходжу до жінки, кажу: сонечко, я зараз тобі протру ватки, вона буде холодненька там, тому що за спіртом вона. А тепер зроби вдох, ну, коли там робиш якийсь укол, там, зроби вдих. А тепер зараз, от я знала, який препарат як реагує, а отут зараз повіння буде трошечки тепленько, а тут в горлишки буде та... Я болтаю. Мені не важко, але жінка розуміє, що з нею відбувається. Тому що якщо
7: контроль.
6: Це відбувається, ну, щось незвичне, вона починає панікувати. Стрес, паніка, вони приводять напруженню тіла і подовшують пологи.
7: Я читаю статистику, опубліковану на сайті організації UNFPA, це фонд народонаселення. 24% жінок зазнавали словесного насильства, зокрема погроз і принижень під час пологів. І кожна десята жінка пережила фізичне або сексуальне насильство під час пологів або медичних оглядів. І в той же час зазначається, що лише 2% жінок повідомляють про будь-які порушення прав на пологах. Чи як акушерка, ти розумієш, чому так? Чому терплять, чому не мають нічого проти і чому потім не скаржаться?
6: Ну, тому що це вразливий стан. Пологи – це вразливий стан. І коли жінка знаходиться в пологовому будинку, є жінки, які дають здачу.
7: А що це означає?
6: Під час пологів чутливість збільшується. І банальний вагінальний огляд повинен проводитись дуже коректно. По-перше, попередити: я зараз буду тебе дивитися. Якщо жінка каже: я не готова, то потрібно дати їй, ну, по-перше, запитати, чи можу я тебе оглянути, да? Далі попередити, що я зараз буду тебе оглядувати. І рукавички повинні бути не сухими. Вони повинні бути, не знаю, в лубриканті, або просто в якоїсь водичкою смочити, або спеціальні засоби є для того, щоб, заходячи в піхву, огляд пальцями, не затягувати туди статеві губи всередину. І, ну, це некомфортно в будь-якому випадку.
7: Так, але моє питання в тому, чому не скаржиться потім? Чому терплять? Ти розумієш?
6: Я розумію. Це, ну, можливо, це культуральне, але жінка не може нікуди дітися. Вона в пологовій залі, вона не може встати і уйти.
7: Як, вона, наприклад, на огляді. Залежить.
6: Да, вона на огляді у лікаря, якщо вона приходить до лікаря-гінеколога і з нею некоректно поводиться, вона розвернулася і пішла до іншого. Тут вона повинна далі бути. І я ще чула, ну, я впевнена, що таке ніхто не робить, але я чула думки жінок про те, що якщо я там щось скажу, то вони щось зроблять зі мною чи з дитиною.
7: Страх.
6: Не так. Да, вони бояться за себе і за здоров'я дитини. Але ні один лікар, ні одна акушерка, ну, я чомусь цьому вірю, вони не хочуть зробити щось погано жінці. І я думаю, що вони роблять так або від того, що вони не знають права жінки, або від того, що вони вважають себе в цей час
7: вважають, вони є вразливими.
6: Ні, я про те, що це така надпозиція зверху. Я тут керівний, я знаю, я там вчилась, а ти не знаєш, що з тобою відбувається. Це не твоє тіло.
7: Ти просто створила всередині себе людину, і тепер ти її народжуєш. Звідки тобі знати, як це робити?
0: З Радіо Культура ви завжди в

0: Відження у нас більше 60% акушерок, це 40+, навіть 45+. Угу. На акушерку поступають крайне мало дівчат, і більшість із тих, хто завершують навчання і виходять акушерками, вони йдуть в косметологію, тому що ботокс приносить більше грошей, ніж акушерство. І ми маємо прямо реальне прогалля, у нас не буде, якщо ті 45+ підуть на пенсію, у нас не буде кому замінити просто. І тут ще питання в освіті. У нас зараз акушерки навчаються в медичному коледжі 3 роки. В багатьох медичних коледжах їх навчають ті фахівці, які навчали і 30 років тому, там, мене і інших. За кордоном акушерок навчає акушерка. Так, вона має вищу освіту, так, вона має навички там викладання, для цього вони спеціально вчаться, але це практикуючі акушерки, що практикують, вони викладають акушеркам, які вчаться. У них дуже багато практики. Зараз наші медичні коледжі в жахливому стані, в тому плані, що у них немає медичної бази. Вони вимушені приходити і просити, можна наші студенти прийдуть, подивляться, походять. Студентам не дозволяють нічого робити в більшості. Якщо брати за кордоном, то французи випускають акушерок, у них там 4-5 років вчаться, але у них за час навчання акушерка повинна прийняти 100 пологів. Вона повинна пройти по всім відділенням. Ну, у нас також є практика, в якій акушерка повинна бути по всіх відділеннях, але більшість їй нічого не дають робити, кажуть, ну, посиди тут, максимум там покруті там кончики якісь там, да, або помий інструменти. Там акушерки за кордоном виходять повноцінними акушерками. Більш того, коли вони йдуть на практику, от останні 2 роки, вони з перших днів йдуть на практику, але останні 2 роки у них оця от практика під менторством акушерки, яка працює, то вони ще отримують півзарплати. Ну, вони отримують типа стипендію, але вони працюють так само, як ці акушерки, напрацьовуючи ці навички. І тому, коли вони вже отримують диплому акушерки, midwife, вони виходять профіками. А у нас виходять нулячими, особливо враховуючи ковід, який загнав всіх в онлайн. І як можна навчитися акушерству онлайн? Як можна навчитися тому, що треба робити руками, що треба пробувати на тих самих муляжах, там, як дитина опускається, як там не дозволяти там вивести голівку. Да, ну, а потім війна у нас і навчання у нас таке прогалля. Але ми знов-таки повертаємось до того, що акушерка лише для пологів, да? Це такий вже,
1: це слово, яке ми чуємо постійно, коли говоримо про пологи. І ми не говоримо це слово за межами пологів, а за кордоном. Є оце слово midwife і доула або дула.
0: Ні, це зовсім різні речі.
1: Це правда різні?
0: Це абсолютно різні речі. Midwife – це медичний працівник, який вчиться за кордоном 4-5 років, отримує медичну освіту. Більш того, у нас навчаються акушерки в коледжах, і лише зараз ми змінюємо освітні стандарти і намагаємось дійти до якраз от цих європейських. Там вони навчаються в університетах. Так само, як і лікарі. Просто акушерка – це про фізіологію. Вони вивчають все про фізіологію жінок репродуктивного віку, вагітності, після пологів, після пологового, там менопаузи. Вони вчаться робити дослідження. Вони мультифункціональні. Вони вчаться вчити там жінок, там, не знаю,
1: головна
0: вкладання.
1: Спеціалістка по циклу.
0: Да, по всьому, про жінок. А лікарі вчаться в таких же самих університетах, але вони вивчають всю патологію, там, оперативку і все.
1: Угу.
0: І це колосальна різниця.
1: Це ти midwife описала, а доула?
0: А доула – це не медичний працівник. Вони не мають медичної освіти. Вони більш як психолог для жінки. Ну, скоріш, як вони дають підтримку, вони знають також про вагітність, про пологи, але вони не мають медичної освіти, вони не приймають пологи, вони супроводжують жінку і вони створюють для неї затишок, вони надають їй турботу, це партнер в пологах. Mm-hmm. Є дули післяпологові, є там для пологів, є різні.
1: Для проживання
0: втрати.
1: Але
0: це більше як партнер.
1: Боже, як цікаво. Так, ми говоримо з Ларисою Чепрасовою, це акушерка, пренатальна психологиня, президентка громадської організації «Українське об'єднання акушерок». Ви слухаєте Радіо Культура, за мить продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Я думаю про слово акушерка і про те, як ми би хотіли, щоб наша система змінилася і щоб акушерка стала мультифункціональна. А як гадаєш, чи не може бути проблема серед іншого і в слові, що нам треба теж ввести якийсь термін midwife, бо акушерка вже назавжди має цю репутацію людини, яка приймає пологи.
0: Знаєте, раніше акушерка мала такий мультифункціональний

0: Ість раніше. І лише оці останні роки, там, можливо, там два десятки років, її трошки звузили до рамок пологового будинку, жіночої консультації і все. Тому ми можемо вернути все. Ми можемо реанімувати це слово, тому що у нас, по-перше, зараз плутанина між акушер, акушерка, і у нас акушерок часто плутають з лікарями, лікарів там з акушерками, і трошечки тут є такий, не знаю, нерозуміння цієї термінології, але я думаю, чим більше говорити про те, що може акушерка, чим більше вона буде звучати. У нас, наприклад, ми проводимо різні вебінари, і ми всюди говоримо про те, що я акушерка. От у мене вчора був прямий етер в інстаграмі для вагітних, і мене спочатку підписали з лікарем-акушер-гінекологом. Я страшно возмутилась, дівчата виправили, тому що для мене дуже важливо. Я не хочу звучати акушер, акушер-гінеколог. Я хочу звучати саме як акушерка. Для мене це надважливо, тому що я вважаю...
1: Так, ми говоримо зараз про фемінітив?
0: Ні, я не думаю, що
1: ти хочеш прибрати слово «лікар» і додати «ка» до слова «акушер».
0: Я не хочу прибрати слово «лікар». У нас є окремо, от бачиш, ми тут знов заплутались.
1: Так розплутай.
0: Акушерка – це та жінка, ну, у нас немає просто хлопців. У Франції є хлопці, вона називається акушер. Да? Ну, у них там своє. Мідвайф у них все, і хлопчики, і дівчата.
1: Окей, окей.
0: Але... Акушерка – це жінка, яка займається репродуктивним здоров'ям, яка веде жінку в період її репродуктивного здоров'я. Фізіологічну, природну, без ускладнень. Лікар веде все, що ускладнено.
1: Лікує.
0: Лікує.
1: Так.
0: Лікує. І навіть, якщо говорити про там ту ж менопаузу, акушерка може інформувати жінку, розповідати, які її вправи робити, що їй їсти, там, як її підтримати, що у неї норма, що ні. А лікар призначає лікування для того, щоб покращити стан жінки.
1: Угу.
0: Але контрацепцію може призначати акушерка. Ну, за кордоном поки що.
1: Клас.
0: Тобто, раніше це було, акушерка – це середній рівень освіти, лікар – це вища освіта.
1: Не треба лікувати те, що не хворіє.
0: Ну, да.
1: Так, добре. У нас лишається 5 хвилин. Я хочу запитати, чи є щось, що тебе дуже надихнуло або здалося важливим, що ми могли би впроваджувати в Україні? Бо я знаю, як багато ти працюєш цією темою, як багато ти за кордоном буваєш, і, можливо, ти бачила якусь практику. Я просто хочу, щоб жінкам в Україні жилося легше. Не тільки тим, що народжують, а всім жінкам будь-якого віку.
0: Знаєш, ми були в пологовій залі в Швеції, і мене вразило... У них в кожній пологовій залі є доска. Отака металева, на якій магнітики кріпляться. Невеличка. І вона у них навіть розкреслена чорним скотчем. І там такі квадратики, полосочки, в центрі ромбік, в який вони вписують жінку, ім'я.
1: Яка жінка,
0: народжує. Яка народжує.
1: Так.
0: І ця доска для жінки, вони вписують «ти головна тут». Там ім'я жінки. На верху, на якій стадії вона, там магнітики прям пригають, на якій стадії пологів знаходиться жінка, щоб вона зараз розуміла, бо у неї когнітівка лягає під час пологів, вона не дуже, вона в такому в гарно притрушеному стані.
1: А це... прям сильно їй важливо розуміти, який в неї етап пологів.
0: Да, то а коли це закінчиться? Знаєш?
1: Від того, що ви мені магнітик на металеву дошку повісите, мені зрозуміло, що не стане.
0: А комусь буде легше. А комусь буде легше, скільки там ще мені залишилось. Далі тут написане побажання жінки. Там одна хоче епідуралку, друга хоче природні пологи, там третя хоче воду. І тут же прикріплений план пологів.
1: План пологів, для тих, хто не знає, це такий документ. От в мене був, це було 4 аркуші А4, де я написала, як я хочу, щоб було. Наприклад, я просто знаю, що багато хто не знає, що це таке. Правда? От в нас киває наша звукорежисерка. Я прям писала, я не хочу чути медичну лексику. Якщо вам треба від мене щось, або скажіть моєму чоловікові, він мені переформулює, бо я не хочу думати, я хочу розуміти. Я не хочу відволікатися на розуміння того, що ви від мене хочете. Треба, щоб було просто. І вони переформульовували, і я спокійно народила.
0: Правильно. Враховуючи те, що у них короткі зміни, там 8 годин, 10, то у них змінюються акушерки. І коли акушерка приходить, вона бачить, які потреби у цієї жінки. І вона її не розпитує по 10 разів. Жінка не повторює постійно, що я віддаю перевагу природному методу знеболення. Не дергайте мене, не пропонуйте мені вашу епідуральну анестезію. І ця доска, вона якраз про жінку, про її потреби, про те, що жінка в центрі уваги про те, що акушерки, лікарі, всі медичні працівники лише виконують
1: волю,
0: волю жінки. Да, да, ми вчилися, да, ми знаємо, що потрібно. Але наша задача настільки коректно і м'яко домовитись з жінкою, настільки донести їй, наприклад, необхідність якихось процедур, щоб жінка сама прийняла це рішення. Не під тиском, не під тими словами «ти зараз шкодиш своїй дитині», а просто пояснити нормально,
1: без провини.
0: Максималь, да, без формування відчуття провини у жінки. І тоді жінка відчуває себе активною в своїх пологах. Вона відчуває, що вона народила, а не «мене народили». І от акушерки якраз там просто танцюють навколо жінки і виконують ці її забаганки. Ти королева, а ми тут навколо
1: молимося.
0: Молимося на тебе. Да?
1: Тоді не королева, а богиня.
0: Богиня.
1: Хороший ефір. Лишається хвилина. Я не знаю, чи є щось таке, що важливо знати про акушерок, або що б ти хотіла сказати на цю тему, і будемо завершувати.
0: Я дуже хочу, щоб наші акушерки повірили в себе, тому що комплекс меншовартості акушеркам присутній, тому що їм багато років говорили про те, що ти ніхто, ти помічник лікаря. Я дуже хочу, щоб вони підняли голову, тому що вони просто неймовірні. Вони вміють дуже багато, вони вміють і комунікувати з жінкою, вони мають такі навички, які потрібні і жінці, і які ми вчимо. Дуже часто акушерки вчать інтернів, да? Якимось там примочкам акушерським або якимось базовим речам. І я просто впевнена, що наші акушерки, вони варті того, щоб ходити з, не знаю, з піднятими розведеними плечима, да, і говорити, я акушерка. І щоб всі люди розуміли, хто така акушерка.
1: Акушерка – це дуже важлива людина, яка може змінити досвід пологів, що можна не боятися під час пологів.
0: І яка може супроводжувати жінку протягом всього її репродуктивного життя, у якої жінка може отримувати будь-яку інформацію, не знаю, підтримку. І це такий коуч жінки. Репродуктивний коуч жінки.
1: Лариса Чепрасова, репродуктивна коучиня жінок, акушерка, перинатальна психологиня, президентка громадської організації «Українське об'єднання акушерок». Вітаю тебе з Міжнародним днем акушерки.
0: Дякую. Дякую.
1: Дякую, що прийшла.
0: Дякую.
2: Ви слухали радіопередачу «Вечір на Радіо Культура». Залишайтеся з Радіо Культура у соцмережах на Facebook-сторінці Радіо Культура.
3: Навколо так багато подій, у яких складно розібратися. Команда Радіо Культура допоможе дізнатися про все, що заслуговує вашої уваги. Радіо Культура. Просто про культуру. Радіоблог на Радіо Культура. Області кіно. Проєкт кінокритика Юрія Самусенка про українські фільми та місця, де їх знімали.
4: Париж знімали у Львові, Відень у Чернівцях, а середні віки у Києві. Міста і регіони України в кінематографі. Саме про це мій радіоблог «Області кіно». Мене звати Юрій Самусенко, і вже за мить ми вирушимо в кіно-географічну подорож. Сьогодні зупиняємось у Криму, регіоні, де античність і модерність зійшлися під шумом моря і скрипом сосен. Півострів із історією, культурною пам'яттю, колоніальним минулим і сучасним травматичним досвідом. У різні часи Крим знімали як екзотичну декорацію, романтичну фантазію або як землю, відірвану від своїх героїв. Українське кіно поволі повертає собі Крим не лише як локацію, а як пам'ять. Пам'ятаю, як у Криму 2000-х пишали стрічкою «Людина-амфібія» Владимира Чеботарьова та Геннадія Казанського. Її знімали тут росіяни 1961 року. Хоч сюжет розгортається на умовному латинському узбережжі, знімали стрічку в Севастополі, бухті Ласпі, на мисі Тарханкут і поблизу Балаклави. Саме тут, у прозорих водах Чорного моря, іхтіандр плаває між скелями, поринає в безодню, рятує кохання і намагається залишитися людиною. Для радянського глядача це було щось абсолютно нове. Підводні зйомки та атмосфера свободи, що межує з утопією. Крим грав роль далекого світу, не схожого на СРСР. І це було частиною принади. Але для нас важливо інше. Сам Крим дозволив створити цей міф, зробити його видимим і фізично зримим. Тарханкут, як Галапагоси, Ласпі, як Адріатика. Географія працює на кіно. Ще один фільм, де Крим постає в образі не себе – «Сафо. Кохання без меж» Роберта Кромбі. Це еротична мелодрама, створена у співпраці України, США та Великої Британії. Події відбуваються на грецькому острові 1920-х років. Однак знімали фільм на південному березі Криму – в Гурзуфі, Ялті, Лівадії, Сім'їзі. Вілли з білими колонами, виноградники, бірюзові води та мармурові сходи – усе це кримська натура, замаскована під Середземномор'я. Крим знову постає ідеалізованим – місцем поза політикою, поза історією. Простір тілесності, вічного літа і забороненого кохання. Але разом з тим, це й важливий документ – останні кадри мирного Криму у великій міжнародній постановці до 2014 року. А тепер до фільмів, де Крим стає не маскою, а обличчям. Ахтем Сеїтаблаєв, кримсько-татарський режисер, присвятив півострову дві свої ключові роботи – «Хайтарма» і «Чужа молитва». «Хайтарма» розповідає про депортацію кримсько-татарського народу 1944 року. Головний герой – Амет Хан Султан – легендарний льотчик, який приїжджає на кілька днів у рідне село і стає свідком примусового виселення. Зйомки відбувалися в Сімферополі, Бахчисараї, Алупці. У фільмі багато інтер'єрів та вулиць, які досі залишилися поза увагою кіно. Це перший фільм, що так прямо і відверто проговорив кримсько-татарську історію. У ньому Крим – це не тільки батьківщина, а й простір втрати, болю, спротиву. «Чужа молитва» – ще одна історія на основі реальних подій. Сейде Аріфова – молода кримсько-татарка, яка під час Другої світової війни рятує єврейських дітей, видаючи їх за татар. Частина зйомок проходила у Криму, частина – в Грузії. Ахтем Сейтаблаєв в інтерв'ю зазначав, що команда прагнула зберегти максимальну візуальну та культурну автентичність Криму попри зміну локацій. Ці два фільми вперше відкривають українському глядачеві Крим як власний, не декоративний, не туристичний, а справжній. Уперше з екрана звучить кримсько-татарська мова, відтворюються ритуали, кухня, пісні та реальні історії. Як каже режисер та автор фільму «Додому» Наріман Алієв, Крим – це не просто пейзаж, це ідентичність.
5: Крим – це дім. Це достатньо все просто. Тобто я не намагаюся збагатити епітетами, прикметниками, що це найнеймовірніше в моєму житті. Ні, це мій дім. Тобто і безумовно, виходячи з цього, це моє рідне місце, це мій рідний дім, і він безумовно для мене важливий. І от те, що ти казав, чим він був, чим він став, мені здається, для багатьох це так. Відбувається, але кожен починає цей шлях, але мені здається, не кожен до нього приходить. Але дуже легко не любити свій дім. Дуже легко мріяти про щось інше, що ти бачиш по тим же екранам на телебаченні або в кінотеатрі, що описують в книжках. Але дуже важко його, скажімо так, полюбити. Ну, тобто знайти в ньому ту красу. Але щоб знайти ту красу, доводиться з нього їхати, щоб потім повернутися. Це частина моя історія, тому що коли в 9-му році я ото мріяв бути режисером, знімати кіно, і це була достатньо така уявлення про життя і професію, життям, яким я не жив, професію, якою я не володів. От, і тільки там через роки навчання, коли в мене нічого не виходило в Києві, з того сенсу, щоб зображати це на екрані, щоб розповідати історії про це. Ти кажеш, багато хто з там молодих режисерів там знімають або свій дім, або про свій дім, бо це те, що ну вони знають. Це те, що там я знав. І це той досвід, з якого дійсно можна здобути якусь цінність. Не вигадати історію, не намагатися когось зачарувати чимось, ну, або самого себе, а, ну, спробувати розібратися в собі, в тому, звідки ти, хто ти, і взагалі, навіщо ти тут. От. І, от, кажу, тут важко уникати політичного контексту, соціального контексту, просто тому, що це було безумовно, ну, м'яко скажемо, обідно, тому що, коли мені здалося, що я знайшов свій дім, в мене його забрали. Так, не кажучи вже про те, що дім був забраний там у минулих поколінь моєї сім'ї, мого народу. От. І скажімо, в цьому, там, в моєму поколінні ми встигли трошечки оце його потрогати, от, і це знову все, ну, скажімо так, оборвалось, і тепер, ну, я себе дійсно вважаю як в екзилі, тобто я, ну, не відчуваю там себе в Києві як вдома, у Львові як вдома, не те, що заперечую Україну як батьківщину, це моя дійсно батьківщина, це моя велика батьківщина, але моя мала батьківщина, саме те, що мало би відображати мене, це є Крим, так, і ну, будь-де в іншому місці, я відчуваю себе гостем і не відчуваю, ну, скажімо, що я вдома, за великим цим екзистенційним рахунком.
4: У фільмі «Додому» режисер показує Крим не напряму, бо немає змоги знімати там. Але вся історія побудована як шлях додому, до Криму, до поховання сина батьком, до пам'яті. Крим у кіно – це маршрут. Від маски до обличчя, від декорації додому, від моря як курорту, до моря як межі, за якою вигнання.
3: Ви слухали радіоблог «Області кіно». проєкт кінокритика Юрія Самосенка про українські фільми та місця, де їх знімали.
6: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
7: Реклама. Соціальна реклама.
8: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
9: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
10: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
11: Кожен клік у соціальні мережі – це голос. Коли ми дивимося російське, алгоритми YouTube чи TikTok маркують нас як частину їхнього простору. Тому дивитись українське – це підтримувати наших творців контенту. Слухати українське – це інвестувати у нашу культуру. Обирати українське – це обирати наше майбутнє. Дивіться, слухайте та читайте українською.
7: Соціальна реклама.
12: Якщо вам бракує відвертих розмов і якісного спілкування, слухайте інтерв'ю на Радіо Культура. Щобудня о 13:00, одразу після новин, слухайте програму «Час інтерв'ю». Радіо Культура. Просто про культуру. Прем'єра на Радіо Культура. Проєкт «Аргументи історії» – новий радіоблог про світову історію та Україну в ній. Розповідають історики Антоніна Макаревич і Олександр Панарін. Слухайте з 11 травня щобудня о 8:45 та о 19:00 на Радіо Культура.
7: Музика на Радіо Культура.

0: Радіо Культура.
1: Вісімнадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В етері Суспільне новини, в студії Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Під час нічної атаки росіян загинули троє працівників «Нафтогазу» в Чебоксарах на Росії. Ракетою «Фламінго» атаковано завод, який виробляв модулі для російських ракет. Як вплине бойкот європейських країн проти участі в бієнале Росії? Слухайте далі у випуску. Російські війська завдали авіаційного удару по Запоріжжю. Атакували кабами кілька підприємств. Фіксується влучання в одне із них. Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров у телеграмі повідомив про 6 постраждалих і 2 загиблих. За його словами, внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки СТО та автомийка. У місті виникли пожежі. Наразі в Запоріжжі триває дронова атака. Це вже друга атака на Запоріжжя протягом сьогоднішнього дня. Зранку після ворожого удару по місту поранення отримали 4 людей. Внаслідок російського удару вночі загинули троє працівників «Нафтогазу України». Олександр Козін, Юрій Мосієнко та Михайло Дуб. Вони працювали на об'єкті і залишилися після відбою повітряної тривоги, щоб ліквідовувати наслідки попереднього обстрілу. Саме тоді стався повторний удар. Про це компанія «Нафтогаз України» повідомила на своїх сторінках в соціальних мережах. Ще 12 працівників компанії отримали поранення. Серед них керівник об'єкта, який також приїхав на місце після атаки, щоб допомогти своїм колегам. Всім надається медична допомога. У «Нафтогазі» зазначають, що від початку 2026 року їхні об'єкти атакували росіяни понад 100 разів. Від початку повномасштабної війни загинули вже 323 працівники компанії. Від початку доби російська армія 65 разів атакувала позиції Сил оборони. Окупанти активно діють на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках, повідомляє Генштаб Збройних сил України у своєму Фейсбуці станом на 16 годину. Як розповів Суспільному начальник комунікації 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола Максим Коломієць із позивним «Хитрий», росіяни активізували зараз штурми по всьому Запоріжжю, але їхнє просування зупиняється ще на підході до позицій Сил оборони. Сили оборони вразили завод «Прогрес» у Чебоксарах, що у Чуваській республіці на Росії, а також нафтопереробний завод Кришиський у Ленінградській області та низку інших об'єктів на Росії. Цю інформацію підтвердили в Генштабі. Крім того, у Службі безпеки повідомили, що в Ленінградській області на Росії атаковано нафтопереробний завод «Кіріші», «Нафтоорхсинтез» та нафтоперекачувальну станцію «Кіріші». Є влучання по 3 установках, які відповідають за первинну переробку нафти. Триває пожежа. Також на території «Кіріші» уразили резервуари із нафтопродуктами. Раніше, як ми вже повідомляли, Володимир Зеленський в соцмережі X написав, що українські військові вразили крилатими ракетами «Фламінго» кілька військових об'єктів на Росії, серед яких – оборонний завод у Чебоксарах.
0: Новини на Радіо Культура.
2: Вже за кілька днів, 9 травня, в Італії розпочне роботу Венеційська бієнале – один із найпрестижніших майданчиків у світі візуального мистецтва. Традиційно перед офіційним відкриттям проходить превпокази для фахівців та професійної спільноти. Цього року в центрі уваги залишається питання протидії присутності російських наративів у культурному просторі. Таке розповіла у етері Радіо Культура програмна директорка «Промприлад Арт-Центр» і співкураторка павільйону України Ксенія Малих. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Завтра без опадів, вітер переважно південно-західний, 5-10 метрів за секунду. Вдень на крайньому заході країни місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 8-13, вдень 19-25. У західних, північних місцями центральних областях завтра 24-29 тепла. На Київщині завтра без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 10-13, вдень 26-29 градусів. Наразі у мене вся інформація. Режисер прямого ефіру Ольга Біляєва та ведуча Марія Шиндро. Дякуємо всім, що були з Українським радіо. Бажаємо приємного вечора на хвилях Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Соціальна реклама.
3: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
4: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
3: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
5: Я сильна, я вільна. Моє рішення – стати в стрій. Залізні птахи оживуть у моїх руках. Я та, хто обирає шлях пілота. Я буду літати. Дізнайся, як опанувати безпілотні системи. Зроби перший крок. 0800 31 16 16. 0800 31 16 16. Твій вибір – твоя висота. 16-й армійський корпус, підрозділ «Чорні оси».
6: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
0: Соціальна реклама.

Весняний концертний сезон на радіо «Культура». В ефірі світові прем'єри української музики, нові виконання улюбленої класики, ексклюзивні записи з коментарями композиторів і виконавців. Слухайте радіоверсії найкращих концертів щоп'ятниці о 18:00 одразу після новин на радіо «Культура». Це класика, улюблена класична музика на радіо «Культура».

Це класика. Улюблена класична музика на Радіо Культура. Радіодрама на Радіо Культура. Слухайте знакові твори у виконанні улюблених акторів щодня о 21:00 на Радіо Культура. Музика на Радіо Культура.

0: Радіокультура.
1: Дев'ятнадцята година.
0: Вечір на Радіо Культура. Найцікавіші інтерв'ю дня.
2: Вітаю, громаду. В ефірі Яна Брензей. 191 звернення щодо булінгу надійшло до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини торік. Це наполовину більше, ніж у 2024-му. Зростання кількості скарг через булінг фіксують і у Державній службі якості освіти. Аби розібратися, що відбувається і як із цим бути, ми запросили Анастасію Мельниченко, авторку книги «Зрозуміти і здолати булінг». Пані Анастасія, як ви думаєте, булінгу в Україні стає більше? Чи його стали краще розпізнавати і повідомляти про це?
3: Я думаю, насправді, що почали краще розпізнавати, тому що останнім часом на цю тему дуже багато є розмов, люди вже починають розуміти визначення булінгу, що це таке, і вони починають розуміти, власне, канали, за якими можна повідомляти про булінг. Останнім часом було кілька резонансних випадків з булінгом, і, власне, щоразу це піднімало питання, а як же ж повідомляти, а куди повідомляти. І мені здається, що насправді те, що ми фіксуємо, це, власне, зростання бізнесу. Насправді, я вже третій рік поспіль проводжу загальнонаціональне дослідження з приводу кількості булінгу в Україні. І поки що дані третьої хвилі дослідження я не опрацьовувала, але от буквально через пару місяців я вже можу точно сказати, чи зростає, чи не зростає булінг в Україні. От скоро один рік.
2: Ну, але разом з тим, згідно з відносно свіжим дослідженням Міністерства освіти і науки, мені здається, це 24-й рік, лише 28% українських вчителів змогли чітко визначити, що таке булінг. То які його головні ознаки? Якщо навіть ми бачимо певну тенденцію зростання кількості заяв, але на фоні триваємо інформацію про те, що далеко не всі вчителі обізнані чітко з цим і можуть розпізнати.
3: Мені здається, ви говорите про моє ж дослідження, і я маю пояснити, як це виглядало, як, власне, виглядало питання. І це було питання, давали вчителям три так звані віньєтки, тобто три гіпотетичні ситуації, і питали, це булінг чи ні, то лише такий відсоток вчителів чітко визначив в трьох випадках, що це був булінг. Там в трьох випадках був булінг, але не всі, скажімо так, зорієнтувалися. Якими є характеристики булінгу? По-перше, це має бути повторюване явище. Це має бути явище, в межах якого завдається болю, зумисно завдається болю. І це явище, де наявний дисбаланс сил. І, власне, коли ми говоримо про дисбаланс сил, ми говоримо не лише про дисбаланс фізичних сил. Це може бути дисбаланс це будь-яка ситуація, де людині важко себе захистити з якоїсь причини. Це може бути там, не знаю, скрутне матеріальне становище людини, родини, в якій перебуває дитина. Це може бути якісь особливості психічного здоров'я. Це можуть бути, не знаю, складнощі з комунікацією з людьми. Тобто це можуть бути будь-які причини, де будь-які передумови, де дитині з тих чи інших причин уявно або по-справжньому важко захистити себе. Тобто, звісно, чому я кажу уявно або по-справжньому, тому що людина насправді може так бути, що вона лише думає, що їй важко себе захистити. Але завдяки тому, що в неї є ця думка, то вона, власне, це сковує її в захисті, вона опиняється в ситуації дисбалансу сил. Щодо того, я так трошки додам, щодо того тижня вчителів, то, наскільки я пам'ятаю, бо це було давно, коли проводилося дослідження, то більшість вчителів не розпізнали стосунковий булінг. Тобто не той булінг, коли от є явно нападник, і він явно дисбаланс сили, цей нападник там явно ображає якусь дитину, а це так званий непрямий стосунковий булінг. Наприклад, наскільки пам'ятаю, сюжет віньєтки, там було, що якусь дитину не додають, от хронічно не додають до вайбер-чатів, до спілкування, там, де спілкуються діти, там обмін відбувається домашками і так далі. І якби саме цей тип булінгу вчителі, на жаль, вони от найгірше розпізнавали. Але це теж є булінг, просто він трошки іншого вигляду.
2: Це такий невидимий булінг, тому що булінг асоціюється з тим, що б'ють дитину, якось фізично ображають, затискають в кутку. Є фізичне насильство, а не додавати учати – це теж булінг?
3: Абсолютно, так. Булінг, він буває кількох видів. Буває прямий і непрямий. Прямий – це коли ми знаємо, хто є обідчик. Та? Тобто ми точно можемо сказати, що ця людина є, там, наприклад, булером, та? Або ініціатором булінгу. А є, наприклад, непрямий булінг, коли ми не знаємо, хто, або можемо лише здогадуватись, хто це все починає. Це, наприклад, такий булінг, коли розпускають чутки, підговорюють не дружити і так далі. Тобто ми не знаємо, хто це робить, але це щось таке відбувається в класі. І такий вид булінгу називається непрямий, і якщо це пов'язано з стосунками в класі, то він називається стосунковим. І, власне, ту ситуацію, про яку ми говоримо, коли там дитину не додають до там комунікації, або не запрошують на дні народження, або не діляться якоюсь важливою інформацією, яка відбувається в класі, то, власне, такий булінг – це булінг шляхом соціальної ізоляції, це є один з найскладніших і найтяжчих для переживання булінгу. Оцей от фізичний булінг, про який всі знають, він насправді найлегше сприймається. Тобто, да, ну якби це боляче, да, це неприємно, але дитина не проходить через оце от дуже тяжке відчуття відторгнення, коли її відторгають в класі, і коли вона не може адекватно встановлювати якісь там стосунки і якби спілкуватися і так далі. Тому оцей непрямий стосунковий булінг – це, на жаль, найгірша штука, але вона найменш розпізнавана з боку вчителів. Притом не тільки в Україні, а й за кордоном та сама ситуація.
2: Які червоні прапорці? Що має насторожити вчителя будь-якого відповідального дорослого, що мало би, знаєте, підсвітити, що тут відбувається оцей самий стосунковий невидимий булінг?
3: Ой, ну він на те й невидимий, що його важко побачити. І, власне, перше, що варто, на що варто звернути увагу, це коли дитина скаржиться вчителеві, що є такий булінг. Бо, на жаль, навіть коли діти повідомляють про такий вид, ну, діти можуть це не розпізнавати як булінг. Вони можуть просто там казати, що, ну, там...
2: Ніхто не хоче зі мною сідати, так?
3: Ніхто не хоче зі мною сідати, ніхто мене не кличе там в проекти і так далі. І в цьому випадку варто дослухатися, звертати на це увагу і, якби... розуміти, що це дуже серйозно, що це не просто так, що це не минеться. Ну, воно може і минеться в якийсь момент, але в цей момент дитині дуже важко і погано. От. І я думаю, що, власне, ну, вчителі, вони, на щастя, зараз об'єднують дітей в групи, і вони, якби, призначають, хто йде в яку групу. Це я знаю по тому, що я, коли, ну, проводжу дослідження, я, наприклад, питаю вчителів, як би вони розрулили ту чи іншу ситуацію. І вони кажуть, ми б там не давали дітям обирати, в яку йти групу. Ми б самі там, наприклад, об'єднували цих дітей в групи, ми б самі назначали, хто куди йде. От. І я так припускаю, це в мене, що в мене просто до досліджень доходять якісь дуже такі свідомі вчителі, тому що коли я вчилася, в нас такого не було. У нас було таке, що об'єднайтеся в групи, як хочете, та? І виходило, що тих, хто булять, вони лишались якби поза групами, і ну, це якби було дуже важко. Тому якби я думаю, що вчителі просто спостережними, вони можуть бачити, що, наприклад, дійсно, що до когось не хочуть сідати, когось ніколи не кличуть. Хтось, наприклад, всі збираються організовуватися йти до когось на день народження, а якась дитина завжди поза, ну, поза контекстом, поза взагалі цими всіма подіями. Ну, тобто от спостережні.
2: Цькування дітей у школі – це тема нашої сьогоднішньої програми. Моя гостя Анастасія Мельниченко, авторка книги «Зрозуміти і здолати булінг».
0: Просто про культуру на Радіо Культура.
2: Анастасія, якщо я не помиляюся, то найчастіше прояви булінгу відбуваються в пубертаті. От середня школа – це місце, де по віку з різних причин булінг може бути найбільш активно проявлений. І тому може скластися думка про те, що це якийсь елемент дорослішання. Отак якісь діти випробовують межі інших, інші діти якось набивають свої гулі і зростають. Наскільки адекватним є таке ставлення до булінгу?
3: Неадекватним. Ну, це, розумієте, це мені нагадує, як сказати, наприклад, що зламана нога – це органічна частина руху. Да? Ну, окей, це буває, коли люди рухаються, вони ламають ноги, але ж ми не йдемо далі з цією зламаною ногою, ми звертаємось до лікаря, і лікар це лікує. Та? Тобто це є, скажімо так, відхилення від нормального перебігу там руху або дорослішення, як в нашому випадку булінгу. Це правда те, що справді стає більше булінгу в середній школі. От десь пік настає в 5-6 класі і далі поступово спадає. От чому це відбувається? По-перше, тому що діти входять в підлітковий вік, у них ж оці всі гормональні перетрубації. Це по-перше. По-друге, тому що відбувається дуже часто відбувається переформатування групи. Що діти були в якомусь там в якійсь групі, в них все вже було налагоджено. В них була, наприклад, вчителька чи вчитель, які вже знали, як функціонує група, які там процеси, і все більш-менш було стабільно. І тут якби відбувається перехід в 5 клас. Класи, по-перше, з'являються якісь новенькі, хтось іде, потім з'являється нова класна керівниця, з'являється купа вчителів-предметників, і, власне, це тригерить процес якби переформатування і зміни ролей всередині самої цієї групи, всередині цього дитячого колективу. І починається оце ж хто кому що. І якби люди, діти визначають якби нову ієрархію, хто в них там головний, хто не головний, хто це підбувало і так далі. Потім відбувається ще такий процес, що, власне, саме в цьому віці стають важливими нові цілі для дитини, для особистості, так? Якби в кожної людини є певні цілі, яким він чи вона слідує. І, власне, саме для підліткового віку актуалізуються цілі, ну, цілі, я так кажу, цілі в житті, так? Цілі статусу і прийняття однолітками. І, власне, булінг, він є таким, ну, дуже простим, скажімо так, і зрозумілим, інтуїтивно зрозумілим способом, якимось чином здобути статус в групі. І, власне, розуміючи передумови, чому це все починається з булінгом, то вже на цьому вибудовуються певні програми превенції та інтервенції в булінг. І, наприклад, коли було, я пам'ятаю, вже не пам'ятаю, хто це писав, дослідження, коли дітей в якійсь експериментальній школі не перетасовували після молодшої школи при переході в середній, а лишили, ну, наприклад, ті самі класи, того самого класного керівника, ну, і в цьому випадку не було такого яскравого переходу дітей в ситуацію, коли там різко зросла кількість булінгу. Тобто це все якось було набагато м'якіше і стабільніше. Плюс, якщо говорити про потребу в статусі і прийнятті, то коли школі вдавалося забезпечити для дітей інші, якби такі просоціальні способи здобуття статусу та прийняття в школі, то знову ж таки до булінгу вдавалося значно рідше.
2: А які це можуть бути інші активності? Як можна безконфліктно пройти цей період? Ну, або якщо конфлікт, то він такий нетоксичний, так?
3: Ну, в мене є таких два приклади, які я спостерігала. Один в британській школі, один в американській школі. І мені якби дуже вони сподобались. Звісно, я не можу сказати, що це в всіх школах там Британії чи в Америці таке відбувається. Але те, що я бачила, саме ці способи мені дуже сподобались. В британській школі, якби в тій, що я мала змогу спостерігати, там діти, вони за просоціальну поведінку, вони отримують бали. От, на, типу, як свій особистий рахунок. Ну, начебто. А от, як в Гаррі Поттері.
2: 10 балів Гріфіндору.
3: Так. Так це ж не вигадно. Це справді таке є. Я була здивована, що це, типу, не вигадка, а справді. Тобто, вони отримують ці бали. І, умовно кажучи, коли чим просоціальніше поводить себе дитина, тим більше балів у Гріфіндора. Да? І в результаті вони отримують певні бонуси. І виходить, ті, хто веде себе просоціально, вони якби стають, ну, типу, як, о, вони здобули статус, вони молодці, вони нашому факультету, мовно кажучи, допомогли. А от коли хтось поводиться погано, то, власне, бали забираються. І я пам'ятаю, мене так вразило, що, наприклад, коли там дитина просто йде, не знаю, в їдальні, бачить розкидані якісь папірці, збирає ці папірці, доносить до смітника, і дорослі це помічають. Дуже важливо помічати цю просоціальну поведінку. Вони так, хоба, да, от, молодець, ось 2 бали. Або коли, наприклад, якась дитина сама сидить в куточку, і особливо це можна так, знаєте, регулювати і особливо підсилювати ті поведінкові паттерни, які допомагають уникати цього булінгу. Тобто, наприклад, коли якась дитина почувається в ізоляції, сумує, і до неї хтось підходить і пропонує спілкування, та, то це таким чином дитина, якби, яка це ініціює, отримує там ще більше балів, і така якби хороша поведінка, вона заохочується.
2: Тобто заохочення позитивної, проактивної поведінки, воно може бути такою превенцією булінгу. А якщо навпаки, в якому середовищі булінг ймовірно процвітатиме, як би ви його описали?
3: Середовище української школи.
2: Середньостатистична школа номер.
3: Ну, це, на жаль, так. Тобто це, по-перше, ті середовища, де дуже така жорстка вертикаль, де, ну, вибачте, грубо кажучи, я начальник цей дурак, от, де вчителі мають такий дуже...
2: Дзвонок для учителя.
3: Да, авторитарний дуже спосіб подачі себе і взаємодії з класом, це буде йти дуже погано. Там, де немає поваги з боку вчителів до дітей, ну, в нас дуже часто очікується навпаки, що діти будуть проявляти повагу до вчителя, ну, вчитель це таке вже. От, але з того, що, скажімо так, проводячи вже третій рік поспіль, такі загальні загальноукраїнські дослідження з булінгу, я ж там завжди лишаю для дітей віконце висловитися. От, тобто одне відкрите питання, за бажанням вони можуть розповісти, що і як взагалі в них відбувається в школі. І це насправді для мене такий кладезь. Не всі якби долучаються, але десь щороку стабільно, десь, я б сказала, 1500 учнів відповідають на це відкрите питання. З них, якщо відсортувати матюки, якісь там, не знаю, вигуки, якісь просто там, та все нормально у нас, то десь по кілька сотень є змістовних відповідей. І я бачу, що дуже часто діти кажуть, наприклад, що от як можна очікувати, що в нас в класі не буде булінгу, якщо, наприклад, вчитель там чи вчителька регулярно когось принижує, та, і там якось обзиває, чи от від нас вимагають поваги, але ну, ніхто не поважає те, там, як ми самовиражаємося, або те, там, що ми любимо, або те, якими ми є. І я розумію, і якби дані науки це підтверджують, що та, це дуже важливо, саме коли вчитель створює таку от атмосферу, ні в якому разі не все дозволеності, але, скажімо так, вчитель виставляє межі, якби правила, вони обов'язково повинні бути в структурі підлітковій. Але водночас вчитель є таким теплим і приймаючим. Та? Тобто, коли дитина до нього приходить, він готовий прийняти, він готовий послухати, поговорити і зрозуміти. Ну, тобто, дуже важливим є взаємодія з вчителем в класі. Це один з найключовіших, найголовніших чинників, власне, захисних факторів від булінгу. От, звісно, ще дуже впливає позиція адміністрації школи. Тобто, коли школа замовчує булінг, коли школа, до речі, читала якесь дослідження, є зв'язок між тим, наприклад, якщо адміністрація принижує вчителів або якось до них, ну, погано ставиться, то це теж може впливати, власне, на булінг, як не дивно. Або, наприклад,
2: якийсь ланцюжок насильства, та просто тоді запускається.
3: Абсолютно. І ще дуже важливо це, власне, коли діти, які булять, або діти, які страждають від булінгу, бачать, що на їхнє звернення нічого не відбувається, тобто, то вони просто продовжують це робити. Скільки разів вже, якби, стикалися з такими ситуаціями, що дитина йде і скаржиться на булінг, вона наважується, вона, якби, підставляється, тому що дуже швидко там всі нападники дізнаються, що вона пішла, не скаржила, що от вона ябіда чи ще хтось. Дитина не отримує, якби, захисту, не отримує адекватне втручання від школи, і, власне, наступного разу вона вже не піде звертатися до школи, але нападники, вони отримують дуже чіткий сигнал. Можна продовжувати, нічого нам за це не буде. От в таких, якби, ситуаціях булінг буде продовжуватись.
2: Говоримо, друзі, сьогодні про те, як протистояти булінгу. Моя гостя Анастасія Мельниченко, авторка книги «Зрозуміти і здолати булінг».
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Анастасія, ну це підводить мене до запитання, а хто в булінгу винний? Той, хто булить, той, хто його підтримує, той, хто не повідомляє про те, що це відбувається, вчитель, який допускає створення цього середовища, чи адміністрація, чи можемо ми на когось вказати пальцем?
3: Ну, я завжди кажу, що відповідальна за булінг школа. І це, власне, підхід, який сповідують доказові підходи протидії булінгу. Тобто завжди замість перекладання вини, наприклад, там на батьків нападника або на нападника, школа має спитати себе, де я не допрацювала, що ми не так зробили, що ми допустили цю ситуацію. Тобто, насправді, для того, щоб впливати на булінг, потрібно змінювати організаційну культуру та організаційний клімат школи. От, і коли працювати з цими двома якби поняттями, то власне ми зможемо впливати на булінг.
2: Але якщо ми говоримо про дитину, яка булить, то що має статися, аби вона вдягнула на себе цю роль? Який середньостатистичний портрет того, хто булить?
3: Ну, це таке складне запитання.
2: Ну, чи є такий портрет? Чи можна про це говорити взагалі? Що є якась типова поведінка і типові риси?
3: Мені складно відповісти на це запитання, тому що з наукової точки зору я більш концентруюся на, скажімо так, на динаміці середньої групи, а не на особистостях. Але якби з того, що я пам'ятаю, що я читала, то от такого якогось саме однозначного портрету ми не можемо виділити. Ми можемо сказати, що булер точно потребує статусу і визнання в групі, в якій він це робить. Тобто інакше йому немає якби сенсу це робити. От, ну, окрім випадків, коли, наприклад, це якісь зовсім вже психічні відхилення, звісно, такі люди теж є, які отримують саме задоволення від вчинення насильства. Ці випадки я не розглядаю, бо це не психіатрів, а не психологів. От, але якщо говорити, наприклад, про що в родині відбувається, то я можу сказати, що в сім'ях, де абсолютно байдуже на дитину, тобто, де, ну, там, що хочеш, то роби. Або в сім'ях, де дитину дуже жорстко карають, то це є, скажімо так, ризиком того, що дитина буде залучена в булінг. Притому, наскільки я пам'ятаю, в обох ролях. Тобто, це є фактор ризику і для нападника, і для того, на кого нападають. От, з приводу рис, що там ще можна? Ну, звісно, що це риси, де може дитина провисати якимось чином емпатія, але не завжди. Тобто я не можу сказати, що це прямо от буде портрет, що це якийсь там неемпатичний з деспотичної сім'ї. Такого немає. Тобто є певні дослідження про певні фактори ризику, які можуть впливати. Але саме такого чіткого і якби однотонного портрета булера немає.
2: Просто якщо ви зосереджуєтеся на динаміки групи, то тоді я б спитала вас про динаміку групи. Як це відбувається? Тому що, ну, якщо якийсь класичний образ уявити з там мультфільмів, та один з моїх улюблених мультиків дитинства — це Король Лев, де негативний персонаж, умовно кажучи, який тримає в страху і булить всю зграю, він холодний і відсторонений. Довкола нього є зграя гієн, які роблять всю погану роботу, і є ще просто стая, яка за цим всім спостерігає, нічого не робить. Чи так само це працює з булінгом?
3: Абсолютно так само. І мені зараз навіть здається, що коли професорка Крістіна Сальмівалі розвивала оцю от теорію ролей в булінгу, то вона, напевно, брала оцей мультик. Бо зараз написала, думаю, боже, ну точно, як вона писала. Так, справді, насправді, оце от таке уявлення про те, що ролей в булінгу тільки три – це нападник, жертва і спостерігачі. Це доволі застаріле уявлення. І насправді ролей там, я точно не назву, ну, як мінімум 7. Та? Тобто, та, їх багато різних, і кожна людина в цій ролі, вона є залученою до, власне, булінгу, так чи інакше. Ми починаємо, наприклад, з ініціатора булінгу. От, є ще, ну, власне, є той, хто булить, є той, хто оце от підзявкує, та, як от хто там гієни, чи хто там підзявкує. От вони, от, та, це так звані посіпаки. Є люди, які, власне, хтось може там запускати процес, а є люди, які, власне, виконавцями є цього булінгу. Є ті, хто спостерігають і захищають. Є ті, хто які спостерігають і нічого не роблять, мовчать. Та? Тобто ролей дуже багато, і я можу сказати таке, головне, що дослідили, що, власне, оці так звані тих, кого ми всіх кладемо в одну групу спостерігачі, це ті, уможливлюють цей булінг. Насправді на них відповідальність дуже велика, бо булінг відбувається, я точно можу прибрехати по відсотках, ну, типу 85-85% за наявності свідків. Тобто без свідків булінгу немає сенсу, тому що тоді булінг не буде виконувати свою роль як інструмент досягнення статусу в групі. Ну, тобто, нащо добувати статус, якщо група не бачить, правда ж? І, власне, основні задачі, коли ми працюємо з булінгом, це змогти якомога більше людей залучити в роль захисників. Та? Бо коли група не буде підтримувати оцю от негативну динаміку, цей от весь булінг, тоді, ну, якби в булінгу зникає сенс. Та? Тобто, якщо нападник буде бачити, що, ну, нащо мені булити, якщо група це не підтримує і засуджує, то, ну, він припиняє дуже часто їм припиняє це робити.
2: Але чому діти, які просто є мовчазними свідками, залишаються мовчазними свідками? Чи це не частина того, що ну якось в людській природі з давніх давен ходити дивитися на публічні страти, приєднуватися до шакалячих експресів в соціальних мережах, або просто читати, як когось розносять в треці? Тобто це щось природнє про нас, стояти і дивитися, як когось ображають? Чи знову ж таки десь система не допрацювала, і тому діти так себе поводять?
3: Дуже часто з того, що я бачу, діти бояться втручатися, бо вони бояться, що булінг перекинеться на них. І тут, власне, задача була б системи щось зробити, щоб булінг не перекидався на тих дітей, які стають захисниками. Тому що ну це справді це не безпідставні страхи. Дійсно, коли ти захищаєш ситуацію булінгу, то часто це все може і на тебе перекинутися. І з приводу захисників, от саме в плані булінгу, то я брала інтерв'ю в багатьох, то там, ну власне, для цієї книжки, про яку ви згадуєте, то брала інтерв'ю в людей, які були і жертвами, і нападниками. Ми спостерігачами, то спостерігачі вони дуже часто пишуть, що ми розуміли, який жах відбувається, вже будучи дорослими. Та вони кажуть, ми розуміли, який жах відбувається, але ну нас як ми просто ну ті, хто нападали, вони казали, ми просто не могли зупинитись. А ті, хто були спостерігачами, вони казали, ми просто боїмося втручатися. І от власна задача школи змогти знайти ті механізми, аби в захист і втручання в ситуації булінгу були безпечними для дітей, які захищають.
2: Що має зробити школа? Коли стає відомо про булінг, який тут буде правильний алгоритм дій?
3: Ой, це ну тут мені складно відповідати на це питання, тому що в нас іде розмежування між тим, що очікує нас закон. І тим,
2: а здоровий глузд.
3: І тим, що нам каже наука, і що нам кажуть, власне, доказові системи протидії булінгу. Тобто, як би це мало бути в ідеалі? В ідеалі би, по-перше, 80% зусиль школа мусила би пустити на превенцію булінгу, на недопущення. От. І зазвичай всі оці от програми, про які ми говоримо, як про ті, що є ефективними, це там програма Дана Ульвеуса, програма Ківа, це фінська програма. Вони, власне, працюють на недопущення булінгу. Якщо він все-таки стається, то має бути миттєва реакція, і це просто задіюється весь ланцюжок, скажімо так, долучених. Тобто, по-перше, школа бере на себе відповідальність. Школа ні в якому разі не віднікується, не каже, що це типу проблема батьків чи проблема дітей. Ні, школа якби бере на себе відповідальність, і вона починає аналізувати, як так сталося, що вона допустила цей булінг. Повідомлення про булінг завжди сприймається серйозно до з'ясування обставин. Тобто, скажімо так, тут працює той самий принцип, який в ідеалі мав би працювати щодо жертв сексуального насильства. Тобто, якщо хтось повідомляє про булінг, то це сприймається як правдиве, доки не доведено протилежне. От далі відбувається робота з, скажімо так, з нападниками. При тому було проведено велике дослідження. По-моєму, це в Естонії. Воно було в Естонії, потім в Фінляндії. Що виявилось, що звинувачувальний підхід він не працює. Тобто, якщо ми ну просто там не знаю, накидаємося на нападника, і от ти там такий сякий поганий, то ну, це буде давати якби не ті ефекти, яких ми хотіли б. От дуже важливо, ну тобто, скажімо так, важливий принцип це настання відповідальності. Та тобто, це коли діти заздалегідь знають, що буде, якщо вони, скажімо так, будуть чинити булінг. І при тому ця відповідальність, вона має бути не безпосередньо пов'язана з вчинком. Та, от у нас зараз передбачена відповідальність, це штрафи для батьків, але, ну, діти, вони ж, ну, це на них ніяк не відіб'ється. Те, що оштрафують там мою маму на 750 гривень, це ніяк не вплине на мою поведінку, це щось абсолютно від мене далеке. Якщо, наприклад, моя мама, я там дитина, моя мама вирішує, боже, бідна мама, це слухає.
2: Може, батько.
3: Я думаю, о, Боже, що моя дитина каже? Моя мама, наприклад, бере і мене б'є за те, що я якби щось зробила, що родина, наприклад, бідна, маму оштрафували, мама мене відлупцювала, то це призводить до протилежного ефекту, тобто від насильства, від фізичного насильства булінг тільки погіршується, та тобто дитина озлоблюється, і знову ж таки, ми якби підсилюємо це коло насильства. От а що таке відповідальність? Відповідальність це коли дитина внаслідок булінгу втрачає якийсь привілей, те, що їй справді подобається, те, що їй потрібно. Що це може бути? Наприклад, коли в політиках школи, в положеннях, там, чи як їх назвати, положеннях реагування на булінг, них написано, що, наприклад, якщо дитина вчиняє булінг, то, ну, я зараз можу фантазувати, це кожна школа має там для себе подумати, але, наприклад, цю дитину не беруть на наступну екскурсію. От. І якщо дитина справді хотіла йти на цю екскурсію, то для неї це буде дуже болюче настання відповідальності. Але, власне, або, наприклад, от, знову ж таки, це не стосувалось булінгу, але мені дуже сподобалось, як використали в одній школі відповідальність за неналежну поведінку. Там було сказано так, що, ну, всі діти тренувалися виступати на концерті, дуже хотіли долучитися до концерту, але вчитель сказав, що якщо ви будете прогулювати репетиції після школи, то ви будете недопущені, якщо ви прогуляєте більш ніж, там, наприклад, дві репетиції. І ті діти, хто прогуляв репетиції, то вчитель, якби він був дуже послідовний, і він справді їх не допустив до концерту. І для них це було просто шок. Але що цікаво, вони не звинувачили вчителя, що вчитель поганий, що він їх не допустив до концерту. Вони, ці діти, сказали, ну, справді, він же ж нас попередив, що якщо будемо прогулювати, ми не попадемо на цей концерт. І наступний раз вони вже не прогулювали. І для мене це так вау.
2: Так, тобто це така більш точкова робота, ніж єдиний алгоритм для всіх. Друзі, ми говоримо сьогодні про те, як подолати булінг, і моя співрозмовниця Анастасія Мельниченко, авторка книги «Зрозуміти і здолати булінг».
0: Просто про культуру на Радіо Культура.
2: Я от хотіла би тему відповідальності продовжити. Те, що ви перелічили, це таке поведінкове коригування. Та? Але от, приміром, Уповноважений Верховної Ради з прав людини, говорячи про ситуацію з булінгом в 25-му році, зазначав, що через такі випадки відкривають навіть кримінальні провадження. Здається, 12 їх було торік. І він обурюється тим, що дуже часто кривдникам вдається уникнути покарання. І я от думаю, такого типу покарання, кримінальне переслідування, ну це те, що реально може допомогти в протидії булінгу? Тому що, мені здається, те, що ви описуєте, це інша парадигма.
3: Ну, дивіться, у нас булінг – це адміністративне правопорушення, не кримінальне. Якщо дитина в межах булінгу вчинила кримінальне правопорушення, ну, наприклад, там когось там, не знаю, дуже тяжко побила, чи що ще, тоді, да, то дитина має, якби, нести відповідальність згідно з чинного законодавства, та? Але сама, скажімо так, підхід, коли справи в булінгу ведуть в суд, що це адміністративка, це якесь наше українське ноу-хау. Такого немає. Ну, тобто, ну, в світі, це про, коли ми комусь розказують тут, фінам тим самим, вони просто дуже дивуються, бо, ну, для них це дико. Та? Тобто, та, якщо дитина в межах булінгу порушила закон, тоді та. А якщо ні, то це, якби, питання в межах школи. Тобто, ці речі вирішує школа. Якщо дивитися, наприклад, рамку від Євросоюзу, як вони пропонують школам працювати з булінгом, то вони говорять те саме, що говорю вам я. Тобто, це загальношкільний підхід, не каральний підхід, коли більшість власне зусиль вкладається в превенцію, а не вже коли там, не знаю, півень клюнув, тоді ж. От. І я просто хочу ще сказати, ви говорили перед перебивкою, що це не якийсь загальний алгоритм, а це, власне, таке дуже точка втручання. Ні, це я хочу підкреслити.
2: Ага, це алгоритм такий.
3: Так, це алгоритм. Просто я говорила про те, що кожна школа має зрозуміти, що для неї є, що для її дітей цінне. Тобто, це ж не то, що кожній дитині кажуть, що для тебе цінна екскурсія, то ти не підеш на екскурсію, а для тебе цінна, не знаю, піца після уроків, а ти не буде тобі піца. Ні, йдеться про те, що школа, знаючи, як вона функціонує, що в неї є, що для дітей, якби, цінно, вона може вже прописувати в своїх загальношкільній рамці, загальношкільних політиках, що, наприклад, наступає така-то відповідальність. От. Я ще можна додам, щоб це дуже важливо, якби дуже-дуже важливо, коли починається втручання в булінг, не намагатися оце от давайте зберемо, значить, нападника і постраждалу, хай потиснуть одне одному руки. Мене це тригерить страшно, це коли починають коли мирити Україну і Росію. Ну, от я думаю, цей приклад дуже всім стане зрозумілим. Тобто тут, якби, яке може, ну, коли ми миримо людей, типу, давайте потиснемо руки, то це ми виходимо з того, що, якби, ці люди або ці країни, вони на рівних позиціях, та? Тобто, а не позиція, коли щось, хтось набагато більше і нападає на когось набагато меншого, абсолютно не спровоковано, чинить там геноцидальні дії, та, як випадку з Росією. І примирення тут воно просто абсурдно, його не може бути, тому що ми за замовченням не є на рівних умовах. Тобто є явний агресор, є явний постраждалий. І те саме відбувається, коли намагаються примирити якби дитину, яка постраждала від булінгу, і нападника. Ну, це просто нонсенс, тому що дитина, яка постраждала від булінгу, вона є дуже травмованою і, власне, ну, скажімо так, я наведу такий приклад. От буквально недавно була на лекції, які проводили фіни, які займаються, власне, в них у нас найефективніших програм втручання в світі, і вони якби дуже багато винесли уроків з цього. І вони говорили, що їм довелося, скажімо так, навіть втрутитися в, як це сказати, в звичаєві закони, тому що, ну, все життя, поки не з'явилася ця програма Ківа, то було так, що, наприклад, хтось булить, хтось постраждалий, приводять того, хто булить, до того, хто постраждав, і той, хто булить, каже «вибач», а той, хто постраждав, має сказати «я тебе вибачаю». Та? Він не може сказати «я тебе не вибачаю, ти там гад мені, покоцав ментальне здоров'я», що значить? А потім вони, коли почали досліджувати, вони виявили, що проходять роки, інколи десятиліття, а людина все одно не пробачання – це дуже тривалий процес. Людина не може отак просто по клацанню пальця раз і пробачити комусь. І потрібен абсолютно інший підхід. Тому от такі от «давайте всі пожмуть одне одному руки і вибачиться» – це не працює. Це працює для кривдника, бо це йому, типу, відпускає всі його гріхи. Але для того, хто постраждав, він так і лишається в позиції постраждалого, в позиції ображеної людини, яку змусили сказати «та, я тебе пробачаю», але це зовсім не про пробачення.
2: І що виходить тоді? Я вас правильно зрозуміла, що історія примирення оцього, вона не працює. Давайте будемо всі жити дружно, обіймемося і забудемо, що це було між нами, і підемо разом на екскурсію. Це прям не факт, що спрацює.

0: одразу спрацьовувала. Та? Може бути, от я дивлюсь, знову ж таки, я навожу, бо я саме зараз працюю в Фінському університеті з командою, яка розробила цю програму Ківа. Я дивлюсь, як у них тут практикується це. Вони не одразу активують цю відповідальність, що буде за булінг. Та? Вони спочатку з дітьми працюють так. Вони кажуть, окей, ти знаєш, що ти порушив правила, ти знаєш, яка наступить відповідальність, якщо ти не припиниш, але в тебе є час припинити. Скажи, будь ласка, що ти міг би зробити, аби якби ми разом змогли з тобою подолати булінг в школі. І дитина така хоба, і його якби взяли і перенесли на в ролі вже того, хто якби працює разом з адміністрацією школи, разом з вчителями на над припиненням булінгу. І він вже починає казати: ну я, наприклад, міг би, ну не знаю, там покликати цього там когось там за кудись там. Ну тобто він може там якісь мати фантазії, що він зробив, і йому кажуть: окей, роби, ти тепер відповідальний за припинення булінгу в класі. Все, і дитина така: о Боже,
1: шах і мат.
0: Да-да-да, його загнали в куток і з булера зробили, власне, цим, тим, хто має захищати. Також дуже гарно працює, коли працюють з, ну це такий більш канадський метод, працюють з лідерами в класі, тобто дивляться, кого діти в класі поважають, кого вони якби призначають лідерами, і тоді вже з цими дітьми працюють і говорять, що окей, дивіться, ви, ну, таємно працюється, невідомо всьому загалу, але кажуть, от ви тепер, наприклад, будете тими лідерами, які будуть наш клас вести до безбулінгового статусу. І саме через лідерів думок, лідерів, які довкола яких гуртується класова спільнота, вони починають працювати, власне, з булінгом.
1: Супер. Друзі, говоримо про булінг в школах, про те, чому він виникає, і головне, як його подолати. Зі мною на зв'язку Анастасія Мельниченко, авторка книги «Зрозуміти і здолати булінг».
2: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Анастасія, окрема велика тема – це кібербулінг. Що ми сьогодні знаємо про його масштаби? Чи булінг переміщується в цифрове середовище?
0: Ми знаємо про кібербулінг, що він так, він справді він переміщується. Якби один з, якщо дивитися на статистику, я так точно не згадаю, але мені здається, кібербулінг був чи на другому, чи на третьому місці за поширеністю після традиційного стосункового булінгу, непрямого стосункового булінгу, про яке ми говорили, цього невидимого. Тобто він дуже поширений. Що ми про нього можемо знати, це те, що, по-перше, він завдає теж дуже великої шкоди. Тобто, якщо на першому місці це цей стосунковий булінг, то на другому місці кібербулінг. Чому? Тому що дитина не може в нього сховатися. Та, якщо звичайний булінг, він може піти додому як безпечне середовище, то кібербулінг знайде цю дитину і вдома, і якби від нього не сховатися. От, я можу сказати таке, що згідно з дослідженнями виявили, що не можна боротися з кібербулінгом ізольовано від традиційного булінгу. Тобто, якщо школа знижує в себе традиційний булінг, то автоматично знижується і кібербулінг. Оце таке важливе, якби те, що виявили дослідники.
1: Я зустрічала дані про те, що до 40% дітей, які зазнали булінгу, ні з ким не діляться, нікому про це не розповідають. Чому діти мовчать, ті, хто страждає від булінгу? Це сором чи це якісь інші причини? І як помітити тоді впливовим дорослим, які поруч, батькам, опікунам, ті, хто поруч, що щось не так?
0: Ну, дивіться, так, це сором, це все одно, що визнати, що зі мною щось не так, тому що в нас досі дуже сильне переконання в суспільстві, що булять слабаків, булять булігузів, що якщо тебе булять, це означає, що ти не можеш дати здачі і так далі. І якби мені здавалося, що це вже такі пережитки, але буквально там пару днів тому я написала пост в Фейсбуці, де просто згадала, що там мою дитину свого часу булили. От, і я отримала купу такого штибу коментарів на тему, що ти виростила слабака, не буду казати, кого по цей ефір, і так далі. Тобто, і уявіть собі, що дитина, яка виростає в суспільстві, де якби панує такі переконання, то вона починає формувати певний образ себе, певне уявлення про себе, що якщо мене булять, я там якийсь не такий, я слабак і так далі, я маю розібрати сам. І діти часто справді не повідомляють, тому що вони бояться і не хочуть визнати, що вони є такими. Вони часто не говорять про це навіть з друзями, тому що їм, ну, якщо в них, якщо пощастило, є друзі, тому що дуже часто тих, хто страждає від булінгу, на жаль, друзів немає. От, потім, власне, що ще може бути, наприклад, коли діти кілька разів спробували повідомити про булінг, але це ні до чого не призвело або призвело до погіршення, то вже вони вивчають цей урок і вже нікуди не йдуть. От буквально

0: те, що вони мені пишуть, що а який сенс повідомляти вчителю, якщо це нічого не змінить, якщо це буде тільки гірше і так далі. Якщо вчитель скаже, що ти сам винуватий, бо вчитель каже, та, типу, не звертай уваги. От, на жаль, це є. Але якщо вірити статистиці, а не окремим думкам учнів, то коли все-таки діти повідомляють про булінг, то в більшості випадків це призводить до покращення ситуації, а не погіршення.
1: Зрозуміло, тобто навіть через те, що бувають випадки, коли регрес після повідомлення, все ж таки звертатися, якщо більш-менш адекватне середовище, є сенс, правильно? Щоб я не перекрутила.
0: Звичайно, так.
1: Які наслідки булінгу і для самої дитини, яка від нього постраждала, і для всієї спільноти, в якій це відбулося, і кожен так чи інакше брав цьому участь або відчував на собі?
0: Від булінгу потерпають всі, і навіть ті, хто в ньому безпосередньо не бере участь, якщо це відбувалося в певному середовищі, і вони там перебували одночасно в цьому середовищі. Тобто найтяжчі наслідки для психічного здоров'я в подальшому житті – це для людей, які були, це така дуже особлива категорія, це так звані нападники жертви.
1: В одній особі.
0: Так, в одній особі. Тобто, ті, хто перемикається між ролями, то в них там ну просто дуже все погано з психічним здоров'ям в подальшому. На другому місці це жертви, на третьому місці це нападники, і потім вже йдуть, власне, спостерігачі. Тобто, ми бачимо, що якщо ми говоримо про постраждалих від булінгу, то це схильність до депресії, схильність до суїциду, тривожність підвищена в них. Якщо ми говоримо про нападників, це приблизно те саме, але ще й схильність до всяких адикцій, нарко-алкозалежностей. Можу сказати, що в жертв булінгу дуже високий порівняно з популяцією рівень ПТСР, посттравматичного стресового розладу. Тобто він вищий навіть там, наскільки я пам'ятаю, це було кілька, це не українське дослідження, було кілька груп, з якими порівнювали. І порівнювали це ті, хто втратили когось в автоаварії, ті, хто там студенти-медики чомусь були, потім ті, хто брали участь в якихось воєнних діях і так далі, то в жертв булінгу він вищий, цей відсоток якби ПТСР. От. І це теж треба пам'ятати. І ще я пам'ятаю, що було таке лонгітюдне дослідження, воно чи 40, чи 50 років тривало серед тих, хто, власне, зазнав булінгу в дитинстві, і навіть через 40-50 років, це вже були літні люди, все одно були наслідки булінгу, дитячого булінгу на психічне здоров'я в дорослому віці.
1: Ого, тобто настільки це все серйозно?
0: Це дуже серйозно.
1: З огляду на це, що б ви хотіли, аби кожен дорослий в Україні розумів про булінг?
0: Я б хотіла, щоб дорослі втручалися, реагували і не перекладали відповідальність за булінг на дітей. Оці всі поради, дай здачі, оці всі поради, не звертай уваги, це, по суті, відмова від відповідальності дорослого і перекладання цієї відповідальності на дитину. Тому що, коли ми кажемо «дай здачі», то ми, якби, ну уявіть собі, що дитина і так, якби ж вона могла дати здачі, вона б дала. Тобто булінг, він за суттю, це ситуація, коли дитині складно себе захистити. І тут ми їй кажемо «ні, ми тебе не будемо захищати, вперед, розбирайся сам чи сама». Коли кажемо «не звертати уваги», то це все одно, що сказати «ну, слухай, якби твої відчуття, те, що ти там страждаєш, це все не має значення. Просто плюнь і розітри». От не звертаю. Ну, я просто не можу уявити, як це можна сказати. І дуже важливо, власне, приймати серйозно те, що каже людина, і бути герою за цю дитину, от, і залучати школу, і очікувати, що школа буде брати на себе відповідальність. Я, насправді, я дуже сподіваюся, що ми дійдемо до такого моменту розвитку нашого суспільства, коли, власне, заклад освіти буде розуміти свою відповідальність, коли не буде перекладань там, не знаю, от суд, наприклад, не вирішив, що це булінг, значить, це не булінг. Ні. Це має все вирішуватися в межах школи.
1: Ну і тим паче, та ті наслідки, до якого булінг призводить, які ви озвучили, точно мали б сприяти більш серйозному сприйняттю цієї проблеми і втручанню, коли це відбувається. Пані Анастасія, дякую вам дуже за те, що ви працюєте над цією темою, підсвітлюєте її. Це була Анастасія Мельниченко, авторка книги «Зрозуміти і здолати булінг». Власне, про це ми і говорили ці 50 хвилин. Дякую, що ви були з нами. Мене звати Яна Брензей. Ми почуємося з вами наступного тижня, але залишайтесь на хвилях Радіо Культура.
2: Ви слухали радіопередачу «Вечір на Радіо Культура». Залишайтеся з Радіо Культура у соцмережах, на Facebook-сторінці Радіо Культура.
3: При Прем'єра на Радіо Культура. Проєкт «Аргументи історії». Новий радіоблог про світову історію та Україну в ній. Розповідають історики Антоніна Макаревич і Олександр Панарін. Слухайте з 11 травня щобудня о 8:45 та о 19:00 на Радіо Культура.
2: Радіопубліцистика на Радіо Культура. Радіоблог історикині мистецтва Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Правдива історія українського мистецтва на Радіо Культура. Параска Плитка Горицвіт. Фотографка одного села в Карпатах.
4: Тільки тепер ми починаємо відкривати для себе імена українських митців та мисткинь, яких Російська імперія намагалася знищити і піддати забуттю. Мене звати Оксана Семенік. І разом із Радіо Культура я буду розповідати вам правдиву історію українського мистецтва. Про усе, що стосується цієї художниці, хочеться сказати – це неймовірно. Неймовірно, що їй вдалося повернутися із двох заслань. Неймовірно, скільки спадщини ця мисткиня лишила по собі. Ікони, фотографії, картини, написані книги та витинанки. А ще, що просто випадково художниці Інга Леві та Катерина Бучацька і кінооператор Максим Руденко під час подорожі в Криворівню знайшли архів негативів, який нараховує 4 тисячі фотографій. Відтоді Параска Плитка Горицвіт нарешті отримала заслужене визнання. Параска Плитка Горицвіт народилась в Криворівні. Її батько знав декілька мов, тож навчив доньку говорити німецькою. Ми не знаємо, яким було її дитинство серед Карпатських гір, але війна визначила подальшу долю. Під час Другої світової війни Параска в окупації працювала перекладачем в сільській канцелярії. У 1943 році вона хоче втекти за кордон, але потрапляє служницею до німецької родини, де потерпає від знущань. У 1945-му вона повертається до Криворівні, де допомагає УПА. За це Параску засилають до Сибіру, де вона відбуває заслання майже 10 років. Після повернення на батьківщину Плитка Горицвіт сподівалась стати активною учасницею життя села. Однак односельці стороняться її через ув'язнення. Тож Параска все більше усамітнюється і починає творити, створювати ікони, писати книги, малювати картини та портрети.
2: Ви слухаєте радіоблог «Українське мистецтво в іменах» на Радіо Культура.
4: Хата Параски Плитки Горицвіт була схожою на музей. У мисткині було багато друзів по листуванню. І ці листи доходили з усього світу. Велика Британія, США, Канада, Європа. Вона багато листувалася з політв'язнями та учасниками руху опору, а також із шістдесятниками. Саме у той період до Параски починають навідуватись з усієї України. Студенти, діячі культури та етнографи. Але Плитка Горицвіт все ж знайшла свій ідеальний спосіб комунікації із зовнішнім світом – фотографії. Свій перший фотоапарат та все приладдя для друку фотографій вона купила в 1970-х, коли працювала у лісгоспі. Вона постійно фотографувала односельчан, весілля, свята, похорони. За 40 років Парасці Плитці Горицвіт вдалося створити портрет цілого села. Письменницька спадщина Параски Плитки Горицвіт – 46 книжок, по 500 сторінок кожна, здебільшого писані від руки, та ще сотні маленьких книжечок. Цю спадщину у 2019 році показали киянам у мистецькому арсеналі та надрукували каталог з невеликою частиною фотографій і творів. Архів художниці належить громаді села Криворівня. Там діє і музей художниці, куди може прийти кожен охочий.
2: Ви слухали радіоблог Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Дізнавайтеся правдиву історію українського мистецтва. Просто про культуру на Радіо Культура.
3: Новий подкаст на Радіо Культура. Стійкі. Розмови про стійкість і незламність. Тетяна Трощинська говорить з українськими військовослужбовцями і військовослужбовицями про їхній досвід і стійкість. Слухайте на Радіо Культура та на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcasts, Megogo Audio.

0: Радіоблог на Радіо Культура. Області кіно. Проєкт кінокритика Юрія Самусенка про українські фільми та місця, де їх знімали.
1: Париж знімали у Львові, Відень у Чернівцях, а середні віки у Києві. Міста і регіони України в кінематографі. Саме про це мій радіоблог «Області кіно». Мене звати Юрій Самусенко, і вже за мить ми вирушимо в кіногеографічну подорож. Цього разу наша зупинка – Дніпропетровщина. Потужний промисловий центр, форпост інженерної думки та місто, яке стало символом модернізації. Але й водночас місце людських драм і підліткових пошуків і болісного воєнного досвіду. На великому екрані ця область з'являється нечасто, та кожна поява була промовистою про час, контекст і внутрішній стан країни. Почнемо з класики. Стрічка «Висота» Олександра Захарі. Це радянська виробнича драма, знята за мотивами одноіменної повісті Євгена В'єтрова. У центрі сюжету – молодий бригадир-зварник Микола Пасінков на прізвисько Коляня. Він приїздить на будівництво великого металургійного комбінату. Пасінков – майстер своєї справи. Енергійний, веселий, прямолінійний. На новому місці Коляня зустрічає монтажницю Катю. Між ними виникає роман, але попереду складні виробничі завдання, особисті конфлікти і виклики молодому колективу, який ще тільки вчиться злагоджено працювати. «Висота» – типовий представник жанру соціалістичного кіно, яке підносить працю як героїзм, але водночас фільм має живі, харизматичні характери та легкий романтичний гумор. Багато сцен знімали в реальних індустріальних локаціях, зокрема в Кримовому Розі, що надає фільму аутентичного ритму великого промислового міста. Наступна стрічка – «Ранок без оцінок» Аркадія Микульського. Це соціальна драма про шкільне життя та психологічну напругу, в якій живуть старшокласники. Фільм знімали в Дніпрі та околицях, використовуючи справжні школи, парки і набережну. У центрі сюжету – конфлікт поколінь, виклики дорослішання, байдужість і страх. Справжній інтерес викликає атмосфера міста 80-х з його широкими проспектами, міськими автобусами, класами зі стертими партами і вечірнім містом, де школярі говорять про майбутнє. Дніпро тут живий, молодий, емоційний. Завершимо добірку свіжим прикладом – фільмом «День незалежності» Володимира Тихого. Це антологія з кількох новел про повномасштабну війну, одна з яких знята у прифронтовій Дніпропетровській області. Стрічка показує, як змінилася країна після 24 лютого 22-го року, як трансформувалося саме поняття незалежності. Камера фіксує втомлені та радісні обличчя, короткі діалоги та довгі монологи, але в кожному кадрі – гідність. Це фільм про звичайних українців, які щодня тримають лінію не тільки фронту, а й людяності. Три фільми, три епохи і одна географія. Дніпропетровська область – то не лише важка промисловість, це також простір змін, рефлексії та болю. Від романтики індустріалізації у висоті, через соціальну напругу у ранку без оцінок, до воєнної буденності у Дні Незалежності. Кожен із цих фільмів створює кінематографічний портрет регіону, у якому стикаються великі системи та дуже особисті історії.
0: Ви слухали радіоблог «Області кіно». Проєкт кінокритика Юрія Самусенка про Україну.

0: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
4: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
5: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
2: Соціальна реклама.
6: Улюблена програма на радіо «Культура». Для тих, хто любить читати, але не мають часу і сил на друковану книжку. Слухайте радіопрограму «Аудіокнижка» щодня о 20.30. Радіо «Культура». Просто про культуру.
7: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруйте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
6: Музика на радіо «Культура».

0: Радіокультура.
1: Двадцята година.
0: Музичні історії «Світова класика». Програма про найвідоміших музикантів та їхню творчість.
2: Вітання усім, хто слухає Радіокультура. У студії ведуча Світлана Галась. У цій програмі пропоную послухати музику данських композиторів. Першим прозвучить твір Дітріха Букстехуде. Знавці історії музики, напевно, згадають, що зазвичай його маркують як німецького композитора 17-го століття. Букстехуде і справді жив і працював у Німеччині, здобув там славу. Є навіть легенда чи напівлегенда про те, як юний Йоганн Себастьян Бах пішки подолав відстань у 480 кілометрів і прийшов до міста Любека, де працював Букстехуде, щоб послухати його гру на органі. Але хоча Букстехуде і працював у Німеччині, він вважав своєю батьківщиною Данію, де він народився, і зараз усе частіше його називають дансько-німецьким композитором. Прозвучить фрагмент тріо сонати номер 6 для скрипки, віолончелі і баса-континуо Дітріха Букстехуде.

прозвучав фрагмент тріо-сонати Дітріха Букстехуде. Є такий напівжарт, що у Німеччині 17-18 сторіч прізвище Бах фактично означало «музикант». Так от у Данії є теж така родина, в якій дуже багато видатних музикантів. Це родина Гаде. Першим відомим музикантом справді європейської слави став Нільс Вільгельм Гаде, найвидатніший данський композитор 19 століття і взагалі впливова постать данської музичної культури. Нільс Гаде був скрипалем, вже у 17 років він став учасником Королівського данського оркестру і незабаром почав писати музику. Серед шанувальників його творчості були Роберт Шуман, Фелікс Мендельсон, сам Гаде був учителем юного Едварда Гріга, і взагалі музика Нільса Гаде отримала європейське визнання. Ми зараз чуємо другу частину його сонати для скрипки і фортепіано номер 2.

Прозвучав фрагмент другої сонати для скрипки і фортепіано данського композитора Нільса Гаде. Далі звучатиме музика Акселя Вільгельма Гаде. Це син Нільса Гаде, який, як і батько, був видатним скрипалем, а також цікавим композитором. Зокрема, Аксель Гаде – автор двох натхненних скрипкових концертів. І зараз ми послухаємо фінал концерту для скрипки з оркестром номер 2 «Фа мажор» Акселя Вільгельма Гаде.

0: прозвучав фінал другого скрипкового концерту Акселя Гаде.
1: Історії про улюблену класичну музику і музикантів на радіо «Культура».
0: У студії ведуча Світлана Галась. У цій програмі звучить музика данських композиторів. Ми щойно послухали твори Нільса Гаде, Акселя Гаде. І на черзі ще один представник цієї музичної династії – Якоб Гаде. Теж данський скрипаль, але вже 20-го сторіччя. Він був автором легкої музики, творів у популярних жанрах. Наприклад, стали відомими кілька його танго, а одне з них стало не просто відомим, а мегапопулярним на весь світ. Це танго «Ревнощі».

І про ще одного данського композитора хочу сьогодні згадати. Це Фрідріх Кулау, який працював у кінці 18-го, в першій третині 19-го століття. Він був центральною фігурою так званої «золотої доби Данії». Кулау увічнений в історії цієї країни як автор першого твору данського національного романтизму. Взагалі він походив з музичної родини. Його дід, батько і дядько були гобоїстами у військових оркестрах. А Фрідріх Кулау став піаністом, почав викладати і писати музику. Прізвище Кулау добре відомо тим, хто вчився гри на фортепіано або на флейті у музичних школах. Там в репертуарі є багато його дидактичних творів, зокрема сонатини для фортепіано, а флейтисти взагалі називають Кулау Бахом флейти, через те, що він автор величезної кількості творів для цього інструмента. А послухати я вам пропоную дуже натхненний і романтичний твір Фрідріха Кулау «Фортепіанний квартет номер 1».

0: Фрагментом першого фортепіаного квартету Фрідріха Кулау завершується програма, в якій звучала музика данських композиторів. Для вас працювали звукорежисерка Ольга Біляєва і ведуча Світлана Галась. Дякуємо, що були з Радіо Культура. Залишайтесь на нашій хвилі.
1: Музичні історії «Світова класика». Програма про найвідоміших музикантів та їхню творчість. Аудіокнижка на Радіо Культура.
2: Пантелеймон Куліш. Чорна Рада. Хроніка 1663 року. Історичний роман. Читає Олексій Паламаренко.
3: Оце такий жвавий козарлюга, да ще й отаман, ради жінки покине товариство. А чом же? Так для такої кралі можна покинути і все на світі, не те, що товариство. Ну куди ж би потяг свої тенети? Кирило Тур засміявся. Ти бо вже, пане ясневельможний, хочеш усю правду разом випитати. Не хочеться тобі признаватись, не хочеться й брехати. Бо ще, кажеш, і зроду не брехав, додав шуткуючи Сомко. Не збрешу й тепер, каже Кирило Тур. Дайте тільки гортань промочити. Дай кашлянув, випивши кубок, і поглянув по всіх гостях, розгладжуючи вуси. Треба, каже, вам, панове, знати, що Чорна Гора теж святе, що й наша Січ, тільки що там не цураються бабського роду, а то й поділена, так як у нас. У нас курені, а в їх братства. І над усяким братством обирають отамана. А що вже воювати з бусурманами? Так хоч щодня. Так як у їх воюють, коли б тільки б ви знали. Як зачне розказувати мій побро, то аж душа вгору росте. Побро мій, знаєте, забрівши на Вкраїну, скучив без своєї Чорної Гори. І вже давно зазива мене в гості. І то сказати, чом не погуляти козакові по світу? Чом не подивитись, як живуть інші язики? Всі слухають, до чого він доведе свою річ. Очарував усіх запорожець. Добре, кажу, поїдьмо, покажем твоїм землякам козацьке лицарство. Нехай і нас там знають. Отож і побратався я з ним у братстві, так уже, щоб у нас не було все моє, а все твоє, а все вкупі. Щоб помагати один одному у всякій пригоді, щоб менший старшому був вірним слугою, а старший меншому рідним батьком. Воно б добре, та як побачив я оцю кралю, так душа й дала сторчака. Як хочеш, кажу, побро, а без цієї дівойки не поїду з України. Не бабак же й мій побратим. Море, каже, у нас, як кому припаде до душі руса коса, то вхопить, як сокіл чайку, та й до попа. Все вже по-римськи, каже сміючий Сомко. А як же в тої чайки єсть брати-орли або родичі-соколи? Тим бо й ба, що юнаки знають і сьому лиху запобігти. Тільки натякни, то самі визвуться. Гайде, море, да ті отмемо дівойку, себто по-нашому, гейда однімем тобі дівчину. От і збирається чоловік 10 тих крадіїв, споряджаються, як на війну, і вже як попадуть у свої лапи русу косу, то хоч голови положать, а не відпустять родичам. Пек його матері, такий звичай по смаку мені. І вже хіба не я буду, що я не доказав також крадіївства. Вони беруть однією хистю, а в нашого брата про запас і характерство єсть. «Що за баляндрасник?» – каже сміючий Сомко. «Мабуть, у вас в Січі тільки й робити, що потішати один одного вигадками». «Е, пане гетьмане, наші братчики, що в Бога день виробляють такі чудосії, що не треба й вигадок. То вже знаю, що пани молодці не почують лучшої, як я сьогодні викину. Ще такої чудосії зроду ніхто не чував». «Що ж то буде за чудосія?» «Так, нічого. Підхоплю тільки на сідло оцю кралю. Та й шукай вітра в полі. Махнем з побратимом навпростець до Чорної гори,

0: серця досяг її очима. Злякалась голубонька, як дитина, і заплакала зляку, затулила руками очі, а сльози між пучки так і капотять. Мати собі стривожилась, устала за стола і одвела її в кімнату. А козакам і байдуже тільки сміються. «О, вражий ти, комишнику, – каже Шрам, – мач до чого добалакався і злякав справді бідну дитину. Череваниха вже не вернулась до столу, однак ніхто після обід не догадався довідатись, чи не занедужала з переполоху Леся. Тоді ще козак мало зважав на жіноче серце. Жіночі сльози й печаль не скоро проймали йому душу. Уставши за стола, Кирило Тур подякував за хліб, за сіль по-своєму. «Спасибі Богу та мені, а господарю – ні. Він не нагодує, то другий нагодує, а з голоду не вмру». Та й потяг із подвір'я з побратимом, не сказавши нікому й прощайте, наче свого куреня. Тільки чутно було, як виспівував за ворітьми. «Журба мене сушить, журба мене вялить, журба мене моя мати скоро з ніг і звалить». «Чи чуєш, – каже тоді Шрамові гетьман, – ніхто не розбере, чим дише низовець, поки сам себе не виявить. Отже, я знаю, що всього Кирила Тура щось на душі важке лежить, дає він із себе павивину. А постерігав не раз я, куди прямує сей юрода. Він тільки й живе душі спасенієм». «Ледачу ж вибрав він дорогу, – каже Шрам. — На яку натрапив, таку й вибрав, батьку. Сотворив себе буєм і безумним для Бога. От воно що. Господь його знає, куди він зайде. А бачив я раз, як Кирило Тур, молячись серед ночі Богу, обливався гарячими сльозами. І нехай би пустинник зніс таку молитву до Бога, як сей Гульвіса. Прислухавшись, я сам, да що про те розказувати, то діла Божі. Відкрию тобі, панотче, чого оце я в Києві. Не сватання в мене на думці. Повінчаєш ти мене, одігнавши ляхів до случі, щоб моя жінка була гетьманша на всю губу. А тепер, перед війною, треба нам поставити у Києві твердо ногу, припасти до волі пороху і військової зброї, да ще спорядити одно діло. Ось ходімо лиш до нашого порадника. Гізель, батьку, тепер у нас такий головатий чоловік, як колись був могила. Поговоримо з ним, де про що з гадяцьких пунктів. Не дурень був Виговський, що написав їх, тільки дурень, що здибавсь з ляхами. З ляхами в козаків вовіки вічні ладу не буде. «Ой, синку, – каже Шрам, – рознюхали ми тепер добре бояр да воєвод московських. Ось нехай лиш Господь нам допоможе зложити докупи обидва береги Дніпрові. Тоді ми позаводимо усюди правні суди, школи, академії, друкарні, піднімемо в країну вгору і возвеселим душі тих великих київських Ярославів і Мономахів». Розмовляючи про такі речі, пішли до отця Інокентія у двох чи в трьох, а деякі розійшлись по монастиреві.
1: Аудіокнижка на радіо «Культура».
0: Що ж діялось із Лесею? Вона, голубонька, справді рознемоглась.

0: Не жартами здавались їй химерні речі запорожця. Вона боялась, щоб не вхопив він її, як шуліка, і просила матір позащіпати кругом двері. Чого вже не робила мати, щоб її заспокоїти? Сердешному дівчаті так і стояв перед очима страшенний запорожець. Уже й Черевань, увалившись у кімнату, пробував її уговорювати, щоб не лякалась не знать чого. Разів зо два назвав, забувшись, аж Багатиком. Далі бачить, що нічого з нею не врадить. Махнув рукою та й ліг відпочити. Проспав неборак, аж поки задзвонили до вечерні. Після вечерні знову позбирались усі у козацьке подвір'я. Гетьман і Шрам вернулись іще веселіші, пили за здоров'я великої одностайної України. От щирого серця праздникували. Черевань собі був рад, що Шрам повеселішив. І все тільки вигукував за кубком, щоб нашим ворогам було тяжко. І весь же той гармидер чинився через стіну Одлесі. Лежала вона зовсім, мов, не дужа, а про неї ніхто й не спогадав. Сказано, козаки, байдуже їм про жінок, як заходяться з військовими речами. Отже, хоч жіноцтво вже й знало і корилось своїй долі, да защеміло серденько моїй Лесі от того занедбання. Жаль їй було непомалу на свого ясного жениха, на Сомка Якима. Лицар над лицарством, вродливий над вродливими, да видно тільки його й думки, що про гетьманські порядки. А дівочому серцю, що й молодецька краса, що й козацька слава, коли до неї козак не горниться. Леся полюбила Сомка іще тоді, як він було носить її на руках і дарує їй то золоті сережки, то добре намисто. Іще тоді звав він її своєю судженою і зложив Череванихою руки. Череваневі здалось жартами таке залицяння. А вони з Череванихою не жартують словами. З щирого серця зове він її своєю ненею, з щирого серця зове вона його своїм зятем. І зросла Леся його кохаючи, кохаючи щиро дівочим серцем. Що тільки в піснях виспівують про те кохання, усе вона складала у своєму серці. Отже, зове вже він її своєю молодою, тільки все воно вийшло не так, як то вона собі компонувала. Про інші речі клопочеться він із старим Шрамом. Про інші речі широко розмовляє, а її, мов би, немаємо й на світі. Защеміло горде, дівоче, серденько, да мовчала не Бога, не сказала й матері. А що ж Петро? Петро зараз після обід узяв рушницю і пішов у гай, ніби на полювання. Проблукав сердега по гаю до самого вечора, вернувся на подвір'я, аж там усі веселяться. Гомін справили такий, мов справді, на бенкеті. Інші до його присіпались із кубком, а йому притьмом прийшлось так, як співають у пісні. Чомусь мені, братці, горілки не п'ється, коло мого серця, мов гадина, в'ється. Сіли за вечерю, аж ось і знов іде Кирило Тур, тільки вже без побратима. Леся не вийшла вечеряти. Розгорілась і рознемоглась сердешна дівчина, що притьмом мусила Череваниха посилати в хутір до чернечого пасічника по шептуху. Прийшла шептуха і наварила якого зілля, щоб напоїти на ніч. Да й сама бабуся осталась ночувати на подвір'ї. надвечір ублагала була мати Лесю роздягтися да лягти спать. Як же почула Леся Кирила Тура голос, то так і затряслась, і вже шкода було й казати їй про сон. А Кирилові Туру, мабуть, були жарти з того дівочого жаху. Сів за вечерю, та зараз і почав викидати. «Ну, панове, – каже, – тепер я вже зовсім налагодивсь у дорогу». «У яку се? – питає Сомко. – Та в Чорну ж гору. Усе-таки туди. Ти не покинув своєї думки? Коли ж це бувало, пане гетьмане, щоб наші братчики, задумавши щонебудь, покинули свою думку, мов яку химеру? Про що іншому і згадати страшно, те низовець, сидячи над широким морем, лиманом, викомпонує, виміскує і вже хіба лусне, а не покине своєї гадки. Так оце й мені прийшлось, бачу, або луснути, або доказати слави, бо вже недурно щось мою турову голову так заморочили дівочі очі. І тобі, оце, запорожцеві, не сором признатись, каже Шрам, бо й він старий розвішав уші, як поніс той свої баляндраси. А що скаже товариство, як дочується, що курінний отаман так осрамив своїх братчиків? Нічого не скаже, бо я вже тепер вольний козак. Як то тепер вольний? А перше ж хіба був невольний? У нас, панове, поки козак не випишеться з коша чи з куреня, то слухай січової старшини так, як ігумена. Знюхайсь тоді, коли хоч з бабою, то знатимеш, по чим ківшлиха. Тільки наш чернечий устав кращий од монастирського. У нас скоро чоловіка спантеличить морська суєта, до кози не саджають. А зараз іди собі, к нечистій матері, вибрикайся на волі, коли дуже розжирів на товариському хлібі. І чераз же то траплялось, що сердешний сіромаха попогасає по городах, ухопить, як там кажуть, шилом патоки, да, побачивши на власні очі, що чорт має в світі нічого путнього, покине жінку і дітей, вернеться в курінь. Ей, братчики, прийміть мене знову між товариство.
1: Прозвучав фрагмент історичного роману Пантелеймона Куліша «Чорна рада. Хроніка 1663 року» у виконанні народного артиста України Олексія Поламаренка. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свиридко. Залишайтесь з Радіо Культура.
2: Аудіокнижка на Радіо Культура.
1: Найкращі казки на Радіо Культура. Вечірня колисанка.
3: Сашко Дерманський, «Зомбі, Боба і маленька У». Читає автор. У далеких північних краях, де моря холодні та люті, де ліси дрімучі й похмурі, де річки гнилі та покручені, а болота смердючі й драглисті, посеред скель неприступних число, яким 20, оселився жорстокий зомбі. Був він зростом невеличкий, але в чорнішому за ніч серці мав злобу більшу, ніж усі океани разом. А душі в того зомбі взагалі не було, і звали його Боба. І надумав зомбі Боба заволодіти усім світом. але сили на те не мав, і тоді, щоб здобути силу, почав нелюд збирати собі армію, зомбі-військо. Спочатку ловив на болоті дрібну живину і жер її мозок. Ловив павуків і глитав їхній мозок. Полював на жаб і гадюк і висмоктував їхній мозок. Вистежував щурів і бобрів і пожирав їхній мозок. Хапав куликів і чапель і з'їдав їхній мозок. І всі ті істоти теж робилися зомбі і підкорялись Бобі, служили йому. А сам Боба набирався впевненості, ставав ненажерливіший, серце його ще дужче чорніло, а ненависть до всього живого росла швидше за бамбук. А щоб здаватися більшим і сильнішим, зомбі щосили роздував свої щоки. Одного дня надумав Боба і людським мозком поласувати. А слід сказати, що зомбі був страшенно підступний і хитрий. Він легко піддурив свою найпершу жертву серед людей. Жив у тих краях Ваня. Недоумкуватий був і лінивий. Не вмів ні поля обробити, ні зерна посіяти. А паляницю не те, що спекти, навіть вимовити не міг. А їсти хотілося, тож Боба дуже просто його обманув.
4: «Гей, Ваню!»
3: – покликав Боба. «Гайди сюди!»
4: «Навіщо?»
3: – насторожився той.
5: «Я підніму тебе з колін!»
3: – запевнив зомбі.
4: «А хто ти такий?»
3: – спитав Ваня.
5: «Я твій цар!»
3: – запевнив Боба.
5: «Іди, я тобі дещо дам!»
4: «А що?»
3: – покірно йдучи до Боби, спитав Ваня.
5: «Я тобі дам все!»
3: – збрехав зомбі. Як почув таке Ваня, тут таки впав перед Бобою на коліна. Не встиг він і оком кліпнути, як зомбі розгриз йому череп і до крихти виїв його мозок. У ту ж мить перетворився Ваня на зомбі і вигукнув дурним голосом:
4: «Боба, президент світу!»
3: Запишався Боба, ще більше виріс, ще кровожерливішим став. За кілька років пожер він мозок у всіх ваниних родичів, а йому все мало і мало. Проте Боба зумів налаштувати всі 20 скель свого лігва, щоб вони випромінювали зомбі заразу на цілий світ. Сотні, тисячі і мільйони людей по всій земній кулі перетворились на зомбі і самі приносили ненаситному Бобі свій мозок і падали перед ним на коліна.
4: «Я підніму вас з колін!»
3: – верещав зомбі і поглинав їхній мозок. Зомбі-армія зростала, Боба безумствував. Та якось він дізнався, що живе неподалік дівчинка на ім'я Маленька У. І вона ще й досі не зомбі, досі не стала перед ним на коліна. Розлютився Боба, закричав не своїм голосом: «Я знищу її! Я провчу цю нікчемну У!» Надув він свої щоки, як тільки міг, ті ледь-ледь не лускались, і пішов до дівчинки з усією своєю зомбі-армією, з літаками, танками і ракетами. Думав налякати. Був упевнений, що як побачить вона всю ту озброєну орду, то одразу впаде перед ним на коліна. А маленька У навіть не збиралась. Коли зомбі-військо прийшло, вона саме займалась улюбленою справою. Доглядала свій улюблений квітничок. Поливала з ліки чудові пахучі квіти. Аж тут зомбі-боба на порозі. Подивилась маленька у вогидну бобину мордяку. гордо й сміливо, та й спитає спокійно. «Чого тобі?»
5: «Я прийшов підняти тебе з колін!»
3: – верещав Боба.
6: «Я ніколи не була на колінах», – відповіла на те маленька У і чемно покрутила пальцем біля скроні.
5: «То мусиш стати!»
3: – волав зомбі.
5: «Бо я твій цар, великий і могутній Боба!»
6: «Бабло ти, а не Боба!»
3: Усміхнулась дівчинка і додала.
7: «Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ясно тобі?»
3: Не очікував зомбі такої зухвалості, але щік не здуває. Що дужче роздув, вже й очей через щоки не видно. Зате його, зомбі-бобу, на цілий світ стало видно, який він бридкий і огидний.
5: «Коли так, – вишкірився Боба, – я тебе знищу, краще здавайся!»
3: А маленька У знову покрутила пальцем біля скроні і промовила.
7: «Ніякий, ти невеликий, насправді ти маленька сіра моль, ось ти хто! І, до речі, в тебе он хвіст виглядає!»
5: «Це все брехня!»
3: – гибким голосом гундосив Боба.
5: «Нема ніякого хвоста! Я його заправив! Коли не хочеш здаватися, то я наказую своїй найдужчій армії світу знищити тебе за 3 дні! Вперед!»
3: Зомбі-військо як стояло перед своїм царем навколішки, так навколішки й посунуло на маленьку У. А поперед себе прямо її у квітник почало ракети жбурляти. Розсердилась маленька У, та як хрясне зомбі-бобу лікою по морді. Бумц! «Не смій топтати моїх квітів!»
5: «За 3 дні!» –
3: єрепениця Боба. Бемц! «Іди на своє болото!»
5: «Ніяких твоїх квітів ніколи не було! Це все моє!» – бреше зомбі.
3: Бамц! «Забирайся, геть!» Ліка була залізна, а маленька У розлючена і смілива. А ще вона дуже любила свій квітничок і нікому не збиралась його віддавати. Хоч і понівечив зомбі Боба маленький У її квітничок, але так отримав по зубах, що його щоки здулись. І цілий світ побачив, що вся його велич роздута і нічого не варта. І сам він сіра, нікчемна, брехлива моль. І армія його нікудишня, бо не може бути сильною армія, що стоїть на колінах. Отримавши по зубах, поповз зомбі Боба на своє болото. А маленька У заходилася після страшного нашестя свій квітничок відновлювати. Це була казка Сашка Дерманського «Зомбі Боба і маленька У». Читав автор.
1: Найкращі казки на Радіо Культура. Вечірня колисанка. Онлайн слухайте в додатку «Суспільне.Радіо», цілодобовий стрім «Казки».
2: Радіо Культура.
1: Двадцять перша година.
2: Радіодрама на Радіо Культура. Вітаю! Сьогодні звучатиме радіодрама «Сестри Річинські» за одноіменним романом Ірини Вільде. За епопею про родину священника отця Річинського 1965 року авторка отримала Шевченківську премію. Письменниця Дарина Макогон у шлюбі Полотнюк обрала літературний псевдонім Вільде, що у перекладі з німецької означає «дика», тобто «вільна і смілива». Роман «Сестри Річинські» відтворює певні тенденції українського суспільства початку ХХ століття. У центрі твору п'ятеро сестер, які по смерті батька опиняються сам на сам із реальним життям. Автор інсценівки та режисер-постановник Валерій Гаккебуш. У ролях знані українські артисти: Галина Яблонська, Ада Роговцева, Станіслав Станкевич, Нонна Копержинська, Анатолій Скибенко, Аркадій Гашинський, Костянтин Степанков. Слухаємо радіодраму «Сестри Річинські» за романом Ірини Вільде. Запис з Фонду Українського радіо 1966 року.
8: Коли якісь незнайомі люди втягли в дім розкуйовдженого отця Аркадія Річинського в розхристаній рясі, всі домашні, дружина й доньки, побачили, що він паралізований. Йому відібрало мову і всю праву половину тіла. Професор зі Львова сказав, що стан хворого безнадійний, крововилив у мозок. Катастрофи треба сподіватися щогодини. Але отець Аркадій прожив ще майже 5 днів. Найстарша дочка, Катерина, обрала собі найважче – вартування біля хворого по ночах. Десь біля 2-ї години, коли вже всі сплять, починає Катерина свою щоденну розмову з Аркадієм.
9: Татку, де ключі від каси? Дайте, татку, дайте мені ключі від каси. Татку, я знаю, ви все розумієте, що я до вас говорю. Прошу вас, напишіть, де знаходяться ключі. Я держатиму олівець, а ви тільки водіть злегка моєю рукою. Тату, я знаю, що ви не спите. Мене не треба обманювати. Ви хочете мамі передати гроші, правда? Мама пустить нас торбами, татку. Ви боїтесь, щоб я мамі не зробила кривди? Присягаюся вам. Присягаюся своїм щастям. Щоб мені ніколи дружиною Філька не бути, що я мамі не зроблю кривди. Як вам ще поклястись, татку? Чого ж ви плачете, татку? Я знаю, що вам важко. Що я вас мучу. Але хто тому винний? Ви щось хочете, татку? Маму покликати, так? Ви хочете при мамі віддати ключі? Хай буде ваша воля. Приведу маму.
8: Катерина йде по матір. По дорозі думає.
9: Ключі я мамі покажу, але своїх рук не випущу. Завіщо він її так любить? Невже ж він не помічав ніколи її недоліків? А може йому такому вольовому, такому енергійному і подобалось таке полохливе, безвільне створіння, як наша мама? Мамо, татко хоче вам щось сказати.
10: Сказати? Сказати, кажеш? Він заговорив!
9: Мамцю, прошу взяти себе в руки. Мені здається, що це полегшення перед смертю.
8: Коли ввійшла дружина, Аркадій підвів голову, наче збирався сісти. Олена підбігла, сунула руку під подушку і підвела його трохи. Здорова Аркадієва рука з невимовною ніжністю ковзнула по її обличчю.
10: Аркадій, ти впізнаєш мене? Це я, Олена.
9: Мамцю, десь пропали ключі від каси. Прошу спитати татка, де татка діли ключі.
10: Татка відходить від нас, а їй ключі в голові. Аркадію, з ким ти мене залишаєш? Аркадію!
9: Татку, де ключі?
8: Хворий складає пальці, як для благословіння, і понад спиною Олени робить знак Христа в повітрі.
10: У посуді з кропилом? Так, татку.
8: Здорове око з-за Олениних кіз кліпає раз і вдруге. Кропило з посудом стоїть на шафі. Катерина присуває до шафи крісло, всуває руку в посуд, і пальці її намацують метал. Обережно, щоб ключі не брязнули, затискує їх в кулаці і кладе до кишені халата. На мурах міста з'явились великі з виразним чорним хрестом посередині оголошення, які сповіщали, що отець Аркадій Річинський, проживши 51 рік, по недовгих і тяжких терпіннях упокоївся в Бозі 6 липня 1937 року. На похороні за домовиною йшли двома рядами 6 жінок від голови до п'ят оповитих траурним серпанком. Молитовні бабки на церковних східцях почали вгадувати, котра з них дружина покійного. Олена, найнижча серед цього ансамблю, йшла, як годиться, всередині першого ряду. Єдине, що відрізняло її від 5 дочок, це не зовсім вже струнка лінія плечей. Складовище, всі численні родичі й близькі друзі подалися до будинку покійного дещо перекусити і розважити сиріт. Такими словами запрошували їх на тризну. Олена пробула на обіді з гостями недовго. Пішла в свою кімнату. Дочки порались на кухні і подавали до столу. Після кількох страв розмова торкнулась причин смерті отця Річинського.
10: Куди поліція дивиться? Що роблять наші посли? Чому не реагує громадськість? Адже Аркадія вбили комуністи.
11: Комуністи?
12: Тихше. Тихше. Родина не знає про це.
13: Не знає, то все одно дізнається.
14: Стріляли в нього?
12: Тихше. Отець Річинський, коли хочете знати, був скінчений ще в неділю. Так-так. На вічі у Калиниці підскочив до нього один з тих обірванців і вдарив його в лице.
14: Лице?
12: Цей прилюдний ляпас так подіяв на отця, що його тут же паралізувало. Помучився ще 5 днів і...
11: Це неправда!
12: Тихше, тихше.
11: Вуйко Нестор там був. Коли Річинський почав промову на вічі, хтось з натовпу крикнув йому, що за збручем живе великий слов'янський народ, з яким треба приступити до згоди. Отець Річинський одразу ж посинів і почав хапати руками повітря.
10: Отже таки вони, таки комуністи.
15: У своїй парафії, прошу я вас, маю кільканадцять скомунізованих родин. Я хотів би знати, прошу я вас, як інші отці радять собі з тим лихом, а?
13: Село чи парох не родиться скомунізованим. А де ж ви були тоді, коли у вашій парафії була тільки одна скомунізована родина, а?
10: Вас питає мій чоловік Михас.
15: Еге.
10: Що зробили б ви в такому випадку? Іде він з процесією святити поле однією дорогою. А якась їх демонстрація з червоною плахтою на дрюках іде паралельною дорогою їм назустріч. І раптом, так воно було, Михасю,
15: еге.
10: Коли зрівнялись, там ті починають щось гукати до людей з процесії. І люди, як заворожені поперек полем, переходять до тамтих. Михась просить відповісти вас, отче пар.
15: Еге.
10: Що б ви зробили на його місці?
13: А я б обвернув би хоругов та держаком по хлопові, та держаком та по голові, та по плечах,
12: тихо,
13: щоб...
12: Тихо, тихо, тихо. То було колись добре, але не тепер. Тепер хлоп, го-го-го, мудрагелик.
15: Еге-ге. Бо то, мої дорогі, треба завжди маневрувати. У мене у ставках все, слава Богу, в порядку. А це тільки тому, що вмію маневрувати.
12: А що ви, отче, думаєте про загрозу війни з німцями?
13: Я особисто зв'язую великі надії з цією війною. Післявоєнна карта Європи відкриє широке поле діяльності, перш за все для нас, католицьких священників. Боротьба з православ'ям повинна закінчитися нашою перемогою, бо православ'я буде нас вічно в'язати з Москвою.
12: А як ви, отче Сидоре, дивитесь на страйки робітників по фабриках? Що ви скажете про страйк цегельників під Перемишлем?
13: Хай ці справи не турбують вас, отче. Це не українські робітники страйкують, бо українських робітників взагалі нема.
11: Як то нема?
13: А так, що у нас поки що нема робітничого класу. І нам тому нічого сушити собі голову над цими проблемами.
16: О, ти слава Богу. А то я все боялася, що прийде такий час, коли робітничий клас може зазіхнути на мою кам'яничку. А тепер? А тепер, коли в нас немає такого класу, то я можу спати спокійно. Бо дайте здоров був, Сидорку.
17: Мені здається, що шановні отці надто спрощують поширення комуністичного руху.
13: Я то?
17: Я хотів би звернути увагу, що тут не йдеться про поодинокі парафії.
13: На мітингу? Все те розкажете на мітингу, пане добродію?
17: Я дозволю собі, шановне панство, прочитати два пункти з резолюції сільських загальних зборів Товариства Просвіта. Пункт другий. Усунути з просвіти весь буржуазний і клерикальний елемент, ворожий культурно-освітнім прагненням селян та робітників.
18: Я не знала, що він такий нетактовний, клерикальний елемент.
11: Просимо далі. Далі, пане меценас.
17: Пункт п'ятий. Послати від імені просвіти делегацію на радянську Україну, щоб вона познайомилась з досягненнями на культурно-освітнім полі трудящих.
18: О, Господи!
14: Я перепрошую, пане докторе, але я хотіла б знати. Видно, що на радянській Україні все ж таки щось будується, якщо ці хочуть туди послати делегацію.
18: Грецю.
14: Ну, мамусю, я так думаю. А ви, пане докторе?
19: Пізніше поговоримо про це, панно Аврельцю.
13: Цікава. Навіть дуже цікава резолюція.
12: Отче паро, отченьку паро, та не будемо собі сушити голови. Ми й так дістали від пресвященої інструкції вислати, поскільки то? Ага, бодай по три делегати на з'їзд.
15: Отче Модест, я вважаю, що про тані інструкції єпіскопату не зовсім доречно прилюдно розповідати.
12: Виберемо не по три, а по чотири делегати своїх делегатів і не дамо на зборах тій банді слова, не дамо.
13: А не дамо? Не дамо. А тепер вип'ємо за погибель наших ворогів, живих і ненароджених. Ну, брати, давайте одноголосно. Згинуть наші ворожі. Пробачте, ми на тризні побідні Маркадію. Ну, нічого, ми собі надолужимо ще. На зборах, а тому бандитові, що довів бідного Аркадія до могили, потрощимо кості, я перший його, як допаду його своєю палюгою, якщо...
19: Тихо, пізніше про це, отче, пізніше.
8: Наречений Катерини лікар Безбородько піймав за руку другу дочку річинського красуню Нелю, що подавала на стіл французькі тістечка.
19: Сідайте трохи, Нелюсі. Чужі люди гостяться, а вас жодної не видно за столом.
20: Це наш обов'язок.
19: Сідайте.
20: Спасибі. Я і справді стомилася.
19: Якщо не бридитесь, Нелю, то наллю вам до моєї чарки.
20: Знатиму ваші думки.
19: Мої думки. Я от дивлюсь на вас і думаю. Гарна жінка. Гарна жінка – то великий клопіт для чоловіка, що не має грошей. А я не маю їх, Нелюсі.
20: То ви ж не зі мною женитеся з Катериною?
19: Ви думаєте, я не бачу, що вона бридка?
20: Що ви, доктор? Я не хотіла цього сказати. Та що з вами? Ви ніби змінились на обличчі.
19: Нічого, нічого, не Люсю, нічого, нічого. Дайте мені лише поцілувати нігтики на вашій ручці.
20: Ви випили зайве, докторе. Вон тітка Меланія дивиться на вас.
16: Катерино! Скажи, щоб там відчинили двері. А то тут за столом декому душно.
8: Вранці після поминок Катерина перша встала і вийшла до кухні. Там порала служниця Річинських, Мариня.
0: Замикайте двері, панунцю, бо протяг тягне.
21: Хай Марині готує снідання і подасть сюди наше срібло.
0: Та ось воно лежить.
21: Мариню, а де кронкова лопатка?
0: А, панна Клавдія забрали лопатку.
21: Як забрали? Що Марині мовить?
0: Забрали та й годі. Казали, що то їх лопатка, а ми позичили в них її ще на хрестини Славусі. А чи ж то я знаю, як то було? Як я прийшла, то Славуся мала вже 3 рочки.
21: Он як.
0: То чого панунці засумували через ту дурну лопатку? От будемо справляти панунці весілля, і вже панунці самі всього припильнують.
21: Хай Мариня свої пауки тримає при собі. А чому Марині дає так трішки цикорію до кави?
0: Боїмось, не люблять багато цикорію.
21: На підвечірок купить Марині пачку ячмінної кави, луна.
0: Йой.
21: А ту зернисту каву, що є в хаті, будемо держати тільки для гостей.
0: А то що знову за новація? Як так, то будуть панунці самі ту луну варити, бо я не вмію. Скільки років пилася в цьому домі людська кава?
21: Мариня повинна знати, що каву луна виробляє наша українська кооперативна фабрика. І тому нашим обов'язком є підтримувати свій промисел.
0: А я тої самої. Я цікава знати, чи директор луни п'є на сніданок ту ячмінну. Напевне, п'є моко першої кляси.
21: Та навіщо Мариня стільки свіжої булки накраїла? На снідання вистачило б тої, що з вечері залишили.
0: Ай, самі зачерствілі недоїдки. Хотіла би запитати панунцю, а що на обід буде?
21: З м'яса нічого не лишилось?
0: Ні.
21: Бо то Марині не шкодували м'яса фурманам.
0: Ну, певно, що ні. Хай бідний хлоп теж скористає з оказії.
21: Хай Марині залишить свою філософію для себе. А як там з голубцями?
0: В горщиках нічого не залишилось. Хіба те, що старілок та полумисків зібрали? Ну, ніби те, що гості не доїли.
21: Хай Мариня зварить борщ на кісті шинки і підігріє голубців, то й буде обід.
0: Та які ж голубці? Хіба оті недоїдки?
16: Про мене можу підігріти їх, але я їх не їстиму.
21: По-перше, по тих гостях, що були в нас, можна й недоїдки поїсти.
16: А я?
21: А по-друге, ніхто цілого голубця не брав до рота.
0: Я би хотіла спитати панунцю, чи тих учорашніх голубців залишити для пана доктора Безбородька на вечерю? Бо я мусила б їх до пивниці віднести, щоб не скисли.
21: Ні, для пана доктора принесе Мариня від Кремера пачку сардинок, цеглинку масла і коробку айдамського сирку.
0: Тої самої, нема дурних.
21: Що?
0: Я більше до Кремера не піду. Ми вже стільки наборгували там, що я не маю лиця показатись йому перед очі.
21: Що то за слова? Наборгували. Через хворобу татка є деякі неврегульовані рахунки. Дрібничка, яка вирівняється при першій нагоді. Розуміє, Мариня?
0: А що тут не розуміти? Але найпанунця за одним махом урегулюють, чи як то кажеться, і молочарку, бо баба мені дихати не дає.
21: Все буде. Все наладнається. Лише трохи терпеливості, Мариню. Як тільки маклер Суліман переведе наші цінні папери на гроші, все зразу поліпшиться в нас.
0: Ой, так би Бог дав. Бо видять панунця й самі, що паперів ніхто не хоче. Кожному тільки грошей, грошей давай.
16: Такий тепер світ настав.
8: Адвокат Орест Білинський вибрався з візитом до вдови Аркадія Річинського. Нещодавно переїхавши до міста, він бачив її лише здалеку на похороні. А колись, 25 років тому, вони зустрічались на селі в лісництві. На зустріч Білинському вийшла негарна руда дівчина з чоловічими рисами обличчя. Можна було подумати, що вона вгледіла гостя в вікно.
21: Ви меценас Білинський?
4: Так. А з ким маю честь?
21: Я найстарша дочка Олени Річинської.
4: О, дуже приємно.
21: Пане меценас, я на хвилинку затримую вас. Я хочу попередити вас щодо мами. По смерті батька треба було провести деякі фінансові операції на користь родини. Мама не має в цих справах зеленого поняття. Я хочу просити, щоб ви переконали маму, що ми зробили абсолютно правильно, що, власне, так і треба було.
4: Але ж я теж не маю зеленого поняття про те, що ви зробили.
21: Будь ласка, прошу сюди, пане меценасе.
8: Олена стояла, спершись рукою на спинку фотеля. Скидалася на фарфорову фігурку. До кімнати увійшов Бородань з притаманним його вікові черевцем.
10: Чому ви так пізно прийшли?
4: Не розумію вас.
10: Мені ні з ким було порадитись в справах.
4: Вона не дуже змінилась. Ще нагадує те дівчатко з лісництва, з яким я думав колись поєднати свою долю.
10: Я так чекала на вас.
4: Я не приходив раніше, лише тому, що шанував ваш свіжий біль.
10: Сказати йому чи ні? Сказати, що все те моє заміжжя було одне непорозуміння. Адже тоді, коли Вуйко спитав, хто мені сподобався, я відповіла, той високий, то саме його, Ореста Білинського, а не Аркадія, мала на увазі. А пізніше погодилась на шлюб з Аркадієм, щоб тільки не робити прикрості своїм добрим опікунам. Але все це таке давнє. Ви не знаєте, яка я самотня. Хоч на дітей нарікати не можна, вони добрі до мене.
4: З дочками легше. У мене 4 сини.
10: Так пан меценас має дітей?
4: Так, в моєму віці рідко хто не женатий. Коли я після нашої зустрічі у лісництві приїхав на різдвяні канікули, дізнався від тітки Максимовичевої, що ви вийшли заміж. А я вам стільки книг навіз.
10: 4 сини у пана меценаса?
4: Так.
10: А в мене 5 дочок. Пан меценас, певно, бачив їх на похороні, але не запам'ятав. Я вас зараз познайомлю. Катерино? Пане Орест, а ви все ще з усім боретесь?
4: Вже не борюсь, пані Олено. На жаль, вже давно перестав боротися.
10: Мамця кликали мене. Це моя найстарша Катерина. Вже наречена доктора Безбородька. Познайомся з паном меценасом.
4: Ми вже знайомі.
21: Зустрічались колись.
10: Тим краще. То пошли сюди Ольгу.
21: Зараз.
10: Мені не було ще й 18, коли Катерина прийшла на світ. Обличчям зовсім подібна до Аркадія.
6: Мамцю!
22: Катерина сказала мені...
10: А це Ольга.
22: Доброго здоров'я.
4: Доброго здоров'я.
10: Мала господинька. Так любив її колись називати Аркадій. За те, що дуже вже захоплювала з дитинства господарством. А пізніше, коли підросла, то залюбки грала роль мами. Аркадій завжди жартував, що Ольгу треба видати за священика, щоб мало бодай 9 дітей.
22: Нехай мамця так не говорить.
10: Іди, не соромся. Я вам скажу, що на Ольгу у мене вся надія. Всі вони розійдуться по світі, а вона одна мене не покине. Маленька наша господиня. Є ще Зоня і Неля. Їх немає вдома. Зоня не хотіла. Молилася грішно, щоб не було дитини. Між нею Катрусі всього 11 місяців різниці. Може, тому Зоня така незгідлива, така швидка до суперечки. Неля найвродливіша з усіх. Люди так говорять. І найбільш слухняна. Аркадія ж дивувався, наскільки ця дитина позбавлена власного внутрішнього світу.
5: А ось і я.
10: О, а це Слава, п'ята і наймолодша.
5: Чи це правда, що ви знали маму ще панночкою? Яка вона була тоді з себе? Ану, розкажіть, будь ласка.
10: Слава, Слава, ну яка ти нетактовна. Привітайся хоч спершу.
5: Доброго здоров'я, пане меценасе.
6: Доброго здоров'я.
5: І до побачення. Я йду на річку.
10: Зовсім ще дитина. Тільки нашого і їхнього щастя, коли діти ще дітьми.
6: Так.
10: Я вас затримую. Я хотіла тільки, щоб ви знали, що я з тим нічого спільного не мала і не маю. Я була проти. Я боюсь людської кривди, але тут я безпорадна.
6: Та що, власне, сталося?
10: Після смерті Аркадія з'ясувалось, що він мав якісь борги, і у нього були чужі гроші. Тому при свідках було стверджено, що все рухоме майно в домі належить мені, а не Аркадію. Щоб це майно не пішло на сплату тих боргів. А насправді від своїх покійних опікунів я ж нічого не привезла, бо Аркадій нічого не хотів брати. Це була людина великого серця. Як шкода, що ви обидва не могли ближче познайомитись. Я тепер не раз думаю про це.
6: Он вона яка. Як це вона, проживши 25 років, серед тих чорних круків зуміла зберегти таку чистоту серця. Залишилась чужою світою свого чоловіка. Не прийнялась на новому ґрунті. Тут я, на жаль, нічого не можу порадити.
10: Я знаю, тепер уже все пропало. Але я тільки хотіла, щоб ви не думали так про мене. Я була проти, я в тому не винна. Але я затримую, а пан меценас, певно, поспішає.
8: Нещастя, що впало на родину, смерть батька, зовсім одібрала в красуні Нелі охоту до життя. Після похорону її опанувала абсолютна байдужість. Катерина, яка пильно стежила за нею, вибрала якось час, коли в домі не було нікого.
21: Нелю, мені треба поговорити з тобою.
22: Так,
21: я хочу спитати тебе, що ти думаєш робити з собою?
22: А що я повинна робити з собою? Я те, що й всі.
21: Але не стало татка, який нас усіх утримував. І нам треба вирішити, як воно далі буде.
22: А ти поговори з мамою, з Онею. Я зовсім не розуміюся на таких справах. Я нічого не знаю.
21: А ти вчись знати. А ти знай, що крім боргів, татко не залишив нам нічого. Я була у маклера. Всі таткові папери нічого не варті. Кожен новий день, що ми живемо, приносить нам нові борги. За будинок 3 місяці не плачено. Кожен новий кілограм цукру, кожна булочка, що її тягне Мариня в хату. Нова сума боргів.
22: Чому ти мені це говориш? Що я можу?
21: І тільки ти можеш допомогти нам зажити по-людському.
22: Я? Що ти говориш? Я?
21: Ти допоможеш мені, щоб Безбородько одружився зі мною, а тоді я всіх вас заберу до себе.
22: Та подавися ти своїм Безбородьком.
21: І подавлюся ним, щоб ти знала. Я й не думаю віддавати його кому-небудь.
22: Ти смішна. Думаєш, як він в'язний до мене, то я не бачу, який він гидкий.
1: Та зрозумій, дурненька, що без Бородька міг би оженитися сьогодні з першою багачкою в Галичині.
22: То хай жениться собі на здоров'я.
1: Та невже ж ти не розумієш, що моє одруження з Фільком – це єдиний рятунок для всієї нашої родини?
22: А при чому тут я?
1: Бачиш, без Бородько мусить повірити, що ми багаті. Переконати його в цьому може тільки маклер Суліман. Тільки йому одному Філько повірить.
22: Але ж ти говориш, що ми в боргах? Це ж буде нечесно.
1: А ти волієш, щоб ми по-чесному пішли під церкву руку простягати.
22: Та при чому ж тут я?
1: Бачиш, Суліман, тепер, коли ми банкроти, але все ж таки залишились панством Річинськими, він... Нещасний слуга хоче принизити нас. Розумієш? Він хоче, щоб найкраща з панен Річинських, себто ти, особисто звернулася до нього з проханням. Він один це може. Безбородько повірить лише йому одному.
22: Добре. Суліман прийде сюди. Я йому скажу те, що ти хочеш.
1: Бачиш, Нелюсю, той хам хоче, щоб панна Річинська прийшла до нього додому.
22: На квартиру?
1: На квартиру, Нелюсю.
22: Але ж,
1: ну як же ти не розумієш психології слуги, раба? Я знаю, що тобі не дуже буде приємно заходити в іншої ради. Ти для мами.
22: У твоїх руках весь рятунок. Досить з нас горя, що татка нема. А тут ми ще й мами позбавились. А ти хочеш, щоб мама ще прожила, правда? Добре, я піду до Сулімана.
8: Маленька господиня Ольга дізналася від одного з родичів, що фатальну для отця Річинського фразу «на вічі в калиниці» кинув якийсь челядник з друкарні Філіпчука. Вона зразу ж згадала молодого вродливого робітника, який приймав у неї замовлення на траурне оголошення, і якому в душі, це можна було помітити, смішно було від того, що вона намагалася не забути всі титули татка. Чи це не він? Потім Ольга знайшла у себе на вікні листівку, де було написано, що Річинського вбили не комуністи, а глум народу. Цю листівку, безперечно, склав друкар. Підозріння зміцнилось в уяві Ольги ще й тією обставиною, що під час похорону той тип двічі потрапляв їй на очі. Ольга взяла собі за звичку після 6-ї години проходжуватися від церкви до друкарні, туди й назад. Нарешті, одного разу зустріла того робітника. Він привітався до неї як до знайомої.
3: Добрий вечір. Заблукали в нашій краї?
22: Ні. Це я навмисне шукала зустрічі з вами.
3: Так? Та що ви кажете?
22: Це ви вбили мого батька.
3: Отця Річинського вбив глум народу.
22: Глум народу? Я вже читала ці слова. Ви брешете. Народ обожнював татка. Коли татко казав проповідь, то кафедра не вміщала людей.
3: Щодо цього, то маєте рацію. Ваш батько був моцний на язик. Такого другого не скоро знайде наш деканат.
22: Ви вбивця.
3: Момент. Тільки одне маленьке пояснення, панно Річинське. Ви помиляєтесь, коли думаєте, що це я вигукну тоді на вічі в Калиниці. Мене там зовсім не було.
22: Так, але листівку-то ви підкинули.
3: Припустимо, що я. І що далі? Ви донесли б на мене поліції?
22: А що б ви зробили, якби й справді донесла? Ось зараз піду і заявлю на вас. Уб'єте мене.
3: Вбивати вас? Та хто б це робив? Ви відразу перейшли у список мучеників. А ми не зацікавлені в тому, щоб у вас помножувались герої. А все-таки гнівайтесь, не гнівайтесь. Я повинен вам сказати, що ви чарівно наївні.
22: Скажіть, хто був той, що вигукнув тоді на вічі в Калиниці? Як його прізвище?
3: Звідки я можу знати ту людину? Я знаю тільки одне. То був хтось з села Вишня, де ваш покійний татуню був колись парохом.
22: З Вишні ніхто не міг цього зробити. Скільки вінків було від селян з Вишні на похороні?
3: Не будьте ж так наївні, все можна організувати. І вінки, і масову участь.
22: А сльози? І сльози, по-вашому, можна організувати?
3: А чому ви ні?

0: Хотів би хоч одним оком озирнути, що ви, власне, читаєте.
1: Ви... Ви ніколи цього не знатимете. Ви невихований...
0: Хам. Так і скажіть, хам.
1: Я взагалі не бажаю більше вас бачити. Ви не заслуговуєте навіть на мою погорду.
0: Ще півхвилини, пане Річинське. Тільки ще одне. Щось мені серце віщує, що ми ще зустрінемось з вами.
2: Неля постукала в браму монастиря сестер Василіянок. Серцем вона ще й досі не могла повірити в те, що розум давно мусив визнати як факт. Сестра просто-напросто продала її маклерові. Коли б вона не зомліла, а маклер не злякався б, то Нелю прийняла молода жінка з свіжим рожевим обличчям.
1: Я хотіла б побачити матір ігуменю.
3: Матері ігумені немає, але в деяких справах я заступаю її. Прошу сідати. Чим можемо вам допомогти, пані?
1: Я хотіла б вступити у монастир як новичка.
3: Гарно. Скільки вам років?
1: У травні минуло 19. 2 роки тому закінчила приватну дівочу гімназію.
3: Чому ви хочете вступити до монастиря? Що спонукало вас до цього поважного наміру?
1: Я не знаю, як бути. Я зазнала великого розчарування в житті.
3: Нещасливе кохання?
1: Ні.
3: У вас трапився гріх, і ви хочете спокутувати його в монастирі?
1: Я не согрішила, прошу, сестри.
3: Ага, ви просто відчуваєте в собі покликання служити Христові.
1: Я хочу служити справі. Я думаю, що було б...
3: Справі? У нас немає і не може бути інших справ, крім спасіння душ і служіння царю землі і неба Христові.
2: До кімнати увійшов чернець. Це був красивий високий мужчина з помітним уже ожирінням. Він швидко глянув на Нелю.
3: Прошу, отця, ось ця дівиця задумала вступити в монастир. Отець зволили поговорити з нею про обов'язки монашого стану, бо молода особа, мабуть, не здає собі справи. Отець, дозволять мені піти?
4: Так, сестро Макаріє.
1: Як він подивився на мене? Точнісінько, як Безбородько або маклер.
4: Я хотів би знати, що вас привело, дитя моє, до цього поважного, дуже-дуже серйозного кроку.
1: Я хотіла посвятити себе молитві за тих бідних дівчат, що пропадають у гріху нечистоти. За малолітніх нещасних, що торгують ними десь там, у Токіо, Стамбулі.
4: І ви вирішили спасти їх своїми молитвами. Токіо, Стамбул. Можна додати ще Касабланку. А чи задумувались ви над тим, дитя моє, що ви хотіли допомогти їм спасти свої тіла, а не душі?
1: Ні, прошу, отця. Я мала на думці душу. Саме душу.
4: Душу? Душу? А яке ж може бути для тих нещасних спасіння душі, якщо вони не належать до святої католицької церкви? Ви ж учились катехізису. Ви повинні знати, що немає і не може бути спасіння поза католицькою церквою.
1: Якщо так, то я піду. Піду додому.
4: Сідайте, дитя моє, сідайте. Ми ще не закінчили з вами розмови. Ви ж не сказали найголовнішого, дитя моє. Що вас спонукало думати про долю тих нещасних, заблуканих овечок Божих?
1: Я не можу говорити про причини.
4: Не можете. Ви не хочете? Фальшива гордість скувала ваше серце і не дає йому відкритись перед Христом?
1: Комедіант, клоун, я його не боюсь.
4: Ми зараз же розпочнемо святу сповідь, дитя моє. Хай вас не бентежить, що я без Єпітрахиля. Біля вас тільки заступник Христа, якому ви зобов'язані сказати всю правду і тільки правду. Повторюйте за мною, дитя моє, о серце Ісуса, в котрого власті є всі серця, візьми у своє володіння і моє серце.
1: І моє серце.
4: Серце Ісуса, царюй у всіх серцях, підбий собі всі бунтівничі серця.
1: Бунтівничі серця.
4: О найсолодше серце Ісуса, світлом свого серця, просвіти мене.
1: Просвіти мене.
4: Я бачу смиренність на обличчі вашим. Я читаю у ваших втомлених очах жаль і бажання щирого каяття. Ви стояли близько до гріха нечистоти. Прошу вас, відповідайте на моє питання, так?
1: Так.
4: Виновник був мужчина чи жінка?
1: Жінка? Про що він питає? Як може жінка бути?
4: Чого ви ще надумаєтесь, дитя моє? Я спитав вас, мужчина чи жінка?
1: Мужчина?
4: О, не мужчина, дитя моє, а сатана в образі людини. Гарний, молодий, майстер володіти улесливим словом, оплутав вас сіттю свого чару, як павук свою жертву.
1: Ні.
4: Що ні, дитя моє? Ви хочете сказати, що він не був молодим?
1: Так.
4: Ах, так, тепер я розумію вас, дитя моє, винуватий це літній чоловік, якому ви довірились як батькові. Той злочинець під якимось приводом заманув вас на свою квартиру. Так, дитя моє?
1: Ніхто мене не заманював.
4: Розумію вас, дитя моє, це він. Лис закрався у ваш дім, коли нікого не було вдома.
1: Ні.
4: О, дитя моє, мені залишається думати, що ви самі прийшли до нього. Так?
1: Так.
4: Так. О, крига фальшивого сорому, що сковувало ваше серце, розтаяла, і ви заговорили. Я слухаю. Слухаю вас, дитя моє.
1: Пустіть мою руку.
4: Що з вами, дитя моє? Ви ж перериваєте святу сповідь. Що сталося?
1: Залиште мене. Ще трохи я буду кричати.
4: Що ви, дитино моя? Сестро Макаріє! Сестро Макаріє!
5: Я тут, прошу отця.
4: Сестро Макаріє, цій дівиці треба відпочити. Заведіть її в сад, а пізніше подбаєте, щоб вона була на вечірній науці для пань. Дівчина потребує моральної підтримки.
5: Слухаю, отця. Прошу вас.
1: Я хочу додому. Пустіть мене додому!
5: Ми нікого не держимо тут насильно. Але на вечірніх реколекціях ви побудете. Потім докінчите святу сповідь, підете додому. Прошу вас в сад.
2: Неля вийшла в монастирський сад, пройшла на город, злізла на досить високий паркан і стрибнула з нього на вулицю.
6: В ефірі «Радіо Культура» прозвучала радіодрама «Сестри Річинські» за романом-епопеєю Ірини Вільде. Автор інсценівки та режисер-постановник Валерій Гаккебуш. Дієві особи та виконавці: Олена Річинська, мати, Катерина Осмяловська, Неля – Надія Батуріна, Катерина – Юлія Ткаченко, Ольга – Галина Яблонська, Слава – Ада Роговцева, Зеня – Валентина Салтовська, Безбородько – Анатолій Скибенко, Марина – Нонна Копержинська, Бронко Завадка – Павло Морозенко, Орест Білинський, Аркадій.

0: Гашинський, Олег Романюк, Костянтин Степанков, слідчий Валентин Дуклер, невідомий Станіслав Станкевич, Северин Микола Досенко. Запис з Фонду Українського радіо 1966 року. Звукорежисерка запису Людмила Маруліна. Звукорежисер монтажу Михайло Дзюба. Авторка та редакторка програми Світлана Гуць-Войтенко. Ви слухали програму «Радіодрама» на Радіо Культура. Ви точно дивитеся та слухаєте цих людей. Всі вони – зірки. Ті, хто творить сучасну Україну, її герої та героїні. Хтось щойно з фронту, хтось на державній посаді, а хтось волонтерить чи займається культурною дипломатією. Думки, міркування, власні інтерпретації та життєві перспективи від тих, хто творять нашу історію тут і тепер. Все це у подкасті «Я вас слухаю» Вадима Карп'яка. Слухайте на Радіо Культура та на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio. Радіопубліцистика на Радіо Культура. Радіоблог «Їжа як культура». Про сучасне та минуле гастрономічної культури України. Авторка і ведуча проєкту Олена Брайченко. Зозуля, авдіївська каша, біляївська рибна юшка та криволуцька затірка. Унікальні страви гастрономічної спадщини України.
1: Ми звикли розповідати про українську кухню через перелік звичних страв, таких як борщ, вареники, сирники чи голубці. А чи знаєте ви, що в різних куточках України є свої особливі страви з давніми традиціями приготування, які готують лише у певній місцевості? Сьогодні ми поговоримо про кілька таких страв і тим самим здійснимо віртуальну кулінарну мандрівку. А допоможе нам у цьому пані Валентина Дем'ян, голова експертної ради нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики України. Пані Валентино, давайте поговоримо про страви, які точно є візитівками окремих регіонів, які вам найбільше, мабуть, імпонують, і про які варто знати більшій частині наших слухачів.
2: Я тут людина досить необ'єктивна, мені всі страви з національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини імпонують. Але я, скоріше, зупинюся на тих, які мені найбільше запам'яталися і які мене найбільше вразили. Це, напевне, будуть декілька страв. Це біляївська юшка, Одеська область, це каша зозуля, Вінницька область, це авдіївська каша і традиція сушити яблука на Сумщині. Мене вони найбільше вразили тим, що вони носять більше соціальний характер, характер, який об'єднує навколо цієї страви.
1: Давайте почнемо нашу мандрівку з Сумщини, тому що ми дуже мало знаємо про Сумщину гастрономічну. З цілої низки причин ми розуміємо, що і на сьогоднішній момент найближчим часом навряд чи є змога їздити до Сумщини і пізнавати саме її через гастрономію, на жаль. Тому давайте почнемо з цієї традиції.
2: Як на мене, Сумщина, вона дуже багата своїми стравами, дуже багата своїми кулінарними традиціями, способами харчування. Однак до національного переліку включений такий елемент, як традиція сушіння сушні на спеціальних печах. І тут він цікавий тим, що він якраз демонструє декілька таких аспектів. Перше – це об'єднання навколо спільних знань про природу, про спосіб виробництва, про спосіб приготування. Це елемент такий пов'язаний зі здоров'ям, тому що приготувавши узвар чи якийсь інший напій із сухофруктами, це завжди приємно, смачно і дуже корисно для здоров'я. І третє, це якийсь такий досить незвичний елемент у тому, що там збереглися ще традиційні способи збирання фруктів, приготування яблук і висушування їх. Вони дуже цікаві і ці яблука, вони трошечки інші. Це не так, як у духовці їх приготувати. Це на свіжому повітрі, спеціальні дрова там заготовляються, ця піч, яка сушиться. Це цілий процес і дуже-дуже смачні.
1: А ці печі знаходяться у дворах? Як уявити цей процес? Оскільки в нас програма фактично про віртуальну мандрівку, як уявити це?
2: От уявіть собі, що все починається з весни, коли яблуні квітнуть, коли дуже господині опікуються тим, щоб урожай був, потім вони їх збирають, миють ці яблука, ріжуть, і всередині стоїть прямо на подвір'ї така піч, і на яку викладають на спеціальних таких деках порізані яблучка, і вони там висушуються дуже довго. І вони тоді такі ніжні, дуже духм'яні, оскільки не використовується електроспосіб чи у печі закриті, вони ніби і на свіжому повітрі і підігріваються знизу. Процес тривалий, тому що не можна досить швидко їх підсушувати, оскільки втрачаються корисні речовини, а для нас важливо, щоб ці корисні речовини збереглися. І от, власне кажучи, виходять дуже смачні сухофрукти, от саме яблука. А саме цікаве, що вони готуються із традиційних сорту яблук, які традиційно росли на Україні, традиційно росли на Сумщині.
1: Тобто з автохтонних сортів?
2: Так, звичайно. В багатьох областях із розвитком сільського господарства, з розвитком традицій, ці сорти відійшли, а от там, на тій території, ще збереглися оці традиційні українські сорти, з яких і готують господині ці сухофрукти.
0: Ви слухаєте радіоблог «Їжа як культура».
1: Тепер давайте помандруємо в інший регіон і розкажемо про страви інших областей.
2: Ну, давайте тоді почнемо з Вінниччини. Там досить цікава така страва внесена до національного переліку – каша зозуля. Ну, почнемо з назви. Всі так інтерпретують, а чому каша зозуля? А чому? Ну, хто не бачив цієї каші, хто не смакував, він не може оцінити, чому каша зозуля. Справа в тому, що вона готується із проса, ну, тобто пшона. Далі туди додається молоко, цукор чи мед, ну, в залежності, що є в господині. І найосновнішим інгредієнтом, який дає колориту ці страві – це пшоно. І от уже коли кашу приготуєш, вона така, ну, як написано у документах, поданих до національного переліку, чи як говорять там на Вінниччині, рабенька як зозуля. Оскільки один із інгредієнтів, який додається, це мак, який і дає оцю рябість, і коли смакуєш страву, коли господиня її подає, виходить, що страва рабенька як зозуля. От звідси і пішла назва.
1: А ця страва має обрядове значення, чи вона вже втратила своє значення саме як обрядова?
2: Розумієте, коли ми працювали з громадою, вони сконцентрувалися спочатку на рецепті, оскільки каша смачна, поживна і об'єднує всю родину. Але коли вони далі почали досліджувати і дивитися в корінь питання, то очевидь, вона мала першочергове значення виключно обрядове, а вже із розвитком традицій, тому що нематеріальна культурна спадщина, вона ж розвивається під впливом того, частина цієї складової обрядової втратилася, однак залишилася під час приготування Великодні свята чи на якісь інші, але в основному це буденна страва, вона частково вже втратила обрядовість і стала більше тією стравою, яка об'єднує родину.
1: Мандруємо далі, і тоді в нас на черзі Одещина.
2: Ну, Одещина – це взагалі смачно. Одещина, взагалі, вона дуже така широка, там багато страв, але я зупинюся на одній – це Біляївська юшка. Це під Одесою є таке невеличке містечко Біляївка, яке має такий природний, дуже цікавий ареал. І там є озеро Турунчак, в якому водяться дуже багато сортів риби. І Одеська юшка – це цілий процес, це виловлення цієї риби. Цим займаються тільки чоловіки, вони йдуть дуже рано, потім вони беруть цю рибу декількох сортів, трьох, чотирьох. Ну, там раніше було набагато більше. Вони її чистять, готують і варять, власне, чоловіки цю юшку. І вона подається із ще такою приправою, саламур. Ну, є така в них легенда, що ця юшка прийшла з Полтавщини, бо там щось подібне чи з іншого. Але вона там унікальна тим, що це природа, це риба, це спосіб спілкування, це спосіб приготування. І ця риба повинна обов'язково щойно виловленою бути. Тому що якість юшки цієї від того, наскільки смакує риба, вона повинна бути навіть солодкуватою, оскільки свіжість.
1: Тобто в Києві біляївську юшку не приготувати?
2: Ну, як вам сказати, якщо піти на базар київський і знати, де добросовісні рибалки і є свіжа виловлена риба, то чому ні, можна приготувати, звичайно.
1: А що таке саламур?
2: Саламур – це така приправа, яка готується із томатів, перцю, гострого чорного чи червоного, води, юшки. І, мені здається, додається туди ще, хто як хоче, ще червоний солодкий перець. І вона додається до, власне кажучи, до споживання цієї страви, оскільки у, якби в Біляєвці, от рибу, яка зварена в цій юшці, вони її виймають з цієї юшки, додають до овочів і поливають чи запивають цим саламуром. Це дуже смачно, тому що ви можете попробувати і юшку, і дуже смачну рибу, яка подається з купою овочів, і ще цей саламур, який ви гостроту його чи спеції ви за своїм смаком додаєте.
0: Ви слухаєте радіоблог «Їжа як культура» на радіо «Культура».
1: Ну і давайте ще в якийсь один регіон помандруємо.
2: Ну, напевне, давайте помандруємо до Кривої Луки чи до Авдіївки, як на ваш вибір. Це Донецька область, і це дві досить цікаві страви. Наприклад, Криволуцька зацірка, як сказали носії, це смак дитинства. Це приготування тривале дуже, дуже таке довге. Коли готують зацірку і готують господині всією родиною, оскільки туди входять такі інгредієнти, як борошно, молоко чи вода в залежності, курячі яйця, і вони мають оце все перетерти і зробити такі невеличкі кульки. Вони можуть бути різного розміру. Вони там навіть між собою сперечаються, які вони мають бути, як горошина чи як квасолина. Ну, все це залежить від вправності чи від смаку в родині. І потім ця затірка підсушується і її готують або як у вигляді супу, або в іншому. Але це дуже смачно і дуже поживно. Туди додають в залежності від сезону або багато зелені, або додають якийсь жир, там шкварочки, всі ми знаємо, так смачненько. Ну, інша страва – це авдіївська каша. Це каша, яка з рису, молока, там, меду. Але родзинкою цієї каші є те, що до неї додаються вишеньки, оскільки у Авдіївці багато вишень, і вони от прикрашають цю кашу вишеньками. До речі, досить цікаво, що авдіївська каша, громада назвала її досить пізно, вже десь в 80-х роках, але першопочаткова назва, історична назва – це гагайська каша, яка пов'язана з переселенцем чи з проживанням в Авдіївці якраз українських козаків.
1: Тож, страви розповідають про нас, розповідають про історію, і, на жаль, ми не можемо сьогодні мандрувати до різних регіонів України, а деякі міста і села, на жаль, ще зруйновані. Проте в нас є пам'ять і зафіксовані, в тому числі, гастрономічні історії, які варто знати кожному.
0: Ви слухали радіоблог «Їжа як культура» про сучасне і минуле гастрономічної культури України. Авторка і ведуча проєкту Олена Брайченко. Продюсер Євген Захарченко. Ви слухаєте радіо «Культура». Радіо «Культура».
3: Двадцять друга година.
0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».

0: Це класика. Улюблена класична музика на Радіо Культура.
1: Ви слухаєте Радіо Культура.
0: Весняний концертний сезон на Радіо Культура. В ефірі світові прем'єри української музики, нові виконання улюбленої класики, ексклюзивні записи з коментарями композиторів і виконавців. Слухайте радіоверсії найкращих концертів щоп'ятниці о 18:00 одразу після новин на Радіо Культура.

0: Спецпроєкт «Повітряна стихія». Радіоесеїстика голосами сучасних авторів. Юрій Андрухович, радіоесей «Перед брамою».
1: Цікаво уявити роман, працювати над яким автор починає в зеніті своєї молодості, десь у 30-річному віці. І будь-які безпрецедентно амбітні творчі цілі йому до снаги. А життя видається безкінечно довгою кавалькадою сходжень і успіхів. Але з огляду на розгортання, розростання і постійне ускладнення задуму, твір починає пручатися, виявляти свій незалежний від автора норов, рішуче вибивається з рук, робиться дедалі об'ємнішим і, що важливіше, розгалуженішим, глибшим та фактично неохопним. Ну коли вже рік за роком, запитують знетерпеливлені поціновувачі. Мій замовник не поспішає, віджартовується автор. І так, у цій нерівній боротьбі із власним великим задумом минає решта авторового життя. Він помирає в доволі похилому віці, наприклад, у 74, не лише не дописавши свій опус магнум, а хто знає, дійшовши в ньому хоча б до середини. Прикметно й те, що автор уже задовго до свого відходу починає, спершу з жахом, а потім із гіркуватим смиренням, усвідомлювати одного людського життя, навіть якщо воно видасться насиченим і довгим, для втілення такого задуму категорично замало. Усе, що автор може цьому протиставити, позалишати після себе якомога більше рвучких і нервових конспектів, шкіців, фрагментів та інших попередніх напрацювань, себто всілякого типу напрямних нотаток, згідно з якими той роман допишуть після його смерті інші автори. Наймолодші з них на час авторового переходу до кращих світів ще й на цьому світі не з'явилися. Велетенський архітектурний роман під назвою «Базіліка де ла Саграда Фамілія» – «Базиліка святої родини» – Антоні Гауді почав утілювати 1882 року. Будову обіцяють завершити до сторіччя його смерті, тобто 2026-го. У цьому нині є великі сумніви, зокрема із огляду на кількамісячну зупинку в березні 2020 року всіх будівельних робіт через відому пандемію. Але якщо це все-таки станеться своєчасно, то весь період будівництва сумарно сягне 144 років. Не всі ми так довго живемо, тож варто мандрувати до Барселони, щоб відвідати святу родину вже тепер. Сам я вперше побував у ній 2007-го. Тоді ще не звели покрівлю над центральною навою, через що виникало доволі сумне враження, ніби ця вічна будівля руйнується швидше, ніж будується. На щастя, воно було хибне, можу я сказати, 14 років по тому. Це застигле сновиддя високого каталонського модернізму. Суміш фентезійної готики з галюцинативним арт-нуво і радикальним кубізмом. Цей невичерпний у своїй химерній різноманітності велетенський піщаний замок продовжують розбудовувати й ускладнювати. Воно, сновиддя, дедалі впевненіше робиться матеріальною явою, росте, доповнюється і наповнюється, наливається новими кольорами, формами, фігурами, лініями і змістами, як і літерами та словами. Скульптор Жузеп Марія Субіракс народився наступного року після того, як помер Гауді. Але праці вистачило і на його вік. Він віддав святій родині понад 20 років. Останньою його великою роботою стала масивна бронзова брама фасаду Слави, 2009 рік. Згідно зі задумом Гауді, цей фасад, південно-східний, стане завершальним і головним. Субіраксова брама суціль покрита текстом Господньої молитви, тобто Отче нашим. У центрі значно більшими літерами її повна версія каталанською «Паре Ностре». По обидва боки від неї один із її рядків повторено ще 49 мовами – албанською та англійською, івритом та арабською, японською та в'єтнамською, арамейською та естонською, індонезійською та ісландською, хорватською та сербською, свагілі та есперанто, ну і багатьма іншими. Завдяки їхньому ущільненому графічному співіснуванню текст перестає бути тільки текстом і набуває цілком самодостатньої візуальності. У цих міріадах знаків та слів, знайомих, більш або менш читабельних, і зовсім ні, я таки зміг урешті розгледіти кириличне «Хліба нашого насущного дай нам сьогодні». Не ветхослов'янське «днесь» і не дещо локальне «нині», а наше сучасне і повноцінне «сьогодні». Сумнівів бути не могло, і я зітхнув із величезною полегкістю. Фух. «І чого аж так хвилюватися, що нас укотре десь не виявиться?» – запитував я трохи згодом самого себе. «Якщо є сардинська і гельська, санскрит і тибетська, гуарані і коптська, то як же не бути українській? Тільки, отже, білоруської немає, болгарська є, та немає македонської, чеська є, та немає словацької, хоч є словенська. Мова кечуа є й мова басків, але немає ні вірменської, ні грузинської. Що ними, до речі, той Отче наш, чи не був перекладений серед перших? Як же, мабуть, красиво звучить ця фраза «Хліба насущного дай нам сьогодні» грузинською мовою. Зрештою, чому «мабуть»? Ось вона. «Пурі чвені арсобіса момец чвендгес» – а литовська. Кажуть, саме вона з усіх теперішніх мов найближча до санскриту. Проте її також немає на тій прекрасній бронзовій брамі. Себто підстави для хвилювання в мене таки існували, і чималенькі. Нічим не бідніші за нашу культури чомусь обійшли увагою, і вони не потрапили в цю п'ятдесятку обраних, у цей містичний клуб. І тому мене так відчутно, так радісно попустило, коли я знайшов той український рядок десь у самому низу, поміж тибетським та в'єтнамським, на своєму, абеткою даному і через те єдино можливому місці. Гаразд. Перші хай албанці, а ми треті з кінця. Така вже вона, абетка. На неї не понарікаєш. Головне, що нас уже ніяк із тієї бронзи не стерти і не витравити. Тобто десь у глибинах, у найдальших закамарках вічного роману, що його розпочав Антоні Гауді, було передбачено і закодовано також і наше «Дай нам сьогодні». Ми хочемо вже сьогодні, але замовник не поспішає. Йому видніше.
0: «Перед брамою» читав Юрій Андрухович. Ви слухали спецпроєкт «Повітряна стихія». Радіоесеїстика голосами сучасних авторів на Радіо Культура. Слухайте нас на хвилях Радіо Культура або на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast та інших.
2: Улюблена програма на Радіо Культура. Читання допомагає почуватися краще, навіть у ці непрості часи. Якщо не маєте часу і сил на друковану книжку, слухайте радіо. Радіопрограма «Аудіокнижка» щодня о 20:30. Радіокультура – просто про культуру.
0: Радіокультура.
2: «23 година».
0: Це Класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».
1: Ви слухаєте Радіо «Культура». Я Микола Амосов, і це мій блог «Золотий фонд українського радіо». Блискуча вихованка видатного педагога, засновниці всесвітньо визнаної вокальної школи Ольги Миколаївни Благовидової, Зоя Христич, ще студенткою Одеської консерваторії, була запрошена до Київського театру опери і балету імені Шевченка у часи найвищого розквіту цього уславленого колективу. Дебютувала 1956 року в опері Миколи Лисенка «Наталка Полтавка», виконала провідну партію і одразу ж утвердилася серед провідних солістів. Саме з київською сценою Зоя Петрівна пов'язала усе своє творче життя. Саме тут вона створила понад 30 незабутніх образів у творах вітчизняної та світової оперної класики. Яскрава індивідуальність, філігранна вокальна техніка, бездоганне найтонше володіння стилем – ось характерні особливості її виконавської манери. І як вище визнання цих рис, численні перемоги на відомих представницьких міжнародних конкурсах вокалістів у роки активної сценічної діяльності, а пізніше – багаторазова участь в якості члена журі конкурсів у Женеві, Тулузі, Софії. А на конкурсах Чайковського та Глінки вона була незмінним членом журі понад 20 років. А ще Зоя Петрівна – видатний педагог. Вихована на традиціях школи Благовидової, вона розвинула їх, започаткувала власну вокальну школу, дала путівку у творче життя цілій плеяді чудових українських співаків, серед яких Володимир Тимохін, Володимир Гришко, Лідія Забіляста, Людмила Маковецька. Представлю один із записів Зої Петрівни, яка чимало і з величезним задоволенням співпрацювала з нашим радіо. Прозвучить арія Леонори з першої дії опери Джузеппе Верді «Трубадур». За диригентським пультом Симфонічного оркестру Українського радіо Вадим Гнєдаш.

0: Арія Леонори з першої дії опери Джузеппе Верді «Трубадур» прозвучала у виконанні Зої Христич та заслуженого симфонічного оркестру Українського радіо під керуванням Вадима Гнєдаша. Запис 1962 року. Золотий фонд Українського радіо. На цьому я, Микола Амосов, прощаюсь з вами. Почуємося вже завтра.
1: Музика на радіо «Культура».

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Радіо «Культура».
1: Перша година.
0: Радіодрама. Класика. Знакові радіодрами на радіо «Культура».
1: Ви слухаєте радіо «Культура». Сьогодні прозвучить завершальна частина радіодрами «Запізніла розплата» за повістю Агати Крісті. Видатний детектив Еркюль Пуаро отримує листа від мільйонера Рено, який благає негайно приїхати до нього у Францію, тому що його життю загрожує небезпека. Діставшись до вілли Женев'єв, детектив довідується, що пана Рено вбито минулої ночі. Отже, слухаємо, чим завершиться розслідування.
2: Ми вирушили з Англії вечірнім пароплавом і наступного ранку були в Сент-Омері, де сидів у в'язниці Жак Рено. Слідчий спохмурнів.
3: Не розумію його. Складається враження, що він не здатен захищатись. Дуже важко було примусити його відповідати на запитання. Обмежується загальними запереченнями або ж уперто мовчить. Я допитуватиму його ще й завтра. Можливо, ви бажаєте послухати?
2: Ми охоче прийняли запрошення.
3: Трагічна справа, зітхнувши, промовив слідчий. Мені дуже шкода, пані Рено.
2: Як вона почувається?
3: Все ще непритомна, та це прояв милосердя Божого. Такий стан позбавляє бідну жінку багатьох неприємностей. Лікарі кажуть, що небезпеки нема, та коли вона прийде до тями, її не можна буде хвилювати. Гадаю, психічний шок спричинив до її теперішнього стану.
2: Коли ми дісталися до вілли, Пуаро повів мене до сараєчка, в якому було знайдено другого мерця. Однак усередину не заходив, а зупинився біля лавки, яка стояла в кількох ярдах осторонь. Деякий час роздивлявся її, а потім ретельно виміряв кроками відстань однеї до живоплоту на межі, де кінчається вілла Женев'єв і починається сад вілли Маргарет. При кожному кроці він для чогось кивав головою. Наблизився ще раз до живоплоту, розсунув руками чагарник.
3: «Якщо мені пощастить...»
2: кинув мені через плече.
3: «Панночка Марта Добрей буде зараз у садку. Треба побалакати з нею, та не хочеться з'являтися на віллі Маргарет з офіційним візитом. О, все гаразд, ось і вона. Можна вас на хвилиночку, панночко?»
2: «Панночко?» Я підійшов до нього саме тої миті, коли Марта Добрей з дещо переляканим виглядом підбігла до живоплоту.
3: «Мені б хотілося трохи поговорити з вами, панночко. Можна?»
4: «Певна річ».
2: Попри її покірність, очі в неї були схвильовані і перелякані.
3: «Панночко, сподіваюсь, ви пам'ятаєте, як наздоганяли мене на дорозі того дня, коли я приходив до вас із слідчим. Ви спитали тоді, чи підозрюють уже когось у вбивстві?»
4: «І ви сказали про двох чилійців».
2: Її голосу майже не було чути, а ліва рука тяглася до серця.
3: «Вам не хочеться знову спитати про те саме, панночко?»
4: «Що ви маєте на увазі? Не розумію».
3: «А ось що. Аби ви знову спитали мене, відповідь була б іншою. Так, підозрюваний є, та він не чилієць».
4: «А хто?»
2: Вона ледь ворухнула губами.
3: «Пан Жак Рено».
4: «Що?»
2: З грудей вирвався крик.
4: «Жак? Хто сміє підозрювати його?»
3: «Ви, певна річ, знаєте, що Жак був тут у ніч убивства?»
4: «Так, він казав мені».
3: «Нерозумно було приховувати цей факт», – докинув Пуаро.
4: «Так, так»,
2: – нетерпляче відказала вона.
4: «Треба придумати, як врятувати Жака. Він, певна річ, невинний».
3: «Факти свідчитимуть проти пана Рено», – сказав Пуаро. «Гадаю, ви усвідомлюєте це?»
2: Вона глянула йому просто у вічі.
4: «Я не дитина, добродю. Я смілива і не відвертаюсь від фактів. Але я точно знаю, що він невинний. І наш обов'язок – врятувати його.
2: Вона промовила ці слова з такою відчайдушністю, що я аж здивувався. «Панночко», – сказав Пуаро, уважно спостерігаючи її. «Може, ви щось приховуєте від нас, важливе і цікаве?» Марта розгублено кивнула.
4: «Так, ви вгадали, але я не певна, чи ви повірите мені. Це здається такою нісенітницею».
2: «В усякому разі, поділіться з нами».
4: «Добре. Пан слідчий послав за мною, сподіваючись, що, можливо, я впізнаю тіло, котре лежить там».
2: Головою вона вказала на сарайчик.
4: «Та я не впізнала. Принаймні, тоді не впізнала. Але пізніше...»
2: «Що пізніше? Що?»
4: «Все це здається таким дивним, але я майже певна. Послухайте, вранці того дня, коли було вбито пана Рено, я гуляла у садку. І раптом почула сердиті чоловічі голоси. Я розсунула кущі і побачила пана Рено і якогось страшного на вигляд волоцюгу. Він був в брудному лахмітті. Я зрозуміла, що він просить гроші. Тієї миті мене через вікно покликала мати, і я змушена була піти звідси. От і все. А зараз я майже цілком певна, що той волоцюга і мертвий чоловік у сарайчику – одна особа».
2: «То чому ви не сказали про це, коли були там, у сарайчику?»
4: «Тому що спочатку мене лише здивувало, що обличчя мерця якоюсь мірою мені знайоме, а одягнутий він був зовсім по-іншому».
2: Звіли Маргарет долину голос.
5: «Марто!
4: Мати кличе, треба йти».
2: І Марта зникла за дверима. «Ходімо», – сказав Пуаро, і перший рушив до вілли Женев'єв. «Що ви думаєте з цього приводу?» – поцікавився я. «Ця розповідь відповідає дійсності, чи Марта вигадала все, аби відвернути підозру від свого коханого?» «Дивна історія», – сказав Пуаро. «Та я вірю кожному її слову. Ця дівчина розкрила нам ще одну деталь. Цілком випадково довела, що Жак Рено брехав. Пам'ятаєте, як він вагався, коли я спитав, чи бачив він тієї трагічної ночі Марту Добрей? Він сказав так. Я і тоді підозрював, що він бреше. І мені необхідно було побачити панночку Добрей раніше, ніж він попередить її. Три коротенькі слова дали мені необхідну інформацію. Коли я запитав її, чи знала вона про приїзд Жака Рено тієї ночі, вона відповіла, він казав мені. А тепер, Гастінсе, що робив тут Жак Рено того багатого на події вечора? З ким він зустрічався, якщо не бачився з панночкою Мартою? А тепер слухайте. Чимось мені пальто пана Рено здалося підозрілим. Я зміряв його і дійшов висновку, що пан Рено носив задовге пальто. А пан Жак Рено, від'їжджаючи до Парижа, дуже поспішно вибіг із дому. Скажіть, який висновок ви зробите з цього? Поспішаючи, Жак схопив не своє пальто. Наступного ранку ми були присутні на допиті Жака Рено. Від дня його арешту минув дуже короткий час. Та усе ж зміни, що сталися за ці дні з молодим в'язнем, вразили мене. Щоки його запали, навколо очей з'явилися темні кола. Виснажений, змарніла обличчя, немов людини, яка кілька днів не спала, в очах божевільний блиск. «Рено», – почав слідчий, – «ви заперечуєте, що були у Мерлінвілі в ніч, коли стався злочин?» Жак відповів не відразу. «Я вже говорив, що був у Шербурі». Слідчий різко повернув голову. «Хай увійде свідок зі станції». Замить двері прочинилися, і до кімнати увійшов носій зі станції Мерлінвіль. «Ви чергували в ніч на 7 червня?» «Так, добродію». «Ви були на платформі, коли о 23:40 прибув потяг?» «Так, добродію». «Подивіться на в'язня. Чи впізнаєте в ньому одного з пасажирів, котрі прибули до Мерлінвіля тим потягом?» «Так, добродію». «Ви не помиляєтесь?» «Це неможливо, добродію. Я добре знаю пана Жака Рено». «Можливо, ви припустилися помилки щодо дати?»
6: «Ні, добродію, бо наступного ранку, себто 8 червня, ми почули про вбивство».
2: Після носія в кімнаті з'явився ще один залізничник і підтвердив свідчення першого. Слідчий глянув на Жака Рено. «Ці люди безпомилково впізнали вас. Що ви можете сказати?»
5: Жак знизав плечима.
2: «Нічого». «Рено», – вів далі слідчий. «Ви впізнаєте це?» Він узяв зі столу якусь річ, котра лежала за стосом паперу, і простяг в'язневі. Я здригнувся, побачивши кінджал. «Певна річ, я впізнав його. Я подарував кінджал матері, як сувенір з фронту.
3: Пані Рено сказала, що цей кінджал був на її нічному столику в ніч убивства. Та пані Рено мати, вас безперечно здивує, але я вважаю дуже ймовірним, що пані Рено помилилась і що ви навмисне взяли його з собою до Парижа. Ви, певна річ, заперечуватимете мені?»
5: Я побачив, як руки хлопця в наручниках стиснулися в кулаки. На лобі виступили краплинки поту. Він зробив над собою титанічне зусилля і, перебивши пана Оте, мовив хрипко.
2: «Я не заперечуватиму. Можливо, ви маєте рацію». Його слова приголомшили всіх.
3: Метр Гросьє, адвокат, підвівся. «Я протестую. Мій клієнт зазнав значного нервового потрясіння. Прошу занотувати в протоколі, що я не вважаю його відповідальним за свої слова».
2: Слідчий енергійним жестом примусив адвоката замовкнути. Якусь мить здавалося, що він сумнівається. Жак переграв свою роль.
3: «Рено, ви повністю усвідомлюєте, що на підставі ваших відповідей я повинен віддати вас до суду?» – запитав він.
2: Жак твердо глянув просто в очі слідчому.
3: «Пане Оте, присягаюсь, я не вбивав батька».
2: Коротенька мить непевності і сумнівів минула. Слідчий знову був таким, як завжди. Він розсміявся уривчасто і неприємно.
3: «А вже ж, а вже ж! Вони завжди невинні, наші в'язні. Ви самі себе видали. Не можете пояснити своїх вчинків? Не маєте алібі? А ваше запевнення про невинність не обдурить навіть немовляти. Ви вбили свого батька, Рено. Жорстоко і підступно заради грошей, які, як гадали, перейдуть до вас після його смерті. Коли це трапилось, ваша мати намагалася врятувати вас. Немає сумніву, що оскільки вона діяла як мати, суд поставиться до неї поблажливо. Що ж до вас? Злочин, який ви вчинили, жахливий. І небо, і люди відвернуться від вас».
2: На превелику досаду пана Оте його перебили. Двері різко розчинилися.
3: «Пане слідчий, пане слідчий!» – вимовив якийсь підлеглий пана Оте. «Тут жінка, яка каже...» «Що каже?» – вигукнув бурений слідчий. «Я забороняю, я категорично забороняю вриватися до мого кабінету».
2: Але жінка відштовхнула заїкуватого служку. Вся в чорному, під довгою вуаллю, що ховала її обличчя, вона зайшла до кімнати. Серце моє болісно заколотало. Все ж вона прийшла. Всі мої зусилля виявилися марними. Однак я не міг не захоплюватися відвагою, яка штовхнула її на цей рішучий крок. Прибула підняла вуаль, і в мене перехопило подих. Хоч вона й була схожа на попелюшку, як дві краплі води, та була то не попелюшка. Тепер, без русявої перуки, в якій вона виступала на сцені, я впізнав у ній дівчину з фотографії, яку Пуаро взяв із шухляди Жака Рено.
4: «Вислідчи, пане Отте»,
2: – запитала вона.
3: «Так, але я забороняю».
4: «Моє ім'я Белла Дювін. Я хочу віддати себе до рук правосуддя за вбивство пана Рено».
2: Того ж вечора я одержав листа.
4: «Друже мій, коли ви одержите моє послання, вам стане все ясно. Слова мої вже не здатні вплинути на Беллу. Вона вирішила віддати себе до рук правосуддя. Боротьба з нею знесилила мене. Тепер ви знатимете, що я обманювала вас. Там, де ви виявляли довіру до мене, я віддячувала брехнею. Певно, на ваш погляд, у мене немає жодних виправдань. Та мені хотілося перед тим, як назавжди піти з вашого життя, пояснити, як все трапилося. Коли б я знала, що ви пробачили мені, жити було б значно легше. Я ошукала вас не заради себе. Ось єдине, чим можу захищатися. Я почну з того дня, коли ми зустрілися з вами в експресі Париж-Кале. Мене тоді непокоїла Белла. Безтямно закохана в Жака, вона ладна була на будь-які жертви заради нього. І коли ставлення його змінилося, а листи почали надходити дедалі рідше, вона занепокоїлась. Взяла собі в голову, що він закохався в іншу. І певна річ, як з'ясувалося пізніше, Белла мала слушність. Вона вирішила податися до вілли Женєв'єв і побачитися з Жаком. Знаючи, що я заперечую, вона намагалася уникати мене. В Кале я остаточно впевнилася, що її не було в потязі, і вирішила не їхати до Англії без неї. Мене непокоїло перечуття чогось жахливого, і я намагалась запобігти йому, бо здогадувалась, що це може бути. Я дочекалася наступного потяга з Парижа. Белла приїхала ним. Вона була повна рішучості відразу ж рушити до Мерлінвіля. Я намагалася одмовити її, та всі доводи виявилися зайвими. Вона вся була суцільний клубок нервів і нікого не хотіла слухати. Ну що ж, я відступилася, бо виявилась безсилою чимось їй зарадити. Вечоріло. Я попростувала до готелю, а Белла – до Мерлінвіля. Та я ніяк не здатна була позбутися того, що в книгах описується як відчуття неминучої біди. Настав ранок, але Белла не повернулася. Минув день, а її не було. Хвилювання моє дедалі зростало. Увечері я прочитала в газетах про вбивство у Мерлінвілі. Не можу передати, який мене огорнув жах. Я не була певна, але страшенно хвилювалася. Я уявляла собі, що Белла зустріла Рено батька і розповіла про взаємини з Жаком. А той образив її чи зробив щось подібне. А ми обидві вельми запальні. На ранок я була в стані такого виснаження і напруження, що мала відразу ж їхати на місце подій і на власні очі побачити, що і як. Перша подія в Мерлінвілі – несподівана зустріч з вами. Та все це вам відомо. Коли я побачила мерця, він був страшенно схожий на Жака, і на ньому було Жакове пальто. І тут я все зрозуміла. До того ж, там був той самий ніж для розрізання паперу. Ось! Як я ненавиділа її, ту фатальну іграшку, подаровану Беллі Жаком. Я була певна, на ньому залишилися відбитки її пальців. Не буду навіть намагатись описувати ту безпорадність і жах, що мене охопили тієї миті. Одне було ясно – я повинна заволодіти тим кинжалом і щезнути раніше, ніж виявиться, що кинжал зник. Отже, я удала, що знепритомніла. Поки виходили за водою, я взяла кинжал і сховала під одягом. Я сказала вам, що зупинилася в готелі «Маяк», та насправді відразу ж повернулася до Кале, а звідти першим пароплавом до Англії. Коли корабель був на півдорозі між континентом і Дувром, я викинула кинжал у воду і лише тоді з полегшенням зітхнула. Беллу знайшла на нашій квартирі. Вигляд у неї був такий, наче вона й знати нічого не знала. Я розповіла їй, що зробила на вілі, і що тепер вона у безпеці. Сестра втупилася в мене, а потім вона почала реготати. О, як страшно було слухати її. Я зрозуміла, що найкраще для неї буде працювати, багато працювати. Вона збожеволіє, коли матиме час розмірковувати над своїм вчинком. На щастя, ми відразу ж підписали контракт. І раптом я побачила вас і вашого приятеля серед глядачів у залі. Мені здалося, що я божеволюю. Я хотіла знати всю правду, і тому у відчаї пішла за вами. І раніше, ніж я встигла щось сказати, зрозуміла, що ви запідозрюєте мене, а не Беллу. Чи що ви, принаймні, приймаєте мене за Беллу, оскільки я вкрала кінжал? Дуже шкода, мій любий, що ви не можете зараз глянути на все моїми очима. Напевно, ви б вибачили мені. Я була страшенно налякана, заплуталась у всьому. Та мені стало ясно лише одне – ви хочете врятувати мене. Я не була певна, чи зважитись врятувати мою сестру, отож ризикувати я не могла. Ми з Белою близнюки, і я повинна була зробити для неї все, що в моїх силах. Тому я брехала далі. Ось і все. Мені слід було б довіряти вам. Але незабаром в газетах з'явилося повідомлення про арешт Жака Рено. Бела не хотіла навіть чекати дальшого розвитку подій. Я вкрай стомлена. Нема навіть сил писати далі.
2: Вона почала було підписуватись «Попелюш», та закреслила недописане слово і замість нього вивела «Дульці Дювін». Пуаро сидів поруч, поки я читав листа. Послання-сповідь випало у мене з рук, і я подивився на свого друга. «Ви знали весь час, що то була не вона, а інша?» «Так, друже мій», – відповів він. «Чому ж ви не сказали мені?» «Почнемо з того, що мені було важко повірити, що ви здатні зробити таку помилку. Ви бачили фотографію. Сестри дуже схожі, та не настільки, аби плутати їх. А русяве волосся?» «Перуку вона надягла для сцени, аби надати їхній парі ще більшої пікантності. Хіба трапляється, щоб один із близнюків був чорноволосий, а другий русявий? Чому ж ви не сказали мені про це в готелі у Ковентрі? Ваші методи, любий друже, були дещо свавільні», – сухо промовив Пуаро. «Ви не дали мені можливості. А потім?» «А потім? Ну, насамперед, мене образила ваша недовіра. А ще хотілося пересвідчитись, чи витримають ваші почуття перевірку часом. Справжнє ваше кохання чи якась ілюзія? Та я не дозволив би вам помилятися дуже довго». Голос його був занадто ніжний, аби ображатися чи гніватись. Кинувши погляд на листа, я раптом підняв його з підлоги і підсунув через стіл Пуаро. «Читайте, прошу вас». Він мовчки прочитав послання і лагідно подивився на мене. «Що непокоїть вас, Гастінсе?» Переді мною сидів зовсім інший Пуаро. Я міг говорити будь-що, не побоюючись іронічної реакції. «Вона не пише, вона не говорить, ну, жодного слова про те, чи важу я щось для неї». Пуаро повернув мені листа. «Гадаю, ви помиляєтесь, Гастінсе». «Але де ж тут про це?» – вигукнув я. «Вона каже про це в кожному рядку листа, друже». «Але де я знайду її? На конверті немає адреси, лише французька марка». «Не хвилюйтеся, довіртеся татусеві Пуаро. Я розшукаю її, як тільки матиму 5 вільних хвилин».

0: «Від усього серця вітаю вас, пане Жак», – сказав Пуаро, міцно потискаючи юнакові руку. Молодий Рено зайшов до нас одразу після звільнення, перед тим, як рушити до Мерлінвіля. Та на нього чекали Марта і мати. «Повірте мені, ви справді впевнено крокували на шибеницю», – додав Пуаро. «Але в ім'я всіх святих скажіть, що чекає Беллу?» – запитав Жак. «Я на вашому місці», – відверто сказав Пуаро, – «не страждав би передчасно. Французьке правосуддя виявляє неабияку поблажливість до молодих і прекрасних злочинниць. Розумний і досвідчений адвокат знайде обставини, що пом'якшать провину підсудної і перетворить справу на великий процес. Вам, звичайно, буде неприємно». «Мене це не обходить. Розумієте, до деякої міри я справді відчуваю провину за смерть батька. Аби не я і не мої стосунки з Беллою, він і сьогодні був би живий і здоровий. Додайте до цього мою кляту неуважність, через яку я взяв не своє пальто. Не можу позбутися почуття відповідальності за його смерть. Ця мука, певне, залишиться зі мною на все життя». «Ні-ні, що ви?» – намагався я заспокоїти юнака. «Певна річ, у мене волосся врушиться на голові від думки, що Белла вбила батька», – знову заговорив Жак. «Та я ставився до неї злочинно. Коли зустрів Марду, то зрозумів, моє захоплення Беллою було помилкою. Належало б відверто розповісти їй все, та я боявся скандалу. Визнаю, що вів себе як боягуз, сподіваючись, що все само по собі уладнається. Фактично, я плив за течією, не усвідомлюючи, що доводжу бідолаху довіччаю. Аби вона дійсно зарізала мене, а вона була певна, що то був я, мені б дісталося по заслузі». Деякий час він мовчав. Потім запально почав про інше. «Ніяк не можу второпати, навіщо було батькові у такий час розгулювати в білизні і в моєму пальті по подвір'ю? Гадаю, він саме здихався тих двох загадкових іноземців, а мати, напевне, припустилася помилки, говорячи, що вони з'явилися о 2-й годині. Чи, може, вся ця історія про іноземців вигадана? Сподіваюсь, мати не думала, не могла вірити, що його вбив я». Пуаро заспокоїв його. «Ні, пане Жак, цього не треба боятися. Що ж до всього іншого, я внесу ясність цими днями. Історія досить цікава. Та чи не розкажете ви нам у деталях, що насправді трапилося тієї ночі?»
1: «Розповідь буде вельми коротка. Я повернувся з Шербура, аби побачитися з Мартою перед поїздкою. Потяг запізнився, і я вирішив пройти до вілли Маргарет навпростець через майданчик для гри в гольф. Я майже добрався до місця, коли він замовк, немов подавився чимось. Далі я почув крик, не дуже голосний. Він нагадував напад ядухи чи хрипіння. Я зупинився, зляканий, а коли вийшов за куща, я побачив могилу, тіло, яке лежало до лілиць із кинджалом у спині, і її. Белла дивилася на мене, як на привида. На обличчі її застиг жах. Зненацька вона закричала, повернулася і кинулася геть.
0: «А далі?» – заспокійливим голосом спитав Пуаро.
1: «Не знаю. Слово честі не знаю. Деякий час я стояв приголомшений, поки не зрозумів, що мені краще скоріше забиратися геть. Я тоді гадки не мав, що мене можуть запідозрити, але я боявся виклику для свідчення проти Белли. Пішки, як вже казав, дістався до Сент-Бове і на таксі поїхав звідти до Шербура».
0: У цю мить у двері постукали. До кімнати зайшов слуга і вручив телеграму. Пуаро прочитав її і одразу ж підвівся зі стільця. «Пані Рено опритомніла». Пуаро, Жак Рено і я сіли в машину. Їхали щось із 40 хвилин. Коли машина наблизилася до вілли Маргарет, Жак кинув запальний погляд на Пуаро. «Може, ви підете першим, аби повідомити матір про моє звільнення? Тоді, як ви самі розповісте про це панноці Марті, так?» – закінчив його запитання Пуаро. «Що ж, ідіть».
1: Жакові Рено не треба було повторювати це вдруге. Зупинивши машину, він вистрибнув з неї і побіг до парадних дверей. Ми ж рушили до вілли Женев'єв. «Пуаро», – сказав я, – «пам'ятаєте, як ми приїхали сюди і як нас повідомили про смерть пана Рено?»
0: «О, певна річ. Не так вже й багато води спливло, та стільки подій сталося за цей час. Особливо для вас, мій друже».
1: «Ваша правда», – зітхнув я.
0: «Ви дивитеся на все дещо сентиментально, Гастінсе. Я мав на увазі зовсім інше. Будемо сподіватися, до панночки Белли поставляться поблажливо. І врешті-решт Жак Рено не зможе побратися з обома дівчатами. Мізансцена, розроблена Жоржем Коно, була дійсно першокласна, але розв'язка... Тут щось не те. Дівчина випадково вбиває чоловіка в приступі люті. Хіба тут є порядок чи метод?»
1: Я все ще сміявся зі специфічної манери Пуаро аналізувати справи, коли Франсуаз відчинила нам двері. Пуаро пояснив, що йому треба негайно побачити пані Рено, і стара провела нас нагору. Я ж лишився у вітальні. Та незабаром Пуаро повернувся, обличчя його було незвичайно похмуре.
0: «Ось що, Гастінсе, на нас чекають бурі».
1: «Що ви хочете цим сказати?» – вихопились у мене.
0: «Ніколи б у житті не повірив», – промовив Пуаро задумливо. «Та від жінки можна завше чекати всього».
1: «О, Жак і Марта Дубрей вже прибули», – вигукнув я, глянувши у вікно.
0: Пуаро кулею вилетів на двір, аби зустріти молоду пару на сходинах. «Не заходьте, краще не треба. Ваша мати?»
1: «Знаю, знаю», – сказав Жак Рено. «Мені треба одразу ж піти до неї нагору».
0: «Краще не робіть цього. В усякому разі не беріть з собою панночку».
1: Голос, що пролунав на сходах, примусив усіх здригнутись.
2: «Вдячна вам за ласкавість, пане Пуаро. Та я волію відразу ж поставити все на свої місця».
1: Ми були приголомшені. По сходах, спираючись на руку Леоні, спускалася пані Рено з перев'язаною головою. «Мамо!» – кинувся до неї Жак.
0: Владним жестом вона зупинила його.
2: «Я не мати тобі, а ти мені не син. З цього дня, з цієї хвилини я зрікаюсь тебе».
1: «Мамо!» – закричав у розпачі юнак. Якусь мить вона, здавалося, вагалась. Ладна була поступитися. Та за мить сказала ще різкіше.
2: «На тобі кров батька. Ти несеш моральну відповідальність за його смерть. Ти кинув йому виклик через цю Марту Добрей? Облиш мій дім. Завтра я вживу необхідних заходів, аби позбавити тебе можливості і бодай колись торкнутись хоча б одного пенса з батькових грошей. Пробивай собі шлях у житті сам. І хай тобі допомагає дочка найлютішого ворога твого батька».
1: Поволі вона повернулася нагору. Ми всі були ошелешені. Ніхто не чекав, що такою буде зустріч матері з сином. Жак Рено, знесилений всім, що йому вже довелося перенести, хитнувся і мало не впав. Пуаро і я встигли підтримати його.
0: «Для нього це забагато», – прошепотів Пуаро Марті. «Куди можна його віднести?»
2: «Як куди? На віллу Маргарет. Ми доглядатимемо його разом з матір'ю. Мій бідний Жак».
1: Ми допомогли хлопцеві дістатися до сусідньої вілли. Там він упав на стілець.
0: Пуаро торкнувся пальцями його чола і сказав: «Лихоманка! Дається в знаки тривале перенавантаження. Покладіть його в ліжко, а ми з Гастінсом викличемо лікаря».
1: Невдовзі приїхав лікар. Оглянувши хворого, він сказав, що стан його є наслідком нервового напруження. Коли юнак добре не відпочине, а хвилюватиметься, можливе запалення мозку. Лікар порадив, щоб хтось провів ніч біля хворого. Зробивши все, що було в наших силах, ми залишили Жака під наглядом Марти та її матері і чимдуж поспішили до міста, бо обоє вмирали від голоду. У першому ж ресторані замовили смачний обід і взялися за страви.
0: «Треба вирішити, де ми будемо ночувати», – сказав зненацька Пуаро, коли завершували трапезу. «Знову скористаємося з послуг нашого давнього знайомого – готелю «Мінеральні води».
1: Ми без зволікань попростували туди. Нам запропонували дві гарні кімнати з видом на море. Вислухавши адміністратора, Пуаро поставив питання, яке здивувало мене. Пані з Англії вже приїхала? Так, добродію, вона в маленькій вітальні. Ага. І він рушив коридором. Пуаро, вигукнув я, намагаючись не відставати від нього. Ради Бога, скажіть, хто та пані з Англії? Пуаро лагідно всміхнувся мені. Справа в тому, Гастінсе, що я влаштував ваше весілля. Моє весілля? Чи тиба? Пуаро дружньо підштовхнув мене в двері. Мені зовсім не хочеться називати в Мерлінвілі прізвище Дювін. І справді, не хто інший, як попелюшка, підвелася зі стільця. Я кинувся до неї, стис щосили її руки, а решту доказали мої очі. Пуаро тільки відкашлявся. «Діти мої, – сказав він, – зараз нема часу для милування. На нас чекає робота. Панночко, вам вдалося виконати моє прохання?» Замість відповіді попелюшка витягла з валізки якусь загорнуту у папір річ і мовчки передала Пуаро. Він розгорнув папір, і я здригнувся, побачивши кинджал з авіаційної сталі, який, як я зрозумів з її листа, дівчина шпурнула в море. Навіть дивно, з яким небажанням жінки завжди знищують речі, що більш за все їх компрометують. «Чудово, моя дитино», – сказав Пуаро. «Я задоволений вами. А тепер ідіть і відпочивайте. У Гастінса і у мене багато роботи. Ви побачитеся з ним завтра».
2: «Куди ви йдете?»
1: – запитала дівчина, дивлячись на нас широко розплющеними очима. «Про все дізнаєтесь завтра».
2: «Куди б ви не йшли, я з вами».
1: «Але, панночко...»
2: «Тільки разом».
1: Пуаро зрозумів, що заперечувати марно, і поступився. «В такому разі ходімо, панночко. Але це не буде розвага». За 20 хвилин ми рушили. На дворі було вже зовсім темно. Пуаро крокував попереду, простуючи до вілли Женев'єв. Та коли ми підійшли до вілли Маргарет, він зупинився. «Хочу впевнитися, що з Жаком Рено все гаразд. Ходімо зі мною, Гастінсе. Панноці краще залишитися на вулиці». Ми відсунули защіпку хвіртки і попростували до будинку. Коли наблизилися, я вказав Пуаро на одне з вікон другого поверху, в якому чітко вимальовувався профіль Марти Добрей. «Ага», – сказав Пуаро. «Я так і думав, що саме в цій кімнаті ми знайдемо Жака Рено». Двері відчинила пані Добрей. Вона пояснила, що стан Жака майже не змінився, і запропонувала нам самим переконатися в цьому. Потім провела нагору і показала, де спальня. Марта сиділа біля столу, на якому горіла лампа, і вишивала. Коли ми зайшли, дівчина приклала палець до рота. Жак Рено спав неспокійним сном. Голова його весь час ковзала по подушці, тіло судорожно сіпалось, а щоки вкривав нездоровий рум'янець. «Лікар сьогодні не прийде?» – пошепки спитав Пуаро.
2: «Тільки якщо ми запросимо, Жак спить, і то вже слава Богу. Мати приготувала йому чай з рум'янку».
1: Коли ми виходили з кімнати, дівчина знову сіла до столу і заходилася вишивати. Пані Добрей ласкаво супроводжувала нас до парадних дверей. З того дня, коли мені стала відома історія її життя, я при кожній зустрічі роздивлявся її з неабиякою цікавістю. Зараз вона стояла перед нами, опустивши очі долу. Губи її ледь помітно кривила та ж сама загадкова усмішка, котру я так добре пам'ятав. І раптом я відчув острах перед нею, який, напевне, находить, коли бачиш в красивих візерунках гнучку зміюку. «Сподіваюсь, ми не порушили ваші плани, пані», – чемно промовив Пуаро, коли господиня прочинила двері, аби випустити нас.
2: «Що ви, пане? Ні в якому разі».
1: Попелюшка чекала на нас, і ми втрьох поквапилися до вілли Женев'єв. Пуаро ще раз подивився на освітлене вікно, в якому виднівся профіль Марти, що схилилася над вишиванням. «Щоб не трапилось, за Жаком доглядають», – пробурмотів він. Коли ми наблизилися до вілли, Пуаро зупинився за якимись кущами ліворуч від під'їзної алеї. Звідти, залишаючись непоміченими, ми мали змогу все добре бачити. На віллі не світився жоден вогник. Безперечно, всі її мешканці спали. Ми були майже під самим вікном спальні пані Рено. Я помітив, що воно прочинене. Очі Пуаро, як мені здавалось, теж були прикуті до нього. «Що ви робитимете?» – прошепотів я. «Спостерігатиму. Але принаймні протягом години чи двох я не сподіваюся на якісь події, але...» Приглушений крик раптом обірвав його слова.

0: Я почав дертися слідом. Скоро мій приятель був на рівні другого поверху і встрибнув у відчинене вікно. Повернувши голову, я побачив, що дульці теж тягнеться до гілки. «Обережно!» – кинув я.
1: «Радитимеш своїй бабусі. Це для мене дитяча забава».
0: Пуаро пробіг порожньою кімнатою і загупав кулаками в двері. «На замку і на засові зсередини!» – закричав він. «Це ж мене час, поки їх виб'єш!» Голос людини, котра все ще кликала на допомогу, з кожною миттю слабшав. В очах Пуаро я побачив розпач. Ми разом налягли на двері. Раптом пролунав спокійний голос попелюшки.
1: «Гадаю, я єдина людина, котра може тут чимось зарадити».
0: І раніше, ніж я встиг поворухнути пальцем, аби зупинити її, вона стрибнула з-під віконня, як мені здалося, простісінько в безвість. Підбігши до вікна, я на свій жах побачив, як вона, тримаючись за край даху, ривками пересувається до освітленого вікна. «Боже, милостивий, вона ж уб'ється!»
2: «Гастінце, ви забуваєте, що дульці – професійна акробатка. Сам Господь напоумив її йти разом із нами. Єдине, про що я зараз молюся, щоб вона не запізнилася».
0: Коли дівчина зникла в освітленому вікні, жахливий зойк прорізав ніч. Затим долинув чистий і ясний голос попелюшки.
1: «Ні, не вирвися. Ти в моїх руках, а вони в мене залізні».
0: Тієї самої миті стара Франсуа відчинила двері нашої в'язниці. Пуаро безцеремонно відштовхнув її і кинувся коридором до дверей, біля яких стояли інші служниці.
3: «Вони замкнуті з того боку, добродію!»
0: Ми почули, як всередині щось важко впало. А за хвилину ключ у дверях повернувся, вони поволі прочинилися. Бліда попелюшка рукою запросила нас до кімнати.
2: «Як пані Рено?» – запитав Пуаро.
1: «Все гаразд, аби я запізнилася хоч на мить».
0: Пані Рено напівлежала в постелі, широко розкритим ротом хапаючи повітря.
3: «Ще трохи і задушила б!»
0: – ледь прошепотіла вона. Дівчина підняла щось із підлоги і дала Пуаро. Як виявилося, то була згорнута драбина з тонесеньких шовкових мотузок.
2: «Для того, щоб зникнути», – промовив Пуаро. «Через вікно, поки ми виламували б двері. А де злочинець?»
0: Дульці ступила крок у бік і показала рукою. На підлозі лежало тіло, прикрите темною тканиною.
2: «Мертвий?» –
0: попелюшка опустила голову.
1: «Гадаю, що так. Вдарилась головою об край каміна».
0: «Але хто то?» – вигукнув я.
2: «Вбився пана Рено. І особа, яка хотіла вбити пані Рено». Неспроможний будь-що зрозуміти, я опустився навколішки і підняв край темного плаща.
0: Переді мною лежала мертва Марта Добрей. У мене в голові переплутались усі подальші події тієї ночі. Коли я прокинувся, вже світило сонце. А біля мого ліжка сидів Пуаро, як завжди охайно одягнений, і всміхався.
2: «Нарешті прокинулись. Що-що, а спати ви полюбляєте, Гастінсе. Скоро вже 11-та».
0: Я тяжко зітхнув і приклав руку до голови.
2: «Я, напевно, марив», – сказав я.
0: «Ви знаєте, мені наснилося, що ми знайшли тіло Марти Добрей в кімнаті пані Рено, і що ви оголосили її вбивцею пана Рено».
2: «Ви не марили. Все те правда. Але ж пана Рено вбила Белла Дювін». «Ні, Гастінсе, вона сказала, що вбила. Але зробила це, аби врятувати свого коханого від гільйотини».
0: «Що?»
2: «Пам'ятаєте розповідь Жака Рено? Вони обоє наблизилися до місця злочину одночасно, і кожний мав іншого за злочинця. Дівчина втупилась у нього з жахом, а затим кинулася геть. Та коли почула, що Жака дійсно звинувачують у злочині, віддала себе до рук правосуддя, аби врятувати свого коханого від неминучої смерті».
0: Пуаро відкинувся на спинку стільця і склав руки, як він це дуже часто робив, притискаючи одну до другої лише кінчиками пальців.
2: «Всі рішення, які приходили на думку, коли я вивчав цю справу, не задовольняли мене», – сказав він задумливо. «Весь час я був не в змозі позбутися відчуття, що ми маємо справу з холоднокровним і заздалегідь підготовленим убивством. Що злочинець вирішив скористатись, і зробив це вельми розумно і майстерно, з плану, розробленого паном Рено, щоб тим самим збити поліцію зі сліду. Великі злочинці, як я вже говорив вам, нічого ніколи не ускладнюють».

0: ствердно кивнув. Та ось для підтвердження цієї теорії злочинець повинен був до найдрібніших деталей знати план пана Рено. І тоді я став розмірковувати, кому ці плани ще могли бути відомі. Сама Марта Добрей розповіла нам, що чула сварку пана Рено з волосюгою. А це давало змогу припустити, що вона могла почути і інші розмови на віллі Женев'єв. Особливо, якщо пани і пані Рено були настільки необачні, що обговорювали свої плани, сидячи на лавці. Пам'ятаєте, ви самі добре чули розмову Марти і Жака Рено саме з того місця. Але які мотиви могли бути у Марти для вбивства пана Рено? Спитав я. Які мотиви? Гроші. Рено ж був мультимільйонер. І в разі його смерті, принаймні так вона і Жак гадали, половина його багатства перейшла б до сина. Давайте глянемо на всі обставини очима Марти Добрей. Вона випадково чує розмову Рено з дружиною. До того часу він був непоганим джерелом доходу для родини Добрей. Але тепер він хоче вислизнути з пастки. Спочатку вона, мабуть, збиралася перешкодити цій втечі. Та потім з'явився сміливий план, що цілком підходить для доньки Жанни Берельді. Пан Рено не схитний, він не допускає, аби Жак одружився з нею. Така перспектива зовсім не влаштовувала панночку Марту. Сказати правду, я не певен, чи вона й кохала Жака. Такі, як Берельді, вміють удавати безтямно закоханих, але насправді... Мені також здається, що вона була не дуже певна своєї влади над почуттями юнака. Марта, звичайно, засліпила Жака. Та коли б він опинився далеко од неї, невідомо, як довго він тримав би її образ у своєму серці. От якби не стало пана Рено, а Жак дістав би в спадщину половину батькових мільйонів, вона б одразу справила весілля і одержала б справжнє багатство, а не якісь там тисячі франків, що до тих пір шантажем вони витягали з пана Рено. До того ж, сам Рено планує всі обставини власної смерті. Марті лишається тільки з'явитися в слушну мить і перетворити фарс на зловісну реальність. І тут треба згадати про другий момент, який безпомилково привів мене до думки, що вчинила все те Марта Добрей. Кінджал. Жак Рено замовив 3 сувеніри. Один віддав матері, другий подарував Беллі Дювін. Хіба неймовірно, що третій він презентував Марті Добрей? Отже, проти Марти Добрей було 4 вагомі докази. По-перше, Марта Добрей могла підслухати, як подружжя Рено обмірковувало плани смерті глави дому. По-друге, вона безпосередньо зацікавлена вкоротити панові Рено віку. По-третє, Марта була дочкою недоброї слави пані Берельді, котра, на мою думку, не тільки несла моральну відповідальність за смерть свого чоловіка, але фактично вбила його. Хоча удару ножем, можливо, завдав і Жорж Коно. І по-четверте, ця особа була єдиною, крім Жака Рено, у котрої міг бути третій кінжал. Пуаро замовк і відкашлявся. Певна річ, коли я дізнався про існування Белли Дювін, то зрозумів, що вбивцею могла бути й вона. Я, Еркюль Пуаро, з самого початку проаналізував всю справу і ще раз дійшов того ж самого висновку. Белла Дювін була непричетна до злочину. Єдина особа, котра могла вбити пана Рено, це Марта Добрей. Та я не мав жодного доказу проти неї. І тоді ви показали мені листа від панночки Дульці. Я зрозумів, що з'явилася щаслива нагода встановити істину. Дульці вкрала кінжал, яким було вчинено вбивство, і кинула його в море, оскільки, як вона гадала, та зброя належала її сестрі. Та якщо то був кінжал не її сестри, а той, що Жак Рено презентував Марті Добрей, тоді його подарунок Беллі Дювін повинен бути десь серед її речей. Я нічого не сказав вам, Гастінце, але розшукав панночку Дульці, розповів їй стільки, скільки вважав необхідним, і дав завдання понишпорити серед речей сестри. Уявіть собі мою радість, коли вона з'явилася тут і привезла з собою дорогоцінний сувенір. Тим часом я вжив заходів, аби примусити Марту Добрей викасати себе. За моєю порадою, пані Рено зрікається сина, виганяє його з дому і оголошує свій намір наступного дня скласти заповіт, згідно з яким він ніколи не одержить анічогісінько з батькових грошей. То був відчайдушний, але необхідний крок. І пані Рено цілком усвідомлювала ризик, на який йшла. На нещастя, їй теж не спало на думку попередити мене, що спить вона в іншій кімнаті. А події розгорталися так, як я й сподівався. Марта Добрей зробила останню спробу заволодіти мільйонами Рено. І зазнала краху. «Чого ніяк не можу зрозуміти», – сказав я. «Так це того, як їй вдалося потрапити до будинку непоміченою. Ми ж весь час не зводили з нього очей. Це якесь диво. Ми залишили її на віллі Маргарет, просто звідти прийшли сюди, а вона все ж випередила нас». У тому ж то й справа, що її вже не було на віллі Маргарет, коли ми пішли звідти. Вона вислизнула з будинку через задні двері, поки ми розмовляли з її матір'ю в холлі. І тут, як кажуть американці, вона обскакала Еркюля Пуаро. А тінь на фіранці? Ми ж бачили її, коли вийшли на дорогу. Тут все дуже просто. До тієї миті, коли ми подивилися на вікно, у пані Добрей було досить часу, аби піднятися на другий поверх і зайняти її місце. Пані Добрей? Так. Одна вже в літах, а друга молода. Одна темноволоса, а друга блондинка. Та коли їхні профілі проєктуються на фіранці, вони дуже схожі. Навіть я, тричі недоумок, нічого не запідозрив. Гадав, що в мене ще досить часу, що вона намагатиметься проникнути на віллу пізніше. Її мета була вбити пані Рено? Так. Тоді все багатство перейшло б до її сина. Але вбивство повинно було виглядати самогубством, друже. На підлозі поруч із тілом Марти я знайшов гігієнічну подушечку і пляшечку з хлороформом та шприц зі смертельною дозою морфію. Розумієте? Спочатку хлороформ, потім, коли жертва знепритомніє, укол голки. До ранку запах хлороформу повністю вивітриться, а шприц лежатиме там, де він випав із рук пані Рено. Проте, Гастінсе, не все йшло так, як запланувала панночка Марта. По-перше, пані Рено не спала і чекала на неї. Починається боротьба. Але пані Рено все ще занадто слаба. А для Марти Добрей це остання можливість. Вона відмовляється від плану надати своєму злочину вигляду самогубства. Якщо їй вдасться своїми молодими руками примусити пані Рено замовкнути назавжди, вибратися з кімнати за допомогою драбини з шовкових мотузок, поки ми намагатимемось виламати двері іншої кімнати і повернутися до вілли Маргарет раніше, ніж туди прийдемо ми, буде дуже важко звинуватити її в чомусь. Та плани її розладнує не Еркюль Пуаро, а маленька акробатка з її сильними, наче сталевими руками. Між іншим, похопився я, як почуває себе Жак Рено? Значно краще. Він і досі на віллі Маргарет. Та пані Добрей зникла. Поліція розшукує її. Гадаєте, вона діяла разом із дочкою? Ми ніколи про це не дізнаємось. Пані Добре – жінка, котра вміє охороняти свої таємниці. І я майже певен, що поліція ніколи не знайде її. Жаку Рено вже розповіли? Ще ні. Для нього це буде страшний удар. Цілком природно. І однак, Гастінсе, знаєте, я дуже сумніваюсь, чи був він по-справжньому закоханий. Дотепер ми ставилися до Белли Дювін як до спокусниці молодого Рено, а Марту Добрей вважали дівчиною, яку він по-справжньому кохає. Та, гадаю, ми будемо ближче до істини, помінявши місцями дівчат. Марта Добрей була справжня красуня. Вона вирішила обворожити Жака і добилася свого. Та не забувайте його небажання поривати з другою дівчиною. І того, що він готовий був піти на гільйотину, аби не вплутати її в цю справу. У мене є надія, що, дізнавшись про всю правду, він жахнеться. І те, що помилково приймав за кохання, розвіється, як туман. Пуаро виявився справжнім пророком. Коли згодом лікар визнав Жакарено досить дужим, аби вислухати правду, сам Пуаро розповів йому все. Удар був дійсно нечуваний. Проте Жак зніс його краще, ніж я думав. Відданість матері допомогла йому пережити ті нелегкі дні. Мати і син тепер не розлучалися на жодну мить. Та Жака чекало ще одне зізнання. Пуаро розповів пані Рено, що йому відома її велика таємниця, і висловив думку, що Жак не повинен лишатися в невідданні щодо минулого батька. Приховувати правду ніколи не корисно, пані. Наберіться мужності і розкажіть йому все. Пані Рено погодилася на це з важким серцем, і її син дізнався, що батько, якого він любив, насправді ховався від справедливої розплати. Пуаро відразу ж відповів на запитання юнака, яке той поставив нетвердим голосом. «Заспокойтесь, пане Жак, ніхто нічого не знає. І, як мені здається, я не повинен утаємничувати поліцію. Весь час, розслідуючи справу, я працював не для них, а для вашого батька. Справедливість нарешті покарала його. Та нема потреби, аби хтось дізнався, що він і Жорж Коно – одна і та ж особа».
1: «Пане Пуаро, я прийшов попрощатися з вами», – сказав Жак. «Просто від вас я вирушаю у порт, а звідти до Південної Америки. В багатьох країнах того континенту вкладені батькові гроші. І саме там я збираюся почати нове життя».
0: «Ви їдете сам?»
1: «Зі мною мати», – Жак зашарівся.
0: «Ви маєте на увазі дівчину, яка без тями кохає вас?»
1: «Як я міг навіть просити її?» – пробурмотів юнак. «Після всього, що було, хіба я маю право хоча б наближатися до неї?»
0: «Жінки володіють дивовижним талантом. В ім'я любові багато що забувати».
1: «Так, але я був таким дурним».
0: «Всі ми потрапляли в кепське становище», – філософськи зауважив Пуаро.
1: Обличчя Жака ще більше закам'яніло.
0: «Є ще одна причина. Я син свого батька. Чи погодиться хтось побрати зі мною, знаючи це?» «Ви кажете, що син свого батька. А от я знаю жінку, здатну на велике кохання, на вищу самопожертву».
1: Юнак підвів очі.
0: «Мою матір?»
1: «Так,
0: і ви син своєї матері, так само, як і свого батька. Тому ідіть до панни Шкебелли. Розкажіть їй все, нічого не приховуйте, і ви побачите, як вона вам відповість».
1: Жак подивився на нас розгублено.
0: «Ідіть до неї, але вже не як юнак, а як чоловік, котрого потерла вже лиха доля, але котрий сподівається почати нове життя. Попросіть її розділити його разом. Ви ще не усвідомлюєте цього, та кохання ваше пройшло випробування і витримало його. Кожний із вас віддав би своє життя за іншого. А це найголовніше».
1: А як склалася доля капітана Артура Гастінса?
0: Кажуть, він разом із подружжям Рено оселився на ранчо по той бік океану.
1: Та мені б хотілося закінчити цю історію описом одного ранку на віллі Женев'єв.
0: «Я не можу називати вас Белою», – сказав я, – «бо це не ваше ім'я. А Адульці здається дивним і чужим. Отже, лишається Попелюшка. Пам'ятаєте, Попелюшка виходить заміж за принца. Я не принц, та вона перебила мене».
2: «Певна, що Попелюшка попередила його. Бачите, вона не могла обіцяти перетворитися на принцесу. Вона ж була тільки маленькою посудницею».
0: «Зараз черга принца», – перебив я.
1: «Вам відомо, що він відповів на це попередження?»
2: «Ні, а що?»
0: «Він сказав: під три чорти.
1: І поцілував її. Я зробив те саме, що й принц».
3: Прозвучала радіодрама «Запізніла розплата» за детективною повістю Агати Крісті у виконанні народного артиста України Олексія Богдановича та Наталії Коломієць. Український переклад Володимира Хижняка. Інсценівка Наталії Коломієць. Звукорежисерка Олена Єфимчук.
4: Ви слухали програму «Радіодрама». Найкраще на радіо Культура.
3: Злочинці проти детективів і слідчих. Відплата за зло неминуча. Карколомні історії, моторошні злочини, найвигадливіші шахраї в радіодетективах за сценаріями українських та зарубіжних майстрів детективного жанру. Слухайте подкаст «Наші детективи» від Радіо Культура на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio. Радіо Культура. Просто про культуру.
5: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
4: Радіокультура.
3: Друга година.
4: Аудіокнижка на радіо Культура.
3: Пантелеймон Куліш. Чорна Рада. Хроніка 1663 року. Історичний роман. Читає Олексій Паламаренко.
6: Оце такий жвавий козарлюга, да ще й отаман, ради жінки покине товариство? А чом же? Так для такої кралі можна покинути і все на світі, не те, що товариство. Ну куди ж би потяг свої тенети? Кирило Тур засміявся. Ти бо вже, пане ясневельможний, хочеш усю правду разом випитати. Не хочеться тобі й признаватись, не хочеться й брехати. Бо ще, кажеш, і зроду не брехав, додав шуткуючи Сомко. Не збрешу й тепер, каже Кирило Тур. Дайте тільки гортань промочити. Дай кашлянув, випивши кубок, і поглянув по всіх гостях, розгладжуючи вуси. Треба, каже, вам, панове, знати, що Чорна Гора теж святе, що й наша Січ, тільки що там не цураються бабського роду, а то й поділена, так як у нас. У нас курені, а в їх братства, і над усяким братством обирають отамана. А що вже воювати з бусурманами, так хоч щодня. Так як у їх воюють, коли б тільки б ви знали, як зачне розказувати мій побро, то аж душа вгору росте. Побро мій, знаєте, забрівши на Вкраїну, скучив без своєї Чорної Гори і вже давно зазивав мене в гості. І то сказати, чом не погуляти козакові по світу? Чом не подивитись, як живуть інші язики? Всі слухають, до чого він доведе свою річ. Очарував усіх запорожець. Добре, кажу, поїдьмо, покажем твоїм землякам козацьке лицарство. Нехай і нас там знають. Отож і побратався я з ним у братстві, так уже, щоб у нас не було все моє, а все твоє, а все вкупі. Щоб помагати один одному у всякій пригоді, щоб менший старшому був вірним слугою, а старший меншому – рідним батьком. Воно б добре, та як побачив я оцю кралю, так душа й дала сторчака. Як хочеш, кажу, побро, а без цієї дівойки не поїду з України. Не бабак же й мій побратим. Море, каже, у нас, як кому припаде до душі руса коса, то вхопить, як сокіл чайку, та й до попа. Все вже по-римськи, каже сміючий Сомко. А як же в тої чайки єсть брати-орли або родичі-соколи? Тим бойба, що юнаки знають і сьому лиху запобігти. Тільки натякни, то самі визвуться. Гайде море, да ті отмемо дівойку, себто по-нашому гейда однімим тобі дівчину. От і збирається чоловік 10 тих крадіїв, споряджаються як на війну, і вже як попадуть у свої лапи русу косу, то хоч голови положать, а не відпустять родичам. Пек його матері. Такий звичай по смаку мені. І вже хіба не я буду, що я не доказав також крадіївства. Вони беруть однією хистю, а в нашого брата про запас і характерство єсть. Що за баляндрасник, каже сміючий Сомко. Мабуть, у вас в Січі тільки й робити, що потішати один одного вигадками. Пане гетьмане, наші братчики, що в Бога день виробляють такі чудосії, що не треба й вигадок. То вже знаю, що пани молодці не почують лучшої, як я сьогодні викину. Ще такої чудосії зроду ніхто не чував. Що ж то буде за чудосія? Так, нічого. Підхоплю тільки на сідло оцю кралю. Та й шукай вітра в полі. Махнем з побратимом навпростець до Чорної гори. Ах, та дівчина ж гарна, додав Кирило Тур, поглянувши вовчим поглядом на Лесю. Леся вже давно була сама не своя від страху. Зроду вона нікого так не боялась, як сього запорожця. Кріпилася ж однак же сердешна, сидячи за столом. Як же поглянув він отак на неї, то наче аж до серця досяг її очима. Злякалась голубонька, як дитина, і заплакала зляку. Затулила руками очі, а сльози між пучки так і капотять. Мати собі стривожилась, устала за стола і одвела її в кімнату. А козакам і байдуже тільки сміються. «Овражий ти, комишнику», – каже Шрам, – «мач до чого добалакався і злякав справді бідну дитину». Череваниха вже не вернулась до столу, однак ніхто після обід не догадався довідатись, чи не занедужала з переполоху Леся. Тоді ще козак мало зважав на жіноче серце. Жіночі сльози й печаль не скоро проймали йому душу. Уставши за стола, Кирило Тур подякував за хліб, за сіль по-своєму. «Спасибі Богу та мені, а господарю – ні. Він не нагодує, то другий нагодує, а з голоду не вмру». Та й потяг із подвір'я з побратимом, не сказавши нікому й прощайте, наче свого куреня. Тільки чутно було, як виспівував за ворітьми. «Журба мене сушить, журба мене вялить, журба мене моя мати скоро з ніг і звалить». «Чи чуєш, – каже тоді Шрамові гетьман, – ніхто не розбере, чим дише низовець, поки сам себе не виявить. Отже, я знаю, що всього Кирила Тура щось на душі важке лежить, дає він із себе паливину. А постерігав не раз я, куди прямує сей юрода. Він тільки й живе душі спасенням». «Ледачу ж вибрав він дорогу, – каже Шрам. — На яку натрапив, таку й вибрав, батьку. Сотворив себе буєм і безумним для Бога. От воно що. Господь його знає, куди він зайде. А бачив я раз, як Кирило Тур, молячись серед ночі Богу, обливався гарячими сльозами. І нехай би пустинник зніс таку молитву до Бога, як сей Гульвіса. Прислухавшись, я сам, да що про те розказувати, то діла Божі. Открию тобі, панотче, чого оце я в Києві. Не сватання в мене на думці. Повінчаєш ти мене, одігнавши ляхів до случі, щоб моя жінка була гетьманша на всю губу. А тепер, перед війною, треба нам поставити у Києві твердо ногу, припасти до волі пороху і військової зброї, да ще спорядити одно діло. Ось ходімо лиш до нашого порадника. Гізель, батьку, тепер у нас такий головатий чоловік, як колись був могила. Поговоримо з ним, де про що, з гадяцьких пунктів. Не дурень був Виговський, що написав їх, тільки дурень, що здибавсь з ляхами. З ляхами в козаків вовік і вічні ладу не буде. Ой, синку, каже Шрам, рознюхали ми тепер добре бояр да воєвод московських. Ось нехай лиш Господь нам допоможе зложити докупи обидва береги Дніпрові. Тоді ми позаводимо усюди правні і суди, школи, академії, друкарні, піднімемо в країну вгору і возвеселим душі тих великих київських Ярославів і Мономахів. Розмовляючи про такі речі, пішли до отця Інокентія у двох чи в трьох, а деякі розійшлись по монастиреві.
4: Аудіокнижка на радіо «Культура».
6: Що ж діялось із Лесею? Вона, голубонька, справді рознемоглась. Не жартами здавались їй химерні речі запорожця. Вона боялась, щоб не вхопив він її, як щуліка, і просила матір позащіпати кругом двері. Чого вже не робила мати, щоб її заспокоїти? Сердешному дівчаті так і стояв перед очима страшенний запорожець. Уже й Черевань, увалившись у кімнату, пробував її уговорювати, щоб не лякалась не знать чого. Разів зо два назвав, забувшись, аж Бгатиком. Далі бачить, що нічого з нею не врадить. Махнув рукою та й ліг відпочити. Проспав неборак, аж поки задзвонили до вечерні. Після вечерні знову позбирались усі у козацьке подвір'я. Гетьман і Шрам вернулись іще веселіші, пили за здоров'я великої одностайної України. От щирого серця праздникували. Черевань собі був рад, що Шрам повеселішив і все тільки вигукував за кубком, щоб нашим ворогам було тяжко. І весь же той гармидер чинивсь через стіну Одлесі. Лежала вона зовсім, мов, недужа, а про неї ніхто й не спогадав. Сказано, козаки, байдуже їм про жінок, як заходяться з військовими речами. Отже, хоч жіноцтво вже й знало і корилось своїй долі, да защеміло серденько моїй Лесі от того занедбання. Жаль їй було не помалу на свого ясного жениха, на Сомка Якима. Лицар над лицарством, вродливий над вродливими, да видно тільки його й думки, що про гетьманські порядки. А дівочому серцю, що й молодецька краса, що й козацька слава, коли до неї козак не горниться. Леся полюбила Сомка іще тоді, як він було носить її на руках і дарує їй то золоті сережки, то добре намисто. І ще тоді звав він її своєю судженою і зложив Череванихою руки. Череваневі здалось жартами таке залицяння. А вони з Череванихою не жартують словами. З щирого серця зове він її своєю ненею, з щирого серця зове вона його своїм зятем. І зросла Леся його кохаючи, кохаючи щиро дівочим серцем. Що тільки в піснях виспівують про те кохання, усе вона складала у своєму серці. Отже, зове вже він її своєю молодою, тільки все воно вийшло не так, як то вона собі компонувала. Про інші речі клопочеться він із старим шрамом, про інші речі широко розмовляє, а її, мов би, немаємо й на світі. Защеміло горде дівоче серденько, да мовчала не Бога, не сказала й матері. А що ж Петро? Петро зараз після обід узяв рушницю і пішов у гай, ніби на полювання. Проблукав сердега по гаю до самого вечора, вернувся на подвір'я, аж там усі веселяться. Гомін справили такий, мов справді на бенкеті. Інший до його присіпались із кубком, а йому притьмом прийшлось так, як співають у пісні. Чомусь мені, братці, горілки не п'ється, коло мого серця, мов гадина, в'ється. Сіли за вечерю, аж ось і знов іде Кирило Тур, тільки вже без побратима. Леся не вийшла вечеряти. Розгорілась і рознемоглась сердешна дівчина, що притьмом мусила Череваниха посилати в хутір до чернечого пасічника по шептуху. Прийшла шептуха і наварила якого зілля, щоб напоїти на ніч. Та й сама бабуся осталась ночувати на подвір'ї. Надвечір ублагала була мати Лесю роздягтися да лягти спати. Як же почула Леся Кирила Тура голос, то так і затряслась. І вже шкода було й казати їй про сон. А Кирилові Туру, мабуть, були жарти з того дівочого жаху. Сів за вечерю, та зараз і почав викидати. «Ну, панове, – каже, – тепер я вже зовсім налагодивсь у дорогу». «У яку се? – питає Сомко. – Та в Чорну ж гору. Усе-таки туди. Ти не покинув своєї думки? Коли ж це бувало, пане гетьмане, щоб наші братчики, задумавши щонебудь, покинули свою думку, мов яку химеру? Про що іншому і згадати страшно, те низовець, сидячи над широким морем, лиманом, викомпонує, виміскує і вже хіба лусне, а не покине своєї гадки. Так оце й мені прийшлось, бачу, або луснути, або доказати слави, бо вже не дурно щось мою турову голову так заморочили дівочі очі. І тобі, оце, запорожцеві, не сором признатись, каже Шрам, бо й він старий розвішав уші, як поніс той свої баляндраси. А що скаже товариство, як дочується, що курінний отаман так осрамив своїх братчиків? Нічого не скаже, бо я вже тепер вольний козак. Як то тепер вольний? А перше ж хіба був невольний? У нас, панове, поки козак не випишеться з коша чи з куреня, то слухай січової старшини так, як ігумена. Знюхайсь тоді, коли хоч з бабою, то знатимеш починків шлиха. Тільки наш чернечий устав кращий од монастирського. У нас скоро чоловіка спантеличить морська суєта, до кози не саджають. А зараз іди собі, к нечистій матері, вибрикайся на волі, коли дуже розжирів на товариському хлібі. І чи раз же то траплялось, що сердешний сіромаха попогасає по городах, ухопить, як там кажуть, шилом патоки. Да, побачивши на власні очі, що чорт має в світі нічого путнього, покине жінку і дітей, вернеться в курінь. Ей, братчики, прийміть мене знову між товариство.
3: Прозвучав фрагмент історичного роману Пантелеймона Куліша «Чорна рада», хроніка 1663 року у виконанні народного артиста України Олексія Поламаренка. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свиридко. Залишайтесь з Радіо Культура.
4: Аудіокнижка на Радіо Культура.
7: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
8: Це класика. Улюблена класична музика на Радіо Культура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Радіо «Культура».
1: Третя година.
0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».